0: за разширяване на войната и засилване на мобилизацията. Петролът сорт Брент се търгува вече за повече от $100 за барел за първи път от месец май. Скокът с над 7% от досегашните нива е заради опасността да бъде затворен и протокът Баб-ел-Мандиб между Аденския залив и Червено море. Йеменските хути, които в понеделник обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, са обстрелвали с ракети и дронове два саудитски танкера. Американският президент Доналд Тръмп обвини Иран, че стои зад активизирането на марионетките си в Йемен и заплаши Техеран и хутите с голямо военно наказание. Над 500 жители на Безмери околните села са се включили в подписката срещу разполагането на американски самолети цистерни на военното летище там. Днес се очаква да има протест пред авиобазата. Новата комисия за противодействие на корупцията ще заработи с 4-ма, не 5-ма членове, след като заместник-председателят на административния съд в Русе Ивайло Йосифов не получи подкрепа от мнозинството от съдиите във Върховния касационен съд. Само с гласове от Прогресивна България Народното събрание избра за член на антикорупционния орган Пламен Тодоров, досега директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. А президентът Илияна Йотова назначи в комисията следователя от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров. Другите двама членове на антикорупционната комисия са съдия Мариана Шотева от административния съд в Пловдив и адвокат Милен Шопов. И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров.
1: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа доумерен вятър от запад-северозапад в източна България, от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните, в София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването, в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от 376 км до граничен пункт Кулата. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа. В 3 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. Четири часа. Новини с Ивайло Василев. Испанският парламент отхвърли окончателно предложената от правителството 3-годишна финансова рамка. Въпреки това, кабинетът Санчес ще внесе през есента проекта за държавен бюджет за следващата година. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: В последното преди лятната ваканция на депутатите заседание очакваното се случи с гласовете на Народната партия, крайно десните от ВОКС и каталунските сепаратисти от партията Заедно на Карлес Пучдемон, внесената от правителството бюджетна рамка за следващите 3 години беше отхвърлена. Това е формална, но важна стъпка, която предшества внасянето на проект за държавен бюджет за 2027. Въпреки решението на депутатите, Финансовото министерство твърди, че договорените с Брюксел целеви нива за дълга влизат в сила автоматично. Тези цели определят таван от 1,8%. Министърът на финансите Аркади Еспания подчерта, че отхвърлянето на бюджетната рамка лишава автономните области от фискален ресурс в размер на 5 милиарда 850 милиона евро. Испания не е приемала нов бюджет от 2023 насам, тъй като правителството на Педро Санчес не разполага с достатъчна подкрепа в силно фрагментирания испански парламент. Заради това страната продължава да използва бюджета от 2023 вече 3 поредни години. За новините от Испания Димитър Траганов.
0: Френският президент Емануел Макрон заяви, че страната му е поискала активирането на Европейския механизъм за гражданска защита заради пожарите. Париж е настоял за изпращането на 6 самолета за борба с стихията. Хиляди туристи по Френското Атлантическо крайбрежие бяха евакуирани. Изведените в района на Бордо от сряда насам са над 20 000, докато около 800 пожарникари и 200 жандармеристи се борят с горски пожар там. Огънят е унищожил 4800 хектара, а един огнеборец е бил ранен. Според местните власти, метеорологичните условия остават неблагоприятни с непостоянни ветрове и високи температури. Предполага се, че причината за пожара е работа с земеделска техника в сухото време. Десетки други огнища горят в югоизточната част на страната. Според правителството, унищожените до момента площи вече надхвърлят тези от 2022 година. Засилена дипломатическа активност, интензивни политически контакти на високо ниво и трескави консултации бележат последните дни от подготовката за историческото посещение в Кипър на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в началото на следващата седмица. Очаква се той да обяви ключово развитие по кипърския въпрос, още от Бранислава Бобанац.
2: Днес президентът Никос Христодолидис свика заседание на Националния съвет, на което лидерите на парламентарно представените партии ще обсъдят последните развития по кипърския въпрос и предстоящите разговори с Антонио Гутериш. Също днес личният пратеник на генералния секретар на ООН за Кипър, Мария Анхела Огин, е в Анкара за среща с турския външен министър Хакан Фидан. Позицията на Турция е ключова за съживяване на преговорния процес. В събота президентът Христодолидис ще пътува до Атина, където с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис ще координират усилията си в този критичен период. Христодолидис обяви, че е възможно веднага след това да се срещне и с специалния представител на Европейския съюз по кипърския въпрос Рафаеле Фито. С него, както и с председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, в сряда в Брюксел разговаря пратеничката на ООН. Личното присъствие на Антонио Гутериш в Кипър се оценява като най-голямата възможност за възобновяване на преговорите по кипърския въпрос, които бяха прекъснати преди 9 години. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Новият британски премиер Анди Бърнам обяви, че спира схема, която би позволила на хиляди затворници в Англия и Уелс да бъдат освободени предсрочно. Това се случва след критики към схемата от оцелели и семейства на жертви. От Лондон Веселин Паунов.
3: Законът за определяне на присъдите, който би трябвало да влезе в сила през септември, би довел до освобождаване на някои нарушители на различни етапи в опит да се облегчи пренаселеността на затворите. Новият министър на правосъдието Алекс Норис заяви, че спирането има за цел да даде сигурност на жертвите и оцелелите и правителството иска да се увери, че правилно прилага тази политика. Анди Бърнъм по-рано заяви, че никой затворник няма да бъде освободен по тази политика, докато не се проведе спешен преглед и не се направи всичко възможно, за да се сведе до минимум риска за обществено

0: до освобождаването на около 700 затворници в началото на септември, ако беше взето решение да стартира. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Сега Калин Петров за времето.
2: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа доумерен вятър от запад-северозапад в източна България, от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните, в София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Шумен.
1: Добра нощ и добра среща, госпожи и господа, в последните тъмни мигове на петъчното утро. Днес ще започна да просветлява много по-скоро, отколкото в другите сезони. Въпреки това, докато това стане, ще търсим светлината и цветовете в модерното около нас, в мислите и фантазиите си. Така че на всички, които не са заспивали или вече са будни, желаем моменти на радост, на вдъхновение, на удовлетворение, а може би и на тъга. Най-различните чувства, с които ще обогатят утрото хората, които сме избрали да ви срещнем, защото започва още една петъчна среща в по първи петли с нас, Розалина Чернева и Розалина Райчева.

Не можем да избягаме от това, което трябва да ни се случи. Вятърът ще ни отведе на местата, които трябва да посетим, а слънцето ще огрее хората, които трябва да забележим. Въздухът ще даде живот на ситуациите, които е нужно да оживеят, а нощта ще затъмни нещата, от които иска да ни предпази. Дъждът ще измие плачещите очи, а дъгата ще даде надежда. Прилитащите птици ще ни накарат да се замислим за някого. Тези и още много други неща ще се случат, но помнете, нищо не е случайност. Това са думи на Екзюпери, с които избрах да започна, защото са истински многоцветни, предизвикват ни да мислим, да чувстваме, да сме живи и още. Питали ли сте се понякога защо обичам този човек, защо срещнах точно този мъж или точно тази жена или защо съм на този свят? А може би търсите обяснение как една случайна среща се превърнала в истинско приятелство или отворила нова посока в живота ви? Как и защо децата ви са избрали път, който вие не харесвате или не очаквате? Имате ли обяснение за това, че ви се е родило момче или момиче, а понякога най-неочаквано в любимата ви градина може да цъфне цвят, който не сте посадили? И така, ако си задавате такива или подобни въпроси, ако търсите смисъла на нещата, които се случват в деня и в живота ви, значи сте от тези, на които от тази сутрин ще задам въпроса. Кои цветове ще направят и това лято неповторимо, запомнящо се и единствено? И нека тази среща в първи път ли бъде размисъл за чувствата, за търсенето на отговори, за взаимоотношенията помежду ни, за радостите и скърбите, за нуждата да знаем отговорите на най-важните житейски въпроси. И както често се случва, ние ще ви дадем много време за размисъл и докато сме заедно в предаването и след неговия финал, защото искаме да ви разкажем една-две истории, които си струва да бъдат чути в последните часове на тази нощ. И малко преди края да ни покаже посоките, които ще поемем днес. И така, кои са цветовете на лятото, които го правят неповторимо? Ще започнем с цветовете на пясъка, вплетени в картините на Валентина Николова, която гостува със своите творения на панаира на киселото мляко през тази седмица в Разград. Ще продължим с реликвите на космонавта. Това е послание на пазените спомени в музея в Муртак, които разказват за вторият български космонавт Александър Александров. Разказ и за авиопарка, който винаги впечатлява всеки, който преминава край града. И още една среща ще обогати предаването с личната история на един метлар от Тутракан. За неговия рядко срещан занаят и за артистичното му хоби да свири на акордеон, разказваме в търсене на световете на това лято. И още ще се опитаме да освежим утрото и с рецептите на нашите предци за облегчаване на жегите. Рецепти, храни и напитки, които ще ни върнат назад във времето, за да ни припомнят тайните, които може би забравяме. Ще добавим и аромат на лавандула, за да нарисуваме в кавички този юли с неговите типични краски. Това пък ще бъде среща с производители на лавандулов мед, на разхладителни напитки и неща, които може и да не свързваме с аромата на лилавата прелест. Покана да останете на тези вълни поне до 6 с По първи петли и екипа на Радио Шумен.

0: Ако в момента сте далеч от морския бряг, но много ви се иска да сте точно там, в следващите минути ви предлагаме интересна среща с дъх на море, разбира се, само в спомените или пък в мечтите и фантазиите ни. Ще ви запознаем с един творец, който рисува с пясък, Валентина Николова от Елхово. Вече 5 години създава картините си с много въображение, с материал от всевъзможни кътчета на света, където има цветен пясък. Не е стигало до всички екзотични брегове и находища, но има приятели, които знаят увлечението и щедро носят торбички с песъчинки. Последната и голяма радост е кварцов пясък с прасковен свят, който е от находище в землището на Каолиново-Шуменско. С него картините и преливат от нежност. Чуйте как Валентина е започнала да твори с нетрадиционния материал, а с нея ни среща Цветелина Георгиева. Валентина, вие рисувате невероятни картини с пясък. За много хора този материал е символа на лятото и морето. Как ви хрумна тази необичайна техника и материал за творчество?
1: Ако за някой е символ на лятото, на мен, например, вдъхновението ми дойде точно през зимата, когато бях служебно в море. И в свободното време се разхождах по плажа и беше един мрачен ден. И аз просто като видях черния пясък, не бях виждала такъв черен пясък, ми хрумна, че мога да направя силует на жена. Реших, че ако направя силуета на жената с контур за стъкло, вътре в средата мога да сложа пясъка. И даже в началото взех едно обикновено лепило, не C200 или някакво друго, и наръзих отгоре пясъка, после изтупах и пясъка си остана, когато изсъхна. Той беше невероятно, ви сама се убедихте.
2: Значи всичко започна с един женски силует.
1: Да.
2: Сега обаче вашите сюжети са много различни. От женски фигури и лица, през животни, къщи, природа. Как стигате до тях?
1: Аз, както казвам, на всички не съм художник. И, нали, много се надявам, че някой ден я ще имам изложба и даже съм решила, че изложбата ще казва за изложбата на един не художник. Но за сметка на това пък имам много богато въображение. Просто в главата ми приливат идеи. Много държа пясъка да е естествен. Нали, не е оцветен пясъка. Природа дава невероятни цветове. Има розов, червен, жълт, сив, черен, просто уникални.
2: Това до някъде са и едни картини пътуване, защото, както и вие казвате, използвате само естествен пясък, а понякога и чуждоземен. От кои райони на света влагате пясък в картините?
1: Значи, другото, което си пожелавам, е да имам възможност и аз сама да ходя да си взимам пясък от най-различни места. Но към момента хора, които ходят на такива екзотични почивки, те ми носят пясък. Имам от Малдиви, той ми е много любим. Той е бял и е коралов. Той е само 5% от пясъчните ивицевчета с бял коралов пясък и е забранен защитение, но все пак успяват да ми измъкнат малко. От Дубай имам, от Петра Йордания имам, скоро ми донесаха, от Тунис имам, от Мексико, от Куба имам, от Испания. И всичките са невероятни. И другото, което мисля, че самия пясък носи, нали, заряда на мястото. Викам си даже колко история има пясъка, нали, колко влюбени са вървяли по него, нали, колко сватби са се правили на тези плажове, или ако щеш, колко сълзи са изплакани.
2: Всяка ваша картина е придружена всъщност с надпис «Откъде е пясъка». Иначе вашите картини са и творби с послания, защото повечето са придружени с текстове на лицевата страна и това са все позитивни послания. Например, «Съблечи си егото, ако искаш да те облека с любов» или «Щастието е чувство, понякога човек». Как стигате до тях и имате ли ваши лични послания?
1: Повечето са цитати, но понякога са и цитати на определени хора, примерно, защото благодаря е най-кратката молитва. Например, не е цитат на Наполеон или на някой известна личност. Това, примерно, го чух, докато поехме в Истанбул, туроператорката ни го казва, защото нейният баща е бил свещеник. И аз веднага си го записах. И понякога самата мисъл, която съм видяла, макар да търся някаква картинка, която да е подходяща, да я направя, за да мога да напиша.
2: Сюжета, да. Провокира.
1: Така че понякога картината е първо, после надписа. Понякога е първо надписа, после е картината.
2: Ще ни издадете ли, трудно ли се рисува с пясък? Как го правите? Технологията каква е? Сигурна съм, че никой не може да ви открадне идеите, но пък можем да дадем идея за приятно занимание на нашите слушатели.
1: Абсолютно достъпно е за всеки. Подчертаваш първо с контур за стъкло, за да има релеф, за да има борд все едно, където да сложиш лепилото. И когато сложиш лепилото вътре, нали, зад този борд, вече то няма как да излезе навън. И поръсваш пясъка, после изтупваш и, нали, лепилото си поема толкова пясък, колкото му е необходимо.
2: Да, могат да го правят и нашите слушатели. Това е идея за всички тях. И да им кажем, че вие сте брокер на земя, всъщност, по професия. И от това основно си изкарвате хляба. Една малко по-практична професия, която сякаш на пръв поглед няма връзка с творчеството, но ето, че го правите добре.
1: Ами, това пък може би балансира това, че е скучната работа. Просто след работа, нали, да направиш нещо така, което да те удухотвори.
2: Валентина, която може да запечата морето, лятото, да попътешествате с нейните картини навсякъде и направени с любов. Така да завършим.
1: Много. Искам колкото се може повече хората да са щастливи, да виждат красотата, и това е просто един къс от природа, който е на тока на заре. И смятам, че всеки, който би пробвал да го направи, толкова добре ще се почувства, толкова ще му хареса, толкова ще е доволен от себе си.
0: Валентина Никова гостува на панаира на киселото мляко и художествените занаяти в Разград, който приключи с нощи. А ако ви предстои да стигнете до морето и вече сме ви заинтригували, може и вие да опитате техниката на Валентина да създавате красота от пясък.

0: Продължаваме с отговор на въпроса какви реликви пази Омуртаг за летецът-космонавт генерал-майор Александър Александров. Това ще припомним дни след като България се сбогува с родение в малкото градче, втори български космонавт. С полета му от 7 до 17 юни 1988 на борда на съветския космически кораб Съюз ТМ. Той нарежда страната ни сред трите държави, изпратили двама свои сънародници в космоса. Началото на седмицата в Омуртаг на общоградското поклонение директорът на историческия музей Мирослав Тошев отвори за първи път от десетилетие капсула с завета на Александър Александров. Затова ви разказахме в понеделник, а в следващите минути разказът на Мирослав Тошев ще ни отведе в авиационно-космическия парк край Омуртаг и в историческия музей в града, свързани с историческото постижение на генерал-майор Александров от края на 20 век. Христина Димитрова разговаря с Мирослав Тошев.
1: Господин Тошев, няма българин, който да не е забелязал авиопарка, голямата гордост на Омуртаг, който веднага сигнализира, че от това градче е излязъл герой. Всъщност, кога е създаден той? Каква е идеята?
2: Не само няма човек, който да не знае, ами лека по лека нашия авиационно-космически парк се превърна в отправна точка. Какво имам предвид? Преди години отивам да си купя билети автобусни от София за Омуртаг и там ме питат: вие до самолетите ли искате или до града? Така че самолетите или нашия авиационно-космически парк трайно навлезе в историята, да наречем. Няма да се побоя да нарека така нашия парк.
1: Вярно ли е, че е по идея на Александър Александров създаден той?
2: Тъй като авиационно-космическия парк е едно успешно начинание, както е известно, успеха има много бащи. Така че аз няма да се наема да твърдя, че е идеята. Във всеки случай много хора работиха за реализирането му. Нашия Сашо безспорно има огромна роля. Огромна роля ръководството на община Омуртаг. И така, първият самолет, доколкото зная, е поставен през 1979 или 80-та година. Това е времето, когато Александър Александров беше дубльор на Георги Иванов и ние трябваше да се задоволим така с второто място, да го наричам, второто място. Още са живи хората, които помнят как се катерихме ние сега. Ама аз тук пълзя в самолета и ми трепери душата, ще падне ли, няма ли да падне. Не е паднал самолета и от 1979 година, 79-80, стои на кръстопътя и прославя нашия град. По време на поредната годишнина, тогава сериозно ръководството на община Омуртаг и Сашо, аз ще го наричам Сашо, защото той се е наш.
1: Годишнина от полета говорим.
2: Годишнина от него е полет, да. Мисля, беше 2008 година, но нищо, че съм историк, не обичам да помня години. Тях ги има записани, може да ги прочетем. И се започна една много мащабна работа. Да се поставят още два самолета, радиорелейна станция и една ракета земя-въздух и да се оформи наистина един парк. Един парк. Доколкото знам, моделите самолети, това са МиГ и Су. Моделите, на които Александър Александров е летял, докато се е подготвял за пилот, след това като пилот от нашите военно-въздушни сили, когато имахме военно-въздушни сили, разбира се, и след това вече, когато полетя и в космоса. Те са част от неговата история. Беше поставена една радиорелейна станция, стария модел, и въпреки, че е стар модел, най-интересната част от разказа на военните, които я поставяха, стоят, приказват си и са покрай тях, разбира се, и обясняваха. И с тая станция ние виждахме американските стелт, които бомбардираха Югославия. И към господа, шегувате ли се как те се от изключителни технологии, модерни, космически? Верно е, господине, верно е, много са модерни, космически са им технологиите, ама нашите радари работят на една по-друга система. Те и заради това ги махнаха от въоръжение. Така, благодарение на нашия Сашо и благодарение на общинското ръководство, на съвместно положените усилия, нашия град застана на картата не само като звездно граче, ами и като грачето на самолетите.
1: Тук по-възрастните хора и най-вече са учениците му, които най-много се вълнуваха на поклонението, разказваха еуфорията в Омуртаг, когато всички са били на площада по време на полета. Какво се знае за това време? Разкажете ми как е изглеждал този ден за Омуртаг.
2: Изключително. Изключително. Едните празненства са през 79-та, другите са през 88-та. 79-та и 88-та година никой не ходеше в чужбина. Сега, дали не са ни пускали или не сме искали, няма да го коментираме в момента, но аз ще дам един пример със себе си. Когато бяхме деца с моя брат, нашите родители ни вореха на море. Юли месец, август месец. И околните хора ни гледаха укорително. То сега хляб се пече, пак те стръгнали да се развяват, нали, на едно определено място. Защо го казвам? Във време, когато едно общество, хората на едно общество, единици от едно общество бяха изобщо прекрачвали границите на България. В един момент истински жив българин, който ти познаваш, който можеш да го пипнеш, да се ръкуваш с него, той не е Господ, той не е китайския, японския император, който не може дори да ги видиш. Той обикновен човек, батя Сашо. Батя Сашо, с който неговите съученици са играли на топчета. Този човек в един момент излита в космоса. Място, което е трудно да си представим. Място, което, да, учили сме в училище, звездите, но тези звезди, те там си стоят. Ние няма да ги видим, няма да ги пипнем, няма да ги усетим. И в един момент всичките тези забрани падат. Идва батя Сашо и казва: ей, много е хубава земята, бе, и на нежно така. Затова казвам, че усещането е неописуемо. Неописуемо. Сякаш се сбъднали мечтите на милиони хора. В един момент сбъдват се мечтите. И то мечти, които никой не е вярвал, че изобщо ще се случат. Мечтали са си хората, мечтали сме си. Но да, няма да се случат. Да, той космосът. И в един момент, хоп, идва човека и казва: да, Земята е много хубава.
1: Всички казват, че той е бил голям мечтател. Различавал се от всички по това, че смело е гледал напред. Така ли е?
2: Трудно ми е да кажа. Трудно ми е да кажа, защото аз го познавах по служебна линия, така да се каже. Служебна линия, защото сам и аз не съм роден в Омуртаг. Дойдох по-късно. Но в него имаше нещо особено. Как да кажа, големите хора, на пръв поглед, истински големите хора, на пръв поглед, нищо различно. Един пример да ви дам. Когато идват посетители в музея, обикновено казват: да уточня, в нашия музей се съхранява полетния космически скафандър на Александър Александров от 1979 година, когато той е бил дубльор. Идват посетителите, поглеждат го и казват: ама той Сашо много мъничък. Да, мъничък е. Няма нужда, за да бъде велик един човек, да бъде 2 метра и да кърши борови шишарки с главата си. Истински великите хора, големите хора имат едно собствено излъчване, което не е натрапчиво. Това не са ярките костюмчета Армани, с които разни дребни хора парадират, а обикновените велики хора, би ги нарекал, просто вървят и разпръсват около себе си своето вдъхновение, може би е най-точно.
1: Всички подчертават, че е бил изключително скромен човек.
2: Добре е да поговорите с негови съученици, роднини, приятели, най-вече приятели, защото там душата на човека се проявява истински.
1: Радвам се, че споменахте това какво пази музея в Омуртаг от тази ценна българска история.
2: Изключителна българска история, защото, пак повтарям, беше време, когато нашите съседи, бащи, родственици не пътуваха в чужбина, не пътуваха.
1: Какво още могат да видят посетителите в музея? Сега съм убедена, че интересът ще порасне, защото някак делото на всеки герой се оценява сякаш не преживе.
2: Когато той си отиде, именно.
1: Да, освен скафандъра от 1979, когато е бил дубльор.
2: Нашия скафандър е особен скафандър, бих казал. Дълго време, от 79-та година до 2007-2008, може би, както казах, не помня години, той е единствения полетен космически скафандър, който посетителя на който и да е музей България може да види. През това време в фондовете на Националния исторически музей е съхраняван скафандъра на Георги Иванов. Но той не е бил изложен за публик. Да, когато има изложби, годишна, временно са го излагали, но иначе се стои във фонда. И от 2007-2008 година Националния исторически музей го предостави на Музея на авиацията и космонавтиката в Крумово и вече могат да се видят и двата български скафандъра. И двата български скафандъра. Как да ви кажа, особено в наши дни скафандъра буди особени усещания. Защо? Два примера ще ви дам, дребни. Идват посетители, добре облечени деца, интелигентни, видимо е. И обясняваме. Така, космоса, бате Сашо, той е космонавт. И обажда се едно момиченце, ама България няма космонавт. България няма космонавт. Колко къса е човешката памет. Друг случай. Пак, младо семейство, момченце на 10-12 години и обясняваме космос, космонавти. И то пита, това от нас ли е? Не, не е от нас. Не е от нас. Какво искам да кажа? Скафандъра на Сашо ни помага. Помага на хората, които искат да разширят своя кръгозор. Да разширят своето мислене и да гледат на света отгоре, отгоре. А не само от ръба на Слугинската паница, както обичам да се изразявам, не е твърде приятно.
1: Ако трябва в няколко изречения да съберем човекът, героят, космонавта, вашият съгражданин, приятеля Александър Александров, с какво да завършим?
2: Нашия Сашо е човека, който е постигнал американската мечта през 80-те години, тръгвайки от село Кьосевци и град Омуртаг. Най-точно.
0: Така и в тази ясна нощ бяхме за минути сред звездите, съпреживявайки събития от преди 30-40 години, за едни свързани с лични спомени, а за други с факти, които са малко известни. И сега е моментът, в който да ви поканя да заявите поздравите, които искате да изпратите точно тази сутрин. Телефоните в студиото на Радио Шумен са 855-145 и 855-155, кодът на Шумен е 054.

0: Последните минути преди 5 тази сутрин Ивелина Иванова ни среща с Георги Янев от Тутракан. Ръцете му правят метли, но свирят и на акордеон. С тях той създава нещо, което служи на хората, и пак с ръцете си нещо, което радва душите им. Това е среща през неговия занаят, разказ за майсторството, за пулките в живота и за радостите на самодееца акордеонист. Разговор за това на какво учи ръчния труд и с какво му е помогнал през годините. Минути, които ще споделим заедно сега.
1: С кое сте по-известен, господин Янев? С това, че правите метли, или с това, че свирите изкусно на акордеон?
2: Не знам за акордеона, просто още от младеж събирал съм млади семейства. Казахме му повратки по това време. Сигурно бях ти водил тук на списък някъде към 50 чифта, да ги нарека. Съм свирил на... Но и сега ги виждам, вече те са стари хора.
1: Кога се научихте? Кога си купихте вашия първи акордеон?
2: Аз бях много малък, когато ходих в Разград и там имах един мой войчо. Той каза, че ще ми даде акордеона, тъй като братовчет ми не се е научил. Беше 12 баса, това са 5-6 клас ученик. И се самичък съм бил. Солфеж, такива работи не съм работил, ноти и такива неща. Не знаех, само като чуя някой песен и почвам. И оттам после баща ми купи голям акордеон, после отидох в казарма, там вече беше много по-лесно, защото нямаше много музиканти, бях в Балчик. Сега се спомням, че съм свишил и на избори тогава, как е било. За партия ли там какво беше,
1: да.
2: Бяхме двама войника долу там на това, където влизаха да гласуват и ние там на входа. С войнишки дрехи, има това беше 70 и коя година, и трета, четвърта.
1: Да разкажем и за другия ви майстор лък. Кой ви научи на занаята да правите метли?
2: Метлите бях се разболял и ме съкратиха от работа, бях шофьор в хлебозавод и ме назначиха пазач. И цяла нощ седя и се чуде какво да правя, дори съм плакал, честно казано. И тогава видях в склада метли с дръжки големи и ми дойде на ума, викам я да се опитам аз. Вземах и извадих семена от тези тук, там е някъде от метлите. И посях метли и после ги пребрах ги, изчистих семената и на втората година вече сях много метла. Като почнах от начало с материал, 17 бройки бях направил и една с една ми си приличат. Давам ги на майка ми и тя ги слага там, няма да ги показваш. Викам, че май срам не са такива. И викнах тук един комшия и каза, първо трябва да скроиш това като дреха, а след това вече да го шиеш и да го произведеш. После почнах дръжки, вземах от друго място, обаче те употребяване, клиент, някой взема и казва, кой знае колко хора, много е метлата, ама виж дръжката, почнах да ги боедисвам, е такива работи.
1: И сега кога разбирате, че метлата е станала хубава, направена е както трябва?
2: То е по, вече по стандарт. Дори някой казва, абе, идвам тук да си плате, обаче ги искам да ми направите метла, ама тук да бъде здрава, твойна метла да бъде. Той човек ми даде един урок. Направих и на седмицата идва и вика, абе, много тежката, боли на китката. Дай я на някой друг. И аз тогава малко така вътрешно съсли и не приемах си такива поръчки. Ей, това са, ако ти харесват.
1: Господин Яне, вие така или иначе сте сред малкото майстори, изчезва този занаят. Някой млад човек идва ли е да прояви любопитство, да ви пита как става, да иска да се запали?
2: Не, да, си с музиката и с метлите, ето, просто по моите деца. Неща слагам акордеона на сина ми и викаме и тук е така, само ще тактуваш, ще пеем и ще се научиш. И той е казал, ох, болят ма вече рамената, не мога. Защо не може на сила?
1: Не става. Човек, като си направи една равносметка, кога идва доброто, кога идва лошото?
2: Чета тук е само На Вапцаров той е писал за живота, че за него бих направил всичко и т.н. Но, пример в това, което съм правил, трябва да работиш всеки ден. Не става да прескачаш и да мислиш, че утре си готов и знаеш всичко. Живота е хубав, но много кратък ми се струва, много бързо минава.
0: 7 минути остават до 5. Госпожи и господа, тогава ще чуем заедно новините на Българското национално радио, а след това ще продължим да търсим цветовете на това лято. Ние в срещите, които ще ви предложим с интересни хора и интересни теми, а вие в спомените си, в мислите си в момента и в надеждите си за светлата част от деня.

0: Horyzont.
1: Petcho se, емисия новини. При руски въздушни удари бяха ранени десетки хора и бяха нанесени сериозни щети на жилищни сгради в няколко града в източна Украина, съобщиха официални украински представители, цитирани от агенция Reuters. 5 управляеми бомби удариха жилищни сгради и медицинско заведение в югоизточния град Запорожие, в резултат на което бяха ранени 15 души, съобщи началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров в Телеграм. Той публикува снимки, показващи разрушени жилищни блокове. Запорожие все по-често е подложен на руски атаки през последните месеци. Регионът е един от четирите анексирани от Русия 7 месеца след руската инвазия през февруари 2022 година, въпреки че украинските сили все още контролират големи части от него, отбелязва Reuters. В Славянск, един от градовете крепости, които Русия иска да превземе в източната Донецка област, 2 планиращи бомби раниха 14 души и нанесоха щети на 7 жилищни сгради, съобщи началникът на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин в Телеграм. Както Русия, така и Украина отричат, че са нанасяли удари срещу цивилни в продължаващата вече повече от 4 години война. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че иранските средства в Съединените щати ще бъдат използвани за покриване на щетите по повредените в резултат на войната кораби и техните товари. Все още не е ясно какви законови механизми могат да бъдат приложени за достъп до средствата, но Тръмп определи идеята като справедлива. Изявлението му, публикувано в социалната му мрежа Truth Social, повдига въпроси относно замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. От американското централно командване съобщиха за обстрел на цели в Иран за поредна нощ. Според местни медии е имало експлозии в района на градовете Бандар Абас и Ахваз, както и по южните брегове на остров Кешм, а край Техеран работи противовъздушната отбрана. Междувременно Нью-Йорк Таймс информира, че Ислямската република е отхвърлила ново предложение за примирие от Съединените щати. Според изданието, то е било предадено на иранците от иракския премиер Али Ал-Зайди. Подробности по него не са известни, но ирански източници посочват, че Техеран не се интересува от временно споразумение, което не решава въпроса с контрола над Ормузкия пролив. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов ще се срещнат с кметове от Ямболска област, за да обсъдят създалото се напрежение около разполагането на американски самолети и военен контингент на летището до село Безмер. За 18 часа тази вечер пред авиобазата е организиран протест на местни жители. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
2: Двамата министри ще разговарят с кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Петимата излязоха с обща позиция в социалните мрежи и се обявиха против решението на парламента в авиобазата да бъдат разположени американски самолети и военен персонал. Кметове на няколко села от община Тунджа ще връчат на министър Стоянов подписката, събирана през последните 2 дни. Кметът на Безмер Росен Русев уточни:
3: не очакваме чудеса, очакваме просто да начуват, когато ще се случва нещо такова, малко по-рано, в петък нещо да се внася, във вторник да се гласува.
2: Спортният министър Енчо Керязов, който само допреди няколко месеца беше заместник кмет на Ямбол, също ще проведе разговори с представители на местната власт. Същевременно в социалните мрежи продължава организирането на протест на пътя към авиобаза Безмер. Към момента няма яснота дали двамата министри ще се срещнат с протестиращите пред военното летище. За новините, Даниела Костова.
1: Тази вечер на гребната база в Пловдив започва официалната 3-дневна програма на фестивала Hills of Rock. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
4: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на 3 независими сцени. В Вчера пред фестивалния ден събра феновете на Сабатон, Саватаж, Епика и българската рок гордост Севи. Тази вечер главната сцена ще бъде взривена от шок-рок иконата Мерлин Менсън и пънк-бунтарите от Sex Pistols, а мощна подкрепа в петъчния ден носи силното българско присъствие от тежкия и алтернатив звук, начело с Пив, Кан и Inner Glow. Съботният ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините, Веселин Димитров.

0: София залязва в 1 часа и 18 минути и изгрява в 17 часа и 22 минути. Фаза на Луната 3 дни след първа четвърт. Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа доумерен вятър от запад-северозапад, в източна България от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от Радио Шумен.
1: В 5:08 отвън все още е тъмно, но съвсем скоро ще започне да просветлява. Тогава слънчевите лъчи ще ни покажат истинските цветове на всичко около нас, а ние ще ги видим колкото можем и колкото пожелаем, защото знайно е, че нашият свят може да бъде черно-бял дори в най-слънчевия ден, както и шарен и цветен и в най-безнадежната нощ. Със сигурност това зависи от нас. И така продължава срещата ни в по първи петли. Добра среща от нас, госпожи и господа. Екипът на Радио Шумен днес, Розалина Чернева и Розалина Райчева.

0: Втория част на предаването продължава с още една покана. Представете се сега животът на нашите предци в жеги като настоящите, особено когато е имало работа и на нивата. На полето са се пазили от високите температури, като жените задължително са се забраждали, мъжете са носили шапки, дрехите им са били от памук, лен, коноп и вълна с дълги ръкави. Днес сме забравили, че вълната зим е топли, но лятото пази хлад, защото задържа телесната температура. Водата носили в неглеждосани стомни, които се заравят земята, за да държат студено. В храната се залага на зелените и млечните продукти. Лятото е сезонът, в който овцете дават мляко. От напитките преобладава мътеница, не айрян с разбито мляко, а от сурватката на изцеденото мляко. Следващите минути ще чуем какво се спомня от времето на летните жеги, от работата на нивата, храната и напитките. 81 годишната Атанаска Некова от Поповското село Светлен среща с Христина Димитрова.
1: Аз съм също от село, на село съм живял, обаче не помня толкова горещо да е.
2: Как хората са работили на нивата, с какво са се обличали, как са се справили?
1: Сутрин стават, четат в двора, каквото има да хранят, кокошки, прасета, цви, и отиват на нивата.
2: Рано, рано, още докато е хладно.
1: И на обед, като спрат, почиват до обяд, да кажем, на обяд спират, може да са на средата на реда, нали, като копаят, пускат мотиката, отиват на сянка, ама тогава имаше и много дървета по това, по лето, по нивите, сядат на сянка, обядват, полягват, почиват се и към 2 часа, 2 и нещо стават и продължават. И аз сега се чудя как е, съм, и аз съм ходила, нали, как съм издържала на това и нещо, не знам.
2: Какво се яде в такова горещо време, какво се носи на нивата и кои храни, впрочем, са подходящи за жегите?
1: Таратор, обаче няма мляко в него. С оцет, сол, краставица и чесън. И студена вода. И ако има деца, нали, малки деца има на нивата, вържа на люлката, на дървото, има си и бавачка. Ако нямат свое по-голямо, някъде от родата или пък комшиско вземат и го използват, нали, за бавачка. И го пращат като такова, почват да викат, айде направи таратора, че сега ще стане обед да обядваме и после работи.
2: Чувала съм за вода с оцет, има ли такова нещо?
1: Ми, това е таратора, дето му викат на село. Защото таратора разклажда сол и краставица, като има вътре, и тото и хляб, и сиренце, каквото носят от вкъщи.
2: Какви летни манджи помните от вашите близки? Вие също знаете от бабите на село какво правеха лятото, ей така, в тая жега.
1: Чуща на манджа, сега какво му вика къмапене?
3: Мишмаш.
2: Мишмаш.
1: Да, мишмаш, ама той време рядко вече е имало още домати.
2: Как се казва тази манджа, як повторете?
3: Чушкова.
2: Чушкова. Чушкова манджа. Домати и пипер и лук.
1: Еми и лук, ако искаш, ако не, така. И ако заколят в неделя някое пиленце, ако кошка, само са в празник. Супа да направят и повече на ихния, така печено, както сега. А, няма.
2: Тоест, картофена. Повече постна храна, повече зеленчуци.
1: Да, да, точно така.
2: Това изобилие, което сега наблюдаваме, тиквички, патлажани, някога имало ли го е?
1: Тиквички не помня да е имало. Патлажан, да. Патлажан има. Имаха си отделни места, така близко до вода, до река. Бащи му казваха. Всеки си имаш определено там по един арли е било колко. И там се е, и поливат, и оттам ходят, берат в къщи да има посяти домати, пипер, някой корен домат може да има на бустана. Бустани задължително.
2: А красави. Лятото може ли без бустан, без сирене и диня?
1: Не може, не може. И сега пак е така. И пъпеш.
2: Това е също една много подходяща за горещините храна, защото...
1: Аз имам внучка, тя вече, даже имам и две правнучета. Тя се като тръгнахме да отиваме за бустана и тя... Ще има ли, вика, селско бананче? Ама вече тя голяма, тя е на 30 и колко години сега. Викам, ако има, баба ще откъсне.
2: На кое му викат селско бананче?
1: На пъпеша.
2: А, на пъпеша.
1: На пъпеша селско бананче, а селски сладолет пълнен на сурова пиперка с сирене.
2: Кажете ми нещо и за напитките. Едно време хората си правеха някакви разхладителни напитки. С какво?
4: Маджун. Маджун с вода.
1: Ай, маджун с вода, да. Пепмеш.
2: Да?
1: С вода разредено. Така хем сладичко. Особено пък от диви кручи, ако имаш сварен пепмеш. А той е кисел. И така. Вземат лъжицата в купичка ли се. То няма... Той бурканчета нямаше тога. И така, друго няма.
2: Е, на нивата в какво се носят напитки или храни?
1: На нивата, на каруцата или на колата, ако е, е с кон, каруцата, се казва карута, която са волови или биволи, кола. Слагат зелена люцерина окусена и едно буре с студена вода напълнено и завито с тази люцерина, за да седи хладно. Няма сега така хладилника да пълниш, да изсудяваш. Няма такива работа.
2: Лятото, добре, че е имало мази, които са били в купани, те държат студено.
1: Да, да, да. Ама на нивата не можеш.
2: Но на нивата не можеш и там трябва да...
1: Петмеса, ние му казваме тук мазун. С петмес от диви круши есента ходят, берат и си правят петмес. Имаше места, където специално се изварява такова петмес. Мъжуна, ние по-селски мъжун му казвам. И по-светлински, защото много думи по-светлински някъде не се употребяват. Де. Не навсякъде.
0: Чухте Атанаска Некова от село Съветлен. Във време, в което е нямало слънцезащитни кремове, работа е вършило киселото мляко, а при слънчево изгаряне е ракията. Вечер къщите не са напечени до невъзможност, защото винаги една от стаите е вкопана частично в земята, за да остане цяло лято хладна. При продължителна суша предците не са изпълнявали обичаите пеперуда и гонене на змей, а за дъжд и срещу градушки и обичаят герман.

0: И сред ширинията от гласове, мисли и истории тази сутрин добавяме последния цвят в по първи петли. Юли е месецът, в който лавандулата прави своето голямо лятно представление. Полетата се обагрят в онзи мек виолетов цвят, който можеш да разпознаеш дори с затворени очи. Това е времето на цъфтежа, кратък, но величествен момент, когато растението достига своята пълна сила и се жъне, за да се превърне в масло, козметика и десетки други природни дарове. Лавандулата има широк спектър на приложения от ароматерапия, козметика до домашна употреба и притежава лечебни свойства, които я правят ценен помощник в ежедневието. Това не е просто растение, това е цяла история, разказана в цвят, аромат и вкус, казва Моника Петрова. Тя и семейството й отглеждат около 40 декара лавандула в землището на село Генерал Тошево и създават лавандулови продукти, сред които мед и сироп. За ползите им сега ще научим от разговора на Еше Летив с Моника Петрова.
1: Какви са основните ползи от лавандуловия мед и с какво се отличава от другите видове мед?
2: Лавандуловия мед, както и всеки един натурален челен мед, който е чист мед, е изключително полезен. Лавандуловия мед не се различава много от другия мед. Да, има лек вкус и послевкус, който оставя. Но много хора очакват да има силен аромат. Той няма силен аромат на лавандула. Свойството му е успокояващо, би казала, и изключително полезен в чужби. Например, в Турция това е един от най-търсения мед. Там буркана върви около 20 евро, което е изключително висока цена. Специално за тази страна това е един от най-търсения мед.
1: Казвате, че има повишен интерес към този вид мед през последните години.
2: Има, защото е рядко срещан. Ние в случая го произвеждаме, защото имаме наши насъждения с лавандула и наши кошери, които са в нашето насъждение. Допреди няколко години, когато имаше много площи, доста колеги, нали, можеха да извадят такъв мед, защото се разбираха с производители на лавандула и по време на пашата си караха кошерите на съответната нива. Но с намаляне на площите това става вече все по-трудно. Примерно преди две години, ако колега пчелар е вадил лавандул в мед, тази година може да не може да намери къде да си закара кошерите. Просто е рядко срещан.
1: Освен мед, вие произвеждате и сироп от лавандула. Какви ползи има сиропа? Успокояващ ефект, подпомага съня или нещо друго?
2: По принцип, чая от лавандула, да, подпомага съня, но сиропа специално го направихме със съвсем друга цел. Той е изключително свежа, разхлаждаща напитка за лятото. Нашия сироп се прави от цвета на лавандулката, има лимонов сок, боровинки и мед. Тоест, нашия сироп няма грам бяла захар, подсладен единствено с нашия мед. И има малко кафява захар, която се слага при самата стерилизация. Но основният подсладител над 3% в състава на сиропа е само мед.
1: А вие и вашето семейство имате ли любима комбинация? Например, лимонада, някакъв коктейл или сладолет от лавандула?
2: Да. Обаче лимонадата е изключително освежаваща. Може да си разредите сиропчето с газирана вода, малко лети 2 листенка мента, става разкошно. А лично аз най-много го обичам лятото с същата комбинация за лимонада, само че добавяме малко просеко. И става разкошно, гарантирам.
1: А меда, който използвате за лимонадата, е също от лавандула?
2: Да, нашия мед се води лавандул, защото е около 40% поленов анализ има лавандула в меда. Който и да е мед, няма 100% нали, мед от едно растение. Просто като се вземе анализ, според процентите от даден полен, медът се категоризира. В случая на лавандулата трябва да мине, мисля, че беше 14%, за да може да запишем мед. Но, т.е. мед от лавандула. В нашия случай процента е близо 40%, което е... Няма такъв сторик, който е с толкова голям процент лавандулов полен в него. Няма мед, който иде 100% само от едно растение. Нали? Те пчелите не могат да се вързат да кацат само на едно място.
1: Така е.
2: В разгара на юли... По-скоро юлия, само лавандулата, която има страшно много паша.
1: Вие предлагате тези продукти по магазини, фермерски пазари, директни такива продажби на клиенти. Какво казват хората, когато за първи път опитат сироп или мед от лавандула? Харесват ли този цветен аромат?
2: Харесват го много. Меда го предлагаме от доста години и клиентите си го търсят наистина. Сиропа ни е сравнително нов продукт, но със сигурност дори в един ден ми се е случвало, който си купи и го опита, идва и си взима още. Наистина е нещо различно, но е много свежо и хубаво. Не е така натрапчив силен аромат на сиропа. Тъй като се приготвя с запарен сух цвят на лавандула. Той не се прави, нали, с масло или с нещо допълнително. Това е запареният цвят на лавандулата и аромата е изключително лек и приятен.
1: Какво е най-хубавото в това да работите с лавандула? Аромата, цветовете, настроението, може би, което носи?
2: Ами всичко бих казала. И аромат, аромата най-вече. Той просто е в един момент се завладява. Особено по време на жътва, който колега се е занимавал, знае, когато се ожъне лавандулата и сте по-очили на дистилерията, а след толкова часове прекарани с цвета, просто самата ти кожа така се напоява, че 2-3 дена, колко ти пъти да се къпиш, просто с аромат остава в нея. Той се пропива някак в кожата и е уникален. Също лавандулата е едно от най-полезните масла и маслото и цвета са страшно полезни. Имат изключително много свойства. Цяла България дава. Всичко може да се произведеме и всичко е изключително високо качество. Просто трябва да има кой да го оцени.
0: Така, завършваме нашето лавандулово пътуване из Добруджа с аромат на лято, с вкус на мед и с история, която продължава да цъфти в ръцете на хора като Моника Петрова. А ние сме вече с поглед към последния половин час от срещата ни, времето, в което ще изпълним вашите желания за поздрави.

Така е, време е да зарадваме тези, които обичате, тези, които цените и на тези, които искате да изпратите точното послание, точно в това издание на По първи петли. А може би защото денят е специален за тези хора, а може би и по други причини. Така започваме с поздрава на Георги Ангелов, верен наш слушател, който не пропуска нито един петък да ни пише в съобщение във Фейсбук. Неговият поздрав днес е за преподавателите и децата от Лятната детска академия към Центъра за детско и лично творчество в Благоевград. Той им желая здраве, сили и много сбъднати мечти. Със следващата песен ще изпълним желанието за поздрав и на Илия Белнейски. Той иска да пожелая живот и здраве в днешния рожден ден на доктор Александър Александров, педиатър от Пловдив. Тези пожелания господин Белнейски изпраща и на цялото семейство на днешния рожденник доктор Александров от Пловдив.

Следващият поздрав е от Занка Иванова от Габра. Тя иска да честити на главният редактор на вестник Втора младост, онзи вестник, който радваше толкова много хора, Лиляна Рашева от София, като и честити празника и пожелава букет от нежни пожелания да има крепко здраве, бодър дух и дълголетие, да има много весели и щастливи мигове с любимите си хора. Честит рожден ден, Лиляна Рашева от София, от Занка Иванова от Габра. И поздрав за всички, които шофират в момента, всички колеги на Йордан Беев от Карайсен. Нека да им е лек пътя и нека и те да го правят лек за всички останали, които са край тях.

Избираме песен, за да изпълним желанието за поздрав и на Ахмед Мурад от Буил Дуловско. Той поздравява всички слушатели на По първи петли и тази сутрин. Отново колективен поздрав, но този път от Аврам Аврамов от Пловдив, който пък иска да поздрави всички, които са родени под знака на Зодия Лъв, с посланието «Бъдете себе си». Ще импровизирам сега, но така, струва ме се, че и вие, господин Аврамов, сте роден под този знак астрономически. Затова си позволявам да поздравя и вас. Нека да сте жив и здрав и още много лета да правите точно този поздрав за точно тази зодия.

И последни минути за поздрав. Те са за Дани Иванов, внукът на Владимир Иванов от Сапарева баня. Дани е курсант в Шумен. Ние му пожелаваме успешен ден заедно с неговия дядо Владимир Иванов. И добавяме и специален поздрав, който изпращаме ние. Поздрав към всички, които работят тази нощ и към всички, за които тази нощ е... може би специална, може би обикновена, но все пак я има. Поздрав и за отец Георги от село Въбел. Той каза следното. Върнахте ме в миналото, върнахте ме в детските и младежките ми спомени, спомени, в които има и бачонки с вода, и баки с ядене, един селскостопански двор и една кобила леда. Нека да чуем заедно тази песен и с вас, отец Георги.

малко преди финала на срещата ни, госпожи и господа, да споделя. Опитахме се да отсветим последните тъмни часове на 24 юли в неговото утро с една богата палитра от нюансите на основните цветове. Вярвам, че във вашите възприятия те са станали още по-красиви. Нека така да завърша това издание на По първи петли този петък, а утрото на всички ни да продължи и спокойно, и успешно, и усмихнато. Така до чуване ви казваме ние, екипът на Радио Шумен, Розалина Чернева и Розалина Райчева.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа новини с Силвия Петрова. Държавният бюджет ще бъде гласуван днес на второ четене в пленарната зала. До късно снощи депутатите обсъждаха текстовете му, като сред най-дискусионните въпроси бяха дефицитът от 5,7%, който води след себе си и по-висока задлъжнялост на страната ни. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август. Репортаж на Марта Младенова.
2: В бюджет 2026 са заложени рекордни приходи и разходи, но остава недостиг от 7 милиарда и 200 милиона евро. Има възможност за общ нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро, които, ако бъдат поети в пълен обем, ще доведат до задлъжнялост от 37 милиарда и 700 милиона евро.
3: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт.
2: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Дискусията премина в спорове, кой точно носи отговорност за дефицита в хазната, но според председателя на бюджетната комисия и депутат от Прогресивна България Константин Проданов, данните на Евростат са показателни.
4: България отчита най-високия бюджетен дефицит в Европейския съюз и еврозоната за първото тримесечие, достигайки 7,6% от брутния вътрешен продукт.
2: Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС, която беше министър на финансите в кабинета Желязков, определи предоставените данни като междинни.
5: Причината е, че пролетта не са изпратени актуални обновени данни. България е без годишен закон за бюджета. И Европейската комисия, Евростат, прави тази своя прогноза без тези нови данни.
2: С преходните изключителни разпоредби на законопроекта се правят редица промени в други закони, като се въвежда допълнително облагане при хазарта, а акцизният календар се изтегля напред, което означава поскъпване на изделията за пушене. И още, предлага се вливане на комисията по досиетата в Държавна агенция архиви, което има минимален ефект върху фиска. Критики срещу бюджета има и от ДПС и Възраждане. Вицепремиерът Гълъб Донев защити план сметката.
6: Ще търсим справедлив подход за разпределение на обществените ресурси, чрез който да постигнем управленската си цел за ускорено икономическо развитие.
2: За новините Марта Младенова.
1: Правителството не се отказва от идеята за изграждане на завод за барут и боеприпаси съвместно с германския оръжеен концерн Rheinmetall. След срещата в София между Румен Радев и представители на компанията обаче не стана ясно кога проектът ще бъде реализиран. Вицепремиерът Александър Полев заяви, че ще се търси правилната формула за осъществяването му. Той посочи 5 основни проблема и обвини предишните управляващи за забавянето на проект.
7: Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall няма. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета. Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, те са осигурили нещо друго, а именно директни преговори с строителни фирми, без обществени поръчки. Хидрострой, Главболгарстрой. Терена за осъществяване на проекта не е оптимален. За нуждите на тази дейност трябва индустриална площадка с водоснабдяване с нуждата енергийна обезпеченост. Вода няма, има гора. Даден е терен от горския фонд.
1: В отговор, бившият финансов министър Теменушка Петкова призова Полев да се запознае с реалното състояние на проекта.
8: Публично пред всички подписахме акционерното споразумение, като договорихме възможно най-добрите за България условия. Осигурихме и финансирането. В проекта на бюджет за 2026 година, всеки може да го види, са предвидени и средствата. Това, че бюджета не беше приет, трябва да тежи на съвестта и на бившия президент Радев и на всички тези, които протестираха. Сега е техен ред и те трябва да направят всичко необходимо, така че да защитят тази инвестиция.
1: От Rheinmetall увериха, че интересът към създаването на съвместно предприятие в България остава. Съветът на Европейския съюз одобри 21-я пакет санкции срещу Русия заради войната в Украина. Новите мерки са насрочени срещу банки и финансови институции, криптовалутни мрежи, петролния сектор и така нареченият Sanctions Fund. Подробностите от кореспондентката ни Александър Пискова.
9: Постигнато е споразумение за удължаване на нивото на тавана на цената на руския петрол с една година. Тази мярка ще лиши Русия от значителни приходи от нефт на фона на нестабилността на енергийните пазари, подчертават дипломатически източници. Постигнат е и компромис по въпроса за прехвърлянето на втечнен природен газ към трети държави. Прието е изключение за прехвърлянето на горивото към трети държави, свързаните с това покупки по договори, сключени преди 24 февруари 2022 година. България пък настояваше от пакета да бъдат извадени патриарх Кирил, олигархът Вагит Алекперов и собственикът на метро вагон Маш Искандер Махмудов, от Брюксел Ангелина Пискова.
1: Петролът сорт Брент се търгува вече за повече от $100 за барел за първи път от месец май. Скокът с над 7% от досегашните нива е заради опасността да бъде затворен и протокът Бал-Еб-Ел-Мандеб между Аденския залив и Червено море. Над 500 жители на Безмери и околните села са се включили в подписката срещу разполагането на американски самолети цистерни на военното летище там. Днес се очаква да има протест пред авиобазата. Сега следва прогнозата за времето. Тя е на синоптика Калин Петров. Добро утро!
10: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 6 градуса в Драгоман до 17 в Силистра, Хасково, Варна и Бургас. В София е 9 градуса при 91% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи

Слушайте Звезден хоризонт. Звезден хоризонт. Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало. Близкото и далечно минало. Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.

0: Хоризонт.
1: В 6:30 по-важното до този час на кратко. Народното събрание ще гласува на второ четене държавния бюджет. Сред най-оспорваните теми е заложеният дефицит от 5,7%. Новите текстове трябва да влязат в сила от 1 август. Шестима министри ще участват в редовния петъчен парламентарен контрол, сред тях министрите на туризма, вътрешните работи, правосъдието и външните работи. Министрите на отбраната и спорта ще се срещнат с кметове от Ямболска област заради напрежението около разполагането на американски самолети и военни в авиобаза Безмер. За тази вечер е насрочен протест на местни жители. Здравната комисия провежда извънредно заседание за приемане на процедурни правила за избор на ново ръководство на Здравната каса. Министерството на образованието обявява третото класиране за прием в гимназиите след 7-ми клас. В Пловдив започва 3-дневният фестивал Hills of Rock с участието на 46 групи на 3 сцени. От чужбина Съединените щати въвеждат нови мита за стоки, произведени с принудителен труд. Мярката ще засегна около 60 държави, включително Европейския съюз. Иран отхвърли ново американско предложение за примирие. Съобщава се и за нова вълна от американски удари по цели на иранска територия. Десетки са ранените след руски въздушни удари по градове в източна Украина. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш пристига в Кипър в края на седмицата за срещи по кипърския въпрос. Франция и Испания се борят с мащабни горски пожари. Хиляди хора са евакуирани, а Париж поиска помощ по европейския механизъм за гражданска защита. Сега следва прогнозата за времето. Тя е на синоптика Калин Петров.
2: Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: 6:30 чухте по-важното до този час накратко. Сега следва прогнозата за времето през следващите дни. Тя е на синоптика Красимир Стоев.
3: В събота над страната ще преобладава слънчево време, след обяд над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще остане ветровито, сумерен, а в Дунавската равнина и в източна България и временно силен вятър от север и северо-запад. Температурите ще са по-ниски от обичайните за периода, преобладаващите максимални между 23 и 28 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, след пладне над планините с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юг-юго-исток, температурите бързо ще се повишат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. В началото на новата седмица, с усилване на вятъра от северо-запад, отново ще премине студен атмосферен фронт. Въздушната маса ще е неустойчива. По линията на фронта ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни, в отделни райони интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакваме и градушки. През следващите дни, до края на периода, над страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд над източните и планинските райони с временни увеличения на облачността. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса.
1: Агропрогнозата е на Докена Жолева.
0: Бурите и падналите градушки в край на второто и началото на третото деседневие на юли причиниха сериозни, а на места в южните и сушните райони непоправими щети на земеделските култури. През първата половина от следващия 7-дневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. В средата на периода отново се прогнозират градушки, поредно изпитание за земеделските култури. Стабилизиране на времето и подобрение на условията за провеждане на сезонните агротехнически мероприятия, най-важното от които приключване жътвата на пшеницата, се очаква през втората половина от периода. Развитието на земеделските култури през последната седмица от юли ще протича при температури около и над климатичните норми, а в част от източните райони на страната и при наличие на добри почвени влагозапаси. Вследствие падналите значителни валежи през изтеклия 7-дневен период надвишили на места месечните норми. През периода при царевицата в зависимост от ранозрелостта и ще протичат различни фази. Млечна зрелост при ранните хибриди, формиране и наливане на зърното при средноранните, цъфтеж на метлицата и свиляване при късните хибриди царевица. При слънчогледа ще се осъществява наливане на семената в края на месеца на отделни места в крайните южни райони. При засетите в агротехнически срок посеви със слънчоглед ще се наблюдава и начало на фаза озряване. По-подходящи условия за провеждане на растително-защитни пръскания ще се създават през втората половина от периода. Зеленчуковите култури, овошките и лозите, засегнати от градушки, е препоръчително при първа възможност да се третират с мед, съдържащи фунгициди, за намаляване на риск от вторични зарази с патогени. При овощните култури в края на юли не трябва да се подценява борбата срещу второто поколение плодови черви. Растително-защитните пръскания трябва да се провеждат през хладните часове от деня с препарати с подходящ карантинен срок, съобразен с периода на зрение на културите.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното накратко. Народното събрание ще гласува на второ четене държавния бюджет. Министрите на отбраната и спорта ще се срещнат с кметове от Ямболска област заради напрежението около разполагането на американски самолети и военни в авиобаза Безмер. Съединените щати налагат мита на 60 търговски партньори. 13-та нощ на американски удари срещу Иран. Следват подробностите по тези и други новини. Държавният бюджет ще бъде гласуван на второ четене в пленарната зала. До късно с нощи депутатите обсъждаха текстовете му, като сред най-дискусионните въпроси бяха дефицитът от 5,7%, който води след себе си и по-висока задлъжнялост на страната ни. Въпреки това бяха поискани повече пари за образование, здравеопазване, земеделие, култура и инфраструктура. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август, припомня репортерът Марта Младенова.
1: В бюджет 2026 са заложени рекордни приходи и разходи, но остава недостиг от 7 милиарда и 200 милиона евро. Има възможност за общ нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро, които, ако бъдат поети в пълен обем, ще доведат до задлъжнялост от 37 милиарда и 700 милиона евро.
2: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт. И такъв дълг никой не е взимал в новата история на България. Между другото, последното редовно правителство тръгна да взима подобен дълг и, както виждате, големи протести предизвикаха неговата оставка.
1: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Дискусията премина в спорове, кой точно носи отговорност за дефицита в хазната, но според председателя на бюджетната комисия и депутат от Прогресивна България Константин Проданов, данните на Евростат са показателни.
3: България отчита най-високия бюджетен дефицит в Европейския съюз и еврозоната за първото тримесечие, достигайки 7,6% от брутния вътрешен продукт според и сезонно изгладените данни на Европейската статистическа служба.
1: Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС, която беше министър на финансите в кабинета Желязков, определи предоставените данни като междинни.
4: Причината е, че пролетта не са изпратени актуални обновени данни. България е без годишен закон за бюджета. И Европейската комисия, Евростат, прави тази своя прогноза без тези нови данни.
1: С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се правят редица промени в други закони, като се въвежда допълнително облагане при хазарта, а акцизният календар се изтегля напред, което означава поскъпване на изделията за пушене. И още, предлага се вливане на комисията по досиетата в Държавна агенция архиви, което има минимален ефект върху фиска. Велислав Величков, продължаваме промяната.
5: Това е паметта на българската държава. Това е връзката между миналото, настоящето и бъдещето. Ако сме отговорни народни представители, много ви моля, помислете и не гласувайте за този текст.
1: Критики срещу бюджета има и от ДПС и Възраждане. Вицепремиерът Гълъб Донев защити план сметката.
6: Ще търсим справедлив подход за разделение, за разпределение на обществените ресурси, чрез който да постигнем управленската си цел за ускорено икономическо развитие. Ускорено икономическо развитие за цялото общество, така че да се усети като подобряване на качеството на живот от всеки.
1: Освен предстоящото гласуване на финансовата рамка, в дневния ред на депутатите е заложен и парламентарен контрол. За новините Марта Младенова.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще се срещнат с кметове от Ямболска област, за да обсъдят създалото се напрежение около разполагането на американски самолети и военен контингент на летището до село Безмер. За 18 часа тази вечер пред авиобазата е организиран протест на местни жители. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
7: Двамата министри ще разговарят с кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Петимата излязоха с обща позиция в социалните мрежи и се обявиха против решението на парламента в авиобазата да бъдат разположени американски самолети и военен персонал. Кметове на няколко села от община Тунджа ще връчат на министър Стоянов подписката, събирана през последните два дни. Кметът на Безмер Росен Русев уточни.
8: Не очакваме чужеса, очакваме просто да начуват, когато ще се случва нещо такова. Малко по-рано, в петък нещо да се внася, във вторник да се гласува.
7: Спортният министър Енчо Керязов, който само допреди няколко месеца беше заместник кмет на Ямбол, също ще проведе разговори с представители на местната власт. Същевременно в социалните мрежи продължава организирането на протест на пътя към авиобаза Безмер. Към момента няма яснота дали двамата министри ще се срещнат с протестиращите пред военното летище. За новините, Даниела Костова.
0: Съединените щати нанесоха удари срещу Иран за 13-та поредна нощ. Американският президент Доналд Тръмп обеща сериозно военно наказание за Техеран и неговите съюзници хутите, след като йеменските бойци удариха два саудитски петролни танкера в Червено море, разширявайки войната до втора важна зона за корабоплаването. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
9: Централното командване на Съединените щати заяви, че последните удари са били насочени срещу ирански военни командни центрове, съоръжения за съхранение на дронове, комуникационни мрежи, места за крайбрежно наблюдение и морски капацитет, за да се намали допълнително заплахата, която Иран представлява за цивилните моряци и търговските кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Иранските медии съобщиха за няколко експлозии тази сутрин. Районите близо до градовете Ахваз, Андимешк и Умидие в югозападната провинция Хузестан са били сред целите. Взривове е имало и в близост до остров Кешм при Ормузкия проток, както и около пристанищния град Бандар-Абас. Същевременно въоръжените сили на Кувейт съобщиха, че с нощи отново са прехванали ракети и дронове, изстреляни от Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да плати за щетите по корабите и товарите, нанесени в Ормузкия проток. Очевидно, Тръмп има предвид замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. Все още не е ясно какви законови механизми могат да бъдат

0: Източна Украина, съобщиха официални украински представители, цитирани от Reuters. Редакторът Ивайло Василев с още информация.
1: 5 управляеми бомби удариха жилищни сгради и медицинско заведение в югоизточния град Запорожие, в резултат на което бяха ранени 15 души, съобщи началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров в Телеграм. Той публикува снимки, показващи разрушени жилищни блокове. Запорожие все по-често е подложен на руски атаки през последните месеци. Регионът е един от четирите анексирани от Русия 7 месеца след руската инвазия през февруари 2020. 22-а година, въпреки че украинските сили все още контролират големи части от него, отбелязва Reuters. В Славянск, един от градовете крепости, които Русия иска да превземе в източната Донецка област, две планиращи бомби раниха 14 души и нанесоха щети на 7 жилищни сгради, съобщи началникът на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин в Телеграм. Както Русия, така и Украина отричат, че са нанасели удари срещу цивилни в продължаващата вече повече от 4 години война.
0: Съединените щати налагат нови мита на 60 търговски партньори заради опасения, свързани с принудителния труд. Те ще заменят изтичащото глобално мито, въведено по-рано тази година от президента Доналд Тръмп. Веселка Христова с подробностите.
2: Новите тарифи, които влизат в сила днес, варират между 10 и 12,5% и засягат големи икономики, като Китай, Индия, Европейския съюз и Великобритания. Причината за новия налог е забраната в Съединените щати за внос на стоки, произведени с принудителен труд. Засегнатите икономики формират по-голямата част от американската външна търговия, но ще съдържат множество изключения, включително за нефт и природен газ, торове, определени хранителни продукти, автомобили, стомана, алуминий и мед. През февруари Върховният съд отмени редица мита на американския президент Доналд Тръмп, нанасяйки удар върху намерението му едностранно да налага високи търговски такси. След решението на съда, Тръмп използва други правомощия, за да въведе отново 10% мито върху вноса. То обаче е с продължителност 150 дни и изтича днес. На негово място ще влезе новия пакет мита, предложен първоначално през юни. Държавите и икономиките, които вече са въвели или са поели ангажимент да въведат забрана за внос на стоки, произведени с принудителен труд, ще бъдат облагани с по-ниската ставка от 10%. Сред тях са Канада, Европейския съюз, Индия и Великобритания. С по-високото мито от 12,5% ще бъдат обложени Китай, Япония, Южна Корея и десетки други страни. Европейския съюз, Тайван, Япония, Южна Корея и Швейцария обаче получават определени облекчения в съответствие с сключените по-рано търговски споразумения с Съединените щати. Критики към новите мита изразиха Япония, Австралия, Бразилия и Норвегия. За новините Веселка Христова.
0: Френският президент Еммануел Макрон заяви, че страната му е поискала активирането на Европейския механизъм за гражданска защита заради пожарите. Париж е настоял за изпращането на 6 самолета за борба с стихията. Хиляди туристи по френското Атлантическо крайбрежие бяха евакуирани. Изведените в района на Бордо от сряда насам са над 20 000, докато около 800 пожарникари и 200 жандармеристи се борят с горски пожар там. Огънят е унищожил 4800 хектара, а един огнеборец е бил ранен. Предполага се, че причината за пожара е работа с земеделска техника в сухото време. Десетки други огнища горят в югоизточната част на страната. Регионалното правителство в Мадрид поиска от кабинета Санчес да обяви национално извънредно положение заради горски пожари, което наложиха евакуацията на 10 000 души. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с още подробности.
3: Председателят на регионалното правителство на Мадрид Исабел Диас Аюсо отправи искането в социалната мрежа X, като отбеляза, че в региона има хиляди евакуирани хора, а пожарите са такива, че надхвърлят капацитета за гасене. На практика това означава искане централното правителство да поеме контрола над ситуацията и командването на извънредните действия, тъй като властите в Мадрид не разполагат с достатъчно ресурси за потушаването на трите пожари, които в момента вилнеят в района. Два в Виа дел Прадо и трети в близкия град Сан Мартин де Волде Иглесиас в западната планинска част на областта. Регионалният министър на околната среда Карлос Новио подчерта, че тази ситуация застрашава безопасността на повече от 10 000 жители на област Мадрид,

0: които към момента са евакуирани. Правителственият делегат в Мадрид Франсиско Мартин Агире постави под въпрос искането за обявяване на извънредна ситуация. Той обясни, че всичко, което регионалните власти са изпратили, е едно кратко писмо, което е било разпространено и публично чрез социалните мрежи. Мартин подчерта, че искане от такъв характер изисква подробна аргументация и доклад, разясняващ обстоятелствата, наложили тази стъпка. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Електроенергийната система на Кипър не издържа стрес теста на обстафаналите страната екстремни жеги, като рязко увеличеното натоварване и аварии в електроцентралите доведоха до прекъсвания на електрозахранването. Проблемът с недостига на ток ще бъде решен до следващото лято, посочиха от Енергийното министерство. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Исторически енергиен рекорд бе регистриран в четвъртък. Най-горещия до сега ден с температури над 43 градуса, като търсенето на електроенергия в следобедните часове достигна 1372 мегавата, обявиха от кипърски оператор на преносната система. Двата повредени генераторни блока в електроцентралите бяха възстановени в четвъртък и спомогнаха за покриването на повишената консумация. Коментирайки недостига на електроенергия и предприетите в сряда вечерта ротационни прекъсвания на електроцентралите, захранването в различни райони, енергийният министър Михалис Дамянос призова гражданите за търпение до следващото лято. До тогава трябва да бъдат инсталирани дългоочакваните 120 мегаватови акумулаторни батерии за съхранение на слънчева енергия и използването и в пиковите вечерни часове, подчерта той. Остарелите блокове в електроцентралите ще бъдат подменени, но те ще влязат в експлоатация през 2028 година, посочиха от кипърската енергийна компания. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Тази вечер на гребната база в Пловдив започва официалната тридневна програма на фестивала Hills of Rock. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
3: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на три независими сцени. Вчера, пред фестивалния ден, събра феновете на Sabaton, Savatage, Epica и българската рок-гордост Севи. Тази вечер главната сцена ще бъде взривена от шок-рок иконата Мерлин Менсън и пънк-бунтарите от Sex Pistols, а мощна подкрепа в петъчния ден носи силното българско присъствие от тежкия и алтернатив звук, начело с Пив, Кан и Inner Glow. Съботният ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините, Веселин Димитров.
1: Илиан Христов представя спортните новини. Добро утро!
4: Добро утро! Футболистите на ЦСКА завършиха наравно 0-0 при гостуването си на азербайджанския Карабах в първи матч от втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Крайният победител ще срещне класиралия се от двойката Шериф Молдова, Макаби Тел Авив. Израелците спечелиха с 5-0 като гости. В същата фаза, но на турнира Лига на конференциите, Лудогорец загуби с 0-2 при гостуването си на израелския Апоел Тел Авив в унгарския град Мишколц. Крайният победител ще срещне спечелилия от двойката Жили на Словакия като вице Полша в първия матч 2-1. А евентуалният съперник на ЦСКА 48 в същия турнир ще бъде Пакши Унгария или Панатинайкос Гърция. В първата среща 1-2, реваншите са след седмица. Футболният Локомотив София привлече с договор за 2 години 25-годишния португалски защитник Антонио Ейро. Той е юноша на Порто и идва от втородивизионния местен Фелгейраш. Сдружение Ангели на пътя и футболния клуб Славия събраха 17 460 евро от благотворителния матч в памет на загиналите в автомобилна катастрофа през юни юноши на белите Боби и Мишо. Английският футболен национал Елиот Андерсън финализира трансфера си от Нотингам в Манчестър Сити срещу сумата от 116 милиона паунда. А 38-годишният централен защитник Николас Отаменди обяви оттеглянето си от националния отбор на Аржентина. Еквадорецът Ричард Карапас спечели 18-ти етап от колоездачната обиколка на Франция, 185 км от Воарон до Осиер Мерлет. Начело в генералното класиране продължава да е словенецът Тадей Погачар с аванс от 4 минути и 32 секунди пред белгиеца Ремко Евенепул. Трима наши тенисисти се класираха за четвъртфиналите на различни турнири. В италианския Сеграте Адриан Андреев разгроми французина Матис Доменг с 6 на 3 и 6 на 0, а следващият му съперник ще е швейцарецът Николас Париция. В сръбския Куршумлийска баня Янаки Милев победи Алекса Опарница от домакините с 6 на 2 и 6 на 2 и ще играе срещу испанеца Педро Маркос. А на турнира в германския Хорп Денислава Глушкова надигра нидерландката Анук Петерс с 6 на 3, 5 на 7 и 6 на 0 и днес ще срещне Лола Гиза от домакините.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Калин Петров. Добро утро!
5: Добро утро! В западните и централните райони облачността се увеличава. Температурите към този час са от 7 градуса в Драгоман до 17 в Пловдив, Варна, Бургас и Ахтопол. На Мусла е 0 градуса, на Мургаш и Рожен 9 градуса. В столицата е 10 градуса при 80% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и лодогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. За днес, 24 юли, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и временно силни пориви на вятъра за областите в Югозападна и Североизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването. В следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от при 376 км до граничен пункт Кулата. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа. Сега акцентите от деня накратко. Народното събрание ще гласува на второ четене държавния бюджет. Министрите на отбраната и спорта ще се срещнат с кметове от Ямболска област заради напрежението около разполагането на американски самолети и военни в авиобаза Безмер. Предвиден е протест. Съединените щати налагат мита на 60 търговски партньори, включително на Европейския съюз. 13-та нощ на американски удари срещу Иран. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Веселка Христова и пред микрофона Силвия Петрова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Добро утро в 22-я ден от юли, също така известен като Международен ден на грижата за себе си. Защото грижата за доброто ти здраве, хигиена, правилно хранене и изобщо добруването на човека и неговото тяло предотвратява той да натовари някой друг да се грижи за него, така че мислете, това е денят, когато преди 115 години, през 1911, професор Хайрам Бингъм открива руини на забравения град на инките Мачу Пикчу на височина 2500 метра над морското равнище в Андите. Мачу Пикчу е в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО, а неговият откривател става по-късно прототип на филмовия герой Индиана Джонс. Днес стават и цели 10 години от разрушаването през 2016 на кино Сердика в София. Един от символите на градската памет, открито в началото на 70-те, оборудвано с най-модерните за времето си прожекционни апарати и озвучителна система. Годината е 2026, денят е петък в 7 часа и 24 минути. Вече сте с летния формат на Преди всички, в който освен титулярните водещи на сутрешния блок, ще чувате и гласове от хоризонт до обед, като моя. Ето и екипа днес. Татяна Милушева е редактор, Георги Чунчуков е звукорежисьор, аз съм Ирина Недева, а музиката до 11 избира Елена Ангелова.

Минути за един бърз прелет над печата. Два всеки дневника, вестниците Труд и 24 часа и едно седмично списание Капитал. Това можем да прегледаме на хартия днес набързо. Не знам дали чувате как разлиствам страниците, но започвам с водещата тема на Капитал. Как се живее на 40 градуса е тя, защото има какво България да научи от западните градове, които ускорено въвеждат мерки срещу горещите вълни. 24 часа също отбелязва, че жегата пресуши Европа и разяснява в водещото си заглавие как ваканциите ще са по-дълги. Първият учебен ден би могъл да бъде по-рано, а последният на 2 юли. И представят идеята на Асен Александров, председателя на директорите в средното образование, как да се направи гъвкав график. И там, и в Труд, в вътрешните страници, виждаме информацията, че въпреки публичните заявки, правителството на Румен Радев не се отказва от военния завод на Райнметал. Просто не харесват подготвеното от предишното управление, включително и фирмите, за които се предполага, че ще са били основните подизпълнителски договори по него. В 24 часа четем и допускането, че вчерашното кратко посещение на еврокомисар Екатерина Захариева покрай иновациите и стартъпите е било с цел да се разбере повече за намеренията на Радев относно Украйна. Антикорупционната комисия тръгва заради парите по плана за възстановяване и устойчивост, но в намален състав отбелязва 24 часа. Това е една и от темите, които ще разгледаме в преди всички, малко след 8:30 с бившия правосъден министър от служебния кабинет Андрей Янкулов и с репортера ни по съдебните дела и съдебната система Силвия Великова. По часовия трудов стаж, парче от реформа или просто мюре е анализът на Румяна Денчева на страниците на 24 часа, а Труд отбелязва, че се спират бонусите на министри и директори, че се намалява броя на хората в бордовете, където заплати на шефове на държавни фирми, примерно, могат да бъдат даже по-високи от тези на министри. Завършвам с един акцент от списанието Капитал. Най-тежката диагноза е привикването, е озаглавен той, и е на Мартин Атанасов. Създателят на платформата Диагноза България, която следи как се харчат парите за здравеопазване. Това припомня един от будителите на годината заради неговия предишен проект Черна писта за катастрофите в България. Това е краткото представяне на Мартин Атанасов. Сигурно всички вече сте много наясно с неговото име и с това какво успя да направи един съвсем млад човек, за да разтърси мисленето и възприятието ни за реалността, да погледнем под данните, под статистиката. Нека да кажа, че Мартин Атанасов е и човекът, който беше забранен в ефира на BTV и това стана един от поводите за важната тема за редакционната независимост тази седмица в Съвета за електронни медии. Капсулирането в частното оцеляване бавно довършва общото ни бъдеще. Един от изводите на този млад човек Мартин Атанасов. Това е бързия преглед над печата днес, а продължаваме с музика.

0: Знаете от новините, поредни огнища на шарка по овцете бяха открити в Южна България. Малко преди това пък огнища на бруцелоза по говедата зарази и хора. Следващият разговор в преди всички е за необходимостта от по-стриктен и непрекъснат контрол върху здравето на животните и безопасността на храните. Разговорът на репортера ни Веселина Миланова с доктор Ангел Мавровски, директор на Българската агенция по безопасност на храните по време на служебното правителство на Андрей Гюров, започва с въпроса: каква е актуалната картина на заразните заболявания при животните?
1: Това, което се случва и наблюдаваме, е абсолютен колапс в борбата с заразни заболявания. Първо, случаят с бруцелоза и хора, които бяха засегнати от това заболяване, знаете, е много тежко. Преминавайки през спиране на командировките дори на хора, които трябваше да се обучават, за да се направи диференциация на типовете бруцелоза, които са в страната, и вече поредно огнище на шарка, което надявам се да не е вълна от нови такива. Обаче предвид ситуацията с множество, да го наречем, движения нелегални в страната, за които ме сигнализират, твърде вероятно е да сме на прага на нова вълна.
2: Какво означава нелегални движения?
1: Това, което направихме още през март месец и април, когато беше служебния кабинет, е да спрем цялостно движението на нелегален транспорт и нелегални кланици. Това, което наблюдаваме в момента, е сякаш изведнъж всичко се оправи, няма никакви сигнали за нелегални кланници, няма никакви затворени предприятия, сякаш всичко с новата власт някакси се оправи, никой не открива нередности в тази посока. Особено нелегалните кланници, те се хранят и с нелегални движения на животни. Над 70% от овцете в страната заминават за нелегално клане.
2: Тези нелегални кланици, които констатирахте по времето, докато беше служебното правителство, какво се случва с тях? Имате ли наблюдение и информация?
1: За съжаление, има данни, че някои от тях в определени населени места са възстановили дейността си, а и то в капацитет много по-голям, тъй като това затишие, което имаше, да го наречем, или спиране, буквално блокада в този период, когато работехме с МВР и съответно главният секретар Кандев много допринесе за това като дейност и работа. Сега в момента наблюдаваме точно обратното, нелегални движения и съответно това, което последва, са огнища на шарка.
2: Какво значи възстановили са дейността си, да не би да са станали легални вече?
1: Възстановили са си нелегалната дейност. Никой не говори за легална случая. Те са нелегални кланици, без регистрация. За съжаление, това, което открихме, е, че някои от тях хранят предприятия, които са доста по-големи и легални, което е стряскащото.
2: Тоест, месо от нелегални кланици отива в легитимни предприятия, регистрирани.
1: Точно така.
2: И после стига къде?
1: Стига на трапезата до всички нас. Изключително опасно, да.
2: Можете ли да посочите такива кланици, които по времето, когато служебното правителство беше на власт, сте констатирали и сега работят?
1: Това, което мога да кажа, ако настоящото ръководство на агенцията има желание, може да им посоча съответните обекти. Въпросът е, че не забелязвам воля за борба. Това, което чувам от повече от половината директори на областни дирекции като оплакване, е, че новата власт на последния дирекционен съвет ги кара буквално да увеличат натиска върху бизнеса и да слагат по-големи глоби върху предприятията, за да пълнят хазната. Целта на агенцията не е да пълни хазната, а да извършва контрол, какъвто не забелязваме. Аз не чух на никакви масови проверки нито по Черноморието, нито за виртуални животни, за които говорим, нито за нещо, което да е свързано с контрола на храните.
2: Правят се проверки за виртуални животни. Периодично достига до медиите информация. Последно мисля в Харманлийско имаше над 130 животни открити.
1: На фона на 27 000 открити само за 3 месеца, смятам, че това е отбиване на номера.
2: Да се върнем към началото на разговора. Споменахте бруцелозата. Там как се развива случая?
1: За съжаление, имаме хора, включително един колега ветеринарен лекар, който е засегнат. Това, което имам като оплакване от местни стопани, които също са засегнати, е, че се действа изключително бавно, не се унищожават животните. Това, което също може да се каже, че и към момента, въпреки че предприехме множество стъпки за диференциране на заболяването, т.е. какъв тип е бруцелозата, това нещо не се случва и хората, които трябваше да са обучени вече и това нещо да е като методика разработено, не се прави.
2: Защо е важно да се диференцира вида бруцелоза?
1: Има бруцелоза, която е изключително опасна за човека, което ние трябва да определим и да сме една крачка напред а не да се случва това, което се случи в момента, да имаме засегнати хора.
2: Колко хора имаме засегнати?
1: За сега са трима. За съжаление, може в следващите дни да станем свидетели на повече засегнати. Това основно са хора, които са имали контакт с животните.
2: Къде е това?
1: В района Симитли. Няколко огнища са и дейността трябва да е много по-строга и контрола. Това, което наблюдаваме, е наистина безпрецедентно неглижиране на проблемите в здравеопазването на животните.
0: Доста обезпокоителни послания в това интервю на доктор Ангел Мавровски. Той беше, припомням, директор на Българската агенция по безопасност на храните по време на служебното правителство на Андрей Гюров в интервю на Веселина Миланова.
3: Италия,
4: Неапол,
3: Венеция,
4: Рим,
3: Соренто,
4: Тоскана,
3: Римини,
4: Пулия,
3: Сицилия.
4: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте сега в bohemia.bg.
5: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: Когато бях момиче, 17.
8: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
9: С медийното партньорство на Българското национално радио.
10: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
11: Робърт Рендолф става виртуоз на педал стил китарата след обучението си от детски години в госпел традициите на църквата, думът на Бога, Кит Доминия. В албума «Деца проповедници», отличен с наградата Грами тази година, той представя сблъсъка на дълбоко религиозни хора със света извън църквата.
12: Ще го чуем в събота от 16 часа.
10: Картини от една изложба.
13: Преди всички.
0: И за сблъсъка с реалността в пенсионната система, за да се пенсионира човек в България, трябва да изпълни определени условия. Да има навършена определена възраст, знаете това, и да е натрупал съответните години осигурителен стаж. И двата показателя се покачват плавно всяка година и за жените, и за мъжете. Доста хора установяват, когато наближи времето да се пенсионират, че не им достига стаж. Съществува възможност този стаж да се закупи. Кой, как, кога и при какви условия, както и колко струва, ще чуем в разработката на репортерката Мария Костова, която разговаря с държавния експерт по осигуряването в дирекция пенсии на Националния осигурителен институт Лили Самоковска.
14: По данни на Националния осигурителен институт, за периода януари-декември 2025 година хората, които са си купили стаж за пенсия, са 4148 души. Липсващия период, който се закупува традиционно, е между 22 и 23 месеца. За миналата година приходите на Националния осигурителен институт от това перо са почти 36 милиона и 500 хиляди лева. От януари до март 2026 година пенсионерите с новоотпуснати пенсии, откупили стаж до 5 години, години са 221 души. За сравнение, за периода януари-март миналата година закупилите стаж са почти два пъти повече – 420 души. Тъй като цената зависи от минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се, обикновено, непосредствено преди той да бъде увеличен, хората пред пенсия се възползват от стария му размер, за да платят по-ниска сума. Тя е равна на осигуровката за фонд пенсия и за родените преди 1 януари 1960 година върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се. Т.е. 19,8% върху 550 евро и 66 цента по сега действащия бюджет. И така, какво трябва да знаят хората преди да си приготвят пари за купуване на стаж? Какво казва законът по темата? Кой и при какви условия може да го направи? Обяснява държавният експерт в НОИ Лили Самоковска.
15: Нека първо да кажем какво означава така нареченото закупуване на осигурителен стаж. То представлява внасене на сума за осигурителни вноски за определени периоди от време съгласно нормативната уредба. И това време се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране. Зачитането на осигурителния стаж с заплащане на осигурителни вноски е уредено с една специална разпоредба, член 9 от Кодекса за социално осигуряване. Три са предвидените в закона възможности за закупуване на осигурителен стаж. Първата възможност за купуване на осигурителен стаж за времето на обучение. Регламентирано е, че е за осигурителен стаж при пенсиониране, ако не е зачетен на друго основание и са внесени осигурителните вноски, се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния им план за завършената специалност, както и за времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен доктор. От този ред могат да се възползват тези лица, които са се обучавали във всички форми на обучение – редовна, задочна, дистанционна, включително и завършалите в чужбина. Като изискването е през съответния период или периоди на обучение, те да нямат положен друг осигурителен стаж, който да се зачита на друго основание.
14: Тоест, докато е бил студент, да не се осигурявал като е работил, така ли?
15: Точно така. Или ако се осигурявал, стажа му ще бъде зачетен като работещ, като осигурено лице.
14: Тоест няма смисъл да прави двойно осигуряване за един и същи период, най-малкото защото електронната система ще покаже, че това няма как да се случи.
15: Точно така. Това не може да се зачете от две места. Същото важи и при майките. Ако през това време са раждали деца, няма смисъл този период да го купуват като стаж, тъй като не може да им бъде зачетен от две места. От тази възможност за закупуване на стаж могат да се възползват всички лица, независимо от навършената им възраст. Като вноските могат да се правят и на части, в различни години, когато съответното лице има възможност за това. Времето на обучение, за което са внесени осигурителни вноски по този ред, се зачита за осигурителен стаж от трета категория при пенсиониране и участва при определяне както на правото на пенсията за трудова дейност, така и за определяне на размера й. Това време се установява с удостоверение по утвърден образец УП-16, издадено териториално поделение на НОИ, въз основа на дипломата за завършено висше или полувисше образование, или документ за придобита научна образователна степен доктор, документа удостоверяващ срока на обучението и въз основа на данните за внесени осигурителни вноски, съдържащи се в информационната система на НОИ.
14: Само едно уточнение. Ако се купува стаж за завършено висше или полувисше образование или научна степен доктор, човек може да го направи дори в по-млада възраст. Казвате, че там няма изискване, примерно, да съм достигнала изискуема възраст за пенсия и като видя, че не ми стига стажа, чак тогава да имам законово право да го купувам.
15: Точно това имах предвид. Може по всяко време лице да си закупи този стаж за завършено висше или полувисше образование или степен доктор, да.
14: Така.
15: Втората възможност е закупуване на недостигащ осигурителен стаж за отпускане на пенсия. Закупуването на недостигащия стаж за пенсиониране означава внасене на сума за осигурителни вноски във връзка с отпускане на пенсията по член 68, което е пенсия за осигурителен стаж и възраст за пълен стаж, така наречената още базова пенсия. Този ред на закупуване на стаж се прилага при пенсионирането в хода на пенсионното производство. Тоест, лицето трябва да е подало заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Тази възможност е насочена към тези лица, които са навършили възрастта, така наречената обща пенсионна възраст, и на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за правото на този вид пенсия. Тук може би трябва да кажем условията за отпускане на пенсия за 2026 година. За жените трябва да има навършена възраст 62 години и 6 месеца и изискуем стаж 36 години и 10 месеца. За мъжете навършена възраст 64 години и 9 месеца и изискуем стаж 39 години и 10 месеца.
16: Да.
15: Но трябва да се отбележи, че могат да се купуват не повече от 5 години, ако за това време са внесени съответните осигурителни вноски. Когато вече някое лице е внесло осигурителни вноски по другия ред за закупуване на висше или полувисше образование за период по-малко от 5 години, то има право да внесе осигурителна вноска за недостигащия стаж само за разликата до 5 години.
16: Да, това е важно уточнение.
15: И каква е процедурата, може да кажем? Тя е след подадено заявление за отпускане на пенсия. Когато въз основа на представените от лицето документи и въз основа на данните в информационната система на НОИ, пенсионният орган извършва преценка на осигурителния стаж по категории и продължителност, определя недостигащи осигурителен стаж за правото на пенсия и се изготвя уведомително писмо до лицето. В уведомителното писмо се посочва с точност недостигащият стаж – години, месеци и дни, както и сумата за осигурителните вноски, която следва да бъде внесена. Сумата от осигурителни вноски за целия закупен стаж се формира от изчислението на пълните месеци на недостигащия стаж и пропорционално за дните при непълен стаж. Важна особеност на този вид пенсия за осигурителен стаж и възраст е, че когато се закупува недостигащ стаж, той се преценява към датата на подаване на заявлението и от тази дата се отпуска пенсията. Когато са внесени, естествено, дължимите осигурителни вноски.
16: А може ли да обясним случая, в който хората, които се пенсионират с изискуемите минимум 15 години действителен осигурителен стаж и възраст 67 години, ако ме не лъжи паметта вече?
15: Да.
16: Там,
15: и при тях има една възможност. Да, предвидена със закона. Това е третата възможност за закупуване на осигурителен стаж, която е насочена към една особена група лица, репресираните лица по смисъла на закона за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица. За тях закона предвижда за осигурителен стаж при пенсиониране да се зачита времето, което не им достига като осигурителен стаж за придобиване на този вид пенсия. Пенсия за непълен стаж, като за това време са внесени осигурителни вноски, но не повече от 3 години. Това е пенсията при навършена възраст 67 години, както казахте, и за мъже и за жени, това е изискуемата възраст, и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.
16: Тоест, това са трите възможности, при които човек може да си закупи недостигащ стаж за пенсия.
15: Точно така.
16: При пенсионирането и най-вече при стандартното, този закупен стаж се зачита като стаж от най-масовата третата категория. Да обясним дали това влияе на размера на получаваната пенсия или само е стъпка към изпълняване на условията за излизане в пенсия?
15: Както е стъпка за окръгляне на изискуемия стаж, така той участва и в изчисляване на размера на пенсията, да. Наред с другия придобит от лицето стаж, той е стаж от трета категория и участва при изчисляване на размера. Може би трябва да кажем къде и как се внасят осигурителните вноски.
16: Да, точно така. Да.
15: Внасянето на осигурителните вноски се извършва по банков път, по сметка на Националната агенция за приходите, след като е подадена декларация образец 8. Подаването на тази декларация гарантира на лицата, че внесената сума ще се отнесе единствено за закупуване на осигурителен стаж за пенсиониране. Най-удобният начин, може да кажем, за внасяне на осигурителните вноски в териториалната дирекция на НАП е чрез плащане на посттерминал.
16: А тази декларация 8 човек я подава също в териториално поделение на НАП, нали? Не идва в НОИ.
15: Да, всичко се извършва в НАП. Тя е отговорната агенция за събиране на приходите, да.
16: И да кажем всъщност за колко пари става въпрос. Цената на един месец за купен стаж се изчислява по специална формула, която също е нормативно регламентирана.
15: вноските са изцяло за сметка на лицата и се изчисляват към датата на внасянето им. В размера определен за фонд пенсии на Държавното обществено осигуряване за лицата, родени преди 1 януари 1960 върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, който минимален осигурителен доход се определя с закон за бюджета за Държавното обществено осигуряване за съответната година.
16: Тоест, преди да влезе в сила редовния бюджет за 26-та година, говорим за вноска от 19,8% върху сума от 550 евро и 66 цента.
15: Точно така, и така изчислен размерът на осигурителната вноска за закупуване на един месец осигурителен стаж е 109 евро и 3 евроцента.
14: Бюджет 2026 година предвижда от 1 август тази година минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се да стане колкото новата минимална работна заплата – 620 евро и 20 цента. И вече месец стаж ще се закупува за 122 евро и 80 цента. За преди всички – Мария Костова.

0: Horizont.
1: Osm časov noviny. Държавният бюджет ще бъде гласуван на второ четене в пленарната зала. До късно снощи депутатите обсъждаха текстовете му, като сред най-дискусионните въпроси бяха дефицитът от 5,7%. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще се срещнат с кметове от Ямболска област. Те ще обсъдят създалото се напрежение около разполагането на американски самолети и военен контингент на летището до село Безмер. За 18 часа тази вечер пред авиобазата е организиран протест на местни жители. Украински дронове удариха складова база край Санкт-Петербург и предизвикаха пожар, съобщиха местните власти. Според местни медии, ударите са били насочени срещу складове на онлайн търговеца Wildberries. Компанията потвърди, че два нейни обекта временно са преустановили работа. Губернаторът Александър Беглов съобщи, че са засегнати обекти от гражданската инфраструктура и се работи по отстраняването на щетите. Украинският президент Володимир Зеленски твърди, че Wildberries съхранява и транспортира компоненти за военно оборудване, което е обект на международни санкции. Днес в Народното събрание външният министър Велислава Петрова Чамова ще отговаря на депутатски въпрос, свързан с приятия вчера 21-и санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Кои са новите имена в санкционния списък и кои сектори са засегнати, чуйте от кореспондентката ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: Аркадий Дворкович оглавява Шахматната федерация и е член на управителния съвет на Шахматната федерация на Русия. В качеството си на нейн председател, Дворкович публично подкрепя анексирането на Крим и нарича окупираните украински градове нови територии на Руската федерация. Михаил Дегтяров е министър на спорта на страната и едновременно с това председател на Руския олимпийски комитет. Той описва себе си като войник на Путин и заявява, че един от приоритетите му е развитието на спортна инфраструктура в незаконно окупираните украински територии. Станислав Позняков е бивш ръководител на Руския олимпийски комитет, а в момента е член на управителния съвет на Руския централен спортен клуб на армията. Той е подполковник от въоръжените сили на Руската федерация. Михаил Мамиашвили оглавява Руската федерация по спортна борба и е заместник-председател на Международната федерация по спортна борба. Той публично подкрепя агресивната война на Русия срещу Украина и активен поддръжник на посланията на Кремъл, оправдаващи нахлуването. Владимир Медински е бивш министър на културата, а в момента е помощник на президента Владимир Путин и председател на Съюза на руските писатели. Автор на учебници, в които представя Украина като част от руския свят, защитава специалната военна операция и отрича отвличането на украински деца от Русия. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Шестимата кандидати за поста генерален секретар на ООН призоваха за възстановяване на доверието в организацията, която е изправена пред сериозна финансова и институционална криза. Това стана по време на публичен дебат в седмица преди официалния старт на процедурата по избор. Елизабет Гогова с подробностите.
3: За сега над преварата няма изразен фаворит. Кандидатите за наследник на Антонио Гутериш, чийто мандат изтича в края на годината, отговаряха на въпроси на дипломати, служители на ООН и представители на гражданското общество. Сред основните теми бяха международните конфликти, реформите в организацията и необходимостта от по-активна роля на генералния секретар в усилията за мир. Дискусията се провежда на фона на критики от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, която обвинява ООН в неефективност и настоява организацията да се съсредоточи върху основната си мисия – поддържането на международния мир и сигурност. Други държави обаче подчертават, че защитата на човешките права и развитието остават също толкова важни приоритети. На 30 юли 15-те членове на Съвета за сигурност ще проведат първото закрито гласуване на кандидатите. Процедурата ще продължи с нови кръгове, докато един от претендентите не събере необходимата подкрепа без вето от постоянните членове на Съвета за сигурност. Новият генерален секретар трябва да встъпи в длъжност на 1 януари 2027 година. За новините, Елизабет Гогова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
4: Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна.
0: На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. За днес, 24 юли, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и временно силни пориви на вятъра за областите в Югозападна и Североизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 8 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Днес, когато погледът ни е насочен на 2 км горе-долу от студиото до Народното събрание в бившия партиен дом, където се приема бюджета, и на 260 км югоизточно от София към авиобаза Безмер, където се очаква да каснат американските самолети цистерни, трябва да признаем, че няма толкова весело нещо като историята. Точно преди 25 години, на този ден, 24 юли 2001 година, престолонаследникът цар всъщност, Симеон Сакско-Бургоцки, положи клетва като министър-председател, т.е. цар премиер. Царят стана премиер на Република България. Четвърт век по-късно станахме свидетели на една друга трансформация. Един президент, който почти изкара двата си пълни мандата и се превърна, трансформира се в премиер, като убеди една голяма част от избирателите си, че е ново лице, а не някой от досегашните управляващи, въпреки че почти 8 години беше президент. Става дума за Румен Радев, разбира се. Ако промяната на ролите е лесно проследима, то трансформацията на посланията е доста интригуваща. Какво разбрахме досега от премиера Радев? България спира военната помощ, разбира и оръжия за Украйна, които обаче никога не е давала като държава, а само е продавала. Премиерът Радев се разграничава от коалицията от европейски държави, които да помагат на Украйна. Обаче отива на вечерята, давана от един от инициаторите, френския президент Макрон, а после външната министърка от кабинета Радев представя страната ни в общ документ с държавите от същата тази коалиция на желаещите. И накрая премиерът Румен Радев предлага на парламента да одобри разполагането на американски самолети цистерни за операциите срещу Иран в авиобазата Безмер. Новина, която вероятно е дошла като по-голяма изненада за част от собствените му избиратели, които му повярваха преди изборите, че ще махне американските самолети от летищата в България. Изненада по-голяма за тях, отколкото вероятно за Пентагона. Какво се крие за така наречената многопластова външна политика на премиера Радев? Стратегически пилотаж или опасен танц между изтока и запада? И защо доверието към кабинета започва да се топи точно сега? С всички тези въпроси и с този дълъг увод казвам добър ден на Милен Любанов.
2: Здравейте.
1: Доктор по политология, преподавател в Софийския университет Климент Охридски, също така с институционален опит като експерт и в президентството при предишния президент Росен Плевнелиев. Господин Любанов, да започнем от там. Доколко аналогията между Симеон Сакско-Бургоцки, който, пак ще кажа, удивително на същия този ден, преди 25 години от цар в изгнание се превърна в премиер на република, и Румен Радев от президент в премиер е политически оправдана, е аналитично оправдана. Има ли общ модел на легитимност или приликите са само символични?
2: Да, би могло да се каже, тъй като трансформацията на българската партийна система през последните 25 години се дължи на определени подобни персоналистки вълни, в които определени политици, които са натоварени с прекалено много символика и очаквания, печелят парламентарни избори, когато избирателите на практика гласуват за тях мажоритарно. Така беше 2001 година с Симеон Сакско-Бургоцки, така беше и тази година, когато Румен Радев

0: спечели изборите. Така че тези популистски вълни, които се случват през определени периоди от време, общо взето са свързани с динамиката на българската партийна система.
1: Случайност ли е обаче засиленото присъствие на лица от кабинета Сакскобургготски като коментатори по новото управление, между другото тези експерти, които виждаме като че ли в такъв момент на възраждане по телевизионните екрани, са много мили в анализите си към настоящото ново управление?
0: Аз мисля, че тази тенденция се наблюдава от няколко години и тя е свързана с навлизането на Има такъв народ в политиката. Да не забравяме, че Слави Трифонов средата на 2021 година, когато спечели изборите, предложи за министър-председател Николай Василев. Сега виждаме в кабинета на Радев, че попадат много фигури, свързани с Има такъв народ, продължават тези назначения. Наскоро бившия председател на Народното събрание стана заместник министър на транспорта, което показва не толкова някаква непременна близост между Има такъв народ и формацията на Радев, по-скоро определени кръгови мрежи на влияние, зад които стоят определени олигарси, бизнесмени и спонсори, които са налагали някакви фигури в Има такъв народ, правят сега това през Радев и Прогресивна България.
1: ДПС активно и откровенно подкрепяше правителството на Симеон Сакскобургготски, а след това и на Тройната коалиция, тогава в епохата Ахмед Доган. Изненадва ли ви пълната подкрепа и сега от страна на ДПС на Делян Пеевски, примерно за американските самолети цистерни, и виждаме едно много често гласуване в този състав на Народното събрание на ДПС заедно с Прогресивна България на Радев?
0: Това е някакво тактическо гласуване, що се отнася до американските самолети. Напълно ясно е, че Делян Пеевски подкрепя всичко, което се предлага от Съединените щати. Неговата идея и цел е ясна, да излезе от санкциите Магнитски. Но пък виждаме по последните социологически данни, че именно ДПС е най-потърпевша от управлението на Румен Радев. В момента те са около избирателната бариера, така че можем да си зададем въпроса на къде са се пренасочили тези избиратели и клиентели, дали не са точно към Прогресивна България.
1: Ще стигнем и до последната социология, доверието към кабинета, какво се случва там, но все още ми се иска да останем малко върху парадокса Безмер и сигурността. Доцент Любанов, днес в Безмер се очаква да пристигнат американските самолетни танкери. Парламентът ги одобри с 136 гласа за, въпреки предупреждението от Иран и недоволството на местните кметове. Една голяма част от тях са, както ги наричат, червени кметове, които вероятно са подкрепили или са се радвали на победата на Прогресивна България. Това според вас ли е практическото изражение на нашето членство в НАТО, което Радев нарича избор, зад който си струва да стоим?
0: Тук не става дума за отношения България-НАТО, а за взаимоотношения между България и Съединените щати, които се позовават на договор от 2006 година. Тук обаче трябва да направим едно уточнение, че предишната нота, която беше изпратена до кабинета Желязков, беше свързана с учение за разполагането на самолети. Това е, вероятно е било договорено предварително, тъй като от една страна да се избегне решение на парламента, да мине през Министерски съвет, по този начин е много по-лесно да стане. От друга страна, вероятно, от българската страна са настоявали, че все пак се намираме в една предизборна кампания и ако пише нещо друго в нотата, това може да доведе до допълнителна поляризация. И тук е въпроса защо Румен Радев не е успял по някакъв начин да договори с американската страна подобно нещо в нотата. Защо не беше отново за учение? Сега българската национална сигурност е поставена на изпитание. Виждаме реакцията от страна на иранското правителство. И аз си мисля, че тук грешката е на самия Радев, който няколко месеца се заканваше как ще изгони американските самолети, ако не разрешат безвизово пътуване. И всъщност в крайна сметка се стига до една такава нота от американска страна, на която той не може да откаже по никакъв начин. Защото противното би имало вероятно някакви последици, от които той самия се страхува.
1: Да, това са въпроси всъщност към него, които би било добре да бъдат изяснени. Към момента обаче виждаме, че той не е давал интервюта, само кратки реакции
0: липсва анализ,
1: пред репортери.
0: Липсва анализ от Министерство на отбраната. Не е свикан съвет по сигурността.
1: Нещо, което беше поискано от демократичната
0: опозицията.
1: Опозицията
0: иска консултативен съвет дори за национална сигурност. Така че има много въпроси, които трябва да бъдат изяснени предварително, да има ясни аргументи защо се прави и какви могат да бъдат последиците и рисковете за страната от едно такова решение. Нещо такова не виждаме. За първи път Радев тръгва срещу общественото мнение, защото всичките онези пируети, които наблюдаваме във връзка с излизане или влизане в коалиция на желаещите, са насочени по-скоро към неговите избиратели, с оглед и президентските избори. Сега виждаме, че той тръгва срещу общественото мнение, защото ако направим едно проучване в момента с въпрос във връзка предоставяне на самолети на Съединените щати в безмер, отговорът ще бъде категоричен, според мен, от мнозинството от българските граждани. Така че той те първа ще търпи електорални негативи в следващите месеци от това решение.
1: Въпреки, че чисто тактически той го прехвърли на парламента, но така или иначе резултата е, че само Прогресивна България с едно изключение и един въздържал се и въпросната формация ДПС, която казвате, че пада почти до електоралната граница от 4%, подкрепиха това решение. Всички останали не присъстваха в залата, с изключение на Възраждане, които пък бяха активно против.
0: Съвсем закономерно от гледна точка на това, че Прогресивна България има абсолютно мнозинство. Така че те трябва да понесат цялата отговорност за това действие.
1: Въпросът е, той успя ли да направи този тактически ход, да прехвърли на парламента нещо, което иначе на него ще му стои на главата, или вече се разпознава като решение на правителството?
0: Няма как да прехвърли отговорност. Какво значи решение на Народното събрание? Тук има решение на управляващото мнозинство, в крайна сметка. Нали, това управляващо мнозинство излъчва правителство, има 131 гласа, да, вярно, някои се въздържаха, но не може да бъде прехвърлена тази отговорност. Тази отговорност се носи персонално от правителството и от министър-председателя, който е вносител на практика.
1: Сега смятате ли, че Продължаваме промяната и Демократична България, както и ГЕРБ, направиха грешка и избягаха от отговорност, като излязоха от зала при гласуването за самолетите в безмер? Или това беше също разумен от гледна точка на опозицията ход?
0: И това е една демонстрация, чисто тактическа.
1: Mm-hmm.
0: Целият дебат протече от гледна точка на това, опозицията се опитваше да представи аргументите на Радев, които той защитаваше, примерно във връзка с конфликта в Украина, когато казваше, че България, предоставяйки оръжие и помощ на Украина, се въвлича във войната, а в същото време сега твърди, че по никакъв начин България не се въвлича в въоръжения конфликт в Близкия изток, използвайки съвсем други аргументи. Тоест тези противоречия и тази демагогия, която Румен Радев в продължение на месеци артикулираше, всъщност той падна в капана онзи ден на собствената си демагогия.
1: Рискува ли Румен Радев да разочарова именно част от избирателите, които го възприемаха като по-критичен към НАТО, към Съединените щати, към Запада, към Европейския съюз?
0: Аз мисля, че това вече се случва, защото тези противоречия в позициите и този опит да се жонглира, използвайки различни аргументи и опит на практика да седи на два стола, няма как да не остане незабелязано от избирателите. И мисля, че в следващите месеци ще видим подобен отлив електорален и отдръпване на подкрепа от точно от този кръг избиратели.
1: Смятате ли, че Румен Радев има потенциал да запази русофилския вод, или вече го е подарил на Костадинов и на Възраждане?
0: Това е любопитно, че ето виждаме при Костадинов също има отлив от подкрепа. Но това не означава, че в една друга променена електорална ситуация с други актьори, например, не биха конкурирали Радев точно на това поле. Особено в лявото политическо пространство, което в момента изцяло е упразнено. Аз не мисля, че Радев запълва лявото политическо пространство. Това според мен е дясно консервативна популистска формация. Неговата формация. Така че в ляво има пространство, което може да бъде запълнено от други субекти, които в момента не ги виждаме на политическата сцена.
1: Сега, днес, между другото, в 24 часа мисля, се прокрадва тезата, че вчерашното кратко посещение на еврокомисар Екатерина Захариева е било, освен да се говори за стартъп и иновации, да се сондира реалната позиция на Радев по отношение на Украина. Украина продължава да е в фокуса. България застана зад Киевската декларация, без обаче, която по същество признава ролята на коалиция на желаещите, а пред българската публика, знаем, Радев обявява оттегляне, категорично не е влизане в тази коалиция. Това бяха посланията от Париж. Сега, тази многопластова дипломация в мултиполярен свят, малко около тази теза, тази многопластова външна политика, според вас, стратегия ли е, заблуда ли е, капан ли е? Защото ние сме виждали подобен опит да се стои между два стола, нещо, което правеше и Бойко Борисов във всичките си кабинети. Има ли разлика сега?
0: Това, което мен ме притеснява в случая, че се наблюдава сериозна липса на професионализъм. Виждаме какво се случва в българската дипломация. Назначава се за външен министър човек, който няма компетенции в сферата. Виждаме сега едно назначение на замминистър на външните работи. Също име, което е, първо е непознато. Второ, също, поне аз като профил не видях някакви компетенции, свързани с външната политика, което е силно тревожно, особено в днешния много сложен свят, изпълнен с конфликти. Виждаме, че и в Европейския съюз настават все по-големи деления вътре от гледна точка на дебата, включително във връзка с войната в Украина. Така че българската дипломация в една такава среда трябва да бъде на ниво, а противоречивите послания на Радев и липсата на капацитет могат да изправят страната пред сериозни гафове, които да имат сериозни последици за политически облик и имидж на България.
1: Възможно ли обаче това противоречиво поведение на премиера Радев, което казвате буди учудване, да е преход от политик на протестното говорене към държавник, принуден да носи отговорност за международните ангажименти на България, чето сега, включително в Безмер, просто България се опитва да си стои в ангажимента спрямо това двустранно споразумение с един толкова важен играч на глобалната сцена, какъвто е Съединените щати?
0: Ако беше така, щеше да се подходи по съвсем друг начин предварително. Нямаше да бъдат тези заявки и закани как американските самолети си тръгват в края на месеца. Нямаше това да се обвързва с визите. Щяха нещата да се случат тихо, за да няма много шум. Не е необходимо да има шум в момента по една такава тема. Нещо, което направи предишното правителство, колкото и да е обвинявано, че е лъгало българските граждани за самолетите тогава, когато бяха на гражданското летище. Да, вярно, на гражданско летище нямат място военни самолети. Но ето този подход показва, че Радев опитва да лавира, но няма капацитета за дипломатическа виртуозност, тъй като някои колеги вчера се опитаха да представят това поведение като някаква гениална дипломатичност.
1: Или като някакъв голям успех. Вие казвате, напротив, това е неуспех, защото на практика няма нищо, което Радев да каже, ето успяхме в това. Примерно успяхме с визите, защото той пък това го обеща, нали, при първия път. Но това го изяснихме вече. Да добавим новината от вчера. Възобновяват се преговорите с Rheinmetall за оръжейно производство. Вчера се сблъскаха твърденията на икономическия министър в кабинета Радев, който каза, че инвестицията на Rheinmetall не е била обезпечена от предишното управление на Желязков и това на ГЕРБ, че ако е бил приет бюджета, заради който падна кабинета Желязков, пари е щяло да има. Как коментирате това?
0: Какво пречи на сегашното правителство да го обезпечи, ако не е била обезпечена сделката от предишното правителство? сегашното правителство носи цялата отговорност и в този държавен бюджет, който сега се предлага.
1: Интересно е наистина.
0: Защо не се
1: от вчера до днес
0: това?
1: Ние ще видим ли подобно обезпечение на Rheinmetall, защото ето бюджета се очаква да бъде приключен днес.
0: Не знам, това е важна за България инвестиция, бих я нарекал. А и Радев и по време на кампанията и след това един от приоритетите му беше привличане на външни инвестиции. Ударно привличане на външни инвестиции. Така че тук сега отново виждаме някакво противоречие в поведението.
1: Сега вчера беше приет 21-я пакет санкции спрямо Русия. Много финансови институции попадат вътре. Още 32 банки. Общо стават 100 руски банки под санкции. Лица също така. За първи път руския Сенчес флот и помагачите му са вътре под санкции. Но не и руския патриарх, известен също със светското си име Гундяев, като част от структурите за сигурност на Руската федерация, защото българският премиер се застъпи за него. Застъпи се за шефа на Лукойл, който също е руски гражданин, и за още един небългарски бизнесмен, свързан с Софийското метро, т.е. все за чужденци се застъпва българския премиер. Това според вас ще има ли ефект върху електоралната подкрепа за формацията на Румен Радев в Прогресивна България, т.е. управляващото мнозинство в момента, и допускате ли, че и това е нещо, което неговите избиратели започват да разбират?
0: Неговите избиратели, според мен, сериозно се объркаха в всичките тези авиотажи, които наблюдаваме в поведението. Аз не видях аргументи за резервите, които бяха наложени във връзка с санкциите, особено на руския патриарх.
1: Те казват, че ето Гърция също си защитава интересите по отношение на превозите.
0: Да, всеки може да защитава интереси, но аз не видях аргументи.
1: Но там има гръцки бизнесмен, който всъщност гърците защитават.
0: С какво,
1: в нашия случай защитаваме чужденци.
0: С какво руския патриарх е важен за България и на правителството? При положение, че това е човек, който има основна заслуга за застъпничеството за войната, пропагандирано от него публично и облечено в една така идеологическа рамка, зад която стоят определени интереси.
1: Аргументацията, припомням, на управляващите беше, че руския патриарх е важен за българското православие, което не знам колко каноничен аргумент е. Сигурна съм, че хората, които сериозно разбират от църковните дела, могат да спорят по този въпрос, но в тази посока вървяха аргументите.
0: В тази посока вървяха аргументите, но това са въпроси, които според мен много трудно могат да бъдат защитени чисто политически. Тоест, използваш аргументи, с които да защитиш една политическа позиция, без това да е, така да е подплатено с някаква солидна логическа последователност.
1: Последните данни на MarketLinks показват спад на доверието в кабинета с 8% само за 2 месеца. Заради бюджета, заради противоречивите сигнали вътре и вън. Това какво означава? Вие сте експерт по политически партии, по политически системи. Ще питам директно, за да стане по-бърз и ясен залога. Каква е вероятността от нови предсрочни избори, ако вътрешно политическите действия на кабинета Радев подкопаят неговата електорална база по-бързо, отколкото допускаме? Защото ние знаем, умората от изборната въртележка доведе до този много висок процент на подкрепа, за да управлява някой по-дълго и по-трайно време, но 8% за 2 месеца не е ли твърде бърз спад?
0: 8% спад на доверие в правителството. Иначе като електорална подкрепа, резултата за Прогресивна България е близо 40.
1: Да, ако изборите бяха днес, т.е. ако питаме така.
0: Не се отличава много от резултата, който получиха на парламентарните избори.
1: Но правителство за 2 месеца 8%.
0: И тук е любопитно откъде идва тази подкрепа, защото ДПС падат на близо 4%. Uh-huh. и дали няма някакво насочване на определен тип клиентелен вот от хора, които са гласували за ДПС. В момента към формацията на Радев. Това е много, много интересно да се провери. И на този отговор трябва да отговорят социолозите. Иначе колкото до вероятността от предсрочни парламентарни избори, аз мисля, че тя е много малка, с оглед на това солидно парламентарно мнозинство, с което разполага управлението.
1: Да, могат сами дори, да управляват
0: дори
1: без
0: да има, дори каквото да има и да било. Сериозен електорален спад. Mm-hmm. Едва ли ще се стигне до такава оставка на правителството.
1: Защото Радев не е Борисов. Борисов се вълнуваше повече от протестите.
0: Да, Борисов много често подаваше оставка, чисто тактически, за да се върне отново на вас. Аз не мисля, че тук става дума за съвсем друг тип персонаж като менталитет. Говоря за Радев. Така че много е рано от сега да се каже какво ще се случи в тази динамична среда, но перспективите пред правителството за пълен мандат, дори и при сериозен електорален отлив, са на лице.
1: Нека така да завършим. Няма съмнение, че при мнозинство достатъчно за да се управлява сам, никой няма да пусне кокала на властта, образно казано, но с един от детайлите, с които вие завършихте, намаляването на процента електорална подкрепа, които в момента имат движението за права и свободи, ДПС на Делян Пеевски. Стои въпроса дали няма пренасяне на клиентела към формацията на Румен Радев в Прогресивна България. За това пък ще говорим след новините в 9. Така че, нека да кажа на нашите слушатели. Благодаря на Милен Любанов, преподавател по политически науки в Софийския университет. Разговор за самолетите в Безмер и многопластовите игри на властта в София.
2: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
3: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Traffic Plus.
7: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Traffic Plus на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Traffic Plus, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
10: Преди всички.
1: Новата антикорупционна комисия би могла да тръгне на работа, но с един празен стол, вместо петима членовете и за сега са четирима, след като Върховният касационен съд не успя да избере свой представител. Междувременно парламента избра своя човек. За гласовете единствено на управляващите от партията на Румен Радев, Прогресивна България, а около избора вече се завъртяха обвинения, съмнения за зависимости, борба с корупцията или поредната битка за влияние. Добър ден, казвам на Силвия Великова.
10: Добър ден.
1: Журналистката, от която Хоризонт научава всичко важно в съдебната система. Добър ден и на Андрей Янкулов, правен експерт с дълъг опит в наказателното право, който беше и служебен министър от февруари до май тази година. Здравейте, господин Янкулов.
11: Здравейте.
10: Да, и който всъщност да припомним, с екипа си автор на този законопроект, който трябваше да създаде нов модел, всъщност той беше създаден на хартия, но дали се получи на практика, за конструиране на състава на антикорупционната комисия. Може би да дадем малко имена преди да започнем разговор с господин Янкулов. Пламен Тодоров, досегашният шеф на АДФИ, е представител на парламента в антикорупционната комисия. Президента Илияна Йотова беше обявила вчера веднага след избора назначи Павел Гайдаров, който е следовател в Софийската градска прокуратура. Адвокатите изслушаха двама кандидати, избраха Милен Шопов. Там също имаше много въпросителни около избора. Единственият кандидат при спорно проведено общо събрание на Върховния административен съд, но вече избрана Мариана Шотева. И всъщност новината дойде вчера от Върховния касационен съд, който не можа да събере мнозинство за единствената номинация. Тя е на съдия Владислава Цариградска, на заместник административния съдия Ивайло Йосифов. Господин Янкулов, ние май друг път сме си говорили, че така, правилата, текстовете имат значение, хората имат значение. В случая една добра идея за представителство на различни институции и балансиране и така повече независимост в този орган, като че ли през имената не се получи.
11: И това е резултат от общо състояние на институционалната среда. У нас, което винаги, аз поне съм идентифицирал като проблем, който би довел до там, че каквито и модели всъщност да се развиват, те крият риска да се сблъскат с това, че в крайна сметка много трудно, да не кажем невъзможно, в това общо състояние на институционалната среда може да се създаде някакъв перфектен нормативен механизъм, по който винаги да се гарантира независим избор на някакви органи, в случая тази антикорупционна комисия в новия вид. И за съжаление, тук най-големия проблем на тази процедура, на прилагането на тази процедура, не на нормативния ред, някак изкристализира вчера при гласуването на Общо събрание на Върховния касационен съд, което е, честно казано, най-меко казано разочароващо. Защото някак от Върховния касационен съд и въобще от съдийската общност, според мен, мотивираните очаквания биха били за малко по-различно поведение при един такъв избор.
10: Също, кое ви притесни там това, че имаше само една номинация или начина, по който протече изслушването на Ивайло Йосифов и самото гласуване?
11: Ми притесниме всичко, като се започне именно от едната номинация, тъй като закона не случайно предвиди възможност за всеки един съдия да номинира. Между другото, както и всеки един адвокат да номинира пред Висшия адвокатски съвет и всеки един съдия да може да прави номинация на свой колега пред общите събрания на Върховния касационен и Върховния административен съд. И се оказа, че от толкова много съдии и адвокати в България, общо номинациите бяха 4 за тези 3 места в място на адвокатурата и двете места на общите събрания на двете върховни съдилища, което само по себе си е крайно притеснително за състоянието на тези общности, тук трябва да кажем, защото всеки един представител на тези общности имаше възможност да направи такава номинация. И дори при така очакването, че да кажем един такъв избор би бил неуспешен на тази номинация, би могъл да предложи кандидатура, която той счита, че е адекватна за тази комисия, да я представи публично, тази кандидатура да бъде изслушвана и всеки един в крайна сметка да може да види колко добра е тя. Всъщност, но това не се случи. Всъщност, така че от тук започна проблема.
10: Да. Само да кажа, че всъщност вашите очаквания, защото когато представяхте законопроекта, коментирахте именно това, че тази независимост и своеобразно париране на политиката би могло да дойде точно от тези три общности, адвокатите и двете върховни съдилища, които в случая да бъдат мнозинство по отношение на двете политически номинации, каквато е парламентарната безспорно и най-вероятно можем да кажем, че такава е президентската. Явно това не се случи. Какво мислите обаче за един аргумент, който аз не знам при съдиите дали го имало, но аз го чух при номинацията на парламента от хора, които твърдят, че искат реформа в съдебната система, в антикорупционната сфера. Велислав Величков от Продължаваме промяната, който на въпрос защо не номинирате, той каза никой не иска да участва в процедури, които изглеждат предизвестени, защото Прогресивна България имат мнозинство. Дори за да има възможност за сравнение, опозицията не си направи труда да издигне номинации. Тоест, тя дига, когато има сигурност, че ще има ние ще подкрепим вашата, вие ще подкрепите нашата.
11: Да, за политически избор това е традиция. Обикновено така се случват нещата, но тук все пак не ставаше въпрос за политически избор на политически орган. Аз също искам да допълня, че за да бъде формирана по този начин антикорупционната комисия, това в крайна сметка беше изискване и на плана за възстановяване и устойчивост, който изисква политически независим антикорупционен орган с разследващи функции. Това е прието в плана за възстановяване и устойчивост, комуникирано между нашата държава и Европейската комисия, и точно такъв орган трябваше да бъде създаден. И за това се търсеше именно и такова мнозинство от неполитически органи, които да направят, които да го формират в състава на антикорупционния орган. Просто поради изискването на плана за възстановяване и устойчивост. Но да се върна само на процедурата пред Върховния касационен съд, което според мен е много важно и трябва да се каже. Като се започне от липсата на номинации на съдиите и адвокатите, които някак си можаха, разбира се, да не се припознаят в необходимостта тук да бъдат активни по тази линия. И се продължи обаче с самото гласуване вчера на общо събрание на Върховния касационен съд. Това според мен е много проблематично, защото се оказа, че по начина, по който се проведе това гласуване, успешният кандидат трябва да получи повече от половината от гласовете на съдиите от общо събрание на Върховния касационен съд при избор на един тур, така както беше направено. Той не получи повече от половината гласове за на този един единствен тур, който се проведе, и беше обявен за неизбран и процедурата финализира. Само че логиката на закона и правилата на закона за избор не са такива. Никъде няма изискване за повече от половината от гласовете да бъдат получени от успешния кандидат. Затова, когато на първи тур не се получат повече от половината гласове, се преминава при гласуване на следващ тур. И там вече всеки един положителен вот е достатъчен. Единственото условие е да са участвали в гласуването поне една трета от състава на общо събрание. Тук имаме участници в процедурата поне една трета и имаме 25 гласа, получени от кандидата, които при една подобна процедура са един доста добър резултат и напълно достатъчни за един кандидат да бъде избран. Ако, примерно, имаше повече от един кандидат и успешният кандидат да има 25 гласа. Тук по някакъв начин цялата процедура беше така обърната, че тя се превръща в вот на доверие за един единствен кандидат, което не е смисъла на процедурата. Аз, ако съм на място на кандидата, естествено това е негово желание дали би се занимавал, но според мен тук има основания за атакуване на самото решение.
10: Добре, какво идва да ни каже, понеже вие изрично обърнахте внимание на този избор във ВКС, какво ни идва да ни каже за Върховния касационен съд, институцията, която някак винаги беше предскочена скоби, когато ставаше дума за съд, за съдебна реформа. Смяташе се, че каквито и грешки да се случат по веригата, всичко ще стигне до века, все там нещата ще бъдат по закони коригирани. Имаме този случай сега. Имаме абсолютно безмълвие по отношение на избора на контролиращ прокурор, който да разследва главния прокурор, контролира прокурора за разследване на главния прокурор. Имаме съвсем отделно, изключително кратък списък с желаещи да разследват главния прокурор, въпреки че всички признават, че това е най-големия проблем без контролността на главния прокурор. И абсолютен дефицит на върховни съдии в този списък. Какво идва да ни каже това? Преместиха се отдолу нагоре ли тези конформистите в съда или не знам какво би могло да бъде другото обяснение?
11: Негативните процеси на развитие на съдебната система през последните години, за които сме говорили много пъти и с вас, очевидно водят до там, че това вадене на определени институции на съдебната власт пред скоби, може би не е толкова валидно и трябва и те да влязат в скобите. Не знам как по друг начин това може да бъде обяснено, защото действително още от създаването на механизма за независимо разследване на главния прокурор беше много разочароващо поведението на съдиите от Върховния касационен съд, които на практика бойкотираха този механизъм с отказа си от участие в него. А най-нормалното нещо е главния прокурор, наказателното преследване на главния прокурор и другите високопоставени прокурори, негови заместници, много овластени фигури в прокуратурата, да бъде поверено именно на съдия от Върховната съдебна инстанция. Кой, ако не точно такъв съдия, би могъл да осигури законосъобразното независимо наказателно преследване на главния прокурор? Кой, ако не съдия от Върховния касационен съд, би бил най-малко податлив на тези влияния, които съществуват в неформални и формални, които могат да съществуват при нашата система на наказателно правосъдие? И така именно една подобна фигура и един подобен механизъм се надява не само на нормативно разписване на правилата, по които може да стане едно успешно наказателно преследване, но в нашата институционална среда няма как да се избяга и от това един неперфектен механизъм, защото той никога не може да бъде перфектен по начина, по който функционира системата на наказателно правосъдие на книга, някак да бъде изпълнен с реално съдържание от хората, които ще го прилагат. А ние какво виждаме? Ние на практика виждаме обратното, че тази неперфектност, тя се сблъсква и с една, меко казано, неперфектност, и когато става въпрос за човешкото изпълнение на тези правила.
10: Добре, сега към друга тема, която вчера беше коментирана много. Развитието на казуса Емилия Русинова, отказа на прокурорската колегия, макар и с пред смяна след няколко месеца, да оцени временно от поста градската прокурорка на София. Вчера чухме министъра на правосъдието да говори, да изказва подозренията си, че вероятно това може да е свързано, разбира се, на въпрос го каза, че това може да е свързано и с разследванията, които се гледат в Софийската градска прокуратура. Той извади пред скоби Хемус Гейт, но сигурно има и други. Каза, че явно статуквото продължава да действа по същия начин. Сега, какво е вашето обяснение? Вие не сте институционално ограничен. Какво е вашето обяснение? Защо на всяка цена Емилия Русинова трябва да остане на чело на градската прокуратура, поне докато не дойдат тези митични големи промени в съдебната власт след ВСС и след избора на нов главен прокурор?
11: И действително, единственото логично възможно обяснение е това, че градска прокуратура концентрира у себе си много голяма власт по наказателно преследване по най-важните казуси в държавата. И явно, преди да се случи тази промяна в Висшия съдебен съвет, може би идеята е, че трябва да се гарантира нещата да продължат да бъдат както са били. А и при вероятно състоянието, което е в момента на върха на прокуратурата, където имаме вече след отстъпването на господин Сарафов положение, при което изпълняващия функциите не може да бъде за повече от 6 месеца и там не може да има това окопаване, което съществуваше преди това и тази консолидация на властовия ресурс на върха в прокуратурата. При това положение явно се налага нещата да бъдат контролирани по-сериозно на по-ниското ниво, което в случая е градска прокуратура. Там не би трябвало да стават каквито идеи издънки, да го кажем. Тоест, така, и за това Емилия трябва Русинова, да се гарантира. Да.
10: Е новия Сарафов. Въпросът е кой спуска инструкцията надолу, защото за мен това е най-важният въпрос. Кой реши, че фокуса ще се смени от главна прокуратура, извинявам се, няма главна прокуратура, от главния прокурор Сарафов, който върши тази работа сега, преди на Емилия Русинова и кой казва на прокурорската колегия как да действа?
11: Значи при Сарафов нямаше да има някакъв, кой знае какъв проблем, ако ме питате мен, той към момента да бъде изпълняваш функциите главен прокурор, това, което промени там драстично нещата, е, че ние видяхме в следствие на грубото неизпълнение на закона, така много сериозно обществен отклик се беше получил тук и професионален до някъде, което някак си започна да става много грубо това положение с него. Но като изключим господин Сарафов и неговото положение, отстъпването от поста, ние на практика не виждаме някакви други, кой знае какви признаци на промяна в съдебната власт.
10: Той същия център е решил това.
11: Ами някак това впечатление остава, защото каква е промяната, която наблюдаваме в съдебната власт, в следствие на това политическо преформатиране, ако е вярна тезата, че Сарафов е отстъпил заради политическото преформатиране, каквато теза, първоначално, се налагаше в публичното пространство. Ако заради това политическо преформатиране отстъпи само единствено заради това господин Сарафов от поста, то тогава и това политическо преформатиране желае някаква по-различна промяна и на другите места в съдебната власт, то тогава по пътя на логиката ние би трябвало да очакваме и някаква промяна в другите позиции, ключови в съдебната власт, дори и преди това преформатиране на Висшия съдебен съвет. Но пък това не се наблюдава. Промените до сега, наистина, в съдебната власт обективно се изчерпиха с отстъпването на господин Сарафов от поста главен прокурор.
1: Много благодарим, Андрей Янкулов, пред Силвия Великова, политическо преформатиране или запазване на модела на зависимости в съдебната система. Един въпрос с отворена въпросителна, на който ще продължим да търсим отговори.
12: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
13: Прегледай се в LaserMed 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
14: Екзотиката е достъпна.
15: Дубай.
14: Абу Даби.
15: Израел,
14: Марокко,
15: Тенерифе,
14: Куба,
15: Мексико,
14: Бразилия,
15: Южна Африка.
14: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
15: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
16: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
17: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
18: Ако създаваш авторски поп или рок песни
17: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
18: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
17: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
18: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
17: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
19: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
20: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
19: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа започва новинарският обзор. Пред микрофона е Силвия Петрова. Парламентът ще гласува на второ четене държавния бюджет за 2026. До късно с нощи депутатите обсъждаха текстовете му. Сред най-дискусионните въпроси бяха дефицитът от 5,7%, който води след себе си и по-висока задлъжнялост на страната ни. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август. Репортаж на Марта Младенова.
2: В бюджет 2026 са заложени рекордни приходи и разходи, но остава недостиг от 7 милиарда и 200 милиона евро. Има възможност за общ нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро, които, ако бъдат поети в пълен обем, ще доведат до задлъжнялост от 37 милиарда и 700 милиона евро.
3: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт.
2: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Дискусията премина в спорове, кой точно носи отговорност за дефицита в хазната, но според председателя на бюджетната комисия и депутат от Прогресивна България Константин Проданов, данните на Евростат са показателни.
4: България отчита най-високи бюджетен дефицит в Европейския съюз и еврозоната за първото тримесечие, достигайки 7,6% от брутния вътрешен продукт.
2: Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС, която беше министър на финансите в кабинета Желязков, определи предоставените данни като междинни.
5: Причината е, че пролетта не са изпратени актуални обновени данни. България е без годишен закон за бюджета и Европейската комисия, Евростат, прави тази своя прогноза без тези нови данни.
2: С преходните изключителни разпоредби на законопроекта се правят редица промени в други закони, като се въвежда допълнително облагане при хазарта, а акцизният календар се изтегля напред, което означава поскъпване на изделията за пушене. И още, предлага се вливане на комисията по досиетата в Държавна агенция архиви, което има минимален ефект върху фиска. Критики срещу бюджета има и от ДПС и Възраждане. Вицепремиерът Гълъб Донев защити план сметката.
6: Ще търсим справедлив подход за разпределение на обществените ресурси, чрез който да постигнем управленската си цел за ускорено икономическо развитие.
2: За новините Марта Младенова.
1: Министрите на отбраната Димитър Стоянов и на младеща и спорта Енчо Кирязов ще се срещнат с кметове от Ямболска област заради напрежението около планираното разполагане на американски самолети и военен контингент в авиобазата край Безмер. За тази вечер пред нея е насрочен протест на местни жители, които изразяват опасения за сигурността и смятат, че присъствието на чужди военни може да превърне района в потенциална мишена. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
7: Двамата министри ще разговарят с кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Петимата излязоха с обща позиция в социалните мрежи и се обявиха против решението на парламента в авиобазата да бъдат разположени американски самолети и военен персонал. Кметове на няколко села от община Тунджа ще връчат на министър Стоянов подписката, събирана през последните два дни. Кметът на Безмер Росен Русев уточни.
8: Не очакваме чудеса, очакваме просто да начуват. Когато ще се случва нещо такова, малко по-рано, в петък нещо да се внася, във вторник да се гласува.
7: Спортният министър Енчо Керязов, който само допреди няколко месеца беше заместник кмет на Ямбол, също ще проведе разговори с представители на местната власт. Същевременно в социалните мрежи продължава организирането на протест на пътя към авиобаза Безмер. Към момента няма яснота дали двамата министри ще се срещнат с протестиращите пред военното летище. За новините Даниела Костова.
1: Решението за разполагане на до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужащи в авиобаза Безмер е обнародвано в днешния брой на Държавен вестник. Мисията ще се изпълнява до 1 октомври в подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток, а правителството ще организира разполагането на силите и техниката. Съединените щати нанесоха удари срещу Иран за 13-та поредна нощ, а напрежението в региона продължава да се засилва. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
7: Последните удари са били насочени срещу ирански военни командни центрове, съоръжения за съхранение на дронове, комуникационни мрежи, места за крайбрежно наблюдение и морски капацитет, за да се намали допълнително заплахата, която Иран представлява за цивилните моряци и търговските кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Иранските медии съобщиха за няколко експлозии тази сутрин. Взривове е имало и в близост до остров Кешм при Ормузкия проток, както и около пристанищния град Бандар Абас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да плати за щетите по корабите и товарите, нанесени в Ормузкия проток. Тръмп има предвид замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че изземането на активи на друга нация, за да се плащат несвързани бъдещи претенции, е прецедент и подстрекателство. Цената на суровия петрол Брент се повиши с повече от 6% и премина 100 долара за барел за пръв път от месец май. За новините Елизабет Гогова.
1: Русия е свалила 571 украински дрона тази нощ. Украински безпилотници са поразили складова база в Санкт-Петербург и са предизвикали голям пожар. Според руски медии, мишена са били складове на онлайн търговеца Wildberries, който Киев обвинява, че съхранява и доставя компоненти за производство на военна техника. Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Съединените щати следващата седмица, където е планирана среща с американския президент Доналд Тръмп, съобщи Укринформ. По думите на Зеленски, преди есента трябва да се състои нова тристранна среща между представителите на Украина, Съединените щати и Русия. Съединените щати налагат от днес нови мита на 60 търговски партньори, включително Европейския съюз, заради опасения, свързани с принудителния труд. Първият дипломат на Евросъюза, Кая Калас, ги определи като неоснователни. Веселка Христова с подробностите.
9: Държавите и икономиките, които вече са въвели или са поели ангажимент да въведат забрана за внос на стоки, произведени с принудителен труд, ще бъдат облагани с по-ниската ставка от 10%. Сред тях са Канада, Европейския съюз, Индия и Великобритания. С по-високото мито от 12,5% ще бъдат обложени Китай, Япония, Южна Корея и десетки други страни. Засегнатите икономики формират по-голямата част от американската външна търговия, но ще съдържат множество изключения, включително за нефт и природен газ, торове, определени хранителни продукти, автомобили, стомана, алуминий и мед. За новините Веселка Христова.
1: Илиан Христов със спортните новини. Добро утро!
10: Добро утро! Футболистите на Арда приемат от 21 часа и 15 минути в Кърджали състава на Славия в първия матч от втория кръг на шампионата ни в Първа лига. А новото първенство във Втора лига ще започне с срещата от 18 часа и 45 минути в Стара Загора, Берое Хебър. И още футбол ЦСКА завърши наравно 0 на 0 при гостуването си на азербайджанския Карабах в първи матч от втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа. В същата фаза, но на турнира Лига на конференциите, Лудогорец загуби с 0 на 2 при гостуването на израелския Апоел Тел Авив в унгарския град Мишколц. Реваншите са след седмица. Трима наши тенисисти ще изиграят четвъртфиналните си двубои на турнира.

0: Борите на Швеция, Франция, Бразилия, Полша и Украина. Предстоят първите две свободни тренировки преди старта от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Унгария. А пилотите във Формула 2 ще имат свободна тренировка и квалификация преди утрешния спринт пак на пистата Хунгароринг. Начало в класирането е Никола Цолов с болид Кампус Рейсинг. С интерес се очаква 19-ти етап от колоездачната обиколка на Франция, 128 км от ГАП до митичната височина Алп Дюес, която многократно е преобръщала хода на тура. Начало в генералното класиране е словенецът Тадей Погачар с аванс от 4 минути и 32 секунди пред белгиеца Ремко Евенепул.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите около 9 часа са от 14-15 градуса в Перник, Драгоман и Смолян до 21-22 градуса във Варна и Сливен. В София в момента температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца и днес ще остане по-ниско от средната стойност. Днес от запад облачността ще се увеличава, ще се развива и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа доумерен вятър от запад-северо-запад, в източна България от север-северо-исток. Дневните температури ще се понижат и около 14 часа ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. За София около 14 часа температурата ще бъде около 19 градуса. По Черноморието облачността ще бъде разкъсана, след обедните часове е значителна. Ще има превалявани от дъжд, по-съществени по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и временно силни пориви на вятъра за областите в Югозападна и Североизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Движението при 325-я километър на магистрала Тракия в посока София в област Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради аварирал тир в активната лента. Интензивен е трафикът на леки автомобили на изход от страната през граничния пункт Капитан Андреево на границата с Турция, съобщава гранична полиция. Така завършва новинарският обзор на Българското национално радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: След Дуган с Пеевски и без сграда. Какво се случва с ДПС и с представителството на българските турци? Има ли нужда тази общност от партии, изградена по начина, по който това се е случвало до сега? След повече от 3 десетилетия Движението за права и свободи е в най-дълбоката криза в историята си. Ахмед Дуган вече не е центърът на партията, Делян Пеевски консолидира властта си, но мащабното му влияние в системите за управление на Република България като че ли изглежда под въпрос, а движението остава дори без новата си сграда. В студиото е човек, който помни началото на тази история много преди създаването на ДПС. Сабри Искендер, основател през 1988 година на Демократичната лига за защита на правата на човека, също лежал по затворите като Ахмед Дуган, но за разлика от Ахмед Дуган, Сабри Искендер е насилствено експулсиран от комунистическия режим още преди началото на цинично наречената, така наречена цинично голяма екскурзия. Как изглежда ДПС днес през очите на един истински дисидент, който е лежал в един затвор с Ахмед Дуган и който познава генезиса на това движение още отпреди затвора. Добър ден, казвам на Сабри Искендер.
2: Добър ден.
1: За мен е чест да сте в студиото на Хоризонт преди всички. Сабри, защо приехте поканата да участвате в проекта Истории от Белене? Нека да започнем с този въпрос да ни кажете, вълнувате ли се от това, което става в България в момента?
2: Да, вълнувам се. Аз съм поканен тук от Софийска платформа, Фондацията Америка за България. От тяхна молба, защото много един хубав сайт готвят с много часове разговори, с зададени въпроси, над 260 въпроса, на които съм отговарял, и ние трима човека бяхме и те също отговаряха, на три етапа работихме. Първа смяна аз съм, втора смяна друг, трета смяна друг, и заради той, че сега момента те исторически сайт правят, както знам, за младото поколение. Младото поколение по тяхно искане, то е малко тази програма, която я правят, е сложна.
1: Това обаче е изключително важно. Ние знаем това, истинските исторически свидетелства, които съхраняват историческата памет по начин, който да достигне до младите хора в това ново дигитално поле. Но нека да започнем от там. Сабри, първо да обясня на нашите слушатели защо си позволявам по малко име да ви наричам. Да. Защото през 2009 година направихме един документален филм с Даниела Горчева, в който вие бяхте един от главните действащи лица, точно за тази съпротива сред българските турци, която остана невидима. Вие се борехте за права, когато подобна борба означаваше затвор, репресии и изгнание.
2: Да.
1: Когато гледате ДПС днес, разпознавате ли изобщо каузата, заради която започна всичко?
2: Сега много хубав въпрос ми зададахте. ДПС е основана от Държавна сигурност, от полицията, Държавна сигурност, и Ахмед е там назначен като председател на партията, понеже е бил бивш агент на Държавна сигурност, завербуван, и той за електората си нищо не направи. Абсолютно нищо не направи. Той трябваше да направи много неща, но те каквото му казват, каквото му диктуват, това прави, оттам не може да се отклони. И сега вече слезе до нула. Даже не е народен представител, не може да прескочи бариерата 4%. И предаде партията на господин Пеевски, и сега остана почти на сухо, не е народен представител, почти не е никакъв. И с рекламите си, като глеждам, че ние ще направим всичко на ново презареждане. Какво презареждане? Сега какво си направил? Хората питат, какво си направил? Дела искат хората, а не приказки. Празни приказки не трябва да се говорят, че аз това ще направя. Но да ние, се направя до сега.
1: Но ние знаем, че в продължение на тези 30 години на практика българските турци монолитно гласуваха зад който и да е носителя на името ДПС, нали? Така беше на практика.
2: Да.
1: Вие имате ли отговор защо гласа на автентични дисиденти като вашия беше заглушен в самото начало и защо се позволи превръщането на една политическа партия в монопол за влияние на цялата общност на българските турци?
2: То стана така, че те комунистическата партия, тоталитарния режим тогава, когато беше в сила, когато беше в действие, не можеше ли да екстрадира и Ахмед Доан? И що го оставиха? За да не си вземат България, турците, които са родени в България, своите основни човешки права и те, той беше поставен човек.
1: Тоест смятате, че това е била подмяна, контролирана подмяна, контролирана опозиция и елиминация на лидери като вас, като Мустафа Юмер, като Оли Орманлъ, които да. Са изпратени насилствено в чужбина. Вие не сте искали да пътувате, нали така?
2: Да, си е... Като се изхождаме от това, че Ахмед Доан какъв протест направил срещу тоталитарния режим? Никакъв протест. А ние май месец 89-та година, аз лично написах, когато екстрадираха от населените места Мустафа Омера и Али Орманла, написах лично на Тодор Живков протестно писмо срещу неговите деяния и го каних на около кръглата маса да седнат въпроска с решението на турския въпрос в България. И назовавам там, мога да цитирам даже, какво съм писал до писмото, протестно писмо на Тодор Живков. Колкото си спомням, 99% си спомням. Пиша следното. Гражданин на Живков, не му казвам другар, защото човек, който не спазва човешките права, другар не може да се каже. Аз така си помислих тогава и писах. Гражданин на Живков, крайно време е да се откажете от асимилаторската си политика спрямо турското мълчество в България. Единственото решение за турския въпрос в България е да седнете с ръководството на Демократичната лига за защита правата на човека в България около кръглата маса. Значи това, този с остър език, аз не съм чул някой да е призовал Живков да е го и протестирал. И
1: след това започвам долу. Резултата е затвор, резултата е експулсиране и на практика това, което виждаме. Искам и се да ви вкарам от това време сега в днешното, защото ние на практика видяхме, че след Ахмед Доган, Делян Пеевски, един човек под санкциите Магницки, успя да успори лидерството на Доган, да заеме неговото място, нарече своята фракция ново начало, така да се каже, спечели абревиатурата ДПС. Може ли обаче да има ново начало за българските турци, според вас, господин Искендер, ако то е водено от олигархични интереси, а не от човешки права?
2: Еми, той човешки права не е взел никакви човешки права, не ги оправдавал. Тази партия, ДПС, се превърнал в олигархия, значи търговска фирма, може да се каже. Голяма търговска фирма за печелена пари. А не да мислят за хората и да търсят правата на хората, защото турците в България в момента най-ощетени са. Те са останали без защита на някаква партия като сиромахи. Според моето виждание е така. Сега господин Пеевски, аз не го познавам, не съм го виждал, не съм разговарял с него, какво мога да кажа. Ама той така направи, че излезе по-хитър от Ахмед Доан. Усвои партията и сега ново начало, скочи бариерата, има народни представители. Аз имам един познат там, Юсейн Апузов, който е от Сливен, младо момче, голям оратор. И да видим в да напред какво могат да направят.
1: Доган винаги е използвал плашилото на етническата карта, за да държи избирателите си. Смятате ли, господин Искендер, че страхът все още е основният фактор, който определя вота на българските турци днес?
2: Те в България, български турци, да не кажем, защото български турци няма, има турци родени в България, по правилното изказване.
1: Така
2: си, този терем
1: да?
2: Е комунистически, беше заради той. Сега, значи, те, когато беше този атака Волен Сидеров, Волен Сидеров българите плашеше, че се сатурцизира България, която е голяма лъжа, а Ахмед Доган пък едновременно казваше, българите още веднъж ще сменят имената на турците. Това отмина вече. Тази история няма да се върне назад. Това е една демагогия да плашат хората, че на тях да гласуват. Едните за българите, другите за турците. Това е вече никога не може да бъде в България стълкновение между турци и българи. Защото ние срещу тоталитарния режим заедно съборихме. Турци и българи заедно съборихме и наистина в тази насока голям успех имахме. Илия Минев, 33 години лежал, който е създател на независимото дружество за правата на човека в България от 16 януаря 88 година. А нашата демократична лига я създадехме на 13 ноември, пак същата година, 88 година, която и с обширна програма и програмата, която е направихме на български език и на турски език, за да се предпазим от негативните неща на комунистическия режим, ние дадахме на ръка английското посолство и турското посолство, за да не практикуват техните клевети, да сменят програмата и да пишат, че са направили еди кои си терористическа организация. Имайки предвид, че аз когато бях 27 годишен, 74-та година попаднах в затвора и тогава се научих, затвора не на празно казват и университет, тогава се научих някои българи при основаване някакви с добра цел организация направили фатална грешка. Без да уведомят западните консулства, посолства и направо са отишли да подават молбата за регистрация направо в устата на вълка. И те се услушват държавна сигурност 10-15 дена, няма глас от западните радиостанции и веднага клопката е готова. Mm-hmm. Ти на кого ще обясниш, че с добри намерения правиш организация и ги натиквали и солидни присъди им дали. И зато и че имаш този предвид, че от тяхната грешка се възползвахме ние.
1: Искате
2: и
1: да кажете,
2: на западните дипломати сме уведомили и на ръка сме дали на, на англичаните българско писано, на турците с турско писано програмата на турски език. И заето и че ние си сложихме ламарината и не може вече, няма къде да мърда тогава Живков и неговото ято.
1: Много е интересно това, което казвате, защото всъщност потвърждавате, че има значение разпространяването на информация, прозрачността относно мотивите за създаване на една организация да бъдат публично известни не само в структурите на една държава, но казвате и западните медии и тогава западните посолства. Сега България, Република България, вече не е онази Народна Република България, която ви гони заради вашето опозиционно мислене. Как гледате на всичко, което се случи след 89-та година в България? Удовлетворен ли сте от процесите? Или смятате, че диктатурата на комунистическата партия сега е заменена от диктатурата на парите и на мрежите за влияние?
2: Аз не съм удовлетворен лично, защото ние не сме се борили за това. Сега заедно, както казах, с независимо дружество, Демократична лига и други, имаше такива, имаше и нелегални организации, които като ги разкриха, ги тикнаха в затвора, както и Ахмед Дуан и Нежметин Хак е създател на тази една от тайните организации. След на дългата зима Мохамед Узункъш и той така организация, обаче са ги тикнали в затвора. И аз заради той си реках в София 86-та година, когато бях задържан за бягство от граница, ще основавам само след излизането ми от затвора легална организация за човешки права. И ние как го направим? Да е жив и здрав Мустафа Омер. Той написа цялата програма. Той е завършил Софийска университет с делото и е философ. Молива му и остър. И по мое настояване направихме Демократичната лига за защита правата на човека в България.
1: Връщам ви към днешното време. Да. Казвате, не сте напълно удовлетворен. Казахте обаче и друго, за щастие вече етническия мир в България не зависи от една конкретна партия и нищо не може да противопостави българските граждани на етническите турци. Нали? Това е формулировката, която предпочитате в България. Така се възприемате. Да. Казвате, български турци
2: български турци няма. Френски българи има ли? Няма. Американски българи има ли? Няма. Това е навик от комунистическия режим.
1: Но добре, това е важно уточнение според вас, но наистина ли сте убеден, че това плашило етническия мир вече не е нещо, което да може да бъде употребявано по начина, по който беше употребявано?
2: И си е, хората искат работа, благоденствие, равноправие и всички учреждения, които раздават правосъдие в България, включително и прокуратурата, да работи мотамо.
1: И да работи за всички граждани,
2: за всички
1: а не
2: граждани
1: за някои
2: еднакво.
1: Предимство.
2: Не, да. Разбраха, за всички граждани еднакво. Но за сега, изхождайте от факта, че никой не е съден, е можел да кажем, че правосъдието работи нормално? Не. Прокуратурата трябва да направи предварителното разследствие за виновниците, главните виновници, главните вдохновители на така наречения възродителен процес. Те починаха. Но има преки изпълнители, които са правили убийства, зверства, биели, стурмозвали. Все от тях доста има живи. И ние тях искаме да дадат пред съда сметка за своите злодеяния. И зато и настояваме те, даже поне символично не е осъден нито един.
1: Защото справедливостта, казвате, има значение. Много ви благодаря, да. Сабри Искендер, човека, който плати цената на свободата си много преди демокрацията да стане удобна за някой. Неговите думи ни напомнят, че когато забравим корените на борбата за човешки права, ще се озовем в свят, в който политиката е просто разпределение на сгради и капитали, нещо, което не вози, образно казано, гражданите. Благодаря ви, Сабри.
2: Моля.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Индия, Виетнам,
2: Лаос,
1: Камбоджа,
2: Мянмар,
1: Тайланд,
2: Шри-Ланка
1: и Малайзия.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Когато бях момиче, 17.
6: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
7: Медийното партньорство на Българското национално радио.
8: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Оти Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
9: Преди всички.
10: Другата седмица се очаква украинският президент да бъде на погребението на американския сенатор Линдзи Греъм, един от големите приятели на Украина в средите на Републиканската партия. Сега ще направим един експеримент. Ще се поставим една глобална тема, като американската политика по отношение на Украина след внезапната смърт на един от най-влиятелните сенатори Линдзи Греъм. Това имаме от едната страна. А от другата имаме един млад българин, който е учил в същата гимназия като Линдзи Греъм. Завършил е бакалавърска степен на 19 години в България, а после магистратура по математическа статистика в университета на Мериленд. Днес той работи като изследовател в института Гейт в София. Поводът ни е не само личната история на Линдзи Греъм, но и въпросът как един политик, който десетилетия е определял американската външна политика, ще липсва в момент, когато войната в Украина остава ключов тест за отношение между Вашингтон, Киев, Москва, изобщо глобалната политика. Питаме се дали стратегически въпроси, като подкрепата за Украина, зависят единствено и само от личностните особености на водещи политици или и от системни приоритети на една външна политика. Питаме се обаче и как се възпитават лидери, какво прави едно образование силно и какво губи Америка със смъртта на Линдзи Греъм. Добър ден, казвам на Александър Йорданов.
11: Добър ден и благодаря за поканата.
10: Александър, вие сте завършил гимназията, която е завършил и Линдзи Греъм, нали така?
11: Да, точно така.
10: Колко живо присъстваше той там като пример, като част от историята на училището?
11: Макар щата Южна Каролина да е един от по-републиканските щати, той училището, в което бях, беше в Клемсън, което е университетско градче. Както знаем, американските университети имат са леко по-либерални и съответно той не присъстваше почти никъде в училището. Ако не беше благодарение на Википедия страницата, може би дори нямаше да разберем, че той всъщност там е учил. Спомням си, бяхме, когато пристигнах там, попитахме една от дамите в администрацията дали някъде се споменава дали е на Стена на славата. Тя каза, не, ние не се гордеем много с него. Но отново да кажа, това
10: е... А имаше ли Стена на славата изобщо на други видни политически личности, да кажем, свързани с Демократическата партия?
11: Не, нямаше. Имаше по-скоро с студенти, които в момента активно участват.
10: Ето, това също е интересен елемент, да, по който всъщност виждаме, че образованието в Съединените щати се различава от, примерно, бившия комунистически модел на образование в България, когато на стената се виждаха видни дейци на БКП, нали? Като, ако пък някой виден деец на БКП или партизани не бил в това училище, също се излагаше на показ. Но нека да започнем от това, че биографията на Линдзи Грем, предполагам, за самия вас е била интересна, щом сте посегнал към Уикипедия още тогава. Той губи и двамата си родители.
11: Точно така. Да.
10: Още като студент, след това поема грижата за малката си сестра, която днес ще заема неговото място в Сената.
11: Вече заема място
10: и вече
11: в Сената, да.
10: За вас това ли е историята, която най-много обяснява характера и политическите му действия след това? Доколко семейството е и модела от семейството след това се възпроизвежда в политиката?
11: Много хора коментират това като пример за успешна реализация на американската мечта. Т.е. човек, който идва от много бедна семейна обстановка, след това успява да стигне до Сената. Подобна историята, както знаете, и на вице-президента Джей Ди Ванс, който дори написа книга за това. Също така, той от малък е свикнал да се справя с тежки предизвикателства, грижейки се, нали, за сестра си, която е около 10 години по-малко от него. Той всъщност става нейн настойник. И също така това му дава и самочувствието и увереността, че може да се справя с такива тежки проблеми. Ние виждаме след това в кариерата му, че той винаги се опитва да е посредата на големите проблеми.
10: Всъщност, ние виждаме политическото наследство на Линдзи Грем. Той е един от най-близките съюзници на Джон Маккейн. След това обаче се превръща и в един от верните хора на Доналд Тръмп. Вие като млад човек, и той идващ от България, само че много добре интегриран и в американската образователна система. Какво виждате в това? Дали виждате политическо лицемерие или политически реализъм?
11: И двете, честно казано. От една страна ние виждаме какво се случи с хората, които, особено 2020 година покрай твърденията на президента Тръмп, които за кражбата на изборите. Видяхме хората, републиканци, които активно застанаха срещу него, че те бавно изпаднаха от политиката, и то най-често чрез предварителните избори, като се слагаха опоненти срещу тях. И, например, Мит Ромни, който преди беше кандидат за президент 2012 срещу Обама, Лиз Чейни, която след това влезна в комисията за разследване на 6 януари. И също така...
10: Штурмът на Капитолия.
11: Штурмът на Капитолия, точно така, да. Която, между другото, е дъщеря пък на бивш вице-президент Дик Чейни. И също така някои други републиканци. Така че от една страна почти всички републиканци, независимо от техните лични виждания, влезнаха в... се съгласиха с Тръмп и поне... пред хората не бяха против него.
10: За да запазят влиянието си вътре в партията. Защото през кариерата на Доналд Тръмп виждаме всъщност едно, особено с този разказ, в който ни вкарвате в момента, виждаме как се превзема една партия отвътре. Има анализатори, които казват, че ако беше останал противник на Тръмп, влиянието на Линдзи Грем щеше да бъде нулево. Смятате ли, че с това всъщност той успява да влияе отвътре, особено по отношение на политиката на Америка спрямо конфликта и войната, която Русия започна срещу Украина?
11: Да, той беше в най-вътрешния кръг на президента Тръмп, като имаше директни контакти с него. И ние видяхме, когато президентът Зеленски беше в Белия дом и имаше катастрофалната среща между него и президента Тръмп, в която той каза, че вие не държите никакви карти. Ние след това видяхме, че Линдзи Грем излезна и каза, аз се видях с Зеленски преди срещата, предупредих го какво да каже. Той не каза точно това, но сега ще работим плавно, за да изгладим не разбира, да, телствата, които съществуват. И в крайна сметка наскоро дори бяха приети нови мерки в подкрепа на Украина.
10: Да, ние видяхме промяна в отношението на Доналд Тръмп и по отношение на Зеленски, а може би и по отношение на Путин, но Доналд Тръмп е човек, който видяхме го и на световното първенство по футбол. Той просто иска да е в отбора на победителите. И ако вижда, че Русия започва да губи, очевидно той ще бъде на страната на силата. Нали? Това прилепване към по-силния лидер, защото Тръмп вижда самия себе си като част от силните лидери. Нали? Uh-huh. Това е идентичността. Очевидно е важно. Но ако трябва Линдзи Грахъм да бъде запълнен с една външнополитическа кауза, вероятно ще се съгласите с мен, че това ще е Украйна.
11: Да.
10: Според вас, защо той е бил толкова последователен в подкрепата си за Украйна? Има ли нещо общо с генезиса на неговото включване в политиката, неговите каузи?
11: Тук бих само спекулирал, така че няма да отговоря, но това, което ще кажа, е, че той, нали, принадлежеше на една част от републиканската партия, която подкрепяше активна американска външна политика. Между другото, от същия отбор е и външния министър, така Марко Рубио, който също подкрепяше, нали, интервенциите в Венецуела по чисти морални причини за това Америка да подкрепя демокрацията в света. Не съм сигурен дали неговия бекграунд има нещо свързано с това.
10: Ами, може би да, наистина е въпрос на спекулация. Нека да кажа, че ние в случая водим този разговор не през призмата на някаква тежка външнополитическа експертност, а по-скоро наистина като илюстрация на това, че един млад човек, като моя събеседник Александър Йорданов, който е учил и в България, макар и в американски университет в България, но пък и в американски колеж преди това в Америка, след това в още един американски университет, където му е магистратурата, може да прави един достатъчно добър, как да кажа, граждански анализ на световни процеси, и точно за това съм ви поканила. Смъртта на Линдзи Грахъм идва в момент, когато администрацията на Тръмп търси нов баланс между подкрепата за Киев и вътрешнополитическия натиск. Има ли кой да наследи ролята на Линдзи Грахъм според вас, Александър?
11: Ние видяхме, нали, че сестра му беше назначена по заместване до края на мандата му, който изтичаше и без това края на тази година, да го замени. Тя ще заеме повечето негови позиции в комисиите. Но Сената е институция, която зависи много и от междуличностните отношения между различните сенатори. Така че там е мястото, където Линдзи Грахъм наистина, според мен поне, блестеше с близостта си и до Тръмп. Ние видяхме, между другото, че много от сенаторите в момента не са много активни да защитават, нали, правата на първата избирателна законодателната власт, да. И Линдзи Грахъм все пак беше един от по-явните законодатели.
10: Обаче, какво е усещането ви, Александър, като млад човек? Американската политика, външна, вътрешна, институционална, продължава ли да бъде институционална, базирана върху прочутите check and balances, баланси на институциите? И може ли да кажем, че ще устои на опита политиката да зависи от една личност и въобще от личностните особености на някой?
11: В момент...
10: Вярвате ли в силата на американска демокрация, така да го кажа?
11: Да. Надявам се, че да. Надявам се, че да. И че след Тръмп, примерно в Републиканската партия, ще се създаде един вакуум, защото никоя друга личност, поне за сега, не е показвала капацитет да запълни неговата позиция. Видяхме го, нали, с изборите и 2024-та. Че той дори не явявайки се на дебатите, спечели предварителните избори. Така че надявам се, че...
10: Ето, това с неявяване на дебати, да се печелят избори, ние го знаем от български условия колко работи. Затова влизаме сега в полето на общественото мнение. Смъртта на Линдзи Грахъм предизвика лавина от конспиративни версии, защото това стана непосредствено след връщането му от посещение в Украина. Официалната информация обаче сочи разкъсване на аортата вследствие на хронично сърдечно заболяване. Какво обаче ни показва това за начина, по който се разпространява информация днес? Въпреки доброто образование, американците също са подвластни на конспиративни теории, но може би не чак толкова, колкото ние. Как гледате вие на това? И доколко американското образование предотвратява подобни залитания?
11: Нали, искам да подчертая, че няма към момента почти никакви доказателства, че някаква друга, че смъртта му е настъпила по някакъв друг неестествен начин. А относно разпространяването на конспиративни теории и дезинформация, предполагам, след малко ще си говорим малко повече за това.
10: Няма да ни е много времето, затова се опитвам да ускоря.
11: Да, но... има, нали, много начини, по които ако хората са тренирани и, нали, в училище има повече практики за анализ на данни, анализ на информация, по-добра медийна грамотност, които могат да помогнат срещу дезинформацията. И в Америка има, в България също, разбира се, голяма разлика между по-добрите училища и по-лошите.
10: В България спорът е зубрене срещу мислене. Американската система наистина ли поставя анализа пред запаметяването, критичното мислене пред зазубренето и как го прави? Директно, кои са ключовите елементи на това?
11: Аз ще отговоря на този въпрос, давайки два примера. Единият е от курс по история, където за разлика от България, където акцентът е просто върху запаметяване на дати и събития, в Америка акцентът много повече върху причинно-следствените връзки между различни събития. И това съответно ни позволява и днес да видим събитията, които се случват, до какво биха могли евентуално да доведат. И другото нещо е доста често, например, в курсове по история в Америка, са ни давали задания, в които ние да сравним текстове от периода на дадено събитие, което дискутираме, с това, което е написано в учебника. И така да анализираме как през призмата на времето информацията и събитията могат да бъдат пречупени.
10: Са се променяли интерпретациите. Точно, да, това е много интересно. Казвате, че статистиката и научния метод на проверка са най-доброто оръжие срещу конспиративното мислене. Смятате ли, че това е урок, който липсва в българската образователна система? Все пак имате и представа от нея.
11: Да, аз всъщност до средата на 8-ми клас съм учил в България, така че едно от нещата, които там много ми харесваше и мисля, че е полезно, е, че в курсовете по науки, физика, химия, биология, учениците активно правеха експерименти, тоест не просто учителя да ги демонстрира, а учениците да ги направят, да ги повторят няколко пъти, да съберат някаква статистика и след това да ги анализират, да анализират също така какви са причините за грешката между очаквания теоретичен резултат и очаквания експериментален резултат. И това според мен води до едно по-добро разбиране как научния метод води до своите открития и защо ние можем да им се доверим.
10: Ние обаче в момента говорим не за въвеждане на този научен метод и проверка чрез експеримент, говорим за въвеждане на религиозно образование в училище. Как звучи това в ушите на един млад човек като вас, който може да сравнява двете образователни системи, българската и американската?
11: Америка всъщност знаем, че още в Конституцията първата поправка създава тази стена, да цитирам Томас Джеферсън, между държавата и религията, и до скоро много силно се настояваше и държеше религия изобщо да не се включва в училище. Разбира се, много американци са дълбоко религиозни и съответно няма нищо лошо с това, даже напротив. Но аз лично не вярвам, че в училище това трябва да се преподава и би допринесло до резултатите, които в момента в България се надяват.
10: Благодаря ви, Александър Йорданов, един млад човек, който, пак ще кажа, има опити в българската и в американската образователна система и е завършил същия колеж като Линдзи Грахъм. Тръгнахме оттам. Една лична история, която може да ни послужи за мост към няколко големи теми. Как се създават политически лидери, как работи американската демокрация, защо образованието не е просто усвояване на знания и защо способността да мислим критично се превръща в най-важното умение на 21 век. Пак ще си говорим, радвам се, че сте в България.
11: Благодаря за поканата, благодаря.

0: Horizont.
1: Deset časa noviny. Парламента започна работата по второто четене на бюджет 2026 година. До късно с нощи депутатите дискутираха текстовете, а към момента нито едно от предложенията на опозицията не е прието. За сега народните представители одобриха приходната и разходната част, както и част от бюджетите на отделните институции. Припомням, че общо консолидираната фискална програма е изчислена при дефицит от 5,7% или близо 7,2 милиарда евро. Предлага се новопоетият дълг за годината да бъде до 10 милиарда евро, като максималната задлъжнялост на страната в края на годината не може да бъде повече от 37 милиарда и 700 милиона евро. Български военни ще участват в учение извън граница, съобщи председателят на парламента Михайла Доцова в началото на пленарното заседание. За това е постъпила информация от министър на отбраната Димитър Стоянов, който е дал следното разрешение.
2: Изпращането извън територията на Република България на военнослужащи и средства от въоръжените сили за участие в учения и съвместна подготовка с съюзнически въоръжени сили.
1: Каза Михайла Доцова. Пламен Тончев е поискал да бъде освободен като председател на комисията по досиетата. Това съобщи председателят на парламента Михайла Доцова, като искането му бе включено като точка втора в дневния ред на Народното събрание. Тончев бе избран отново за председател на ДАНС по-късно при гласуването на второ четене на държавния бюджет. В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта има предложение за вливането на комисията в Държавна агенция Архиви. Варненският окръжен съд ще гледа днес мярката за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Мъжът беше задържан вчера в шуменското село Овчарово, където е открито и детето. Момичето е в добро състояние и е под полицейска закрила. Предполага се, че мотивите за престъплението са свързани с лични отношения с майката на детето. Срещу Симеонов се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Той е осъждан многократно и е заплашен от до 20 години затвор или до животна присъда. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова ще посети днес Силистра заради кризата в многопрофилната болница. Граждани организират мирен протест в защита на лечебното заведение. Подробности от кореспондента ни в Силистра Незабравка Кирова.
3: След отложеното посещение на 20 юли, днес министърът на здравеопазването Катя Ивкова ще посети многопрофилната болница за активно лечение в Силистра. В програмата е предвидена среща с ръководството на болницата, а от 12.30 часа ще се състои брифинг за медиите. Посещението идва на фона на задълбочаващата се криза в лечебното заведение, след извършената проверка на Министерството на здравеопазването и предприетите действия за стабилизиране на болницата. В 18 часа граждани организират мирен протест на площад Свобода в центъра на Силистра. Организаторите призовават за обществена подкрепа в защита на болницата и настояват за конкретни решения, които да гарантират нормалното функциониране на единственото областно лечебно заведение. Очаква се след срещите днес Министерството на здравеопазването да представи информация за следващите стъпки за решаване на проблемите. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Гърция получи първо плащане по инструмента Сейф за сигурността на Европа, в който участва и България. Кореспонденция на Катя Пеева.
4: Атина днес получи първия транш от Европейската програма за сигурност в размер на 118 милиона евро. Тази сума е 15% от общата 788 милиона евро, одобрени за Гърция. Финансирането е насочено към инвестиции за модернизиране на отбраната, да се увеличи военния капацитет на страната в подкрепа на общите европейски цели. Медиите публикуваха обращение на Европейския комисар по отбрана, който каза, че плащането към Гърция е ясен знак, че Европа спазва своите ангажименти. Експерти поясниха, че тези средства са във вид на заеми, гарантирани от Евросъюза, но ще бъдат плащани от страните, които ги получават. Гърция влага тези средства в придобиване на боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни оръжейни системи, произведени от европейски компании. България, която също кандидатства за финансиране, се очаква да получи над 3 милиарда евро за развитие на военната индустрия. Нови европейски инструменти, част от по-широка европейска стратегия за укрепване на сигурността и отбранителната готовност на Европейския съюз, като предвижда до 150 милиарда евро за съвместни отбранителни поръчки. Одобрението от комисията все още трябва да бъде формално потвърдено от Съвета на Европейския съюз, но именно тази стъпка дава зелена светлина при реалното финансиране. От Гърция, Катя Паева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
0: Днес от запад облачността ще се увеличава, ще се развива и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Дневните температури ще се понижат и около 14 часа ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. За София около 14 часа температурата ще бъде около 19 градуса. По Черноморието ще има преваляване от дъжд, по-съществени по северното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и временно силни пориви на вятъра за областите в Югозападна и Североизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 10 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Дълги години Венецианското биенале беше мястото, където политиката оставаше пред входа и изкуството говореше със собствен глас. През 2026 обаче това правило окончателно се разпадна. Завръщането на руския павилион доведе до безпрецедентен сблъсък. Европейската комисия заяви, че ще оттегли 2 милиона евро финансиране. Международното жури още в началото подаде колективна оставка. Наградите останаха в ръцете на публиката. За първи път най-престижния форум за съвременно изкуство виждаме, че се превръща и в арена на политически, геополитически конфликт. Като че ли вече става невъзможно да се прави изкуство без да се заема и политическа страна в толкова грубите конфликти, които виждаме и в Близкия изток и на територията на Европа след нападението от страна на Русия спрямо суверенна Украина. Какво означава всичко това за художниците? Какво означава всичко това за кураторите? Възможно ли е изкуството да остане автономно, когато войни, санкции, международно право вече не изглеждат така, както са изглеждали? И какво се случва и как това се вижда от към позицията на българския павилион? Много ми е приятно да кажа, че гост в Хоризонт преди всички е кураторката на българското участие Мартина Йорданова.
2: Здравейте.
1: Нейният проект Федерация на миноритарните практики.
2: Минорните.
1: Да, смисъл това е от музикален термин.
2: Да.
1: Поставя в фокуса именно въпросите за новите форми на общност, новите форми на грижа, новите форми на политическо въображение, новите форми на съпротива включително спрямо безумни политически решения. Нека да започнем от там, Мартина. Последната новина за спирането на финансиране от страна на Европейския съюз, на Европейската комисия. Това коментира ли се между кураторите и изобщо как изглежда това през вашите очи?
2: Точно това, мисля, че още не е било коментирано. Тя новината е
1: съвсем приясна.
2: Да, и някак си този отзвук отлежава преди да достигне и до кураторите. Не заради нещо друго, а защото аз много пъти съм казвала, че изкуството някак си не е да решава проблемите на обществото, а да ги загатва, да очертава и да дава насоки в или посоки на евентуално разрешаване, но в никакъв случай не е неговата роля да разрешава действителните проблеми. Така че затова и се случва именно това забавяне, но сега тя всяка новина по отношение на Венецианското биенале уж е последна и там има много различни посоки за интерпретации. Нали, ако започнем още с това развитие, което вече споменахте вие за оттеглянето на журито, то не беше случайно, а именно защото не, според мен е имало оказан натиск за това те да не могат да спазят това свое обещание, изказване, позиция, че няма да включат именно Израел и Русия в финалната селекция за Златен лъв, което е най-голямата награда, всъщност, която биеналето дава за участието на националните павилиони. И съответно това в последствие беше прехвърлено в ръцете и отговорността на публиката, което сега последно, като бях в Венеция и мои приятели, които посещаваха и българския павилион, имаха билети входни, на които има този QR-код, с който всъщност може да гласуваш, но като го сканирах, всъщност не беше валиден и пишеше, че не може да се гласува. Тоест това също вече не е в сила.
1: Тоест може би въобще няма да има и някаква форма, даже голямо жури, в смисъл от публиката, пак няма да има изобщо, няма

0: да се стигне до Златен лъв на Венецианското биенале?
1: Според мен, да, така или иначе до Златен лъв няма да се стигне, то ако има изобщо някакъв лъв, той ще бъде наименовано лъв на публиката. Да. Поради факта именно, че Златният лъв е запазен за избора на журито, което отсъства.
0: Но това е безпрецедентно, нека така да го кажем, за да си представят слушателите ни, че наистина много сложни политически и геополитически процеси повлияват на един от ключовите арт форуми за съвременно изкуство, каквото е Венецианското биенале, и за първи път се случва това.
1: Това се случва абсолютно за първи път, може би за първи път в такава нажежена обстановка също в световния контекст на политическото измерение, геополитическото, и може би това също дава резултат и ефект за самото биенале, тъй като това наистина е най-големия форум и най-престижния форум от една страна за изкуство в света. Там наистина се събират 100 национални павилиона през тази година, 99. Така че наистина има една допълнителна тежест и така вниманието винаги е насочено на там, когато са откриващите дни на биеналето. И всъщност имаше най-различни акции, петиции, протести.
0: Нека това които... също да го разкажем, защото всъщност в България, така в широката аудитория, господства мнението, че различни неща са, изкуството е едно не нещо, пък политиката е друго нещо, пък не трябва да се политизира изкуството. Това е някаква инерция, която се движи от времето на бившия режим, нека така да го кажа, че нали, съкън нещо да не стане политическо. Но биеналетата за съвременно изкуство в Западна Европа винаги са били арена и на политически провокации, и на артистични, нека не политически, артистични провокации по отношение на политиката, така че винаги е имало много силно политическо изкуство. Какво се вижда на сега, на това биенале, където аз не съм била, затова оставям всичко във вашите ръце, включително да ни разкажете за тези протестни акции и хронологията им?
1: Да, всяко изкуство може би е политическо, не може би, според мен е. Така че може би не точно, а директно и не в смисъла на това да отразява директни политически проблеми, но в самото си естество. Отвъд това имаше съответно и дори много... Много не, но имаше и критика по отношение на самата централна експозиция на Койоко, която се казва именно в минорните тонове, както вие споменахте, минорните идва от музиката, че там някакси самата експозиция не е достатъчно политически ангажирана и че се загърбват световните проблеми на изкуството за сметка на това да си представим един такъв по-спокоен свят, в който въображението работи, в който някакси повече почиваме, повече се отдаваме на тези малки жестове, на тези...
0: Защо там какъв е доминиращия стил? Релаксиращ, така ли?
1: Релаксиращ не бих казала, но има много приложни изкуства, текстил, много е шарен света. Аз мисля, че доста политически заряд носи самата изложба, но в един по-спокоен тон, бих казала. В
0: който... Да, който контрастира обаче с това световно напрежение, защото последните данни на Евробарометър, всъщност, казват, че индекса на тревожност сред европейските граждани се повишава.
1: Mm-hmm.
0: И наистина ние виждаме военни конфликти, въздушни удари, нон-стоп, нали? Mm-hmm. За Русия и Украина безспорно, но ето виждаме какво се случва в Близкия изток. Ударите на САЩ, преди това САЩ плюс Израел спрямо Иран, Израел с активната си военна политика по отношение на съседните държави, включително Ливан. И всичко това контрастира с минорните практики на изкуството.
1: Контрастира или дава още едно измерение, бих казала аз. Но да, действително, но добре, не ме учудва, че този коефициент на тревожност се повишава, защото някак се живота ни става все по-несигурен или такъв е медийния отзвук около нас, но и всички събития, от които сме заобградени. И...
0: Това означава ли, че артистите реагират също с висока тревожност по отношение на случващото се. Казахте, че имало протести, че имало мобилизации. Да, как изглеждаше това?
1: Имаше протести, имаше петиция. Българския павилион също се беше включил в тази петиция против участието на Израел и заобщо против войната и в полза на Палестина. Също така участвахме и в още една петиция, която в последствие се появи за отказ от участие за лъвът на публиката. Изобщо там около 55, може би повече от половината национални павилиони също се включиха в тази петиция и мисля, че това беше повода изобщо съответно това нещо да отпадне, защото ние бяхме подписали тази петиция, а хората все още можеха да гласуват за съответните национални павилиони, които бяха подписали петицията, че всъщност не искат да участват в тази класация. И тук се получи този проблем и съответно в последствие, нали, се писа второ писмо до самата организация на Биеналето, да се информират и алармират, че всъщност тези сами съответни национални павилиони наистина не искат да участват в този лъв на публиката и не защото не уважават мнението на публиката, а заради създалата се ситуация.
0: Тоест българския павилион във ваше лице също е подписал тази петиция.
1: Да, и тази петиция, и тази, да, в подкрепа на Палестина и против Израел също, която всъщност тя още от началото на годината.
0: 55 от близо 100, така ли излиза? Кои са, в коя коалиция бяхте? А кои са останалите? Най-общо.
1: Аз мисля, че всички централни павилиони, да, така, до които достигна, защото то въпросът не е, че другите може би не биха искали да участват. Не съм сигурна до каква степен е успяла да достигне до всички тази комуникация, защото тя преминава през съответните имейл адреси на куратори и художници, така че е напълно възможно. Там има и много индивидуално подписали се, които са част от някой национален павилион, примерно художника или куратора на някой павилион, но не от името на целият павилион, така че мисля, че по-голямата част и това всъщност е направило най-вероятно избора на Биеналето, който не е официално, поне не е достигнало до мен такава информация, че този лъв на публиката отпада като награда, но факт е, че не може в момента
0: вече не
1: да,
0: може
1: се
0: да се гласува.
1: Да, или поне това, което аз...
0: Добре, а все пак да ни дадете примери за други национални павилиони, които са подписали тази петиция.
1: Павилиона на Австрия със сигурност си спомням, че беше в този списък. Прибалтийските държави.
0: Ако сега. Прибалтийските включително.
1: Да, обаче сега може
0: Испания,
1: би.
0: Да не ви затруднявам с това.
1: Подвеждам, много са, но да не цитирам никой конкретно.
0: Добре, но доколко това съвпада примерно с тези европейски държави, които не разрешиха разполагане на американски самолети за операцията, американската операция спрямо Иран. Като примерно Испания, испанския павилион или конкретно
1: да не погледна, да, за да сме сигурни, за да не подвеждаме наистина вашите слушатели.
0: Добре, но мисълта ми е, има ли аналогия, възможно ли аналогия между позицията на държавите на държавно ниво спрямо това, което се случва в Близкия изток или в Украйна и националните павилиони? Или това са автономни решения на арт-колективите, които правят националните павилиони?
1: Мисля, че са автономни решения, защото със сигурност понякога се случва да има разминаване между позицията на конкретна държава по отношение на външната политика на страната и това, което се заявява в контекста на изкуството. И тук примери, разбира се, има много и най-различни, но ето, например, Австрия, която принципно е държава с неутралитет от 1955 година, тя именно заявява своята позиция пък в рамките на самото биенале, което, нали, не е неутралитетна позиция, именно заявява такава. Така че със сигурност има разминаване и затова казвам, че всъщност изкуството в случая има своята относителна свобода да, така, да репрезентира една позиция, която може би не е задължително да бъде именно националната позиция.
0: Добре.
1: На държавата. По отношение на политики.
0: Сега, този отказ да се присъждат награди от международното жури и подаването на оставка, вие как го четете? Като силен морален жест или отказ от поемане на професионална отговорност в тази ситуация?
1: Със сигурност като силен морален жест. По простата причина, че ако те искаха просто... Имаше и друг вариант, в който пак можеха да не вземат предвид тези две държави, но да не го обявяват публично. И пак помежду си да се разберат и да е съвсем ясно между тях, че те няма никой от петте членки на журито. Журито беше съставено от пет жени. че никой от тях няма именно да вземе предвид една от тези две държави. Но те отидоха отвъд това и го заявиха и публично, че няма да го направят. Което е изразяване вече наистина на позиция и жест, който остава единствения, всъщност минорен, малък жест, който едно жури може да предприеме по отношение на тази световна политика и на тези политически процеси, които няма как да бъдат от нас разрешени, но това е някакъв именно такъв малък жест, в който да запазят някаква относителна суверенност и авторитет като жури. И именно тук срещнаха противодействието на самата организация на Биеналето, най-вероятно, и за това всъщност в последствие подадоха оставка, защото най-вероятно е било невъзможно да изпълнят тази своя позиция.
0: Малко върху българския павилион, има ли шанс българското изкуство да бъде забелязано, да породи бурни дискусии, това случва ли се, как реагира международната публика на българския павилион и на вашия избор на тези четири
1: да.
0: документални арт проекта или така ли да ги определя?
1: Да. Значи българския павилион е представен от четири художнички. Мариана Обантова, Райна Тенева, Гери Георгиева и Венета Андрова.
0: С Райна Тенева говорихме преди няколко издания преди всички за нейния уникален наистина опит Guns and Roses, както аз го наричам за по-популярно.
1: Да, това е скъртото заглавие.
0: Оръжия и рози, Казанлъжката долина, военните заводи там. Как върви
1: възприятието? Заводи и производството на рози и съответно на розовото масло, не безизвестното розово масло. Павилионът върви чудесно. Аз мисля, че получава достатъчно международно внимание в този така контекст, който вече се опитахме тук да очертаем и някакси в страни от изкуството много неща и много дискусии се така циркулират около Биеналето, които не са директно свързани с самото изкуство и с това, което наистина се показва там, а по-скоро има този политически отзвук и тези, може да ги кажем, дори скандали, които се случват и противоречия и така форми на съпротива, така че тук има, нали, много различни линии, по които самото Биенале тази година се обсъжда и съвсем и далеч не е само самото изкуство и мисля, че в това нашия павилион така успява добре да се позиционира международно и получаваме наистина доста внимание, както и отделните авторки са представени доста добре, така и като цяло павилиона и темите, които общо павилиона така дискутира, обсъжда за политическото въображение, за това, за тези нови форми на съществуване заедно и на тази колективност, от която може би имаме нужда в бъдеще повече.
0: О, да, общите форми на съществуване се оказват под сериозна въпросителна, точно защото ние виждаме, че един модел на приличие и на морална отговорност за другите, като че ли се разпадна драматично, не само на ниво международен ред, но и на ниво отношения между хората, просто който е по-силен минава, удря един юмрук и заминава. След всичко това, Мартина, как се чувствате като човек, който се занимава с колиране на изкуство? Има ли шанс изкуството да има силен, как да кажа, политически глас за промяна на това скоростно връщане на човечеството в джунглата, където силния определя правилата на играта?
1: Силно ми иска ми се да вярвам и ще продължа да вярвам, че може изкуството да променя. Това е причината аз да започна да се занимавам с кураторство, именно защото го припознах като такава скрита сила.
0: Като скрита сила, не да. Като уязвимост човек да се занимава с изкуство, а като скрита сила. Благодаря ви. Мартина Йорданова, кураторката на Българския павилион на Венецианското биенале, което винаги е било своеобразен барометър на времето и да, струва си, даже да се интересувате от твърди и сигурни неща, като така тяхната тежест в общественото внимание, като политика и геополитика, струва си да погледнете и към сцената на изкуството, защото там играта не е по-малко сложна, нито пък по-малко интересна. Благодаря ви.
1: И аз благодаря.
2: златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро.
3: Гиза.
4: Александрия.
3: Луксор.
4: Асуан.
3: Абу Симбел.
4: Хургада.
3: И Червено море.
4: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
8: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
9: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: преди всички.
1: Пренасяме се сега около 300 км югоизточно от София в Безмер, днес в центъра на голямата геополитика. Каснаха ли американските самолети в авиобазата? Там ли са вече министрите, които знаем, че тръгнаха към Ямбол? Знаем и, че днес се очакват протести с въпроса сигурност или мишена. Какво чака населението на място. Казвам добър ден на кореспондентката ни в Ямбол, която сигурно също вече е близо до авиобазата. Даниела Костова, добър ден.
2: Здравейте. Не съм близо до авиобазата, тъй като министрите на отбраната и на спорта Димитър Стоянов и Енчо Кирязов се очакват в областната управа. Това, което трябва да кажа, е, че в момента обстановката е съвсем спокойна пред администрацията в Ямбол. Въпреки призивите в социалните мрежи на политици за протест, в момента тук няма граждани, има само репортери и оператори, които очакват министрите. Те се очакват да пристигнат тук около 11 часа. Предвидени са им срещи с петимата общински кметове от областта, които излязоха с обща позиция срещу разполагането на американските самолети, както и на военен контингент на летището в Безмер. Кметове на села от община Тунджа също ще разговарят с двамата министри, а кметът на село Безмер Росен Русев ще връчи на министър Стоянов подписка от жителите на село Безмер и още няколко населени места, в която се изразява категорично несъгласие с базирането на самолетите цистерни. Основното притеснение на хората е, че Ямбол и региона ще се превърнат в мишена и страната ни ще бъде въвлечена във военен конфликт. За тази вечер, както споменаете, е планиран мирен протест пред авиобазата, който трябва да започне в 18 часа. А все още няма яснота кога американските самолети ще пристигнат в Безмер. По неофициална информация и напълно непотвърдена тук ще кажа, че част от самолетите вече са на летището.
1: Това щях, Даниела, да попитам дали се е чуло, защото мисля, че ако летят американски самолети цистерни, това може да се чуе, но наистина имаше различни спекулации дали идват от летище в Бургас, изобщо непроверена информация.
2: Непроверена информацията, да. Това, което казваш ти, дали ще се чува или не, няма как да се разбере, тъй като на летището в Безмер функцията е да бъде летище и оттам непрекъснато излитат и капат самолети, така че едва ли можем да по шума да разберем дали са това американски самолети цистерни или самолетите, които са си базирани там и които ежедневно извършват учебни полети.
1: А имаш ли информация дали в момента около базата, т.е. по пътищата, които водят към нея, има някакви протести или пък някаква готовност за посрещане на самолетите?
2: Няма такава информация и няма такива действия, тъй като към момента все още не е ясно кога ще пристигнат самолетите. Дали това ще е днес, дали ще е през нощта, дали ще е утре. Хората, които се включиха в подписките и изразяват своето мнение, даже в момента кметове от община Тунджа влизат в областната управа и носят подписката, колегите ги интервюират в момента. Те самите, хората на място нямат информация какво ще се случва. Те знаят, че ще бъдат базирани самолети, че ще дойдат до 250 военнослужащи в региона, които най-вероятно ще бъдат настанени в ново село. Знаят, че авиобазата в Безмер е съвместно съоръжение заедно с американската армия. Виждат всеки ден това, което ежедневието в една авиобаза.
1: Ние знаем благодарение на твоите репортажи, че има и различни мнения, чуваме всички страни, образно казано, на общественото мнение през анкетите, които предоставяш на Хоризонт и на Българското национално радио. Какво предстои всъщност в 11 часа се очаква министрите да се срещнат с медиите, нали така?
2: Или? по официалната информация, която и по програмата, която би трябвало те да се движат, срещата с медиите трябва да е 12 и 30 часа, след като са приключили срещите с кметовете на петте общини и с кметовете на малките населени места.
1: Добре.
2: Но дали това ще е така, не е предвидено и посещение в авиобаза Безмер на министрите, така че нещата са малко динамични, но в момента всичко е на изчакване.
1: Не е предвидено посещение на министрите в авиобазата. Това ли?
2: Не е предвидено,
1: да.
2: Не е предвидено и да отидат на протеста тази вечер, който се подготвя пред авиобазата.
1: Добре, много благодарим за тази информация. Пряко включване на кореспондентката ни от Ямбол, Даниела Костова, където след малко започват срещата на областната управа с кметовете от малките населени места около авиобаза Безмер, където днес се очаква да пристигнат американските самолети цистерни, за които, пак ще кажа, вече има решение на Народното събрание, както и публикация, обнародване на това решение в днешния брой на Държавен вестник.

0: Когато говорим за култура, често мислим за миналото, обаче културата е начинът, по който една държава говори за себе си днес в настоящето, пред собствените си граждани и пред света. Затова Българското национално радио вече пета година в началото на лятото избира личности, които не просто създават култура, а я превръщат в обществен разговор. Днес наш гост е доктор Надежда Джакова, директор на Софийския арсенал музей за съвременно изкуство и посланник на културата в кампанията на БНР. Един от тях, заедно с нея, е журналистката Нина Цанева, автор на поредицата и човека, който среща слушателите с лицата на съвременната българска култура в програма Христо Ботев. Добър ден и на двете!
1: Здравей, Ирина! Добър ден на нашите слушатели! Поздрави на доктор Надежда Джакова!
0: Веднага да попитам, Нина, защо Българското национално радио реши да прави тази кампания Посланици на културата и какъв обществен дефицит се опитва да запълни?
1: Отговарям с цитат от наш слушател, който ни писа. Има толкова хора, но няма кой да ни ги покаже. Това е нашата мисия. Мисията на Българското национално радио е да сложи на показ хората на културата, на духа, хората, които създават стойност, независимо дали е материална или духовна стойност.
0: По какви критерии избирате посланиците? Те са много на брой.
1: Толкова
0: всъщност.
1: Съм щастлива, че нашите слушатели са автори в инициативата Българските посланици на културата, тъй като те предлагат имената на тези творци, които през изминалата година са поставили България на културната карта на света. След това, разбира се, авторите но жури избира шестима от тях. Много съм щастлива, че тази година има една специална награда за Цвети Грамова, която е музикант-фолклорист. Нейната специална награда е звукозапис БНР, но да кажем всички имена, както вече ти каза, доктор Надежда Джакова, изкуствовед и куратор, директор на музея за съвременно изкуство Арсеналски, подполковник Ради Радев, главен диригент на Българската армия и ръководител на гвардейския представителен духов оркестър, доцент доктор Мимоза Хасани, литература критик и преподавател, двигател за откриването на първия лекторат по български език и култура в университета в Прищина, керамика и скулптор Иван Кънчев, на който само наградите са няколко страници. Дара, разбира се, нашата гордост на Евровизия. Благодарим и, че тя ни изпрати своето послание, тъй като по време на връчване на наградите през юни тя беше в Гърция, разбира се, като български посланник на културата, професор Андон Андонов, балет майстор и хореограф, заместник ректор на Академията за музикално танцово и изобразително изкуство, професор Асен Диамандиев в град Пловдив. Казахме вече и за специалната награда. Но понеже ти ме попита защо го правим, аз бих искала да цитирам това, което каза Габриела Наплатанова от СЕМ, която връчи една от наградите. Българските посланици на културата. Тази инициатива утвърждава Българското национално радио като изключително влиятелно културно средище, което идентифицира, насърчава и отличава всички сърца, които бият с български ритъм в името на разпространението на българската култура. А Ирина, мисля, че връзката с предишното включване е много логична, защото този настръхнал свят, кой, ако не културните достижения на това човечество, могат да го спасят? И мисля, че малки страни като България, именно със силата на културната дипломация, тази мека сила, за която говореше професор Джозеф Най от Харвард, не с военно или икономическо дори присъствие, а с културно, образователно и научно проникване, една страна може да намери своето място и да се наложи. И това беше изтъкнато и от президента, и от министър-председателя, от министъра на външните работи на годишната посланническа среща, която се проведе онзи ден. И аз мисля, че това е нашата сила.
0: Нина, между другото, проникване. Културното проникване, казва Нина Цанева от програма Христо Ботев. Нека обаче да я репликирам с България малка държава, един наратив, който не отговаря на истината. Има поне 7 по-малки европейски държави от България.
1: Не казвам най-малка.
0: И това беше, ама не, въпросът за най-малка. Малка също е въобще спорна формулировка, впрочем използвана от външната министърка.
1: Ако говорим в световен мащаб е малка, не най-малката, но малка.
0: Ами в световен също мисля, че не е сред малките държави. Така че малко повече самочувствие по отношение на размера на държавата няма да ни навреди.
1: Ако уважение на колосите на българската култура, то трябва
0: още
1: да бъде
0: повече.
1: Много голямо.
0: Точно така. И... Сега, културата често остава извън дневния ред на обществото. Смятате ли, че това е проблем за медиите? Проблем, който идва от медиите. Просто не се занимаваме
1: не.
0: С това.
1: Ние в Националното радио, особено в програма Христо Ботев, наистина държим културата на показ, както имаше един такъв слоган. И винаги тези хора присъстват. Просто ние успяваме да ги назовем и наистина да ги сложим на едно по-високо място. Но има нещо друго. Трябва да се помисли за това. Ето, съвсем наскоро мина годишната среща на Асоциацията на българските училища в чужбина или светилища, както ги нарече една от основателките Снежина Мечева. Там се видя как с много малка подкрепа, но с структурирани политики от Министерство на образованието и науката, българското образование зад граница разцъфтя. Защо ни е важно това? Защото то запазва самосъзнанието на нашите деца, голяма част от които живеят и растат вече в чужбина. С също толкова малко финанси, но с структурирани политики, Министерство на културата е крайно време да подкрепи, уважаеми дами и господа, управляващи българската култура зад граница, защото за подкрепа на българската култура зад граница структурирани политики няма. Модела го имаме. Ето го, в Министерство на образованието и науката. Моля, нека приложим този модел и за българската култура зад граница, защото има и художници, и музиканти, и писатели, и танцьори, които създават българска култура извън границите на нашата държава, малка или голяма.
0: Безспорно би било чудесно, стига да има ресурс за това, защото ние виждаме в момента се гласува в Народното събрание бюджета. Ще видим в крайна сметка до каква степен изобщо българската
1: програма
0: култура ще
1: език
0: бъде,
1: и култура зад граница не е с особено голям обем финансов, но свърши огромна работа за българските училища зад граница.
0: Интересен, важен детайл. Сега, нека да включим в този разговор доктор Надежда Джакова, един от българските посланици на културата на Българското национално радио. Госпожо Джакова, ако трябва с едно изречение да убедите човек, който никога не влиза в музей, защо културата е важна, какво бихте му казали? Хеле пък като директор на Музея за съвременно изкуство, Софийски арсенал, обикновено хората си казват, то съвременното изкуство неразбираемо, не е чак толкова красиво, като да си го сложим на стената, като гоблен, че.
2: Здравейте, благодаря за поканата. За мен е удоволствие да се включа днес в този разговор, още повече, че става въпрос за послания, именно послания, свързани към свързани с културата, и като получавайки това високо отличие посланик на културата, аз точно за това мислих, че всъщност Българското национално радио отличило не просто мен като изкуствовед, но и всички хора, с които съм работила като изкуствовед и като най-вече под фокус съвременно изкуство. Именно това е моят интерес към посетителя и моето изследване през годините за посетителите в музей, музейната публика. И това, което мога да кажа за публиката в Софийския арсенал, музея за съвременно изкуство, е, че тя по някакъв начин константна през годините, но не съвсем. Мисля, че тя и се развива и се променя. И точно това е ролята на музеите, да учат, да са място, в което да научиш най-различни неща. Ако щете, дори като усещане, защото вие не случайно казахте, съвременното изкуство не е разбираемо, то не е за нас. Това се случва много често.
1: Вие открихте много интересна изложба. Здравейте, професор Джакова.
2: Здравейте.
1: На 9 юли, тя е до 5 септември, да не пропуснем да я представим.
2: Да, изложбата, която е в момента, се нарича «През изминалата година». И тази изложба се струва важна, защото в нея участват колеги от Националната галерия. Всъщност тя е по моя инициатива. Аз поканих уредниците в Националната галерия, тези, които се отзоваха с желание. Са в момента 9 души. 9 уредника, които избраха какво за тях им се е сторило важно, интересно, което е било представено през изминалата година. И разбира се, колкото и да е малък един такъв преглед на нашата арт-сцена, ограничен, най-малкото заради ограниченото физическо пространство на една зала, на едно музейно пространство, той все пак дава любопитен поглед върху това какво се случва в момента в съвременното изкуство. И едното от заданията към колегите ми беше именно да изберат това, което е било за тях важно и интересно в сферата на изкуството, което е било представено през изминалата година, а другото беше да се спрат на по две имена. Едното да е на утвърден артист, на художник, който вече е познат на публиката, а другото да е на млад художник, но който, както разбирате, вече някъде е бил представил нещо, което е било важно и съответно пък по какъв начин той ще седи в една такава обща експозиция.
0: Последен бърз въпрос от Нина
1: Цанева.
0: Да,
1: само да попитам. Вие бяхте отличена като комисар на Венецианското биенале, на нашето участие в Венецианското биенале през 2024 година. Има проблеми тази година с финансирането му, с европейски средства. Сигурно сте чула за тази дилема.
0: Буквално преди секунди говорихме за това по Хоризонт, но наистина вие какво мислите за това, че Европейската комисия, Европейския съюз заяви, че няма да отпусне тези 2 милиона евро за финансиране?
2: Да, това вече това решение е окончателно и всъщност то ще рефлектира върху следващото издание на Венецианското биенале след 2 години, защото разбирате, че нали, това финансиране е за напред, т.е. нали, това самите организатори ще имат затруднение за следващото издание. А поводът за това да се случи, причината е, че тази година се прече от организаторите, от председателят на биеналето господин Ботохоко, да участват в биеналето държавите Русия и Израел. И съответно имаше много остра реакция. Журито, което...
0: Журито напуснато. Да, за това говорихме буквално преди 20 минути преди всички. За това последен много бърз въпрос от мен. В България почти всеки министър обещава реформа в културата. Какво трябва да се реформира с едно изречение според вас?
2: Според мен реформите са просто съвсем конкретни стъпки. Ето, например, Венецианско биенале, то има издание не само за изкуство, тази година тече за изкуство, но знаете, има за архитектура, за танц, за музика и за кино.
0: Тоест повече видимост,
2: който се раздава
0: и финансиране на видимостта ни навън. Това ли е? Много ви моля за бърз отговор.
2: И това е едното от нещата, да. Като посланик на културата бих казала, че ако се акцентира именно върху разпространение на българската култура навън. Нашите творци достатъчно добре вече се показват, но нали, не е необходимо, дори е задължително все пак да не е само на собствените им сили и усърдие.
0: Това потвърждава.
2: Да бъде трайна политика.
0: Трайни политики за представяне на българската култура навън. Това е и посланието на Нина Цанева, като един от инициаторите на кампанията Посланици на културата на Българското национално радио. Благодаря на Нина Цанева и на Надежда Джакова.
3: Преди всички.
0: Ще следим изявите на посланиците на културата в ефирите на Българското национално радио. Завършвам обаче това издание с информация за тежка катастрофа, станала преди минути. Затворена пътя Русе-Бяла, по първоначална информация са се сблъскали тир и мини-бус с пътници, има ранени, въведен е и обходен маршрут. Това е информация от кореспондентката ни в Русе Асия Пенчева. С това казвам дочуване от екипа на преди всички днес. Георги Чунчуков, звукорежисьор, Татьяна Милушева, редактор, дочувана и от мен, Ирина Недева. Дано да е добър този ден за България. Знаете, има много важни новини. Ще ги чуете и в 11 и нататък в емисиите на Българското национално радио и програма Хоризонт. Останете с нас.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Пирин Фолксън Дански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолксън Дански.
7: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
8: Робърт Рендолф става виртуоз на педал стил китарата след обучението си от детски години в госпел традициите на църквата, думът на Бога Кит Доминия. В албума «Деца проповедници», отличен с наградата Грами тази година, той представя сблъсъка на дълбоко религиозни хора с света извън църквата.
9: Ще го чуем в събота от 16 часа.
10: Oh, yeah.
7: Картини от една изложба.

0: 11 часа новини. Заради тежка катастрофа е затворен в двете посоки пътят Русе-Бяла в района на разклона Две могили. По първоначална информация са се сблъскали тир и минибус с пътници. Има ранени. Въведен обходен маршрут през Две могили, Иваново-Божичен и Бесарабово към Русе. Народното събрание одобри бюджетите на министерства, държавните агенции и комисии. Това стана в рамките на продължаващото гласуване на второ четене на държавния бюджет. Гласувани бяха и средствата за обществените медии, като Българското национално радио ще разполага с малко под 35 милиона и 300 хиляди евро, Българската национална телевизия с 49 милиона и 200 хиляди евро и Българската телеграфна агенция с 9 милиона и 700 хиляди евро. Испанският парламент отхвърли окончателно предложената от правителството 3-годишна финансова рамка. Въпреки това, кабинетът Санчес ще внесе през есента проект за държавен бюджет за следващата година. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: В последното преди лятната ваканция на депутатите заседание очакваното се случи с гласовете на Народната партия, крайно десните от ВОКС и каталунските сепаратисти от партията Заедно на Карлес Пучдемон, внесената от правителството бюджетна рамка за следващите 3 години беше отхвърлена. Това е формална, но важна стъпка, която предшества внасянето на проект за държавен бюджет за 2027. Въпреки решението на депутатите, Финансовото министерство твърди, че договорените с Брюксел целеви нива за дълга влизат в сила автоматично. Тези цели определят таван от 1,8%. Министърът на финансите Аркади Еспания подчерта, че отхвърлянето на бюджетната рамка лишава автономните области от фискален ресурс в размер на 5 милиарда 850 милиона евро. Испания не е приемала нов бюджет от 2023 насам, тъй като правителството на Педро Санчес не разполага с достатъчна подкрепа в силно фрагментирания испански парламент. Заради това страната продължава да използва бюджета от 2023 вече 3 поредни години. За новините от Испания Димитър Траганов.
0: Стотици хора са били евакуирани с лодка от полуостров в Западна Франция заради бързо разрастващ се горски пожар, съобщиха местните власти. Елизабет Гогова информира.
2: До момента от полуостров Кап Ферре, разположен на Атлантическото крайбрежие край Бордо, са изведени над 400 души. Огънят бушува в близост до един от най-известните лозаровинарски райони на Франция и вече изпепелил територия приблизително 1,5 пъти по-голяма от остров Манхатън в Нью-Йорк. Пожарът е един от няколкото големи огнища, които обхванаха страната в разгара на летния туристически сезон. Хиляди туристи по югозападното Атлантическо крайбрежие бяха евакуирани от къмпинги и ваканционни жилища, докато пожарникари, подпомагани от самолети за гасене на пожари, се опитват да овладеят стихията. Франция поиска помощ чрез механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Президентът Емануел Макрон предупреди, че ситуацията остава изключително напрегната. По данни на Европейската информационна система за горски пожари, тази година изгорелите площи в страните от Европейския съюз са вторите по големина регистрирани досега. За новините Елизабет Гогова.
0: Жълт код за горещини влезе в сила в Централна и Южна Англия от тази сутрин и ще остане валиден до средата на неделя, като се прогнозират температури, достигащи 30 градуса на места. От Лондон Веселин Пълнов.
3: Предупреждението, издадено от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство, е за въздействие върху здравните и социалните услуги с повишен риск за живота на уязвимите хора. Това се случва в момент, когато части от Обединеното кралство се готвят да видят така необходимите дъждове този уикенд, въпреки че се очаква количествата да са сравнително малки, особено на юг. В четвъртък пък официално беше обявена суша за големи части от Северен и Централен Уелс. Много близо до обявяването на суша са също Южен Уелс, Централна, Южна и Източна Англия. Забрана за използване на маркучи е в сила за милиони потребители. От началото на следващата седмица обаче се очакват по-свежи северо-западни ветрове, които ще сложат край на последната гореща вълна, продължила на някои места в Уелс и Южна Англия цели 19 дни. Метеоролозите не изключват нова гореща вълна през август. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Все повече гърци избират по-икономични варианти за лятната си почивка, сочат най-новите проучвания. Повечето ще гостуват на близки и приятели, а броят на пенсионерите, които почиват с безплатни ваучери, се увеличава. Още от Катя Пеева в Гърция.
4: Според проучване на статистическата агенция Елстат, повече от половината гърци няма да почиват това лято поради недостиг на средства. От тези, които могат да си позволят почивка, 70% не могат да заплатят нощувки в хотел и ще останат при приятели и роднини в туристическите райони. Увеличен е обаче вътрешния туризъм от страна на пенсионери и хора с много ниски доходи, които получиха безплатни ваучери за нощувка. Държавата финансира и част от разходите за билети на ферибот. Хотелите разчитат предимно на чуждестранни туристи, докато гърците избират да почиват на къмпинг или на евтини стаи под наем. По информация от туристическите агенции, поради високи цени на туристическите услуги в Гърция, местните жители пътуват до конкурентни дестинации в Испания и Италия. Основните разходи по време на почивка са за храна 33%, нощувка 22% и за бензин 24%. Опозицията цитира проучването в парламента, за да поиска от правителството прилагане на механизъм за намаляване на цените на стоките от първа необходимост. Синдикатите настояват за рязко повишаване на заплатите. От Гърция, Катя Пеева.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
5: Днес от запад облачността ще се увеличава, ще се развива и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Дневните температури ще се понижат и около 14 часа ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. За София около 14 часа температурата ще бъде около 19 градуса. По Черноморието ще има преваляване от дъжд, по-съществени по северното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и временно силни пориви на вятъра за областите в Югозападна и Североизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Силвия Петрова представи новините в 11 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Има пострадали при катастрофа на минибус и тир на пътя Русе-Бяла. Рамката на проектобюджета за тази година беше окончателно одобрена от парламента. Двама министри се срещат с кметовете от района на базата Безмер заради тяхното недоволство от разполагането на американски военни самолети. Съединените щати атакуваха Иран за 13-та поредна нощ, а Техеран отвърна с нови удари по американски цели в държави от района на Персийския залив. Русия и Украина си размениха нова серия удари с дронове. И още в бюлетина, властите уверяват, че няма разлив на петролни продукти от закотвените в морето край Бургас два танкера. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Тежка катастрофа стана на пътя Русе-Бяла в района на разклона за две могили. По първоначална информация са се сблъскали тир и минибус с пътници. Има ранени хора, но техният брой все още не е уточнен. Пострадалите са настанени в болница Канев в Русе. Въведен е обходен маршрут през две могили – Иваново, Божичен и Басарбово към Русе. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на спорта Енчо Кирязов провеждат среща с кметове на петте общини в Ямболска област заради напрежението сред жителите на региона около разполагането на американски самолети на летището до Безмер. На военния министър ще бъде връчена и подписка от жителите на 26 села в община Тунджа. В подписката са се включили над 3200 души. Репортаж на кореспондента ни в Ямбол Даниела Костова.
1: Министрите пристигнаха малко преди 11 часа в областната администрация в Ямбол. Преди срещите те отказаха коментар.
2: Разбира се, че имам да чуя хората, да искам да ги успокоя, да предоставя необходимата информация на кметовете.
3: Моята лична позиция ме е заявил в Министерския съвет. Нека да чуем тяхните аргументи, да разговаряме с тях.
1: Петимата общински кметове заявиха още веднъж категоричната си позиция срещу разполагането на американските самолети. Кметът на община Тунджа Станчо Ставрев, на чиято територия е авиобазата, каза.
4: Тук нашата консолидирана реакция на кметовете на петте общини е провокирана от това, че този процес не е комуникиран с местната власт, с местната общност, с обществеността на общината, на региона, на населеното място, което създава изключително сериозно притеснение.
5: Очаквате ли преразглеждане на решението?
4: Очакваме, разбира се, хората очакват.
1: Малка група граждани също бяха събрани пред областната управа.
6: Защото дебатите за разполагането на американски военни самолети, макар и подпомагащи бойната авиация, мислим, че трябва да бъдат взети след обществено обсъждане.
1: Тази вечер предстои протест пред авиобазата в Безмер. За новините Даниела Костова.
0: Повторен оглед е потвърдил, че няма разлив на петролни продукти от закотваните в Бургаския залив танкери Кайрус и Мириам М, както вече се нарича бившият либийски танкер Бадър. В новия оглед, освен екипи на морската администрация, са участвали водолази и оператор с дрон. Огледът е извършен след бурята в района и не потвърждава разпространената информация за замърсяване на морето. С обща информация по темата, кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
7: От Сдружението Обществен съвет на Себър във вчерашния ден отново заявиха, че петролното замърсяване се вижда на сателитни снимки и по всяка вероятност от морското течение е отнесено към Созопол. Резултатите от две проверки, извършени от катери на морска администрация, както и от екип на басейнова дирекция Варна, не установиха мазутни петна по плажа в квартал Сарафово, както се твърди в един от сигналите, не е открито и замърсяване с петрол. Припомням, че при първата проверка бяха открити отцветени петна, които са третирани с безопасен дисперсант. От областната управа заявяват, че контролът около танкера Кайрус продължава заради натрупаните проблеми около неговото техническо състояние и бъдещото му извеждане от българските териториални води. Очаква се танкера да бъде изтеглен до Турция, където ще бъде предаден за скрап. Танкерът има нов собственик и българските власти очакват неговите действия, за да бъде даден старт на операцията. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Заради кризата в болницата в Силистра, където затварят 4 отделения, в града пристигна министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя вече разговаря с ръководството на лечебното заведение, а преди това е имала среща и с областния управител. Предава кореспондентът ни Незабравка Кирова.
8: Посещението идва на фона на задълбочаващата се криза в лечебното заведение след извършената проверка на Министерството на здравеопазването и предприетите действия за стабилизиране на болницата. В 18 часа граждани организират мирен протест на площад Свобода в центъра на Силистра. Организаторите призовават за обществена подкрепа в защита на болницата и настояват за конкретни решения, които да гарантират нормалното функциониране на единственото областно лечебно заведение. Очаква се след срещите днес Министерството на здравеопазването да представи информация за следващите стъпки за решаване на проблемите. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Народното събрание приема на второ четене редовния бюджет за тази година, който трябва да влезе в сила от 1 август. Депутатите решиха, че до края на годината държавата може да поеме малко над 10 милиарда евро нов дълг. Депутатите вече одобриха приходната и разходната част от държавната план-сметка. Какви са окончателно приетите основни параметри, ще чуем сега от репортера Марта Младенова, която е на пряката линия от парламентарното ни студио. Добър ден!
9: Добър ден! Основните параметри на бюджета са добре известни. Дефицит от близо 7,2 милиарда евро, което прави 5,7 на 100 от брутния вътрешен продукт. План сметката е изчислена при очакване за ръст на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3 на 100. Самият държавен бюджет, между другото, практически вече беше гласуван, но предстои работата по преходните и заключителните разпоредби, където са заложени редица законодателни промени. Именно това е миксът от приходни и разходни мерки, които според управляващите трябва да са достатъчни за вместване на дефицита в посочените граници и дори може би да стане малко по-нисък. Фискалният резерв в края на годината не може да бъде под 2,6 милиарда евро, а максималното общо ниво на дълг 37,7 милиарда евро. Това е максимумът, който може да бъде общият дълг, както вече и Тиники анонсира, за цялата година можем да поемем 10,1 милиарда евро нов дълг. За новините Марта Младенова.
0: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Ударените в Ормузкия проток кораби да бъдат възстановявани със средства от замразените активи на Иран. Такова намерение заяви американският президент Доналд Тръмп. За 13-та поредна нощ, откакто беше нарушено примирието, Съединените щати извършиха удари в Иран, който от своя страна атакува американски цели в страни около Персийския залив. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
10: Техеран обяви, че е нанесъл тази сутрин удари с дронове по обекти, използвани от американската армия в Бахрейн и Йордания, в отговор на американските бомбардировки срещу иранска територия. По-рано американските въоръжени сили заявиха, че са приключили 13-та поредна нощ на удари срещу Иран, чиято цел е да намали още повече способността на страната да заплашва моряци и търговски кораби в Ормузкия проток. Иранските медии съобщиха за експлозии в различни градове на страната. Взривове имало и в близост до остров Кешм при Ормузкия проток, както и около пристанищния град Бандар-Абас. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да плати за щетите по корабите и товарите, нанесени в Ормузкия проток. Тръмп има предвид замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че изземането на активи на друга нация, за да се плащат несвързани бъдещи претенции, е прецедент и подстрекателство. За новините Елизабет Гогова.
0: При нови руски въздушни удари по Украйна са ранени десетки хора и са нанесени щети на жилищни сгради в няколко града в източната част на страната. Руска атака срещу енергиен обект в северния украински град Чернигов и в околността остави близо 150 000 души без ток. Русия заяви, че нейните сили са ударили три украински пристанища, използвани за военни цели. Украйна от своя страна извърши нова атака с дронове по логистични центрове на руската компания за интернет търговия Wildberries край Санкт-Петербург. Чрез тези складове, според президента Володимир Зеленски, биват доставени компоненти за производство на военна техника. Обект на украински въздушни удари е бил и град Симферопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Според украинската агенция Укринформ, през следващата седмица президентът Зеленски ще пътува до Съединените щати за среща с колегата си Доналд Тръмп. Гърция е получила първо плащане по новата европейска програма за инвестиции в отбраната SAFE, в която участва и България. Първият транш за Атина е в размер на 118 милиона евро от общо предвидени 800 милиона. Предава кореспондентът Никате Пеева.
11: Гърция влага тези средства в придобиване на боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни оръжейни системи, произведени от европейски компании. Нови европейски инструменти, част от по-широка европейска стратегия.

0: за живота им. Протестът, проведен пред парламента на Албания, е бил част от всекидневните демонстрации срещу проект за застрояване на крайбрежен район и с искане на оставката на премиера Еди Рама. Проектът за построяването на луксозен морски курорт е свързван с взетия на американския президент Тръмп Джаред Кушнер. Съединените щати въвеждат от днес нови мита за 60 свои търговски партньори, включително Европейския съюз. Аргументът този път е, че във въпросните държави бива използван принудителен труд. Подробностите от редактора Веселка Христова.
1: Държавите и икономиките, които вече са въвели или са поели ангажимент да въведат забрана за внос на стоки, произведени с принудителен труд, ще бъдат облагани с по-ниската ставка от 10%. Сред тях са Канада, Европейския съюз, Индия и Великобритания. С по-високото мито от 12,5% ще бъдат обложени Китай, Япония, Южна Корея и десетки други страни. Засегнатите икономики формират по-голямата част от американската външна търговия, но ще съдържат множество изключения, включително за нефт и природен газ, торове, определени хранителни продукти, автомобили, стомана, алуминий и мед. За новините Веселка Христова.
0: От днес до неделя Пловдив отново е столица на рока. Тази вечер на гребната база започва официалната тридневна програма на фестивала Hills of Rock. Подробностите в аванс от музикалния редактор Веселин Димитров.
2: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на три независими сцени. Вчера, пред фестивалния ден, събра феновете на Sabaton, Savatage, Epica и българската рок-гордост Севи. Тази вечер главната сцена ще бъде взривена от шок-рок иконата Мерлин Менсън и пънк-бунтарите от Sex Pistols, а мощна подкрепа в петъчния ден носи силното българско присъствие от тежкия и алтернатив звук, начело с Пив, Кан и Inner Glow. Съботният ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините Веселин Димитров.
0: А сега към водещите спортни новини. Ще ги представи Илиян Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Националите ни на сабия Тодор Стойчев и Калоян Пешев отпаднаха в предварителната фаза на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. Във втория кръг Стойчев загуби от иранеца Хаято Цубо с 10 на 15 туша и е 76-ти в крайното класиране. Пешев претърпя поражение в първия си матч от нигериеца Еван Жиро с 7 на 15 и завърши 108 от 164 участници. Александър Везенков ще бъде част от състава на националния ни отбор по баскетбол в подготовката за втория етап от предварителните квалификации за Еврошампионата през 2029 година. Освен него в групата са още новият му съотборник в Олимпиакос Коди Милър Макинтайер и наскоро натурализираният американец Умоджа Гибсън. Билетите за предстоящия реванш на ЦСКА срещу Карабах от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа са в продажба. Срещата идния четвъртък от 21 часа на стадион Васил Левски, а първия матч приключи 0 на 0. Цените са за сектор А и В по 20 евро, за сектор Г 12, VIP ложа сектора 100 и за ложите 25 евро. До деня на срещата пропуските ще се продават на касите на улица Гурко и в официалния магазин на ЦСКА на улица Солунска 12. А във втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите Лудогорец загуби с 0 на 2 при гостуването на израелския Апоел Тел Авив в унгарския град Мишколц. Припомням, че футболистите Нарда приемат от 21 часа и 15 минути в Кърджали състава на Славия в първия матч от втория кръг на шампионата ни в Първа лига. А новото първенство във Втора лига ще започне със срещата от 18 часа и 45 минути в Стара Загора, Бероя Хебър. Защитникът Николас Отаменди се оттегли от националния отбор на Аржентина по футбол. 38-годишният Отаменди изигра 139 мача за състава, като спечели световното първенство през 2022 година в Катар, както и два трофея от Копа Америка през 2021 и 2024 година.

0: Арсенал е постигнал споразумение за личните условия с полузащитника на Нюкасъл Бруно Гимараш. Лондонският клуб възнамерява да направи официална оферта от приблизително 82 милиона евро за 28-годишния бразилски национал.
1: Данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре очакваме от дежурния синоптик Иван Василев. Той е на пряката линия от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 19 градуса във Видин, Перник и Смолян до 28 градуса във Варна. В западните райони на отделни места превалява дъжд. В Лудогорието, Варненско и Бургаско започнаха да се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места там също краткотрайно превалява. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца и след обяд ще остане по-ниско от средната стойност. След обяд заоблачаването от запад ще продължи. Ще се развива и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България, от север-северо-исток. Дневните температури ще се понижават и около 14 часа ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните, за София около 19. На Черноморието след обяд облачността ще бъде значителна, ще има превалявани от дъжд, по-съществени по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и временно силни пориви на вятър за областите в югозападна и североизточна България. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Много райони ще бъде предимно слънчево. Сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните части от страната и Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, сумерен в източна България и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури през сутрешния ден ще бъдат между 24 и 29 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Националния координационен център за безопасност на движението слушаме Христо Драганов с информация за ограничения по пътищата.
3: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тонов участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. От 16 до 23 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Крест на двете посоки, се ограничава движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 30 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Има пострадали хора при катастрофа на минибус и тир на пътя Русе-Бяла. Повторен оглед е потвърдил, че няма разлив на петролни продукти от закотваните в морето край Бургас два танкера. Рамката на проекто бюджета за тази година беше окончателно одобрена от парламента. Двама министри се срещат с кметовете от района на базата Безмер заради тяхното недоволство от разполагането на американски военни самолети. Съединените щати атакуваха Иран за 13-та поредна нощ, а Техеран отвърна с нови удари по американски цели в Бахрейн и Йордания. Според синоптичната прогноза, следобед на много места ще има валежи, по-интензивни в планинските райони и в Лудогорието. С умерен вятър от северозапад, а в източна България от североизток ще нахлува по-студен въздух и температурите ще бъдат от 18 градуса в западна до 28 градуса в източна България. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Horizont za Was. Заедно сме по-сил.
1: Добър ден, започва Хоризонт за Вас. До 16 часа отваряме телефонните линии в студиото, защото търсим вашата позиция по две от най-горещите теми в държавата днес. От една страна, това е казуса около авиобаза Безмер. Как приемате разполагането на американски логистични самолети у нас, като необходима част от ангажиментите ни към Съединените американски щати, или като въпрос, който изисква повече гаранции за националната ни сигурност и за хората в региона. И от друга страна, разбира се, това е гласуването на бюджета 2026. Усещате ли, че сметките на държавата съвпадат с вашите лични сметки? Стигат ли парите за нормален живот и къде според вас държавата най-много бърка, когато разпределя общите ни пари? Разбира се, свободни сте да коментирате и важните за вас теми от седмицата. Линиите ни вече са отворени, телефоните са познати 02-96-315-65 и 02-93-36-743, както и на мобилния номер 0889-202-207. Звънете ни. Хоризонт за вас продължава до 16 часа. Екипът Теодора Симова, Камен Жеков, Ирена Гаделева. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви за доверието.

0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
1: А предаването е Хоризонт за вас и сега сте вие. Здравейте, добър ден, ефирът е ваш.
2: Добър ден, Пловдив, гърба на съединението.
1: Здравейте, здравейте на всички в Пловдив.
2: Добър ден, тук политиканите са доказали от спорността, като са години, че са по-добрата част от населението на България. Съпружката стане около Пловдив и съединението и така нататък.
1: Дайте по темите от седмицата сега.
2: Да, просто да се походим малко на комуникацията, защото само за София се говори.
1: Напротив, ние знаем и между другото съвсем скоро е септември, тогава и преки предавания правим от Пловдив доста често.
2: Да, път годината, само другото време, само столицата, морската столица, Варна, също Пловдив, на верен план, както и днес, тук с частни автобуси само разполагаме, държавата ни дава пари за нови хубави автобуси, както в София и разкриха и троеите в Пловдив, докато някои гърдове по-малки от Пловдив имат. Такво ли донеси Европейския съюз Брюксел от 2007 година до сега? 2020 години. 2019. Донеси ли затваряне на 3-4 блок на атомната централа, което най-големите специалисти в световната атомна енергетика казаха, че могат още 20-30 години да карат. Унищожиха ли промишлеността и земеделието с там е Зелев и главният първият министър председател, как се казва.
1: Не съм сигурна, че Европейския съюз е виновен за това, че разсипахме голяма част от това, което имаме. Кажете обаче, вие как се отнасяте към темата за...
2: Само ГДР възстановиха, тяхнето ГДР и там Хитлерове девиз, Германия на всичко. Само е, че бивши си от страни ги оставиха като шарачка, а пък сега да тръгнем с Америка, нали там е неограничените възможности. Видим се с тях, 25-10 години да пробваме, защото сега сте брюкселски кокони там, дето се правят на големи военни специалисти.
1: Да, мисля, че ви разбрахме. Добре, благодаря ви за това обаждане. Поздрави отново на Пловдив. Към следващия слушател, нека все пак да дадем възможност на повече хора да се включат. Така че, моля ви, бъдете и кратки. Здравейте, добър ден, вие сте.
3: Добър ден, Стефан Василев Андреев от Кюстендил се обаждам аз.
1: Здравейте, добър ден и на Кюстендил.
3: Искам да попитам много... Да, всеки ден се обаждам на горещия телефон в София. Става въпрос за това за отопление, където искам да попитам. Нито са знае какви пари ще дават за отопление, нито молби са приемат. Тук в Кюстендил размера на отоплението...
1: На помощите за отопление.
3: Чудо.
1: Разбирам ви. Да, разбирам ви. Ще се опитаме да направим темата. Към момента не мога да ви дам отговор на този въпрос, но благодаря, че поставяте тази тема. Още един слушател сега. Здравейте, добър ден.
4: Добър ден.
1: Вие как се отнасите към казуса около авиобаза Безмер?
4: Отнасям се прекрасно. Значи има и по-близки бази в Арабския полуостров и в Турция има бази, с които американците си кореспондират перфектно. Те там си обменят по 200-300 самолета годишно, докато ние не можем да направим 10 самолета. И ако може да изместят тези центрове за нападение от България, нека да отидат някъде по-на юг, там да са им по-наблизо, повече в угода, в тяхна полза.
1: А смятате ли, че можем да си го позволим? Всъщност, позоваваме се на договор,
4: който... Какво да си позволим? Какво ни плащат на нас американците? Какво да си позволим?
1: Можем ли да си позволим да им откажем? В такава позиция ли сме според вас?
4: Ами тия нашите правителства, извинявам се за възмутения тон, мой възмутен тон, така към вас. Но нашите правителства от 90-та година насам са слуги на жена, който им каже. Извинявам се за Рима.
1: Добре, разбрах ви, благодаря. Нека да включим още един наш слушател. Здравейте, добър ден, вие сте сега.
5: Ало, добър ден.
1: Добър ден, в ефир сте, да, вие сте.
5: Да, благодаря, Георги Петков на телефона. Вижте сега, жителите на региона не искат американски самолети. Заради това аз така предлагам на радио, той се има с Путин, да им пусне 5-6 руски самолета, значи съм сигурен, че жителите ще им оближат грайферите и всяка сутрин ще им носят баници с вода да хранат пилоти.
1: Ох, със странни сравнения започнахме днешното предаване.
5: Сигурен, на руски самолети пуснем им щерги, оближат грайферите.
1: Според вас, има ли обаче опасност? Знаете, че има и нота от страна на Иран. Това трябва ли да ни притеснява?
5: Ами, вижте какво ще ви кажа. Ние членове ли сме на НАТО? Да. Що сме членове на НАТО? Значи сме се съгласили за това да участваме в някакви колективни действия.
1: Но пък това не е НАТОвска операция. Знаете, че решението на Съединените американски щати и че има редица страни в Европа, които са отказани.
5: Добре, тогава зависи доколко имаме да окажем така наша национална политика, примерно, доколко здрав гръб има нашия министър-председател, дали е като министър-председател на Испания, примерно, или е една мижитурка, каквато случая излиза, че е.
1: Как си обяснявате това, че преди време, когато той беше президент, имаше една позиция, сега като че ли позицията изглежда малко по-различна?
5: Лично се, аз го познавам от, нали, колко ти всички да го познаят. Аз съм 100% сигурен. Казах на всички около мене. Той човек, той няма гръбнака да каже това, така и така. И едно ще говори на страна в България, друго ще говори навънка. Ама това казва отдавна. И това точно това става. Той ще личи човека. Ако имате поглед върху изобщо върху характерите на хората, те се познават. Но човек наистина трябва да има много, да окажем тънко наблюдателно око, да го кажем.
1: Така е, не всеки има обаче такова око. Много ви благодаря за това обаждане. Нека да дадем възможност все пак и на други слушатели. Моля ви да спазвате и добрия тон. Все пак сте в национален ефир, иначе имате право да критикувате, да хвалите, когото искате. Следващия наш слушател, здравейте, добър ден.
6: Добър ден.
1: Слушаме ви, вие сте.
6: Атанасов, подвини се обаждат. Госпожо Водеша, присъствието на тези цистерни е много притеснително. Вие виждате, че Иран не на часа, на минутата реагира, като разбра, че ще бъдат инсталирани това. Това са все едно, те помагат на американски самолети да убиват тези хора. Виждате, Иран,
1: добре.
6: Кои нападат? Нападат бази, които помагат на Америка за бомбардиране това.
1: Нота на...
6: Не знам дали ще ни трябва да благодарим на Ердоган, че тая ракета, която беше предвидена за София, това успе да я свали. Иначе ще да стане не знам какво. А не сега и тук се не защите на Ямбол.
1: Така, по темата за ракетата не е била изпратена към София. Иначе нота имаше и тогава, когато самолети бяха разположени на летището в София. Добър ден! Добър ден!
7: Ало?
1: Здравейте, в ефир сте, вие сте. Здравейте.
7: Аз очаквах още един човек да има преди мене. Здравейте, Борислав Димитров се казвам. Вижте, аз да ви кажа честно, това нека да кажа започна, винаги не се чувствам много добре и така малко на сила ви звъна и си бия през ръцете, преди да започна да ви набирам, обаче не издържам някой път и ето ме пак съм в ефир. Чуйте какво ме вълнува. Значи първо, аз така бих погледнал какъв народ сме ние. Като човек чуе малко преди като започна предаването, имаше няколко слушатели, започнаха с как ще ни плащат там някакви разходи за отопление. Другите започва едно мрънкане постоянно. Е, това наистина ви казвам, не се търпи. И това ми прави впечатление, че българина винаги, той никога не гледа. За него е важно да се наяде, да си купи туалетната хартия, да има за ток и за парно, а свобода, демокрация, тия неща никога нямат значение за него.
1: Не съм съгласна.
7: А това, че бяхме 16-та република на Съветския съюз, това да го забравим ли?
1: Не съм съгласна да обобщаваме, моля ви.
7: Нека по същество да почна. Да. Нека да почна по същество. Mm-hmm. Защо България не се изправи като държава нормална? Сега ясно, че Тръмп не е нормален човек. Направо си го казваме. Това е един търгаш, социопат, най-вероятно.
1: Моля ви, без обиди.
7: Не, защо? Да. Защо, моля ви? Той се кара на цяла Европа на либерите и ви ми казвате, моля ви.
1: Може би, може да си го позволи.
7: Му, за него му се помолете. Че, оставете ме. Нищо не казвам, нито съм го убил, нито... Просто това е медицинска диагноза. Чуйте. Значи, вижте, вие помните ли, че тия хора взривиха на българска територия, извършиха терористичен акт? Помните ли го това? Помните го, разбира се. Говоря за Сарафово взривения автобус. Нали го помните това?
1: Така е, да.
7: Аз го казвам не заради вас, да го чуят българите. Е, сега тия хора трябва да чуят, че им казваме нота. Изпратете убийците. Изпратете ги, те се крият. Най-вероятно, вие ги укривате. Иран, вие укривате убийците. Вие извършите терористичен акт, без ние да имаме никаква вина, без да сме ви направили нищо. Вижте, ракета на българска територия няма да дойде тук, ако ще да се съдерат.
1: Ама Костадин Костадинов по време на дискусията каза, че много бързо това може да се случи, нали?
7: Вие нещо не ме чувате.
1: Напротив.
7: Ракета тук не мога да мине. Ако ракета мине тук, това означава разпадаме НАТО, разпадаме всичко. Как ще за... Първо вижте, как ще нападаш държава членка на НАТО? Какво значи това? Ти знаеш какво значи това? Значи събираме се НАТО и дискутираме член 5 и ги удряме. Първо тия несретници не разбират ли едно нещо? Атакуват всички държави в региона, без държавите в региона да са ги атакували. Каквото и да си говориме. Те си имат взимане, даване с Америка. И много добре знаят, че то терористичен, деспотичен режим на ислямистки, да не продължавам, да не стане грубо,
1: трябва да се разбере,
7: че са една. Вие разбирате ли срещу къде е света?
1: Да, а само да ви попитам...
7: Защо ние не спрем? Нашия девиз е българина, да не настине и да не се мине. Се нещо гледа, нещо далаверата. Кажете на българина всеки ден чува колко милиарда получаваме от Европа и от Съединените щати, включително за бази.
1: Само секунда по темата за НАТО да ви
7: Вие
1: попитам.
7: Вие не знаете ли...
1: Да ви попитам, извинявайте, по темата за НАТО, която споменахте, че веднага ще реагират всички страни. Имате ли доверие вече?
7: Да, че не всички са съгласни, казвате. Това ли казвам?
1: Не е това, което... Момент, ще си го задам въпроса, ако ми позволите. Тоест, вярвате ли вие на НАТО, имайки предвид, че това в Иран не е операция на НАТО, освен това Съединените щати няколко пъти заплашваха, и то Доналд Тръмп, който вие обрисувахте по начина, по който няма да повтарям, но няколко пъти заплашваше с разпад на НАТО.
7: Вижте, един човек не е НАТО, един човек няма да реши политиката на света.
1: Дори това не е президента на щатите.
7: Изтърпяваме го, но това са си ангажименти, това са ангажименти не от вчера. Вие как си го представяте? Оставете ни нас. Ама ако нападнат Германия, ако Русия изстреля ракети към Германия, какво ще стане? Ми това означава, че утре тия ракети си изстреляли срещу Великобритания. Русия ще ги изстрели срещу Съединените щати. Много добре знае този търгаш, пак ще повторя. Тая бакалска душа, че
1: моля
7: той
1: ви,
7: трябва нещо се да се договаря, нещо се да изкарва. Ало?
1: Моля ви само все пак да използваме изрази, подходящи за национален ефир. Разбрахме вашата основна теза.
7: Това е бизнес.
1: Бизнес комуникация.
7: Бакалска душа.
1: Така. Добре, нека да дадем възможност. Благодаря ви за обаждането. Да дадем възможност и на други наши слушатели. Имаме ли такива? Здравейте, добър ден. Чакат. Здравейте.
8: Ало, аз съм.
1: В ефир сте, да. Вие сте, слушаме ви.
8: Добър ден. Казвам се те от полски тръбеж. Преди 40 години бях в Либия и видях как хората там живееха при диктатора Кадафи. Сега виждам как живеят, като са освободени от американците, и виждам как в България нещата отиват на там. То искам да ви кажа. А то с преждеговорищия дет не са прави.
1: Не, моля ви, няма да ви дам възможност да коментирате други слушатели. Нека всеки да има възможност да си каже мнението, без обаче обиди към други слушатели, събеседници и така. Музика сега и след това ще се чуем отново.

0: Хоризонт за вас.
1: Както знаете и от новините, второ четене на държавния бюджет за 2026 година в Народното събрание. Марта Младенова е нашия репортер, който следи тази тема. Здравей, Марта, докъде стигнахте?
2: Здравейте! Стигнахме до там, че вече съвсем финално комисията по досиетата ще бъде закрита и нейните архиви, нейната дейност ще бъде така влята в Държавна агенция архиви. Това трябва да стане до 15 септември, когато е срокът да се изготвят законовите, необходимите законови документи. Това, разбира се, срещна остра реакция от страна на част от депутатите. Аргументацията на Мартин Димитров, която ще чуе малко по-късно в новините, беше, че по този начин всъщност се закрива комисия, която е достижение на демокрацията. Самия Мартин Димитров припомни, че тази комисия все още не е проверила настоящото правителство и областните управители. Също така бяха намалени пари за вероизповеданията, ако се превалутират правилно спрямо това, което беше миналата година, трябваше да се получат малко над 10 евро, но те ще получат 7 евро, малко над 7 евро на мирянин, който изповядва определена вяра. Предстои да гласуваме различни промени в данъчните закони, като например при хазарта, където има малки увеличения. Изтегля се, знаете, и акцизният календар за изделия за пушене, което означава, че това би могло да се отрази върху цената на тези изделия. Ще използвам възможността на това включване да разкажа малко за това как преминаха дискусиите до късно снощи. Може би част от нашите слушатели знаят, че разискванията бяха до около 23 часа. Тезата на опозицията е, че има рекордни разходи, че дефицитът би могъл да бъде сведен до 3%, а не 5,7%, както е сега. А от управляващите настояха, че това е реалното наследство от предишните правителства. Тази теза беше защитена в половин часово изказване от Константин Проданов от Прогресивна България. И тук ще ви призова, може би да се усмихнем, а може би не, защото той направи една не съвсем обмислена метафора в отговор на реплика на Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС, като каза, че дори човек да си глътне корема на снимка не излиза като фотомодел, след това се извини. В финалното си изказване пък вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев също имаше политическа закачка, този път с адресат Асен Василев, който по време на бюджетната комисия носеше вратовръзка с Гълъбови пера. Без да претендирам за съвсем точен цитат, Донев каза, че е чул много лъжи от хора, които са превърнали дискусията в шоу на пера. И тези на опозицията, според Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ СДС, хазната наистина би могла да бъде с по-нисък дефицит от предложения, няма необходимост от толкова рекордни разходи, могат да бъдат взети много по-сериозни мерки за увеличаване на събираемостта. В подобен дух бяха изказванията и от ДПС, докато от Възраждане се фокусираха върху тезите, свързани с приемането на еврото и искането за отпадане на абсолютно всякаква парична помощ за Украина. Припомням, че и за това приключа, че обещанието на правителството е за фискална консолидация до 3% до 2028 година, въпреки че в средносрочната рамка дългът вместо да се свива, расте.
1: Марта Младенова, благодаря.

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. При катастрофата, която стана сутринта на пътя Русе-Бяла, са загинали 4 души, потвърди полицията. Инцидентът стана близо до разклона за село Екзархьосиф. Движението в участъка продължава да бъде спряно и е обявен обходен маршрут. Кореспондентът ни Асе Пенчева с още информация.
1: Инцидентът стана малко преди 10 часа днес, когато под Волентовия път са се сблъскали тежкотоварен камион с българска регистрация и пътнически микробус, в който са пътували 6 души. Все още не е уточнен механизма на катастрофата, но вследствие на жестокия удар 4 от пътниците в микробуса са загинали, сред които по непотвърдена информация има и дете. Поради сложността на инцидента към мястото са изпратени допълнителни полицейски екипи. 3 души са откарани в болница Кане в Русе, но за лечение са оставени непълнолетно момче и мъж с фрактури на крайниците. Движението в двете посоки се отклонява през 2 могили. От Русе, Асе Пенчева.
0: При работа на непълно работно време трудовият стаж ще бъде изчисляван спрямо изработените часове, реши окончателно Народното събрание, приемайки закона за тази годишния бюджет. С приетите на второ четене текстове беше одобрено закриването на комисията по досиетата, чиято дейност ще бъде поета от Държавната агенция Архиви. По време на дебатите депутатът от Продължаваме промяната Мартин Димитров определи свършеното от комисията по досиетата като достижение на демокрацията и призова тя да бъде запазена.
2: Комисията, която не е проверила текущото правителство, министрите, заместник-министрите, областните управители, политическите кабинети и такова забавяне никога не е имало в нейната история. Вие искате преди да ви провери да я закриете. Това е много интересна законодателна и политическа техника.
0: Обърна се към управляващите депутатът Мартин Димитров. С други приети окончателно текстове от новия бюджет бяха намалени и парите за вероисповеданията, което беше оспорено от депутата от Продължаваме промяната Асен Василев.
3: В момента вие от 20 лева ги сваляте на 7 евро и 70 цента. 25% надолу. Семейството е замразено, а на църквата иземате 25% от парите, както се казва, огромна подкрепа и за православието, и за семейството.
0: Думи на Асен Василев. Гласуването на второ четене на проекта за таз годишен бюджет продължава. Жълт код за горещини е обявен за Централна и Южна Англия заради очаквани температури до около 30 градуса. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Предупреждението, издадено от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство, е за въздействие върху здравните и социалните услуги с повишен риск за живота на уязвимите хора. Това се случва в момент, когато части от Обединеното кралство се готвят да видят така необходимите дъждове този уикенд, въпреки че се очаква количествата да са сравнително малки, особено на юг. В четвъртък пък официално беше обявена суша за големи части от Северен и Централен Уелс. Много близо до обявяването на суша са също Южен Уелс, Централна, Южна и Източна Англия. Забрана за използване на маркучи е в сила за милиони потребители. От началото на следващата седмица обаче се очакват по-свежи северо-западни ветрове, които ще сложат край на последната гореща вълна, продължила на някои места в Уелс и Южна Англия цели 19 дни. Метеоролозите не изключват нова гореща вълна през август. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: А сега за времето у нас. Прогноза на дежурния синоптик Иван Василев.
5: След обяд заоблачаването от запад ще продължи. Ще се развива и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Дневните температури ще се понижават и около 14 часа ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните, за София около 19. На Черноморието след обяд облачността ще бъде значителна. Ще има превалявания от дъжд, по-съществени по северното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и временно силни пориви на вятър за областите в югозападна и североизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
6: четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
1: А предаването е Хоризонт за вас. Чакаме вашите коментари по темите, които поставихме днес. От една страна, това е казус около авиобаза Безмер и как приемате разполагането на американски самолети цистерни у нас като някаква необходима част от ангажиментите ни към щатите или като въпрос, който изисква малко повече гаранции за нашата национална сигурност. Разбира се, чакам коментарите и за бюджета 2026 година, къде според вас държава най-много бърка, когато разпределя общите ни пари. И какви са очакванията ви, разбира се, от този бюджет за 2026 година? Чакаме вашите мнения. Добър ден!
2: Добър ден, Мило Радио Хоризонт! Добър ден! Обажда се! Мога ли да кажа кой се обажда?
1: Разбира се, представете се!
2: А, благодаря ви! Обажда се баба Любка от Управлъжда община Белоградчик. Община Белоградчик. Чувате ли ме?
1: Чувам ви идеално.
2: А, искам да кажа така, че ние сме на оня принцип. Като ви пееш перо лепенке, кой ли ми те слуша? Трябваше тия

0: стратегически партньор? Имаме ли право според вас да отказваме? И не сме ли по-сигурни така пък от друга страна като членове на НАТО?
1: Така е. Прави се тук. Ама колко държави са се забъркали ти американци, винаги война създават между хората. Там. Техните си. И те. И нема и. Тия са готови. И американци са готови атомна бомба да пуснат само и само да унищожат нация. Е така направиха ли едно време? Ама забравиха всичко. Трябва нещо да се направи от тази държава. И тия 240 индука да не слезнат никога там в парламента. Отвънка и да им дадем нашите пенсии. Те ги направиха наполовина. Такова порико и всичките 240 индука. Те направиха да взимаме едни мизерни такова на всеки до Европа взимат.
0: Те си замразиха.
1: Да не работят, които не работят, а ние.
0: Да, разбрахме ви. Добре, благодаря ви. Нека да дадем възможност и на други наши слушатели да се включат. Здравейте, добър ден.
2: Ало, добър ден.
0: Здравейте, вие сте.
2: Здравейте, от София се обаждам. Ами, слушах и вашата песен преди малко, че певицата пееше, аз не мога да спя през нощта. Ами те не спят през нощта, а спят по цял ден. Такива певачки. Значи за самолетите и това, ами 4 месеца те беха тук в София тия самолети и нямаше такава кампания. Значи чуваше се и всичко се знаеше, никой не беше съгласен. Обаче сега пък се дигна такъв шум, че не мога да си го обясна. И кой как си спи, не знам.
0: Обаче... То шум имаше и тогава, когато самолетите бяха на летището в София, защото, знаете, и президента Радев тогава остро се изказваше по тази тема.
2: Да, така беше, обаче те си стояха.
0: Имаше изслушвания в Народното събрание.
2: От предишните управляващи беха тук приети в София, нали, на националното летище. Сега са на военно летище. Шума сега е 100 пъти по-голям. Измерете го, да видите децибелите.
0: А защо значи, този тогава... шум е 100 пъти по-голям сега? Какво виждате вие зад това, което чуваме?
2: Ами аз какво виждам, че както каза и онази преди мене възрастна жена, и аз съм на 81 години, че тия работи са нагласени независимо от нас. И съгласни или не, ние плашат ни, ще ни пазят и ще ни охраняват. И това е неизбежно, след като такава е системата от 37 години на гърба на обикновения народ да го плашат. Нали? Той има невероятен стрес, има страдание, има търпение и нещата си продължават да си върват. Така че наближава нещо да се случи.
0: Добре, не знам, благодаря ви. Нека да включим още един наш слушател. Здравейте! Добър ден!
3: Добър ден!
0: Вие сте сега. Слушаме ви. Реджеп добър ден!
3: Реджеп Картал от Ирландия се обажда. Искам да попитам, понеже вие често включително в разговор с мен сте споменавали, утвърждавали кой е жертвата и кой е агресора по отношение на войната срещу Украина и Русия, но до сега не сме чули за другата агресия и кой е агресора в агресията срещу Иран и кои са агресорите по-точно. И не мога да разбира защо вече 5-6 ден се говори за някаква изгода, какво ще ни даде Тръмп. Няма ли, не живеят ли хора на територията, тъй наречена територия България? Става въпрос за агресия и ние сме съучастници в една агресия. И всякакви други интерпретации са просто лицемерие и безчовечност. Благодаря много.
0: И аз благодаря за вашето обаждане. Спираме до тук със слушателите за кратко и даваме път на експертите Ивайло Калфин. Той, знаете, бивш външен министър, бил е вице-премьер, социален министър също. Две са темите, по които ще говорим с него. Това са двете теми, които поставихме и днес на вас. Именно самолетите на Безмер и гласуването на бюджета 2026. Имаме връзка вече с него. Здравейте, господин Калфин.
4: Здравейте.
0: Хайде да започнем от самолетите. Има ли от какво да се

0: притесняваме. По-силен ли е шума, както каза един от нашите слушатели сега, при този разговор, когато самолетите ще бъдат на безмер?
1: Самолетите са от февруари месец на Софийското летище. В смисъл, местенето им от София в Ямболски окръг, надали е голяма разлика по отношение на сигурността на държавата. Така че аз не мисля, че в сравнение с предишните месеци имаме някакъв по-голям риск.
0: Обаче можехме ли си да си позволим да откажем на Тръмп, на Съединените американски щати? Между другото, има едно споразумение, на което се позоваваме. То е от вашето време, мисля, като министър.
1: Точно така. Това е споразумението за съвместно ползване на военни съоръжения, само че това споразумение не позволява автоматично докарване на американски оръжия или оборудване на тези бази. Те са изцяло под български контрол и българско командване. Така че затова сега се и налага решение на парламента, за да се разреши този престой на самолетите. Така че това разрешение, за това споразумение само по себе си не отваря вратата на чужди войски и военно оборудване. Въпросът е, че ние действително можем да откажем. Това направиха Испания, това направих някои други страни в Европейския съюз, Италия. Съответно имаше много остра американска реакция срещу това. Но в момента трябва да ни е ясно, че минаваме през един много деликатен етап, в който не се знае доколко американски ангажимент към НАТО и сигурността на Европа ще остане. И доколко той трябва да бъде заместен с собствени усилия. Така че доколкото България, надали сама, ако някой от някъде ни заплаши, можем да осигурим отбраната си, без да разчитаме на съюзници, според мен ние по-скоро трябва да гледаме на този дебат и да се опитваме да запазим това, което можем да запазим като съюзническа подкрепа. Разбира се, Съединените щати, ако решат да излязат от НАТО, за което и казва американският президент, те ще загубят много възможности да работят в Европа, включително и това, този пример с използването на военни съоръжения в България и в други страни. Така че аз бих включил тази тема в по-общия диалог, как ние осигуряваме нашата сигурност, кои са ни партньорите и на кога можем да разчитаме утре, ако нещо се случи.
0: Имате ли отговор на такива въпроси?
1: Отговор,
0: защото пък хората в безмер...
1: В момента не вярвам, че някой може да го даде, защото виждаме, че Съединените щати преразглеждат тотално своето отношение, но и там не е взето крайното решение. Междувременно Европейския съюз и въобще Европа се опитва да така засили собственото си участие в отбраната, защото след войната Втората световна насам изцяло разчиташе изцяло на американска защита на континента. Така че в този преходен етап надали на България е необходимо да отваря нови фронтове с конфронтации.
0: Какво щеше да стане според вас, ако бяхме отказали на Съединените американски щати разполагането на тези самолети цистерни?
1: Нищо няма да последва. В смисъл това, което Съединените щати заплашиха Италия, Испания, държавите, които отказаха, е да им наложат мита. Това не може да стане само на отделни държави. Ние сме в Европейския съюз. Няма как да има обща митническа политика. Няма как да наложиш мита на една или друга държава. Но при всички случаи ще е силно обтягане на отношението с Съединените щати и поредна крачка в това те да се оттеглят изцяло от защитата в Европа. Европа няма обща позиция. Да виждате, че Полша, Балтийските страни правят точно обратното. Те пък канят американски войски и искат те да бъдат постоянно на тяхна територия, за да помагат на сигурността им. Ако има някакво преразглеждане на ангажимента на Съединените щати към европейската сигурност, то безспорно това нещо ще отнеме време. Така че да, можехме да откажем. Да, това ще доведе до обтягане на отношенията с Съединените щати. От това няма нещо пряко веднага да последва негативно за държавата, но това е тухла в това, което се изгражда в бъдеще.
0: Защото пък така си създаваме конфликти от друга страна. Това не е операция на НАТО. Това е еднолично решение, можем да кажем, на Тръмп. Между другото, вчера четох информации, че той няма проблем да започне подобни действия в Африка, понеже фронтовете, които сме отворили в момента, са малко. Колко можем да издържим така, да не си обтягаме отношенията с някого.
1: Ами тук не става, пак казвам, тук не става въпрос да, дали някой ще ни се разсърди и нещо ще направи, а тук става въпрос за стратегически България, къде стои, кои са ни партньорите и на кой може да разчитаме за защитата ни. Така че по-хубаво така да го погледнем. Според мен правителството въобще в не само в тази област, но и в други области, като че ли до голяма степен губи информационната си роля, с която трябва да обясни на гражданите какво и защо го прави. И затова виждаме на пръв поглед абсолютно объркани действия и противоречиви, които се виждат в правителството. Ние очевидно и би трябвало много ясно да се заяви от правителството, че ние сме против тази агресия на Съединените щати и Израел в Иран. Това трябва да бъде много ясна политическа позиция, което не значи ние да прекъснем всякакви отношения с тези две държави, нали така? Така че политическата позиция, аз очаквам премиера да каже това, което казва за Украина. Седнете и не с военни действия, ми намерете решение с преговори. Така че според мен тук е въпрос действително на много ясна държавна позиция. Да, ние трябва да бъдем против и аз мисля, че има основания против тази война, която се води в момента в Иран. В Иран, за която ние плащаме, между другото, всички, целият свят плаща с повишените цени на горивата и по-високата инфлация.
0: А как разчитате развитието ли, не знам как точно да нарека поведението на Румен Радев в тази посока, тогава, когато той беше президент и сега, когато е премиер, това нещо нормално ли е?
1: Мисля, че не е нормално и аз отново ви казвам, че публичното говорене и формирането на ясна позиция много липсва на правителството, особено в външнополитическата област. И това създава изключително голяма несигурност и вътре в страната и навънка между партньорите ни, с липса на доверие какво може да се очаква от България като партньор. Много е важно ние да бъдем предвидим партньор, с който знае къде отива, знае кои са основните цели и приоритети и се разчита какво може да направи.
0: Вие сте били няколко пъти във властта. Трябва ли да си кажем в прав текст? Ами да, ние правим това, което ни кажат. И да, всички извън властта могат да критикуват и да казват каквото си искат, за да печелят политически дивиденти, но в момента, в който властта дойде в конкретния човек, той обръща палчинката. И това винаги ще бъде така.
1: Това не е нормално и не може да бъде прието за нормално по никакъв начин.
0: Но при нас така се случва.
1: Факт е, че днешната опозиция, която управляваше, когато дойдоха тези самолети, говореше също друго нещо преди няколко месеца. Така че тук цялата политическа класа малко се объркала, че като си смени стола в Народното събрание и си смени въобще и чипа в главата. Естествено, че не е приемливо това нещо и че трябва да има някаква постоянност в взимането на решение.
0: Така, по темата за бюджета 2026-та, вече се чуха много критики, че той е инерционен, че при нас е стари дефицити. Коя е тази голяма рамка, която изпуснахме в публичния дебат до тук? Има ли нещо, което на вас ви е направило впечатление, че не се обсъжда?
1: Ами, много неща не се обсъждат. В смисъл, този бюджет, ние, мисля, с вас сме го говорили преди това, този бюджет е бюджет за 5 месеца. Той е бюджет, няма как да се променят политиките от сега за следващите 5 месеца. Ако искаш да правиш някакви промени, реформи, те предполагат промени в закони, най-добре публично обсъждане и така нататък. Сега просто трябва да завършим годината с минимални щети за бюджета и е по-важно какво ще се случва с бюджетите за следващата година. Въпросът е, че аз не виждам, и това ми липсва от целия този дебат, правителството казва, добре, ние приемаме този бюджет, защото сме в тази ситуация и нямаме много опции, но така и не виждам какво е намерението и какво ще се случи в бъдеще. Примерно, ще ви дам един пример. Отменя се този механизъм за минималната работна заплата, който, окей, може да бъде по-добър, но в крайна сметка изпълнява една европейска директива. В момента ние сме с нарушение на тази европейска директива, защото няма механизъм. И въпросът е, не трябваше ли първо да се представи от правителството какво ще бъде в бъдеще, преди да отменя това, което е сега. Ето такива примери, които абсолютно не подсказват какви са намеренията за следващата година и какви са по-дългосрочните намерения на правителството, тотално отстъпва, отсъства. Ние виждаме някакви спорове, които са абсолютно безмислени в парламента. Кой е виновен за този дефицит, какво се случва и така нататък. Очевидно, че са виновни до сегашните решаващи как да се разпределя бюджета. Но от сегашните управляващи аз не виждам идеи, не виждам на къде ще вода държавата през следващите години. И това е голямата липса за мен.
0: А поне ориентирахте ли се в ляво, в дясно? Тоест, какво е това правителство?
1: Ами, то самото не се определя, още повече като гледам кадровата политика, тя съвсем почвам да се обърквам къде точно отива. Отново ви казвам, аз не виждам политики, за да може да се прецени дали стои в ляво или в дясно.
0: Но дали се помага повече на синдикатите в техните искания или на работодателите? Това някакъв знак ли или...
1: В случая очевидно, че се задоволяват повече искания, които бяха на работодателите, но тук не бих търсил някаква трайна нагласа на правителството да работи срещу синдикатите и за работодателите. Може пък до година да се променят тези неща, но отново казвам, липсва дългосрочното. Приемат се някакви мерки, които добре спестят разходи. Аз не бих казал и, че пестят много разходи за тази година. Но не се казва какво се случва в бъдеще. Още един пример ще ви дам. За да съкрати разходи, правителството съкращава петимата, пак казвам, петима души, които са социални аташета, така наречени, в държавите, които има най-големи български общности, които дават консултации по трудови въпроси, пенсионно осигуряване, здравно осигуряване и така нататък. Сега няма да ги има, което ощетява сигурно над милион българи в европейските страни. Колко пари ще спести правителството от тези пет души? И колко души ще останат без услугата, която получават? И никой не казва за това нещо и никой не казва защо го прави. Това изключително много не мисля, че помага на правителството.
0: Какво искахте да кажете преди минути, споменавайки кадровата политика?
1: Ами виждаме, че се появяват хора, които очевидно бяха много дълго активни в много шарен политически спектър. Като започнете хора от БСП и минете през ГЕРБ, доста хора от ДПС, от Има такъв народ и така нататък, които имат своята политическа биография. В смисъл, това не са нови хора, които сега се появяват. И въпросът е какво ги събира заедно.
0: Какво ги събира?
1: Това нещо трябва да го видим. На повърхността не се вижда какво се случва, но очевидно има някаква мотивация да назначи за съветник на икономическия министър човек, който е бил уволнен от правителство, назначено от сегашния премиер, защото да е довел един лев инвестиция. Тя може да бъде много добра жена, но някой трябва да обясни защо го прави.
0: Десислава Трифонова.
1: Последния пример, не единствен.
0: Можем ли да говорим за някакви обвързаности? Как пък в тази държава не могат да се намерят млади, умни хора, които да са различни от тези, които до момента са се въртяли в властта и са взимали високи заплати? Или защо все едни и същи са абонирани за високите заплати? Все идват нови, нови и нови хора и все гледаме старите кадри. Това как ще обясните?
1: Вижте, първо, високите заплати не са задължително свързани с държавната администрация. Даже мисля, че там има проблем с заплащането на някои места.
0: На тези должности едва ли?
1: Тук става въпрос, аз не бих разделял на нови и стари кадри. Ако някой действително се е доказал, че може да работи, защото все пак управлението на държавата не може непрекъснато пък да се учи някой на гърба му. Ако някой е доказал, че може да работи, че е направил нещо и може да излезе пред хората и да каже, ето аз това свърших на висока позиция, аз много ще се радвам този човек отново да бъде на такава позиция. Но тогава, когато няма никакво обяснение защо някой се появява, след като преди това е бил уволняван за несправяне с работата, това създава някакво впечатление, че от някакви други критерии важат. Какви са, не мога да ви кажа. То ще се проличи. Тези неща никога не остават скрити.
0: А политиците подценяват ли това? Смятате ли, че обществото може непрекъснато да търпи да се назначават едни и същи такива хора, за които има различни притеснения, съмнения, недоказали се? Колко още може да издържи и да понася това според вас? Защо политиците си мислят, че хората не го забелязват?
1: Идването на това правителство показва, че беше мината тази граница от предишните управляващи, които в един момент бяха решили, че могат да правят каквото си искат. в държавата. И оказа се, че не може да е така. Не знам дали тези, които сега управляват, си взеха бележка от този урок. Мен много ми се ще следващите 4 години да не ходим на избори, да има някаква стабилност в държавата. Но това няма да дойде от само себе си. Ще дойде с убедително управление, което 2 месеца или 3 месеца, колкото е това правителство, още рано да се каже, но началото не е обнадеждаващо. То има време и трябва да си стъпи на краката, да го направи.
0: Ивайло Калфин, благодаря ви.

0: Хоризонт за вас.
1: И по една друга тема от седмицата, вече имаме нова комисия за противодействие на корупцията. Тя ще заработи обаче с 4, не с 5 членове, след като съдиите от Върховния касационен съд не избраха единствения номиниран Ивайло Йосипов, който е и заместник-председател на административния съд в Русе. По темата за борбата с корупцията и с какви надежди сме, гост в студиото е адвоката Атанас Черногорски. Той е човек, който през годините е работил в различните структури, нали така да го наречем, на тази комисия за противодействие на корупцията, макар и да се е казва по друг, по друг начин. Здравейте, добър ден!
2: Здравейте,
1: оптимист
2: добър
1: ли сте?
2: Ден.
1: Как виждате процеса?
2: Не съм оптимист поради това, че стартирането на процеса, така се казва, тръгва с фалш старт и причините за това не са една. Първо, при сега гласувания бюджет до края на 26-та година липсва бюджет за тази комисия.
1: Сериозно ли говорите?
2: Абсолютно сериозно. Направих си труда два пъти да погледна проектобюджета. В проектобюджета няма перо, което е за комисията за противодействие на корупцията. За
1: комисията, как тогава ще започне тази?
2: За комисията за отнемане на законно придобито имущество има бюджет, но за комисията за противодействие на корупцията няма такъв бюджет. В този момент се задава риторичният въпрос как ще стартира да работи тази комисия и в кой времеви момент ще стартира. Това е първия проблем. Втория проблем, който се задава, аз съм го казал, че дори този закон, който беше приет, е с непълен, на определени места неясен, в преходните и заключителни разпоредби, неточен по определени терминологии и термини, които ще създадат прецеденти и, както се казва, дори спешно се нуждае и от ремонт.
1: Добре, по първата тема наистина не съм проверила, не знам, това изглежда доста груба грешка да не са предвидили средства за тази комисия. Тя може би ще заработи следващата година?
2: Дори да заработи следващата година, това, което са заявили кандидатите като намерения и с оглед за мен е грешния ротационен принцип на председателство на комисията, ще даде ефективен елемент или ефективност на комисията чак на втората година или в началото на 28 година. До тогава ние няма да може да видим реален ефект от дейността на комисията и той няма да може и да бъде и реализиран такъв.
1: Сега, какво издава начина, по който бяха избрани всичките тези? Ние към момента имаме 4 души, нямаме 5. Първо, това във Върховния касационен съд, как ще коментирате?
2: Върховния административен.
1: Да, административен съд.
2: Във Върховния административен съд това го определям като умишлено действие с оглед саботиране дейността на комисията, тъй като и в момента се сещам за един проблем, който може да възникне, заложен като капан в дейността на комисията, а относно законосъобразността на бъдещите индивидуални административни актове, които ще бъдат издавани от комисията, ако тя стартира с 4-членен състав, тяхната спортност, което предопределя съдебни спорове, съдебни прецеденти и създаване на съдебна практика. Всичко това ще саботира и ще блокира дейността на комисията и това е предварително замислено, което управляващите в момента не знам дали не виждат или се опитват да не го виждат.
1: Съзнателно не са избрали.
2: Моето лично мнение?
1: Да.
2: Е.
1: Защото, като заработи тази комисия, те ще бъдат 4 души, ако се разделят 2 по 2.
2: Не, вижте, кворум за вземане на решение има. Но във всеки един момент, понеже има и една такава приказка в средите на юристите, той е и адвокат, е двама адвоката, три мнения, в този момент всеки един може да създаде съдебен прецедент, т.е. да постави за решаване пред съда законосъобразен индивидуалния административен акт на комисията, при условие, че тя не е стартирала съобразно закона и е възпроизвела индивидуален административен акт, който може да бъде обжалван, който не е взет съгласно закона. Като липса участие на един от членовете, и то не липса участие на един от членовете поради това, че той е болнични, временна нетрудоспособност или друго действие, а поради това, че изначално комисията не е стартирала с пълния си състав.
1: А тази процедура в административния съд може ли пак да бъде проведена?
2: По принцип, то е задължително да бъде проведена тази комисия.
1: Тоест, тъй като те скоро биха могли да я попълнят?
2: Вижте, тази, в правната теория и в закон за нормативните актове, което законодателният орган Народното събрание твърдо често забравя и да си припомня, е указано как следва да бъдат тълкувани съответните материално-правни разпоредби или разпоредбите на определен закон. В този случай, след като законът има императивна правна разпоредба, която указва, че единият член на състава на комисията следва да бъде избран от съдийската колегия на Върховния административен съд, то той трябва да бъде избран. Независимо колко процедури ще бъдат направени, той трябва да бъде избран.
1: Да, от друга страна, дали пък той не беше избран, защото Ивайло Йосифов е предложен от Владислава Цариградска, а той, мисля, стана известен с интервюта, които даваше, че му е оказан натиск да не се кандидатира за шеф на административния съд, и дали всъщност нарочно не е бил избран, за да няма в комисията профил на такива хора, които по някакъв начин създават проблеми?
2: Вижте, отдавна в обществото и в последната една година интензивно се говори за овладяната държава и за овладяването на съдебната система, кадруването и други порочни действия, които се извършват в съдебната власт. В тази връзка, дали този човек не е бил избран, защото не е бил подходящ, е въпрос, който трябва да си зададем. Аз смятам, че не е бил избран поради това, че не е бил удобен.
1: Направи впечатление и процедурите, по които се избираха тези хора. И в Народното събрание, и при адвокатите. Има по един кандидат, двама. Колко големи са тези общности? Съдийската, адвокатската, колко големи са? Всеки е можел да предложи кандидат. Нали? Такива са били правилата. И всъщност ние се оказваме с един човек, предложен от парламента и избран веднага. Един човек, няколко души, мисля, беше в адвокатския съвет, и там също имаше скандал при избора на тези хора. Беше спестено нещо от процедурата, не беше станала ясна, публикувани информации много след, като вижте, всичко се провежда.
2: Процедурите, които са така определени и разчетени в закона, са, да кажем, ясни и точни. Това, че има един кандидат, е порок, който поставя под въпрос легитимността на избора. Но това не го прави пък самия избор недействителен, нелегитимен. В сегашната ситуация, поради многото неясноти, и особено ще се върна към този проблем за завладяната държава и проблемите в съдебната власт и в прокуратурата, има една несигурност и много пъти човек си задава въпроса, а следва ли да се замесва в неща, в които някой ще се опита да ме контролира, някой ще се опита да ме ръководи и някой ще ми разпорежда, и отговорността за това ще я нося аз.
1: Вероятно много хора са си задали този въпрос, защото опозицията в парламента, която също иска да разгражда до някаква степен завладяната държава, не издига кандидати. Това беше един от аргументите, Божидар Божанов, мисля, че слушах, защото те не са издигнали кандидат, например, за мястото, което, за човека, който трябва да бъде избран от парламента. Но вие казвате да, хората си задават този въпрос, но има и другия въпрос. Как ще изглежда този орган тогава, когато, например, за Пламен Тодоров, издигнат от Прогресивна България, беше извадено, че той е прикривал информация за проверки на АДФИ, свързани с фирми на капитан Андреево. Как стои този орган, когато има такива съмнения за членовете?
2: Нека да кажа, да върнем обаче в началото на вашето изказване. Опозицията не предложи. Опозицията не предложи тяхни кандидати, защото опозицията не желае този закон да работи. Опозицията не желае да тази комисия да съществува. И според мен това е в основата и причината.
1: Не ви разбирам защо така мислите. Това е проект, който беше направен от Андрей Янкулов.
2: Ще ви го обясня защо. Някой говори ли за ревизия на всичките случаи или поне на част от случаите, които са публично известни и проверки, които предходната комисия е направила и е прикрила съответните наличия на нарушения или престъпления? Някой говори ли за ревизия? Някой говори ли за къде съхраняват документи, защото те съхраняват в Централния Софи, на Великилски, в Централния Софийски затвор? Някой говори ли какво става с документацията? Никой не говори, и дори в разпоредбите на сега действащия закон няма текстове, които да указват право и възможност на новата комисия дори самата тя да се ревизира или да извърши някаква проверка. А напротив, всички текстове, дори в преходните заключителни разпоредби на закона, казват: работите от тук и напред. От тук и напред. Само по висящи производства. Едно висящо производство, дори такова за корупция, не може да претърпи своето развитие и да даде резултат в рамките на 2 календарни години, като вземе предвид цялото разследване, процесуално-следствени действия, подслушване, за какви го резултати пък ще говорим още в първата година и каква нагласа ще има, т.е. каква ефективност ще се показва, когато няма възможност да се работи по вече готови материали.
1: Поне за Европейската комисия това, което направихме, достатъчно ли ще е? Защото този проект се приема заради парите по плана за възстановяване.
2: За да ни бъдат дадени парите за възстановяване, за Европейската комисия това ще е достатъчно. Но пак ще се повторя, този закон се нуждае от поправяне, реформа, допълване. В преходните заключителни разпоредби терминологията не е добре изчистена по отношение на определени термини. Това, което си говорим, е вътрешното убеждение, как се формира, какво представлява вътрешно убеждение, това, което кореспондира с какво е свързано лица, това, което кореспондира с дяловото участие, какво е дялово участие. Тук отново ще се върна на законотворчеството и създаването на нормативните актове. Не може да се приемат нови нормативни актове, които да не се съобразяват с действащи вече нормативни актове и значението на термини в тях. Като пример, ето, примерно търговския закон и какво е миноритарен дял, мажоритарен дял, значително участие и така. Не може да създава нов закон с нови разпоредби, които ще създават нови правила, които проверяваното лице не е могло да спази в период преди момента, в който този закон ще приет. Или така, създаването на обратно действие на закона, което беше направено от сега действащите комисии и двете, и КПК, и КОМПИ, и през съдебна практика се опитаха да създадат обратно действие на закона. Пороците са много, наистина трудно ще работи, а да не говорим, че комисията ще работи и ще стартира да работи в една особено трудна среда, където ще се чета с предател, но предателът ще е прокуратурата.
1: А защо смятате, че ще стигна до това, чета с предател?
2: Прокуратурата ли?
1: Угу.
2: Защото прокурор...
1: В крайна сметка, нали, сега предстои съвсем скоро смяна на Висшия съдебен съвет, управляващите, които са заявили разграждането на този олигархичен модел.
2: Вижте,
1: чули сте, предполагам, изказването на господин Радев?
2: Желанието на политическите партии, някой от тях, за разграждането на този модел, за желанието на изпълнителната власт този модел да не се прилага, желанието на законодателната власт или част от нея този модел да не се прилага, не може да бъде осъществено при липса на реални действия, които тръгват от промяна на законодателството. А такиви не се правят с достатъчно желание, сила и това, което следва да се направи. От друга страна, ще го кажа така, разследващите органи в Комисията за противодействие на корупцията се докладват на прокуратурата. А прокуратурата в последната една година толкова се замосъбравила и възпроизвежда постановление за прекратяване на производства, в които не може да говорим за вътрешно убеждение на база на писмени или гласни доказателства. Дори в моята работа непрекъснато имам и срещам постановление за прекратяване, в които при явна документална доказаност или фактическа доказаност на престъпното деяние те прекратяват наказателното производство. Как може да искаме ние ефект от борбата с корупцията, когато наблюдаващия разследването, т.е. прокуратурата, е най-слабото звено в това и той ще е в последствие обвинител.
1: Добре, но ето сега, като сменим Висшия съдебен съвет, не очаквате ли промяна?
2: Очаквам, но кога ще го сменим?
1: Нали вървим в тази посока? Ето, Сарафов вече не е главен прокурор. Има изпълняваща длъжността.
2: Ние не вървиме, а ние пълзиме към този момент.
1: Смятахте,
2: ако вървяхме към този момент, то това щеше да бъде вече направено. На лице е вече изминал достатъчен времеви период, в който, ако имаше реалното желание и воля, това можеше и следваше да бъде извършено.
1: За този кратък период, мисля, че управляващите са от по-малко от 80 дни, 70 и няколко.
2: Аз съм съгласен с вас, но аз отново ще се преповторя. Това желание и това действие започва с промяна в законодателството. В тази връзка вече имаше достатъчно време, необходимото за промяна в законодателство да бъде променено и да бъдат започнати процедурите по смяна на съвет, така както беше приет закон за този закон, който ние коментираме в момента за противодействие на корупцията и в момента сме в процедура за избор, за да стартира. Тези две процедури можеха да се движат и успоредно.
1: Добре, и ето, имаме начина, по който бяха избрани членовете на Комисията за противодействие на корупцията. По един абсолютно същия начин, вероятно ще си изберем членовете на Висшия съдебен съвет и какво?
2: Те вече със своите реални действия трябва да покажат и да докажат, че ще има реална воля за борба с корупцията, с приемането...
1: Могат ли да правят те проблемите в прокуратурата, които са, които
2: могат.
1: Виждате? От начина по който... Могат. За колко време? Ако искат,
2: разбира се. Не по-малко от 8 месеца. Защо? На лице са множество данни в различни органи, организации, дори граждани за извършени данни за евентуално за извършено престъпление от прокурор във връзка с прекратяванията. Когато този съвет започне да работи и започне ефективно да отстранява прокурори, да наказва прокурори и да им търси отговорност за тяхното самочувствие за недосегаемост и безконтролност, тогава постепенно системата ще почне да се оздравява и да се поправя.
1: Добре, трябва да спрем тук. Разбира се, следим тази тема. Ето сега едно уточнение, което, разбира се, ще проверим и допълнително. Нашия репортер Силвия Великова, която казва, че не са предвидени пари за КПК, защото към комисията ще отидат парите от други институции, които поеха правомощията на закритата КПК, Сметна палата и ДАНС. Благодаря ви, следим тази тема. Атанас, адвокатът на Черногорски, гост в Хоризонт за вас.

0: Horyzont. часа. Новините с Николай Петров. Американските военни самолети цистерни, които Народното събрание разреши да бъдат разположени в базата Безмер край Ямбул, вероятно ще пристигнат през следващата седмица. Това стана ясно след разговорите на министъра на отбраната Димитър Стоянов и министъра на спорта Енчо Кирязов с кметове на петте общини в Ямбулска област. Срещата беше организирана заради напрежението сред жителите на региона.
1: Днес бях тук не за да убеждавам или разубеждавам кметовете на общините, а бях тук при тях, за да им предоставя информацията, която е необходима, да парирам страховете, които са в голяма доза излишни. Очакванията за самолетите за пристигане няма да е днес, може би другата седмица. Знаете, че броя на самолетите е до 8, а това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. Броя на военнослужащи, които се очакват да пристигат, е до 250 човека.
0: Припомни министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той отново заяви, че решението за разполагане на американски военни самолети и войници в базата Безмер не създава рискове за страната.
1: България не е мишена и няма да бъде мишена. Един пример. Летище Васил Левски беше ли мишен? Румъния опират същи самолети. Беше ли мишен? Не са мишени.
0: Заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след срещата си с кметовете на петте общини в Ямбулска област. След срещата стана ясно, че планираният за тази вечер протест срещу американското военно присъствие на база Безмер ще се проведе. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костова. КНСБ призова националния омбудсман Велислава Делчева да оспори пред Конституционния съд няколко от текстовете в проектобюджета, след като законът бъде окончателно приет. Става дума за отменения механизъм за определяне на минималната заплата и за прокараната през заключителните разпоредби промяна в начина, по който бива изчисляван трудовият стаж при работа на непълно работно време. С подробности за синдикалната позиция, репортерът Светелина Стоянова.
2: Текстовете от закона за бюджета относно минималната заплата, с които не се прилага механизма за определянето й, както и този за изчисляване на трудовия стаж при 4 часа работа, са определени като фундаментални промени в трудовото законодателство, извършвани по начин, който не съответства нито на предмета на бюджетния закон, нито на установените стандарти за качествено и прозрачно законотворчество. КНСБ цитира решение номер 3 от 4 февруари 2020 година по конституционно дело номер 5 от 2019, с което Конституционният съд приема, че предвид особеното предназначение на закона за държавния бюджет, чрез него не могат да се извършват трайни изменения на материални закони, които не са непосредствено обусловени от изпълнението на бюджет. От синдиката предоставят детайлен анализ на омбудсмана, добавят и още правни аргументи в посока на това, че оспорваните от тях текстове са противоконституционни. За новините Цветелина Стоянова.
0: Кандидатури за управител и подуправител на Здравната каса могат да бъдат внасени до 12 август. Това реши парламентарната комисия по здравеопазване, която одобри процедурните правила за избор на ново ръководство на касата. Процедурата е предприета след като на 2 юли парламентът прекрати предсрочно мандата на управителя на Здравната каса Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров. На същото заседание депутатите избраха доктор Асен Меджидиев за временно изпълняващ длъжността подуправител на Здравната каса, докато бъде избран титуляр. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Иван Василев.
3: След обяд заоблачаването от запад ще продължи. Ще се развива и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Дневните температури ще се понижават и около 14 часа ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните, за София около 19. На Черноморието след обяд облачността ще бъде значителна. Ще има превалявания от дъжд, по-съществени по северното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и временно силни пориви на вятър за областите в югозападна и североизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: И по една друга голяма новина от вчера. Правителството на Румен Радев официално не се отказва от изграждането на общ завод за барут и боеприпаси с германската корпорация Rheinmetall. Въпреки, че смята проекта за сбъркан и обяви, че няма пари за него, подходящ терен и правна структура. Румен Радев заедно с министър на икономиката Александър Пулев са се срещнали в София с представители на ръководството на компанията. След срещата Радев обаче не говори. Пред медиите излязоха единствено един от директорите на Rheinmetall и Александър Пулев. Няма пари, терен и общо дружество беше обявеното. По темата сега Илия Налбантов, военен експерт. Той е бил и началник на кабинета на няколко министри на отбраната. Здравейте, господин Налбантов.
2: Здравейте.
1: Какво ви стана на вас ясно от това, което обяви вчера Александър Пулев? Какво правим?
2: Опитваме се да лишим българското общество от законен интерес за разкриване на високотехнологично производство и работни места. И 8 месеца българската държава не направи абсолютно нищо, за да реши тези проблеми, които ви очертахте или бяха очертани от министър Пулев. Защо не са решени? Това вече е тема на друг разговор. Или ние сме несериозни и гледаме на този, на изграждането на тези два завода като нещо не извън българските интереси, обществени интереси, или нещо има скрита картинка, която не се казва до край, и някой иска да преформатира това българско участие в нещо друго.
1: А вие сега, защо? Нека в началото да кажа.
2: Български интерес, нека да го обясня.
1: Да, само и кажете какъв е смисълът от тази сделка за България. Защото има тези, че всъщност в 21 век, когато войната се води по други начини, завод за барут в България е ненужен.
2: Значи сега тези външни, да ги нарека, опорни точки за противодействие на българският интерес са известни. Нашия интерес трябва да бъде такъв, какъвто е интересът на баварците. Баварците се направиха, т.е. Rheinmetall разшири своето производство с още 20 хектара в своите фабрики, а пък ние за

0: формулирани нещата, явно е проблем на българската страна, която не може да реши казуса, юридическия казус, това как една частна корпорация ще сътрудничи с публично предприятие, т.е. държавно предприятие, което е публична собственост. И аз мисля, че проблема може би да се нареши в рамките на публично-частното партньорство, така че интересите на двете страни да бъдат достатъчно гарантирани и защитени. Тъй, че, а пък дали е интерес ние да вкараме високи технологии в България, аз мисля, че този въпрос е излишно да го коментираме.
1: Това би помогнало на нашата военна промишленост, казвате?
0: Това би помогнало преди всичко за развитието на българската технология, защото около и земеделие, около производството на барут, имаме производство на памук и съпътстващи други маса дейности, които трябва да бъдат реализирани, за да се поддържа това производство. Сега други въпроса, дали ние имаме достатъчно висока индустриална култура за такъв тип високотехнологични производства. И това е един от проблемите. Управлението на това съвместно дружество би могло лесно да бъде решено, ако ние сме достатъчно отговорни и искрени към немската страна.
1: Това, че нищо не сме направили за този период, как според вас се отразява на имиджа на България?
0: Как? Много негативно, разбира се. Тоест, ние като страна изграждаме някакви балони, хората се надяват, че ние ще свършим някаква работа, нищо не се случва. Идва следващото правителство, почваме процес на предоговаряне или преговори и хората казват, чакайте, вие какво правите? И поради тази причина нито едната от двете страни се е съгласила на високо политическо ниво да взема така се каже, отношение по темата, т.е. да поема ангажименти. Т.е. несигурностите преди всичко от наша страна явно се виждат от немската страна и нещата затова по този начин говорят не хората от първо лице единствено число, т.е. от първия ешелон, а хората от втория ешелон, които говорят вече клишета, които ги знаем.
1: Достатъчен ли е обаче кадровия потенциал от инженери, химици, може би в района на Карлово, на Сопот, които да обслужват един такъв високотехнологичен завод? Може ли да се появи проблем там?
0: Именно за това говоря, защото ние трябва да поемем ангажименти с развръщането на такава инфраструктура за подготовка на кадри. Защото те няма къде да се... Те Райан Метал ще докара своите инструктори, обучители и така нататък. Но ние трябва да имаме достатъчен капацитет нашите средни училища да подготвят качествени младежи с висока технологична култура, които да са готови да влязат в това производство.
1: Това ще отнеме според мен още повече години.
0: Това е елемент и на образованието, разбира се. Това са свързани неща. И ако ние не ги решаваме стратегически за напред, няма смисъл на немската страна да ангажираме с балони.
1: Това ще промени ли по някакъв начин позициите ни в НАТО?
0: Вижте, на практика ще ги промени, защото ние променяме цялата технологична култура. Идването на тези два завода означава, че ние от съветска технологична култура ще променяме производството на западна технологична култура. А това неминуемо води до отбранителен капацитет на страната ни, съответно повишава и отбранителния потенциал на НАТО, като страна членка.
1: Разбрахме ви, благодаря. Военният експерт Илия Налбантов. Още едно мнение ще чуем в следващите минути. Та от икономическа страна на икономиста Евгений Кънев. Между другото, той е автор на книга за публично-частните партньорства, такова каквото се очертава и в сегашната ситуация. Здравейте, господин Кънев.
2: Здравейте.
1: Първо, за вас има ли смисъл от този завод? Различни коментари, дори различни послания, като че ли чувахме от сегашните управляващи на тази тема. Има ли смисъл от този проект?
2: Със сигурност има смисъл, защото това е първата голяма крачка на индустриалната интеграция на България в НАТО. И всъщност, както и

0: днешния ваш гост каза, че това е радикална промяна на културата, която реално управлява военния сектор в България, която е предимно съветска и не само като технология, като начин на мислене и организация. Защото тук става въпрос за производство на изцяло нов тип комплекс военен по германска технология не само технология, техника, германски лицензии, патенти и съответно и пазар, който реално е осигурен от Германия. И интеграция на нашите не само самия комплекс, а и на самите доставчици, които най-вероятно, и това е задача на България, да включи свои доставчици, поддоставчици в проекти, така че да се разшири веригата на доставка, където български предприятия, не само това конкретно, бъдат интегрирани в системата на доставки в НАТО. В момента знаете, че единственото взаимодействие на индустриално ниво, говоря, между България и НАТО, е нашите заводи, които работят със съветски лицензии, да произвеждат по заявка на западни партньори и съветско оръжие за украинския фронт. Общо взето и за третия свят се изнасяше. Така че на практика 20 и колко години станаха, 3 години вече след членството в НАТО, за първи път се предприема интеграция на България на военната индустрия на България в НАТО. Затова е от стратегическо значение този проект.
1: Добре, но още в самото начало беше коментирано, че България не е защитила добре своите интереси. Това, което имам предвид е, че България... Това е първоначалният вариант. Сега ще предоговаряме, не знам. България щяла да притежава 49%, а германския концерн ще бъде мажоритарен собственик с 51%. Това нормално ли ви се струва?
0: Ами напълно нормално. Значи има такъв тип вече няколко публично-частни партньорства. Предимно вземете Софийска вода, да кажем, където 75% се притежава от Виолия, 25% от Софийска община. Вземете, ако искате, течовете, които бяха управлявани от американски компании, където те имаха пак подобен дял съотношение. Освен стратегическия инвеститор е този, който реално предлага технологията и пазарите. Няма как, съответно, все едно, че аз ви продавам моята технология, реално вие управлявате процес. Няма как да стане това нещо, защото България в момента те първа навлиза в чуждия дом, където реално се правят по друг начин нещата. Ние трябва да използваме това партньорство като първа възможност да обучим нашите кадри по този начин на правене на нещата, така щото да имаме възможност сами да правим заводи по лицензите на НАТО за в бъдеще. Сега аз не съм претендиран за най-големия специалист в военната област, но по отношение на партньорствата, където става въпрос точно за държавно предприятие, което ще участва с чужда частна компания. Мисля, че трябва да се направят нещата по този начин. Другият въпрос е дали тези цифри, които се отвърлят публичното пространство за 400 милиона, 1 милиард инвестиции са реални. Ето тук е нещото, което аз, ако съм на мястото на новото правителство, бих проверил не толкова съотношението, а какво влиза това съотношение. Та, има ли примерно меморандум за разбирателство с финансов план, именно къде отиват тези 490 или нещо милиона евро от българска страна? За какво се ползват? Къде отиват тези 510 милиона евро, обещани от германска страна? За какво точно се ползват тези? Как са оценени активите, които се апортират, образно казано, в този проект от двете страни? Ето тук е заровено кучето, образно казано. Трябва да се направи много ясна преценка точно какъв е ангажиментът на България и защо е оценен на 490 милиона евро. И тогава вече да мислим как да го изпълним.
1: Вчера стана и дума за тези над 400 милиона евро, които трябва да дойдат от българска страна. Полев каза, че всъщност ние ги нямаме, докато Теменушка Петкова каза, че те били заложени в тяхния бюджет. Какво ще стане, ако нямаме пари действително за извършването на този проект?
0: Вижте, значи финансистите знаят, че парите или финансирането идва винаги най-накрая. първо се прави много ясна сметка реално какъв е инвестиционният проект. И тогава този инвестиционен проект, нали, между Германия, между дружеството от Германия и България се остойностява. Тогава се разбира колко струва целият проект. 1 милиард може да е някаква условна, фигуративна, казвам, една така цифра, да кажем, че се прави нещо голямо в България. Но всъщност трябва да се има много ясна сметка колко струва цялата инвестиция. И тогава България, ако наистина допуснем, че такава е оценката, че са 90 милиона, просто почва да мисли как да изпълни тази своя част от инвестицията. Тя може да бъде, примерно да кажем, самият Сопотски заводи, държавния завод, може да на практика да ВМЗ, да може да изпълни строителството, да кажем, чрез финансиране от различни източници. Било от фондовете на НАТО, било от фондовете на други европейски отбранителни фондове, било от Българската банка за развитие, било от други партньори. Тя просто да изгради тези заводи и след това по пазарна цена, а не по себестойност, да ги апортира в новото дружество. Нали, където вече вноската на България ще се намали страшно много, защото пазарната цена е различна от това, което е реално струва да се построят тези заводи. Второто нещо, което е допълнително това финансиране, може да бъде именно през различни банки намерено, които ако има гарантиран проект, договор за изкупуване на продукцията, както знаят именно хората от енергетиката, че не може да се финансира един нов проект, ако няма договор за изкупуване на енергията, и че трябва да има договор за изкупуване на барута. Тоест, вместо power purchase agreement на английски, става power purchase agreement. Тоест, ако има вече гарантирано изкупуване пазар и се знае колко са приходите бъдещите на този завод, много лесно се правят сметките и банките, много лесно биха финансирали, съответно тези, които имат право да финансират такива проекти, такъв проект. Така че, ние трябва да помислим как да изпълни нашия ангажимент преди да стигнем до държавното финансиране, още по-малко да го залягаме като бюджета, без да знаем реално именно тези сметки, за които говорих в момента. Тоест най-лесният начин да натварим данъкоплатците с нещо, което не знаем реално какво е.
1: Смятате ли, че този проект ще бъде реализиран по начина, по който стартира?
0: Ами аз не мога да кажа, защото зад технократски, финансови, военни и всякакви други аргументи всъщност се крият истинските политически намерения. Нямам представа дали наистина са откровени намеренията на сегашното правителство, но ако трябва да бъда позитивен, самият Александър Полев, се познаваме, той е банкер и прекрасно знае тези неща, за които аз говорим току-що. Така че той, ако има политическата воля за себе си, той знае как да се случи този проект.
1: Благодаря ви, Евгений Кънев.
2: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Дядо, обичам те.
4: Какво?
3: Казах, обичам те.
2: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
6: Япония,
7: Китай,
6: Индонезия,
7: Бали,
6: Тайланд,
7: Пукет,
6: Сингапур,
7: Корея,
6: Хонг-Конг
7: и Макао.
6: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
8: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
10: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
11: С медийното партньорство на Българското национално радио.
12: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.

0: Хоризонт за вас.
1: 02-963-1565 и 02-933-6743, както и 0889-202-207. Това са телефоните за връзка с нас. Преди вашите обаждания обаче, отиваме в Безмер, в Ямбол. Даниела Костова следи срещата на кметовете с военния министър Димитър Стоянов. Здравей, Дани, какви са новините?
2: Здравейте! Близо 2 часа продължи срещата между министър Стоянов и министър Кирязов с кметовете на общините в областта. След срещата военният министър обяви, че днес самолети на Безмер няма да кацат и това евентуално ще се случи следващата седмица. Посочи още, че е намерена пресечна точка в разговорите с кметовете, както и че няма да има преразглеждане на решението за американското военно присъствие на летище Безмер.
3: Към момента не. Към момента решението, което е взето от правителството, е правилно и от Народното събрание. Това е трудно решение, но необходимо. България трябваше да вземе това решение. Ние сме страна от един съюз, имам стратегически партньор, уважаваме мнението на стратегическия партньор, неговите нужди, както и той нашите. Така че това е пресечената точка. България е част от изключва договори, част от тези договори и изпълнява своите ангажименти.
2: Министърът на спорта Енчо Кирязов, който допреди няколко месеца беше заместник кмет на Ямбол, подчерта, че неговата позиция е за разполагането на самолетите на Безмер и допълни.
4: Аз като жител на тази област съм спокоен не само, че съм жител на тази област. Аз съм спокоен, защото имам доверие на институциите и нямам основание да им се доверявам. Имам доверие на министър-председателя, имам доверие на министър Стоянов. Така че аз се осланям на информацията, която имам от тях и нямам никакво основание да им нямам доверие и да бъда притеснен. Както министър Стоянов каза, 100% гаранция и тук да се заявяват подобни твърдения ще бъде лъжа.
2: Кметът на община Тунджа Станчо Ставрев, на чиято територия се намира авиобазата, посочи.
5: След тази среща знам, че е направено възможното територията на община Тунджа, на област Ямбол, на България да бъде обезпечена с сериозна противоракетна защита, което е нещо, което да комуникираме и ние с хората и по този начин да разсеем страховете. Факт е, че на срещата коментирахме, че темата няма политически нюанси, тя е изцяло обществена и това, което правим ние като кметове и позицията, която сме изразили, всъщност олицетворява страховете и тревогите на хората.
2: Кметът на село Безмер Росен Русев, който също присъства на срещата и връча на министър Стоянов подписка от 26 населени места в община Тунджа, също посочи, че е доволен от отговора на министър Стоянов и е постигнато съгласие в бъдеще представителите на местната власт и населението да бъдат информирани преди вземането на решения, които касаят сигурността в региона. За тази вечер насрочения до 18 часа протест пред авиобазата да се проведе. За Хоризонт за вас от Ямбол, Даниела Костова.
1: А ни продължаваме с вашите обаждания 02-963-1565 и 02-933-6743, както и 0889-202-207. Днес си говорим по две теми, въпреки доколкото разбирам от изказванията ви, едната ви изкушава повече, казусът около авиобаза Безмер, но все пак ще ми се и да коментирате бюджета 2026. Стигат ли парите за нормален живот? Къде според вас държавата най-много бърка, когато разпределя общите ни пари? Здравейте, добър ден!
6: Добър ден! Може ли да спомня за всичко, което предните зрители, които се обаждали преди тези новини, които казах Ямбол?
1: Не, коментирайте темите, които ви поставих, няма да коментирате останалите слушатели. Това са правилата и спазвайте добрия тон, това също е изключително важно, за да не ви прекъсна.
6: Понеже знам, че ще ме прекъснете бързо, затова искам да ви кажа. Не може телевизорите, които в България работят, също да ми дава за баланс, говори положителни става, т.е. или за Америка платят, или платят пък обратно за баланса за Русия. Така че само ще ви кажа, не може да пуска такъв човек в българските телевизии, който казва, че ние сега служим на Америка, а преди комунизма не сме служили на Съветския съюз. Ами че си в 68 година, вие знаете ли какво става и кои са били там? Българи колко платиха там? А, знаете ли това или то, такива каруцари ги карат по телевизията, извинявайте за думата.
1: А, не, моля ви, без обиди. Това, мисля, знаят всички. Въпросът е, че предаванията ни са наживо. Вие сте наживо в момента и ние не можем да цензурираме нито един от нашите слушатели и не искаме. Личното ми усещане и убеждение винаги е било, че когато човек успее да чуе едните и другите аргументи, само тогава може да си извади за себе си изводите и да изгради една цялостна позиция. Иначе, когато чуваме едно и също, не, няма да можем да си изградим такова мнение. Особено пък по теми, които не сме запознати, но да не губим време, нека да чуем още един слушател. Здравейте!
0: Здравейте!
1: Слушаме ви, вие сте.
0: Вижте, аз съм от тези, които са гласували за настоящото правителство и имам право да изразя несъгласие с нещата, които се предлагат и начина, по който се предлагат.
1: Какво имате предвид?
0: Значи, лично мен ме обижда представянето на казуса с Безмер, че цистерните ще зареждат извън България, а не тук, в България. Ами, вижте сега, по сита на елементарното право, това си е вид помагачество, това си е съучастие. И няма защо по този начин да ни бодалясват, че ние сме извън опасност. Ма разбира се, че сме мишена, разбира се, че сме в опасност. Обиждаме и то и президентката, и служителите на новия министерски съвет този елементарен и обиден начин, по който ни забаламосват.
1: Добре, а не ви ли успокоява това? Ето един от нашите слушатели преди време го спомена, че ние сме членове на НАТО.
0: Чакайте, тук в момента става дума за двустранен договор, ако не се лъжа. Че това няма нищо общо с НАТО.
1: Това е така. Договор, който добре, коментирахме с Ивайло Калфин.
0: До кога ще се правим ние на глупави? Кога ще ни правят на глупави? Много съм разочарована от приемите на новите управляващи и сега си мисля, че добре е, като искат България да бъде партньор за нови технологии, защо не инвестират в производство на Volkswagen или на нещо подобно, а на сметищните сегменти, които ни правят сметище на Европа. Барутници, барутен погреб на Европа. Калабрийската мафия, както каза госпожа Корнелия Нинова, ако може да се вярва на нейните получвания, си внасят от буклуците. Тези си внасят барута. Ами ние сме една шепа земя, една шепа хора. Ще се тровим ли? Или ще оцеляваме?
1: А то това, за което говорите, то не зависи ли от всички нас? В крайна сметка, всеки от нас отива на изборите, гласува и избира сега.
0: Еми да, избрали сме ги, ама не за това и те много добре знаят.
1: Тогава какво? Тогава не можем да се поставим правилно. Прекалено малка държава сме, прекалено слаба държава сме.
0: Ами тогава ще ни позволявате вие поне като медии да си изказваме мненията, позициите, несъгласията.
1: Разбира се, позволяваме ви. Благодаря ви за това обаждане. Имаме ли още слушатели? Нямаме, значи музика.

0: Валято Елана Кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК застраховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
0: Това лято Елана Кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
4: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
5: Хоризонт за вас.
6: 02-93-36-743, 02-963-1565 и 0889-202-207. Това са телефоните за връзка с нас. Докато ги набирате, един любопитен и не само любопитен, изключително важен сюжет. След медицинските университети в София, Пловдив и Стара Загора и Югозападния университет в Благоевград започва обучението на студенти по специалността лекарски асистент. Професия, която е позната в миналото като фелшер. Заедно с традицията в подготовката на медицински сестри и акушерки, Висшето училище е част от трудното решение на проблема с дефицита на медицински кадри в Южна България. Десетки са селата там, където няма лични лекари, в спешните центрове често дежурства са на границата на позволеното в Кодекса на труда. Интересен факт е, че в тези специалности в момента се записват и хора с висше образование, които имат друга професия. А едно от обясненията е, че за тях семестриалните такси са платени от държавата. Още в разговора на Кети Тренчева с Мила Петрова, която е директор образователни дейности в Югозападния университет.
7: Новата специалност е лекарски асистент, бивша фелшер. Тази година имаме за първи път прием в тази специалност, бакалавърска, от регулираните професии, 4 години. Какво друго да кажа? За 15 бройки имаме прием тази година. Надяваме се с времето да увеличим този прием.
8: Бързо ли ги запълнихте?
7: Да, веднага се запълниха, имаше голям интерес, с висок бал, имаше голяма конкуренция, но за съжаление няма как да ги класираме всички.
8: Тя е редовна специалност, като и другите медицински
7: сестри. Да, редовно обучение, имат практика в болница.
8: А в колко болнични заведения могат да стажуват те, освен в, предполагам, областната болница? В
7: областната болница имаме и сключени договори в София с две болници и там ги изпращаме на стаж.
8: Проявяват ли интерес болниците и стремят ли се да си отгледат бъдещи кадри?
7: Да. Наблюдава се тенденция от 2 години по-интензивна, в смисъл следят ги, за да видят, да си изберат кадри, които да останат при тях. Дори имаме запитвания от други райони за наши кадри. Свързаха се от Перник колеги, които се интересуваха да им подадем кадри, които са завършили при нас, евентуално да ги поканят на работа.
8: От колко години вече обучавате медицински сестри и акушерки?
7: Вече имаме 3 пълно завършени цикли на медицинските сестри.
8: Колко студенти са това, които вече са завършили и така ще покрият дефицита? По колко приемате?
7: Първия прием ни беше по-малко. Сега вече тази година ще приемаме 75 медицински сестри, 26 акушерки и 15 лекарски асистенти.
8: Това означава, че добре проучвате и пазара и търсенето?
7: Определено да, и съобразяваме си с нашия район. Нали, лекарски асистент е съобразен с района. От селата масово има оплаквания, че нямат кадри, дори нямат лекари, лични джипита, което затруднява обслужването на населеното място. Ще дам един пример. Когато има смъртен случай, те чакат екип от Благоевград да отиде в някое Гоце Делчевско село, за да може, например, да констатират смъртта, като нямат джипи, не може да... Те нямат кадри.
8: Ще бъде ли запълнен този дефицит така с бъдещите фелшери? Според вас много се надявам да увеличите бройката за следващите години.
7: И ние се надяваме, работим по този въпрос, нали, за увеличаването. Мислиме, че да, ще облегчи района и сестрите, и фелшерите, ще бъде по-леко. Няма да се налага една сестра да работи ден и нощ, за да може да покрие дефицита.
8: Имайки предвид, че, например, в по-малките центрове за спешна медицинска помощ много често дежурият точно фелчери.
7: Да, ние при стартирането на акредитацията също се сблъскахме с този дефицит, защото и за да, лекарски асистент трябва да бъде обучен от фелчер или лекарски асистент.
8: Та като повдигнахте този въпрос, имате ли кадрите, преподавателите, хората, които да работят и да ги обучават?
7: Да, имаме и кадри. Свързали сме си с болниците, имат кадри, фелшери, които ще осигурят, нали, практиката. Всичко е подсигурено.
8: Т.е. вие ще използвате хора от практиката, професионалисти, за да могат да работят с студенти?
7: Задължително. Те трябва да им покажат, особено в 4-ти курс е предимно практика в отделения.
8: В болничните отделения,
7: да.
8: Като казахте акредитация, трудна ли беше защитата на акредитация? Опитвам се да разбера доколко, когато има голяма потребност и дефицит на медицинския пазар трудов, дали лесно се защитава една акредитация?
7: Определено не. Не е лесно получаването на акредитация, особено за регулирана специалност.
8: А другите две бяха защитени, така ли, медицинска сестра и акушерка
7: са защитени специалности, те са освободени от семестриална такса, така че могат да се възползват и хора, които имат вече завършено висше образование и да я запишат, дори ще бъде без такса.
8: Имате ли такива случаи?
7: Да, имаме. От миналата година е въведено, имаме и миналата година и тази година имаме такива хора.
8: Какви висши специалисти биха пожелали да бъдат медицинска сестра и акушерка? Нещо близко или пък съвсем различно?
7: Не, съвсем различни специалности. Дори хора, които са счетоводители, се записват. И те са много по-мотивирани да я завършат.
8: Има ли такива студенти, които след това напускат страната, макар че предполагам след като са защитена и регулирана професия, имат ангажимент?
7: Аз лично нямам информация от тези випуски, които при нас са завършили, някой да е напуснал и да е отишъл да работи в чужбина. За сега всички са си останали по-.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Редовният бюджет за тази година е на финалната права да бъде приет на второ четене от Народното събрание. В първата държавна финансова рамка, изготвена от кабинета Радев, е заложен рекорден бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. При достигане на този лимит в края на годината общата задлъжнялост на страната ще бъде с близо 38 милиарда евро. Пряко от парламентарното ни студио включваме репортера Марта Младенова, от която ще разберем какво беше прието окончателно и дали всъщност целият бюджет вече е прият на второ четене. Марта?
3: Здравейте отново. Буквално преди секунди беше финалното гласуване по текстовете и те вече са приети. Чухме основните параметри на бюджета, затова в това включване ще се фокусирам върху преходните и заключителни разпоредби. Там отпадна редът за определяне на минималната работна заплата тази година. Редица социални плащания останаха замразени, но в крайна сметка не се стигна до въвеждане на таван на възнагражденията в бордовете на държавните дружества. Бонусите в ВСС също останаха в текстовете, но пък беше взето решение за закриване на комисията по досиетата, въпреки че това има минимален фискален ефект. Ще припомня и основните критики на опозицията, че дефицитът е твърде голям и по-решителен пакет от приходни разходи мерки е можело да го свие до 3%. Според управляващите това е заварената ситуация. Този път министър Гълъб Донев избра да не говори от парламентарната трибуна. Това той го направи късно стощи след края на разискванията. За новините Марта Младенова.
2: Към другите водещи новини. Решението за разполагане на американски самолети, цистерни и военен контингент на авиобазата в Безмер край Ямбул няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат през следващата седмица. Това стана ясно след днешните разговори на министъра на отбраната Димитър Стоянов и министъра на спорта Енчо Керязов с кметове на 5 общини в Ямбулска област. Представителите на местната власт са получили уверение за сигурността в района. Подробностите в репортажа на кореспондента ни Даниела Костова.
4: Близо 2 часа продължи срещата между министрите и кметовете на общините в областта. След нея военният министър обяви, че е намерена пресечна точка в разговорите и няма да има преразглеждане на решението за американското военно присъствие на летище Безмер.
5: Към момента решението, което е взето от правителството, е правилно и от Народното събрание. Това е трудно решение, но необходимо.
4: Днес самолети на летище Безмер няма да кацат, допълни той.
5: Очакванията за самолетите за пристигане няма да е днес, може би другата седмица. Броя на самолетите е до 8, а това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. А броя на военнослужащи, които се очакват да пристигат, е до 250.
4: Кметът на община Тунджа Станчо Ставрев, на чиято територия се намира авиобазата, посочи.
6: След тази среща знам, че е направено възможното територията на община Тунджа, на област Ямбол, на България, да бъде обезпечена с сериозна противоракетна защита.
4: Протестът, насрочен за тази вечер пред авиобазата, ще бъде проведен. Началният час е 18. За новините, Даниела Костова.
2: Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че е изпратил официално писмо до своя полски колега, с което е отправил запитване във връзка с притежаваните от Полша съветски изтребители МиГ-29, които все още са на въоръжение и в българската армия. Министър Стоянов уточни, че питането му засяга възможността за снабдяване с резервни части за въпросните самолети.
5: Да, подписал съм веднъж писмо до Полша, с което съм поискал да се предостави информация от полския ми колега, какво смята да прави с техни самолети МиГ-29 и дали може да получим от тях запасни части. Ако те лъжат това наше писмо, да, ще изпрати екип, за да оцени какви са резервните части, могат ли да бъдат ползвани и чак тогава ще вземем по-нататъчно си решение. Тези резервни части са необходими за нашите МиГ-29 и аз питам дали има такава възможност. Питал съм и в Унгария, изпратил съм писмо и до министъра на отбраната на Унгария.
2: Обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Интерес към притежаваните от Полша изтребители МиГ-29 проявява и Украина, но между Варшава и Киев до сега не е постигнато споразумение. Украина съобщи за петима убити при руски въздушен удар в източния украински град Славянск. Русия от своя страна обяви, че шестима души са били убити в руския град Киров при украински удар, за който Киев твърди, че е имал за цел военен обект в града. За трети път през последните дни Украина атакува и складове на руския гигант в електронната търговия Wildberries. Чрез него, според Киев, руската армия бива снабдявана с компоненти за дронове, с навигационно и военно оборудване. Този път беше ударена логистичната база на Wildberries до Санкт-Петербург. Предизвикан беше пожар, димът от който се разпространи над втория по големина руски град. А румънски изтребители са свалили дрон, навлязал във въздушното пространство на Румъния. Заради опасност от падащи отломки, жителите на градовете Браила и Галац са били призовани да потърсят укритие в мазета или в убежища на гражданската защита. Цената на петрола сорт Брент падна отново под 100 долара за барел, след като вчера надхвърли тази стойност за първи път от 2 месеца на фона на отново ескалиращите удари в Близкия изток. Подробности по темата от редактора Мирим Тенев.
7: Значителните скокове в цената на петрола през последните дни бяха предизвикани от ударите на йеменските хути срещу петролни танкери в Червено море, което отвори нов фронт във войната в Близкия изток. Междувременно президентът Доналд Тръмп заплаши бунтовниците с мащабно военно наказание. Въпреки че днес Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран, на пазарите се усети облекчение от факта, че някои кораби все пак успяваха да преминат през пролива Баб ал-Мандеб към Червено море. Кораби с саудитски суров петрол все още преминават, така че за сега не става дума за пълна блокада, което намалява до някъде риска от още по-затегнат пазар на петрол, заяви пред Франс Прес Джовани Сталново, анализатор суровини в швейцарската банка UBS. За новините, Мерин Тенев.
2: Отново у нас. Катастрофа между тир и микробус на пътя Русе-Бяла отне живота на 4 души. Инцидентът стана сутринта близо до разклона за село Екзархьосиф. Разследването на катастрофата е поето от окръжната прокуратура в Русе. Още информация от кореспондента ни Асе Пенчева.
8: Происшествието стана днес преди обед, когато се удариха тежкотоварна композиция в лекач с русенска регистрация и микробус с украинска регистрация. В лекия автомобил са се возили общо 6 човека, от които 2 деца. На мястото на катастрофата бяха изпратени екипи на спешна помощ и пожарната. Медиците са установили смъртта на 4 от пътниците в микробуса, шофьора, 2 жени и дете на 11 години. Други 2 от пътниците, възрастен мъж и малолетно момче, са транспортирани до болница Кане в Русе. По предварителна информация, загиналите са роднини. Продължава работата по огледа на телата между произшествието и превозните средства. Работата по случая продължава, като се провеждат разпити на свидетели и са назначени необходимите експертизи. Пътят все още е затворен. От Русе, Асе Панчева.
2: А извършената от автомобилната администрация първоначална проверка не е установила технически проблеми с камиона, който катастрофира. Не са отчетени и нарушения, свързани с периодите за шофиране и почивка на водача на тира. От автомобилната администрация съобщават още, че информацията от тахографа, отчитащ скоростта на движение на камиона в момента на катастрофата, ще бъде предоставена на разследващите органи. Нова проверка е установила, че няма разлив на петролни продукти от двата закотвени в Бургаския залив танкери – Кайрус и Мириам М, както вече се нарича бившият либийски танкер Бадър. В повторния оглед, освен екип на морската администрация, са участвали водолази и оператор с дрон. Огледът е извършен след бурята в района и не потвърждава разпространената информация за замърсяване на морето. Продължаваме с информация и прогноза за времето. Ще ги чуем от дежурния синоптик Иван Василев, който е на пряката линия от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
9: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 12-14 градуса в Перник и Драгоман до 28 градуса в Хасково, Ямбол и Елхово. На много места вече има валежи от дъжд, а в Родопите и Източна България и пригърмява. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 67%, а атмосферното налягане е 943 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца и ще остане по-ниско от средната стойност. До края на деня над страната ще бъде предимно облачно и сравнително хладно. Ще продължи да се развива и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад, северо-запад, в източна България от север-северо-исток. Да напомня, че за днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и временно силни пориви на вятъра за областите в Югозападна и Североизточна България. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с грамотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. В много райони ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Ще остане ветровито, сумерен, в източна България и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури през сутрешния ден ще бъдат между 24 и 29 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И пътна информация. Ограничения за движението на тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона ще бъдат въведени по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по пътя през Кресненското дефиле. Днес и в неделя от 16 до 23 часа тежкотоварните камиони ще преминават през обходни маршрути в тези участъци. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следовет.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: Ако пътувате, бъдете внимателни, пазете живота си и този на хората, които обичате. Тежка катастрофа отново на пътя Русе-Бяла, Аси Пенчева. Здравей, Ася.
2: Добър ден, колеги. Казвам добър ден и на слушателите на програма Хоризонт. Лошо почна днешния ден, ако така да говорим, защото пак пътен инцидент. Информацията, с която разполагам, е потвърдена от окръжната прокуратура, на която вече се зае с разследването на инцидента. От новините нашите слушатели знаят, че около 9:30 днес по пътя Русе-Бяла, тази черна отсечка, настъпи катастрофа между товарна композиция с русенска регистрация и пътнически микробус, в който са пътували 6 човека, 4 възрастни и 2 деца. На този етап не знаем какъв е механизма на катастрофата, както се изразяват специалистите, кой на къде е пътувал и дали сблъсъка е бил челен, още по-малко каква е причината за случилото се. Факт е обаче, че полицаи, които бяха на мястото на инцидента, споделят колко шокираща е била гледката с телата, смачкания автомобил и изобщо кървавата, ужасната кървава гледка наистина. Когато екипи на спешна помощ са извикани, само установява смъртта на 4 човека в микробуса. Това са били шофьора, 2 жени и 1 дете на 11 години. Други 2, мъж и непълнолетния му син, са откарани в болница Кане в Русе, без опасност за живота, но с травми. Каквото и да установят експертите за причините за тази катастрофа, едно е напълно сигурно – това е

0: двулентов път, недостатъчен за трафика, който свързва както потока от София, така и от турската граница всички към Румъния. Дали става дума за изпреварване, за заспиване или за нещо внезапно, което е излязло на пътя, в случая няма значение. Имаме 4 загинали, един от тях дете. Просто тази отсечка Русе-Бяла отново си взе жертвите. А реални изгледи това да се промени в следващите 10 години, за съжаление, аз не виждам. Според източници от автомобилната инспекция, в кръвта на водача на камиона не са открити нито алкохол, нито наркотици. Тоест, в този случай не можем да говорим за вина на водача на товарния автомобил. Макар че личното ми мнение е, че това са хора, които са професионалисти, защото всички са професионални шофьори. И ако на магистрала си позволяват да гледат в телефоните си, то под волентов път това е абсолютно невъзможно. Да кажа още всъщност като информация, че движението в целия участък е напълно преустановено и целият трафик минава по обходен маршрут през 2 могили, където също е тясно и тежко за камионите.
1: Бъдете внимателни. Това е информация.
0: Да. Бъдете внимателни, някой ви обича. Стегнете на време.
1: Ася Пенчева, благодаря ти.
2: Япония,
3: Китай,
2: Индонезия,
3: Бали,
2: Тайланд,
3: Пукет,
2: Сингапур,
3: Корея,
2: Хонконг
3: и Макао.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
8: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
9: С медийното партньорство на Българското национално радио.
10: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
11: Хоризонт за вас.
1: Цончо Ганев, заместник-председател на Възраждане. Здравейте, господин Ганев.
12: Здравейте.
1: Поканихме ви да говорим за пазара на труда и по-скоро за вноса на работници от трети страни, но преди минути стана ясно, че бюджетът вече е приет. Какво очаквате до края на годината? Тази сметка до какво ще доведе? Кой ще направи по-богат и кой по-беден?
12: Със съжаление ще го отбележа, че се върнахме в познатите години от бюджетите на ГЕРБ и така наречената постна пица, защото в момента ни се предлага бюджет, който беше приет включително преди минути. Основно това, което направиха и правителството на Желязков, разбира се, ГЕРБ. В основата нови 20 милиарда лева дълг. Отделно се замразиха социални плащания, като майчинските, като обезщетенията за деца. Отделно се замразиха плащанията и по-скоро данъчните облекчения за семействата. Отделно цялото това нещо, което наблюдаваме по отношение на декапитализацията на държавните дружества, познато от времената на ГЕРБ. Между другото, Радев като президент го критикуваше много, но сега го прави. Добавяме към цялото това нещо едно от най-притеснителните неща. Това, което ГЕРБ пак правиха 12 години, да раздават пари по проекти за общините по лично усмотрение на Министерски съвет, разбира се, на Борисов. Сега се прави абсолютно същото от Радев и от неговия Министерски съвет. Въпреки, че последните няколко години инвестиционната програма на общините се гласуваше от парламента, имаше ясно и точно разписано за всяка община колко пари ще се дадат, сега вече това нещо отпадне.
1: Може би това... очакваме да, истинските политики в бюджет 2027, защото до края на годината малко време остава, не можем да се ориентираме много. Хайде по темата, по която ви поканихме. През седмицата всъщност обвинихте управляващите за това, че лъжат по отношение на вноса на работници от трети страни. Какво имате предвид?
12: Ами данните са, какво да кажем, значи вижте, притеснително и само ще дам официални данни, тъй като аз изисках от няколко министерства данни, тъй като ние сме, може би, единствената държава в Европейския съюз, която няма една институция, която да носи отговорност, разбира се, да събира информация, кой влиза, кой работи в страната и какво се случва, и трябваше да събираме информация от МВР, от социалното министерство, от гранична полиция, от Министерство на правосъдието и в цялост притесненията, които имаме, ние се потвърждават от цифрите. Само няколко цифри ще кажем. Имаме ръст с 80% на работниците от сравнение с миналата година с 81%. Имаме ръст на хората дошли от Филипините 352%. Имаме ръст на хората дошли от Пакистан с 302% ръст само за една година. Отделно от Индонезия, 172%. Пак казвам, това са официални данни от Министерство на труда и от МВР. От Индия, 86% ръст. От Египет, ръст на дошлите да работят, вече са над 1000 човека, 261% ръст. От Виетнам, 260% ръст. Това са само сухи цифри, но за тези сухи цифри седат няколко хиляди вече хора, които само за една година са се увеличили, и това е само поради искане на бизнеса, защото това е една голяма скоба.
1: Да, може ли за да се ориентираме, прощавайте, че ви прекъсвам, но за да се ориентираме какво означава ръст 352%, 81% и така нататък от това,
12: да,
1: което споменахте. Кажете
12: Филипините ръст 352% е от 232 човека, вече са 1049. Ръст от Пакистан от 183 човека за една година вече са 736 човека. От Индонезия от 537 са 1460 човека. От Виетнам от 388 са 1400.
1: Тези числа още са малки, а общия брой колко
12: тези числа,
1: е?
12: Вижте, тук говорим за много голям брой държави, от които идват. Та не коментираме вече нашите брати от Македония, от които са дошли само за една година с 50% повече. Но основното, защото това, и ако се струва на някой малко, като сумирате, като получите няколко стотин хиляди човека повече дошли да работят за последните няколко години в България, тогава си задаваме въпроса за ниското заплащане и ниските заплати в страната. Защото много работодатели обясняват, че няма хора, които да работят. И на мое питане, ако се вдигнат и ако обявят заплата по-голяма от тази, която са обявили да търсят работници, ще има ли кой да се яви, директно се казва да. Реално ние имаме работна ръка, но нямаме адекватни заплати.
1: Това, което отговарят работодателите, че всъщност дори вноса на работна ръка от Пакистан, Индия и така нататък, това също струва пари, така че не им било толкова изгодно.
12: Така, двойно и тройно по-ниски заплати. Ще отворя една много голяма скоба, която ще опише това, което се случи преди 10-15 години в Западна Европа, когато, да кажем, в Германия беше още Меркел канцлер и когато направи едно прословото изказване, което каза, че Германия и вратите на Германия са отворени за всички хора, които искат да дойдат и да работят. Това изказване и това, което се случи както в Германия, така и в Англия, така всяка една държава от Западна Европа, беше под натиска на бизнеса, защото, както тогава казваха крупните фирми и компании, казваха, че източноевропейците вече струват скъпо на бизнеса, за да дават заплати. И тогава се наводниха с именно такива работещи хора от Пакистан, от това, което изброихме в момента, от Индонезия, от Индия, от където сетите, от Виетнам. И в момента, когато говорим за десетки хиляди изнасилвания на деца в Англия, огромната част от тези хора са пакистанци или, или от мюсюлманските държави, които са избягали и работят там, или живеят там. Когато говорим за хилядите наръгвания с нож, включително заколване на полицаи в Германия, публично, отново говорим за именно такива хора, уж дошли да работят. Този проблем в момента в България го няма. Но ние вървим с бодри стъпки в тази насока.
1: А вие какво казвате, че това е целенасочено?
12: И няма кой да работи в страната. Не, има кой да работи в страната. Само, че няма кой да дава адекватни заплати. И тук големия въпрос е. От началото на годината всички знаем колко са поскъпнали цените. Няма да отваряме тази тема, тъй като въпрос е съвсем друг. Всички знаем колко е струвало едно нещо в началото на годината и колко струва към днешна дата. Големия въпрос, който е свързан с това, което ме питате. На кой човек в нашата държава, на един или вие познавате ли някой, на който заплатата му е качена с 1 евро или с 1 лев или както искате го кажете. Няма нито една реално и адекватно увеличена заплата. Но цените са нараснали. И работодателите продължават да търсят работници на ниски заплати. Респективно никой не иска да работи.
1: Ама казва, че не им излиза един работник от Индия по-лесен.
12: Дайте да си вкараме от Пакистан. Еми, нормално ли е да назначат 200 човека шофьори в Пловдив, само защото не искат да дават адекватно заплащане на хора, които имат правоспособност да карат автобуси в Пловдив? Ми не е нормално.
1: Абсолютно. Добре, а не е това нормално. Нещо от кого зависи? В крайна сметка, това не е държавна политика.
12: Напротив, това точно е държавна политика, защото с решения на миналото Народно събрание, с решение на Министерски съвет, включително в последствие и в този Министерски съвет, се дават и се дигат квотите, на които една фирма, колко работници извън Европейския съюз могат да почнат да работят. И тези квоти се вдигат постоянно. И това минава през всяко едно мнозинство в парламента, включително и това. Вдигане на квотите, които могат да работят хора извън Европейския съюз. И това нещо се отразява веднага на цялото това, на цялата тази ситуация, която имаме. Защото в момента говорим само за работници, но те в Германия и в Западна Европа говориха само за работници. След една-две години тези хора съвсем с основание, кой работи или кой вече не работи, ще каже, аз ще си взема съпругата или ще си взема и децата. И вече от един човек те примерно ще станат 4 или 5.
1: Бихте ли казали имате, за какви...
12: И когато имате няколко хиляди работници, когато дойдат с още по 4 няколко хиляди деца или пък жени, успоредно с това и вече ситуацията ескалира. Но ние не сме на този етап в тази ситуация.
1: Може да кажете за каква квалификация на тези хора става дума? Мъже, жени, какви хора идват повече? Имате ли такива данни?
12: Официално, поне МВР отказа да ми отговори на мое питане за съотношението на мъже и жени и съотношението на това с каква квалификация са се декорили. Но то с квалификацията е малко относително, защото някой като ви дойде с една хвърчаща диплома или с някакъв лист с написан някакъв университет и че е получил някаква диплома въобще. Някой може ли да го удостовери дали това е така? Ами никой не се занимава, защото въпросният български работодател го взима за да върши някаква работа, която е ниско квалифицирана и не търсят висшисти инженери или какъвто и да е било друг персонал. Те търсят ниско квалифицирана ръка.
1: Добре, но ето в България има над 100 хиляди, извинявайте господин Ганев, над 100 хиляди младежи, които нито работят, нито учат. Това са данни, които всяка година си ги съобщаваме. Защо тези работодатели и по-ефтино ли излиза да се внесат от Пакистан работници, всичките тези разходи, които имат те, вместо да бъдат накарани тези младежи да работят?
12: Вижте, аз пак ще ви дам следния пример. И то всеки един от вашите слушатели, включително и вие, може да си отговорите. Нека говорим за последните няколко месеца, не да се връщаме назад, кой знае колко в годините. От началото на тази година, това, което се наблюдава в страната за поскъпването на живота и това, което се наблюдава като заплащане. Кой му е актуализирана заплатата с 1 лев или с 1 евро към днешната? На никой. Респективно, когато имате поскъпване на живота с 10, 20 или... Хайде да не спориме с колко е поскъпнал живота за тия месеци. Стигаме до там, че хора, които трябва да започнат да работят, но се предлага заплата, с която те не могат да си покрият дори и елементарните нужди, за да си плати. Той да дойде да работи, да кажем, в по-голям град или му се предлага минимална заплата, защото, вижте, ние имаме ситуация, в която аз съм взел и друга справка, официална справка от НАП. 35% от българите, работещите българи, 35% пак казвам, работят на минимална заплата. Документът ми е от НАП. Още 35% работят на заплата до 2500 лева. Това е справката до миналата година, до 31 декември. Сега, в момента няма как да взема последните месеци адекватна справка. Това е официално. Реално ние имаме ситуация, в която 35% от българите са на минимална заплата. Най-вероятно, една част от тях са в сивия сектор. Но имаме още една част от българите, които 35% работят на заплата до 2500 лева. Това не значи, че има 2500. Това е 1800 или 2000 лева. Това към днешна дата, с начина на живот, с цените в България и всичко това, което се вижда, че хранителните стоки, услугите в страната ни са в пъти, айде не в пъти, а са адекватни на цените в Западна Европа, но са в пъти по-ниски заплатите, стига до там, че ние продължаваме да сме най-бедната държава, заедно с това обаче цените за живот са адекватни на Западна Европа. И тук стигаме до момента, в който бизнеса малък, среден, голям, каза, няма да направим адекватно заплащане, но пък за сметка на това си внесеме чужденци. Категорично сме против.
1: Разбрахме и благодаря, Цончо Ганев.

0: Хоризонт за вас.
1: Министър на здравеопазването Катя Ивкова посети днес болницата в Силистра заради кризата с лечебното заведение след временното преустановяване на дейността на 4 ключови отделения – детското, неврология, ревматология и инфекциозно. След срещи с медицинските екипи, министърът заяви, че проблемът не е в заплащането, а в междуличностни конфликти и организацията на работа. Репортаж на Незабравка Кирова.
2: Държавата поема активна роля за излизане от кризата в Силистринската болница. Заедно с министър Катя Ивкова в лечебното заведение бяха подуправителя на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев, директорът на РЗИ и Силистра, областният управител и представителят на държавата в съвета на директорите. Основната цел на посещението беше да бъдат проведени разговори с напусналите лекари и да се търси възможност за възстановяване работата на затворените отделения.
3: Очаквах, когато дойде всъщност да видя как е изпълнен ангажимента, който беше поет онзи ден от доктор Славов. Дружество е трябвало чисто като мениджърски подход да намери решение. Това, което установихме е следното. Лекарите всъщност нямат нищо против и нямат претенции към заплащането или към самите условия на труд. Вие виждате, че реално условията на труд са добри. Става въпрос за междуличностни конфликти. Аз казах и по време на срещата ми в София с доктор Славов, че пациентите не може да са заложници на междуличностни конфликти между лекари или между управителното тяло на болницата и съответно служителите в болницата, и че всъщност в договора за управление и на доктор Славов е предвидено задължение да се осигурят медицински кадри, така че да се осигури медицинското обслужване. Очевидно това не се е случило, поради което съм възложила. Днес тук с мен е и представителя на държавата в съвета на директорите, доктор Десислава Велковска. Тя в момента е отвън и говори с педиатрите, които всъщност се оказва, че са съгласни да се върнат на работа, но единствено иска да се промени организацията на работа в самото отделение. Говорим тук специално за педиатричното отделение. Ще има от другата седмица, надявам се, да може да се подпишат договорите с лекарите, за да се върнат обратно на работа. Медицинските сестри, между другото, е много важно и много им благодаря за това, че те не са напуснали самото отделение и че реално искат да си работят в отделението. В момента част от тях са в отпуска, друга част работят в другите отделения. Все пак те имат желание да работят и така трябва.
4: А неврология ще започне ли работа?
3: Ние работим в тази посока, за да може да отворите четирите отделения.
2: На въпрос кой ще понесе отговорността за кризата, след като изпълнителният директор доктор Васил Славов не присъства на срещата, министърът беше категорична, че отговорността е разписана в договора за управление.
3: Доктор Славов, доколкото разбрах, не е в момента на работа, не знам дали е в отпуск или е някъде в командировка, но не е тук. Ами отговорността, аз и преди малко казах, в договора за управление на лечебното заведение е вменена отговорност на изпълнителния директор за осигуряване на лечебното заведение с медицински кадри, така че да се предоставят услуги на пациентите, които са в нужда. Така че е ясно от самия договор на кого е отговорността.
2: Проблемите в Силистринската болница не се изчерпват с затворените отделения. По време на посещението си министър Катя Ивкова провери и какво се случва с строежа на новото спешно отделение. Проект започнал символично с първа копка още през август 2021 година и който предвиждаше двуетажна сграда с разгъната застроена площ над 600 квадратни метра и инвестиция от близо 900 000 лева, осигурена от Министерството на здравеопазването. Очакваният тогава бяха грубият строеж да приключи до края на годината, а новата сграда да замени отделението, което вече две десетилетия се помещава в сградата на Центъра за спешна медицинска помощ, разказа неговия директор доктор Енчо Василев.
5: На първи етаж от 2007 година, от 1 февруари, се помещава спешно отделение и до ден днешен не е намерено решение, къде би могло евентуално да бъде преместено, за да се премине и към този ремонт на филиала в Силистра. Тоест първи етаж е отдаден под наем вече 20 години.
6: Болницата трябва някъде да позиционира спешното отделение в един от павилионите.
5: Да. Или иначе казвам да се изгради спешно отделение, да се освободи терен, който пък след това да бъде обект на
6: Ето това пак е свързано с организацията на работата на болницата.
2: 5 години по-късно строежът е спрял още на етап основи. По време на посещението си здравният министър заяви, че държавата е осигурила необходимото финансиране, но проектът не е реализиран заради липса на организация на местно ниво.
6: Аз това обясних и на доктор Славов, когато говорихме в министерството, а и по телефона, когато говорихме. Той ми каза, това е проект на министерството, То министерство отговорно, аз му казах, това е проект на вашата територия за ваше спешно отделение. Вие сте търговско дружество. В случая държавата е осигурила средства и те са били европейски средства. Вие не можете да си представите колко им е странно на колегите от Брюксел, когато осигурява средства, нашата държава не може да ги използва. Явно тук на местно ниво, не само тук проблема, на много места на местно ниво не са могли да се организират нито лечебно заведение, нито ЦСМП, нито рези. Това е пълен абсурд за мен. Защото се казва, да нямаме пари, нямаме пари. Добре, имали сте пари. И нищо. Резултатът ето този.
2: Министърът коментира и проверката на Министерството на здравеопазването, чийто доклад вече е изпратен на Агенцията за държавна финансова инспекция и прокуратурата. По думите и към момента няма информация за приключили проверки.
3: Все още нямаме резултат, иначе ако имахме, щяхме да сме го обявили.
2: Катя Ивкова увери, че Министерството на здравеопазването ще продължи разговорите с медицинските специалисти, така че четирите отделения да възстановят дейността си възможно най-бързо. Междувременно се очакват и резултатите от проверките на финансовите институции по одитния доклад за управлението на болницата. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
7: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
8: Испания,
9: Барселона,
8: Мадрид,
9: Валенсия,
8: Коста дел Сол,
9: Палма де Майорка.
8: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
9: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
11: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
12: От 31 юли до 4 август Международният джаз фестивал Доктор Емил Илиев ще ви зарадва с качествената музика и прекрасните изпълнения на Биг Бенд Благоевград, Истърн Квартет, Спектрум Вокал Бенд, Винсен Гарсия, Емил Тасев Квартет, Яви и Ричард Бона Трио. Вход с добро настроение и много усмивки. Очакваме ви в Боровец.
13: С медийното партньорство на Българското национално радио.
14: Хоризонт за вас.
1: Компанията OpenAI съобщи, че автономен агент, задвижван от нейните най-нови модели с изкуствен интелект, е излязъл извън контролирана среда по време на тест за сигурност и извършил хакерска атака срещу инфраструктурата на друга платформа. OpenAI определи случилото се като безпрецедентен киберинцидент, включващ киберспособности от най-високо ниво, и съобщи, че вече засилва мерките си за сигурност. Какво се крие зад този инцидент? Добър PR ход, свръх интелект или търговска война? Добър ден, казвам на доцента Златогор Минчев, който е експерт по киберсигурност на Българската академия на науките. Здравейте, доцент Минчев.
15: Здравейте, добър ден на вас и на нашите слушатели.
1: Тази новина звучи като сценарий от научно-фантастичен филм. AI агента избяга от ограниченията си, свърза се с интернет и самостоятелно атакува платформа. Може ли да обясните какво всъщност се е случило?
15: Сега, то така малко звучи, ама на практика агентите ни не са толкова интелигентни, не бягат. Просто въпросният агент е напуснал един виртуален сендбокс и е се свързал с интернет мрежата. Само че, както каза, това според мен е много преувеличено от медиите. И по-скоро ще кажа защо. Skynet сценария още е далеч по отношение на това агента сам да вземе решение. По-скоро нещо се объркало по отношение на неговото програмиране и дефиниране на цел. Защото използването на този тип модели, естествено, които използват големи езикови формати, има своите плюсове и минуси, а пък съпоставянето на западните с източните и демонстрирането кой е по-интелигентен, особено в седмицата на конференцията по изкуствен интелект, която се състоя в Китай, където стана ясно, че Китай са водещи, за мен това е един нормален отговор на OpenAI да покаже, че и те правят неща, ама още не са ги пуснали пред всички. Те още съзнателен изкуствен интелект, поне нали, в този вариант, който ние си представяме хората, нямаме. Така че агента не толкова голямо действие извършва. Това е една по компютърна програма, която следва ограниченията на друга компютърна програма и нищо повече.
1: Но понеже тези агенти стават много модерни, говори се в съобщението за рояк от агенти, действащи автономно с самомигриращо командване и контрол. Може ли на достъпен език да обясните това?
15: Може. Тя концепцията от 50-те години на миналия век. Става дума за една идея да си помагат компютърните програми. През 80-те години бяха популярни под името демон. Сега развитието на компютрите, разбира се, тези демони стават много по-интелигентни и могат да си сътрудничат. Това е начин на организиране на компютърните програми. Сега все повече с развитието на тези големи езикови модели си виждаме такива работи, които да се самоуправляват, организират, но в ограничени рамки. Т.е. все още се задават ограниченията от хората. Ако изключиме такава възможност машините да се самоуправляват, тогава много голяма е възможността да възникват и грешки, защото сега никой не коментира пък какво е станало като изляза от тази виртуална кутия, наречена Sandbox, и защо се анонсира това, за да кажем, че Skynet вече е факт явно, и че и другата част от света, която прави такива езикови модели, много добре ги обучава. Те по своята същност тези модели са интересни, но са ограничени по дизайн, така че няма как да оживеят по начина, който ние хората си представим.
1: Да, но просто тази... Но този...
15: Има архитектурата, извинявайте.
1: Да, но този модел в крайна сметка сам е открил някаква уязвимост.
15: Разбира се, той работи доста интелигентно, но не осъзнава какво прави. А само работи по списъците, които са му зададени. Може да ги разширява сам, може да ги комбинира сам. Доста даже интересни комбинации се получават в това, не само сферата на киберпространството, сферата на дизайна на лекарства, например, но не осъзнава ефекта от действията си. Затова все още не можем да говорим за жив такъв организъм, който е удобен на този от филма Екс Машина, примерно, или от Терминатор.
1: Да, но в крайна сметка ние колко трябва да сме притеснени, ако това действително се е случило, независимо дали е някакъв рекламен ход или нещо друго, защото тези агенти в момента са в някаква контролираща среда. Но ние не знаем човека, който им задава командите, какви команди ще заложи и дали в крайна сметка ограниченията, които трябва да бъдат поставени, той ще ги постави. С какво съзнание е този човек? Тоест, не преминаваме ли границата? Не стигаме ли вече до нещо твърде опасно?
15: Тук в Европа едно мнението, в Щатите и в Азия друго. В Европа много рестриктивни регулации слага за изкуствения интелект, докато в Азия и в Щатите това не е така. На точка на иновациите, на научното развитие, не трябва да мислим така, тъй като пък атаки от типа Zero Day, т.е. неочаквани пробиви, пропуски в програмите, винаги ще възникват и такива тестове, са даже много полезни да видим къде има пропуски такива. Регулациите естествено ясно показват и нещо друго, че ще трябва да се добавят други такива програми с изкуствен интелект, агенти, сега популярни като името, въпреки че идеята изобщо не е нова И само че като организация вече е факт и е вече общо достъпна и широко популярна в новото е пространство и те сами да управляват нивото на сигурност. Тоест ще имаме вече едно ново ниво на компютърна сигурност, което ще бъде базирано на агенти и от едната страна ще имаме такива атакуващи, от другата защитаващи. Ще наблюдаваме състезание. Каквото и в момента се случва.
1: А колко далеч сме от постигането на тези на това съзнание на изкуствения интелект? Някога може ли да стигнем до такъв етап? Винаги ли човека ще казва и ще задава командите и ще слага ограниченията?
15: Тук вече въпросът е по-сложен, защото с развитието на квантовите компютри не сме много далече от изграждането на псевдосъзнание. Сега съвременните други компютри, които са класически, не могат да реализират това, тъй като архитектурата им не е достатъчно все още бърза, въпреки че сега на конференцията. Китай показаха нови чипове, които са по-бързи, но все още не е достатъчно. Но до 5-6 години ще имаме такива псевдосъзнания, които са дигитални, и тогава вече ще бъде по-притеснително как да противодействаме. И пак казвам, едно от решенията е да се поставят други агенти, които да им се така противопоставят. Иначе разбира се, че е притеснително, защото ако една технология не се регулира, да се остави да се самоеволюира, макар и в лабораторна среда, винаги така да се каже рискуваме тя да направи неща, които са извън програмата, която предварително сме и задали.
1: Но понеже става дума и за някакъв свръхинтелект, след 5-6 години да не се окаже, че всъщност някакви агенти на нашите ни дават команди какво точно да правим. Ако още можем да направим нещо за тях.
15: За някои задачи е напълно възможно, особено що касае компютърната сигурност, предвид обема на задачите и скоростта на изменение на входа и изхода. Но все още човешкият мозък по друг начин обработва данните и взима решения различно. Но що касае дигиталния свят, наистина може да очакваме до 5-6 години подобно решение, което така да бъде на друго по-високо ниво от това, което имаме към момента и действително за определен тип потребители би могло да бъде опасно.
1: Добре, значи можем да обобщим на финала на този разговор, че всъщност тази новина от OpenAI не е нещо, което трябва да ни притеснява, по-скоро човешка грешка и малко PR ход, така ли?
15: По някакъв момент да се надяваме, че е така, защото в противен случай трябва да приемем, че вече имаме дигитални псевдосъзнателни решения и тогава трудно ще им противодействаме.
1: Много благодаря за този разговор. Чухте доцента Златогор Минчев, а това всъщност е финалът на предаването Хоризонт за вас. Много хубава петъчна вечер ви пожелават Теодора Симова, Ирена Гаделева, Камен Жеков. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако не сте успели да се свържете днес с нас, не се сърдете, опитайте следващия петък, когато веднага след парламентарния контрол, ако има такъв, ефирът ще е ваш. Бъдете здрави!

0: Horizont.
1: Часа. Новините с Николай Петров. Кметът на столичния район Изгрев Делян Георгиев е сезирал прокуратурата и полицията заради данни за насилие над деца в детската ясла професор Иван Митев. Това съобщи Георгиев с публикация във Фейсбук. По думите му, проверка, извършена съвместно от районната администрация и служители на Първо районно управление на МВР по сигнал от родители, е установила действие на възпитател спрямо няколко деца. На записи от видеонаблюдението в една от групите се вижда как учителка удря и дърпа деца и ги влачи по пода. След проверката районният кмет е сезирал прокуратурата и МВР, а с писмо до директора на детската ясла е поискал незабавно дисциплинарно уволнение на учителката, за която е подаден сигналът. Кметът на район Изгрев допълва, че очаква директорът на яслата да предприеме необходимите действия съгласно трудовото законодателство, а компетентните органи да извършват проверка по случая. По време на днешното си посещение в Силистра, министърът на здравеопазването Катя Ивкова потвърди, че държавата е ангажирана с намиране на решение на проблема с болницата в града, след като 4 нейни отделения спряха работа поради липса на специалисти. Репортаж на кореспондента ни Незабравка Кирова.
2: Министър Катя Ивкова бе в Силистра днес, след като посещението и планирано за 20 юли бе отложено. Заедно с нея в болницата бяха подуправителят на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев, директорът на РЗИ и Силистра и областният управител. Основният проблем, който бе обсъден, е временното затваряне на 4 отделения, след като част от медицинските специалисти подадоха заявления за напускане.
3: Очаква, когато дойде всъщност да видя как е изпълнен ангажимента, който беше поет онзи ден от доктор Славов, търговското дружество е трябвало чисто като менеджерски подход да намери решение. Лекарите всъщност нямат претенции към заплащането или към самите условия на труд. Става въпрос за междуличностни конфликти. Пациентите не може да са заложници.
2: Ивкова съобщи, че се работи за връщането на медицинските специалисти, като при детското отделение има готовност част от лекарите да възобновят работа при промяна в организацията. По отношение на вътрешния одит на болницата, който бе изпратен до Агенцията за държавна финансова инспекция и прокуратурата, министърът заяви, че към момента няма резултати от последващите проверки. Каза още и, че отговорност за управлението на лечебното заведение ще бъде потърсена както от изпълнителния директор, така и от съвета на директорите. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Пожар е унищожил 10 стопански постройки във велинградското село Драгиново. Огънят е тръгнал от плевня. Още информация от кореспондента ни Невена Петрова.
4: Сигналът за пожар е подаден тази нощ след 3 часа, съобщиха от полицията. Заради силният вятър огънят се е разраснал и обхванал и къща, част от която е изгоряла. При овладяването на огнената стихия, освен пожарникари, са се включили доброволци и местни жители. За няколко часа огънят е бил потушен, но щетите са...
5: 4-етажна къща, като е изгоряла 80 квадратни метра покривна конструкция, 10 селскостопански постройки, в тях има и животни, 3 кози, 7 ярета, 950 бали с фураж са изгоряли, както и 20 кубически метра дърва за огрев и 5 кубически метра фасониран дървен материал. В резултат на тези съвместни действия между пожарникари, доброволци и местно население са спасени 5 къщи и 2 стопански постройки.
4: Обобщи говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. Причините за пожара се изясняват. За новините Невена Петрова.
1: Народното събрание освободи Пламен Тончев от поста председател на комисията по досиетата. За нея беше решено, че ще бъде закрита с преходните и заключителни разпоредби в закона за бюджета за тази година. Самият Тончев се връща като ръководител на Държавната агенция национална сигурност, както реши по-рано тази седмица парламентът. Китай налага ограничения на компании от Европейския съюз в отговор на новите европейски санкции срещу Русия, които засягат и китайски фирми. Пекин забранява износа на стоки с двойно предназначение за 11 вносители от Евросъюза. Сред тях са германският оръжеен производител Rheinmetall и полската компания за електроника Vodafotonics. Сред санкционираните от Китай е и българската фирма Оптикоелектрон, специализирана в проектирането, производството и търговията на прибори за нуждите на отбраната. Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Иван Василев.
0: До края на деня над страната ще бъде предимно облачно и сравнително хладно. Ще продължи да се развива и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. В много райони ще бъде предимно слънчево. Максималните температури през сутрешния ден ще бъдат между 24 и 29 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
2: Здравейте, дами и господа, вие сте с предаването Хора, пътища, автомобили. Екипът ни на звукорежисьорския пулт е Камен Жеков, редактор на изданието е Христо Денев, музиката избира Веселин Димитров, аз съм Петър Ненов. До 17 часа ще говорим за трафика и пътната обстановка в страната. Поредна катастрофа с тежкотоварен автомобил и много жертви. Ще говорим и за състоянието на подлезите във Варна през летния сезон и могат ли пешеходците да преминават спокойно през тях. Това са само част от темите, започваме по тях след песен.

0: Пътната обстановка.
1: Поредната тежка катастрофа беляза днешният ден. На път Русе Бяла малко след 9 часа и 30 сутринта катастрофираха тежкотоварен автомобил и микробус. Четирима загинаха, сред тях има и дете на 11 години, още едно дете и възрастен мъж, които са пътували в микробуса, който по непотвърдена информация с украинска регистрация са в болница. Пътят продължава да е затворен и в този момент. Има обходен маршрут, той е през две могили. Преди минути започна и брифинг на пътна полиция за проверката на тежкотоварните автомобили. След малко ще говорим и ще чуете подробности от този брифинг. В момента е натоварено движението на автомагистрала Струма посока Благоевград преди Кресна. Изхода от магистралата и влизането в Кресна, образувала се колона, така че бъдете внимателни. Още сега за пътната обстановка в страната към този момент от дежурният в диспетчерският пункт на Съюза на българските автомобилисти Георги Иванов. Добър ден!
2: Добър ден и на вас. По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътната обстановка все пак остава нормална в страната за сезона. На автомагистрала Тракия движението при Мухово от километър 44

0: месеци поради лошо състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението от километър 22 до 29 посока Варна, скоростта се ограничава до 100 км поради ремонтни дейности и положена времена маркировка. Движението на километър от 418 до 21 посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението в участък от километър 350 до 363 в посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът отново е сигнализиран с пътни знаци. Затворени за всички моторни превозни средства са проходите Върбишки и Златишки. Забранено е преминаването на моторни превозни средства с обща маса на 3 тона и половина през проходите Дюлински, Пампорово, Твърдица Елена и над 10 тона през прохода Вратник и над 12 тона през прохода Петрохан и Троян Карнаре. Съюза на българските автомобилисти ви съветва преди да потеглите на дълъг път да проверите автомобила дали е технически изправен, да проверите гумите, светлините, спирачките и нивото на течностите. Планирайте спиране и почивки по време на път и спазвайте правилата за движение. Пътните знаци и сигнализацията. Пожелавам ви лек следобед.
1: Трафик. И към трафика информацията започвам от Ямбол. Какво е положението в региона? Ще ни каже Даниела Костова. Здравей, Дани!
2: Здравейте, натоварен трафик в цялата област се наблюдава в последните часове. Натоварени са както магистралата и главните пътища, така и общинската пътна мрежа. В момента на Ямбол се излива пороен дъжд, но няма вятър и грамотевици. Температурите са около и малко над 20 градуса. Движението е изключително натоварено в направленията Ямбол, Сливен, Ямбол, Елхово и Ямбол пътен възел Петолъцката. На магистрала Тракия трафикът е интензивен, особено в посока в Бургас. За повишаване безопасността днес от 16 до 23 часа е ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия. По магистралата и днес се наблюдава засилено полицейско присъствие, както и камери за отчитане на скоростта. От граничната полиция не съобщава за натоварен трафик през граничния пункт Лесово, което означава, че преминаването през пункта, както за леките, така и за тежкотоварните автомобили, се извършва без забавяне. Освен, че пътищата в региона са натоварени, след около час и половина ще започне протест на пътя към авиобазата в Безмер срещу разполагането там на американски самолети и военен контингент. По принцип, пътната отсечка се използва само от военнослужащите, така че пряко трафикът в региона няма да бъде засегнат, освен ако протестиращите не решат да затворят и главни пътища, но поне към момента подобни заявки няма. След срещата на кметовете от региона с министъра на отбраната Димитър Стоянов и на спорта Енчо Керязов, стана ясно, че решението за базирането на американските самолети не подлежи на преразглеждане. Кметовете получиха уверение, че заплаха за сигурността в района няма. Въпреки това гражданският протест ще бъде проведен, посочи кметът на село Безмер Росен Русев, тъй като хората настояват да бъдат информирани и питани преди вземането на подобни решения. За Хора пътища автомобили от Ямбол, Даниела Костова.

0: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
1: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
0: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Трафик.
7: Продължаваме с трафик обиколката. Сега отиваме в Пловдив. Има ли проблеми с движението в региона? Ще научим от Кремена Данева. Здравей, Креме.
8: Здравейте. По пътя Калофер Априлци има въведени ограничения за движение от 6 до 36 км. Затворена остава и отсечка по пътя Студенец-Косово. Става въпрос за отсечък от 10 км между Бяла църква и Косово. Продължава ремонтът на пътя Михилци Хисария. Има въведени ограничения, като участъкът е сигнализиран. Обходният маршрут е през Калояново, Дуванли и Черничево. Работата в участъка е предвидено да приключи в края на месеца. По пътя Карлово-Пловдив препоръката към шофьорите е да се съобразяват със скоростта. Натоварена е отсечката от изхода на Пловдив до граф Игнатиево. В ход е авариен ремонт на фугите на моста при 84-я километър на пътя Брезово-Пловдив. По съоръжението се преминава в една лента, като трафикът се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. Интензивно е движението по пътя Пловдив-Пазарджик. Полицейски патрули има на много места в областния град и региона. Извършват се проверки на шофьорите за алкохол и наркотици, както и дали са с валидни документи и дали колата е изправна. По околовръстното шосе, по което и в делничните и почивните дни, както многократно сме информирали, трафикът е много натоварен, трябва да се избягват рисковите изпреварвания. Вчера областният управител Георги Янев съобщи, че до 3 месеца ще започне обезопасяването на 14-километровото трасе, а скоростта по него ще бъде ограничена до 50 км в час, въпреки вече израденото недоволство от много граждански и бизнес организации. В Пловдив заради отпускарския сезон трафикът не е толкова интензивен, но пък има райони, в които движението е по-натоварено заради започналия фестивал Хилсъв Ралк, едно от емблематичните събития за града, за което в Пловдив пристигнаха фенове на култовите банди, които участват тази година от цялата страна и от чужбина. По данни на организаторите, около 20 000 души ще посетят концертите на гребната база в дните до неделя, както и миналата седмица, когато градът беше пък за първи път домакин на музикалния фестивал Feel Good. Булевард Коприщица в участъка между булевард 6 Септември и булевард Марица е затворен, така ще бъде и в следващите дни след 16 часа. Районът ще се използва като временен паркинг. Фестивалната зона на гребната база е изцяло оградена, като влизането става от към зала Чайка. След успешната организация по време на фестивала Feel Good и засиления интерес към извънредните автобусни курсове, община Пловдив отново осигурява градски рейсове, които да се движат с удължено работно време. Този път ще бъдат осигурени повече автобуси, за да се улесни придвижването след края на концертите. Линии 10, 15, 17, 37 ще обслужват посетителите с допълнителни курсове между 0 часа и 30 минути и 1,5 след полунощ. Автобусите ще извозват хората от района на градната база към различните квартали на Пловдив, като ще се движат на кратки интервали и на практика ще изпълняват ролята на своеобразни шатели след концертите. Иначе в момента е по-натоварен булевард Цар Борис III обединител. По централната улица Гладстон се образуват колони от автомобили. Продължително изчакването на кръстовищата до Аграрния университет, до областната управа и на това до Търговската гимназия. От общинската администрация предупредиха, че утре временно заради строителни дейности ще бъде спряно движението между 7 и 16.30 часа по улица Цар Асен I в участъка от улица Иван Вазов до улица Гемея Димитров. За Хора пътища автомобили от Пловдив, Кремена Данева.
5: Трафик.
7: От Пловдив отиваме в Сливен. Каква е ситуацията по пътищата в региона? Ще ни каже Стоян Радев. Здравей, Стояне.
3: Здравейте от Сливен. С настъпването на следобедните часове, интензивността на движението по автомагистрала Тракия се повишава. Обръщам внимание на водачите на тежкотоварни автомобили над 12 тона, че до 22 часа днес движението им по магистралата е ограничено в двете посоки, като алтернативен маршрут за пътуващите към и от Бургас се препоръчва използването на подбалканския път 1-6 на автомагистрала Тракия. Движението в две отделни отсечки от 229 до 240 км, от 268 до 273 км се осъществява с повишено внимание от двете посоки поради почистване и събиране на твърди и битови отпадъци. В тези участъци е ограничена аварийната лента, движението е сигнализирано с пътни знаци. Натоварен е трафика по магистралата, както казахме към момента, според сайтът на BGTOL, който отчита в реално време преминаващите автомобили. На час те са близо 2270. Припомням на водачите, преминаващи по Тракия в Сливенския участък, че екипи на полицията следят трафика. Води се видеонаблюдение от въздуха с дрон, когато се налага. Между автомобилите се движат и небрандирани автомобили, които следят за рисково поведение на водачите. Такива водачи ще бъдат извеждани от трафика и санкционирани. Полицията обяви още, че има и готовност за съвместни действия с въздушната линейка при инцидент на магистралата. Другият изключително натоварен път в Сливенска област е пътя Сливен-Ямбол, който е връзка с автомагистрала Тракия и поема трафика, идващ от Северна България по пътя 1-6, това е подбалканския път. Над 760 автомобила на час преминават, показва камерата при село Крушаре. Важно е да отбележим, че по самия път 1-6 в Сливенска област, в участъка от 355 до 365 км се извършват ремонтни дейности на настилката. Преминаването се осъществява с повишено внимание. Ремонтни дейности на асфалтовата настилка налагат поетапно движение в една лента по пътя Градец и Чара от 0 до 12 км, както и по пътя Нова Загора Кермен от 3 до 10 км. В сила остават и постоянните ограничения за моторни превозни средства над 10 и 12 тона по пътищата Елена Ямбол, Градец, Медведни, Чубра, Падарево. Причините са техническото състояние на настилката и носимостта на мостовите съоръжения. А в Сливен на новият пешеходен светофар на булевард Георги Данчев при кръстовището с улица Мур официално влезе в експлоатация. Съоръжението е разположено на около 30 метра след кръговото кръстовище на Розова градина, където е преместена и досегашната пешеходна пътека с цел по-висока безопасност. Пресичането се осъществява след натискането на бутон за заявка и изчакване на зелен сигнал. От община Сливен призовават шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват новата сигнализация. Това е всичко по-важно от тук. Към момента няма информация за тежки пътно-транспортни произшествия в областта. Лек път и шофьорите разумно. За Хора пътища автомобили от Сливен, Стоян Радев.

0: слушате. Хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.
1: Сега отново към тежката катастрофа между Руса и Бяла, при които загинаха 4 души. Продължава да е затворено движението. Обиколният маршрут е през две могили. А преди малко завърши брифинга на пътна полиция. Подробности ще има за тази катастрофа. На този брифинг бе и Добромир Видев, който е при мен в студиото. Здравей, Добри!
2: Добър ден! Поредният супер неприятен инцидент с жертви на пътя. Лъчезар Близнаков от пътната полиция каза, че това било украинско семейство, което е било влязло сутринта в България и е било на екскурзия. Нека да чуем какво обясни той за целия инцидент.
3: Това, което знаем към момента, 4 са загиналите, 6 лица са пътували в този автомобил. Касае се за украинско семейство, което вероятно е било с туристическа цел в Турция. Около 5 часа сутринта са влезли на територията на Република България и малко преди 10 часа се е случил инцидент. Данните, които имаме до момента, сочат, че е навлязал безпричинно в лентата за насрещно движение, реализирайки удар с товарния автомобил. Товарния автомобил по всички следи, които се виждат на място и от снимките, които има публикувани в интернет, се вижда, че бягал е максимално, опитвал се да избегне удара. Между другото, идентично с вчерашното происшествие край Симитли, където ситуацията е абсолютно същата. Дали е разсейване, дали е умора, унасяне, но такива инциденти са се случили в вчерашния и в днешния ден.
2: Право ли разбрах, вината не е в тежкотоварния камион и в този инцидент?
3: Много е рано, разбира се, да определяме вина, но по всичко, което се вижда на място, може да се съди за такива изводи.
2: Знаем, вече има настанение в болницата по този инцидент. 3 души, шофьора плюс другите от 2 пътници от микробуса. Лъчезар Близнаков също припомни, че полицията продължава с проверката и с контрола на пътното движение на тежкотоварните автомобили, а и на леките автомобили. Но да кажем, от АПИ вече съобщиха, че има известни ограничения на магистралите Тракия и Струма, както и по други ключови пътни артерии. Лъчезар Близнаков от пътната полиция.
3: Много са интензивни действията от страна на пътна полиция, специално към тежкотоварните превозни средства. И в днешния ден интензивни проверки се извършват. Между другото, изготвили сме график, който касае цялата година, а за специално за летните месеци имаме съвместен график с Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, с конкретни места, конкретни часови интервали, но той няма да бъде оповестен. В този момент започват ограниченията за тежкотоварните автомобили от 16 до 23 часа или евентуално до по-рано, ако отчетем спадане на интензивността на движението, засягат автомагистралите Тракия и Струма, включително и Кресненското дефиле.
2: А там тировете, когато влезат в този часови пояс, те се отбиват отстрани на път. Не е ли опасно пак?
3: Отбиват се извън пътното платно, навсякъде търсим възможности, така че да не застрашаваме безопасността на участниците.
2: Ограниченията за събота и неделя?
3: За събота нямаме ограничения. В неделя идентично тежкотоварните автомобили ще се спират в следобедните часове, пак по автомагистрала Тракия и по автомагистрала Струма. И Кресненското дефиле, да, разбира се.
2: Лъчезар Близнаков от пътната полиция. Да кажем, има последна една новина, интересна и любопитна. 55-годишен румънски шофьор се опитал да прегази гранични полицаи на там, където в Руса спират тировете. Повече информация, вероятно, ще има в бъдещето това, но да кажем на хората да карат внимателно. Натоварено е движението. Самите ние, пътувайки за събитието по Цареградско шосе в София, забелязахме, че има голямо задръстване на изхода.
1: Така, има и ограничение на автомагистрала Струма в пътното посока София при 156 км заради катастрофа, така че бъдете внимателни. Благодаря ти за тази информация. Добромир Видев.
0: Трафик.
1: И още трафик информация. Тя е за Шумен. Има ли проблеми с движението там? Ще научим от Георги Софронов. Здравей, Жоро.
4: Здравейте, и напълно по темата, и ние ще продължим да си говорим за разрешена скорост и увеличаване на скоростта, доколкото, разбира се, е възможно, както и за поредната специализирана полицейска операция. Но първо към времето, предимно облачно време с превалявания от дъжд в Шумен и региона и температура на въздуха от 25 до 27 градуса. В града движението по основните улици и булеварди към този час е спокойно. От МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя. Иначе съвсем съвсем очаквано за петък и доста интензивно движение за лятото. Разбира се, натоварено е движението по магистрала Хемус към София и Варна. Динамично е движението в момента и на входовете и изходите на града в посока Бургас и Русе. Проблемът с разрешената максимална скорост по пътя от Шумен до квартал Мътница стана повод за обсъждане на заседание на областната комисия по безопасност на движението по пътищата, водено от областния управител Георги Жеков. Проблемът беше поставен от областната дирекция на МВР на предходното заседание на комисията. В момента скоростта в пътния участък от новото кръгово кръстовище до индустриалния парк до квартала е 50 км в час и това предизвика обществено недоволство. От пътната агенция вече е получено съгласие скоростта да бъде увеличена. На заседанието беше разгледана информацията за предприети мерки срещу организирането на гонки и дрифтове по пътищата, както и за предотвратяване на пътни произшествия с електрически тротинетки. Шуменска област има 7 места в общините Каспичан и Нови пазар, на които се провеждат гонки и дрифтове. На територията на община Каспичан мерките са свързани с поставянето на специално пътно покритие, указателни табели и видеонаблюдение. В община Нови пазар пък част от рисковите участъци вече са под специално видеонаблюдение. Предстои поставянето на информационна табела, медийно разгласяване и създаване на регистър с нарушителите. И още от Шумен, на поредна специализирана полицейска операция за контрол на тежкотоварните автомобили на територията на област Шумен, като целта е да се ограничат предпоставките за възникването на тежки пътни инциденти, неправилни маневри, изпреварвания, изправност на превозните средства, спазване на нужната дистанция са в фокуса на проверките на униформените. Контролът е и за недопускане на водачи, седнали за булана след употребата на алкохол или наркотици. От събота до понеделник са били проверени общо 87 тежкотоварни автомобила. Установените нарушения са 21 и са свързани с неизползването на предпазни колани, технически неизправности и нередовни документи. Няма установени тежки нарушения. За всички нарушения са предприети и съответните административни мерки. И на финала много бърз поглед към Разград, където е разположена мобилна автоматична станция за контрол качеството на атмосферния въздух. Тя е оборудвана с анализатори за измерване на основните атмосферни замърсители, както и с допълнителен анализатор за сероводород. Мобилната автоматична станция ще извършва непрекъснати измервания в продължение на 2 седмици, след което Регионалната инспекция по околната среда и водите Русе ще изготви протоколи с резултатите от извършените измервания за качеството на атмосферния въздух в Разград. Това е по-важното от Шумен и региона. Спазвайте ограниченията на скоростта, бъдете разумни, търпеливи и толерантни зад булана, защото, както чувате, войната по пътищата не спира, а човешкият живот е безценен. За Хора, пътища, автомобили, Георги Софронов.

0: Слушате хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.
1: Сега ще говорим за състоянието на подлезите в централната част на Варна. Доста от жителите и гостите на града ни информираха, че през по-голяма част от тях се преминава доста трудно. Причините и решени ли са проблемите? Сега от Даниела Стойнова. Здравей, Дани!
2: Здравейте, да, аз ще посоча един конкретен казус, но веднага да кажа, че заради развъзилата се буря, знаете, проливния дъжд преди няколко дни, 54 литра на квадратен метър, повечето от тях бяха направо реки и бяха неизползваеми, пълни догоре с вода и кал, така че те първа днес в централната част върви малки ремонти и почистване, но не това е основният проблем. Всъщност общината е заложила до година 5 от големите подлези да бъдат ремонтирани, защото се оказа много сложно поддържането на страшно много съоръжения, само в район Приморски има десетки подлези. Но всъщност сега думата е не толкова за тяхното състояние, а за това каква дейност се развива в тях. Защото от желание общината през годините, не говоря само това управление, да намери хора, които да осъществяват търговска дейност и същевременно да ги поддържат, не се осъществи в пълна мяра. Направи ми впечатление това, което каза един от жителите на Варна, Пламен Петров, сега ще чуете, който каза, че чувството му за естетика е силно нарушено, когато минава през централния подлез на Варна. Веднага казвам, той свързва и катедралния храм, Свето Успение Богородично, и часовниковата кула, която е един от символите на Варна. Там минават десетки чужденци. Не говорим само за това, че за съжаление през този летен сезон там наблюдаваме доста бездомни хора, които си постилат буквално одеяла и органи и живеят там, да не говорим за неприятната миризма. Но всъщност става дума за едно заведение, което се оказа частна собственост. Всъщност там има 8 обекта, по-голямата част от които са частни, и е отдадено от собствениците на наемател. Този наемател обаче е струпал невероятен кич, едни дървени конструкции, има и бъчва, има диканя. Все едно, че сме в центъра, няма нищо против селата, но все пак това е централният подлез на Варна. Има и други подобни предмети, има даже черешово топче, пълен кич. И човека казва, ние дори не можем да преминаваме, защото тези така наречени мебели са струпани по средата на подлеза. Чуйте повече от него.
3: Моето лично мнение е, че от този тип заведение не му е място тук. Има нужда от заведение за бързо хранене тук. Удобно е, преди време работеше наистина, но трябва да се едно съвременно и по-модерно и по-семпло обзавеждане, а не такова кичозно, като то ни прилича едно време на хоре мака на село.
4: Да, такова нещо и в селата не съм виждала. Там все пак има неща направени с вкус, а тук дори има колело от каруца, някакви много изкусени джуджета.
3: Кажи и какво има, което аз го знам, а това, например, ако питате един човек какво е, няма да може да ви отговори.
4: Какво е всъщност?
3: Това е диканя. С това нещо се върши житото, когато не е имало вършачки.
4: А това, което прилича на топ, какво е?
3: А това е пълна кичозна работа, прилича на черешово топче, ама...
4: Така се заема голяма част от пространството и трябва да се заобикаля.
3: Затова даже ви писах и в месенджер за външния облик на това, което е в момента. Според мен основната грижа е на този, който го е наел. От друга страна, в края на краищата трябва да има едно виждане от страна на архитект, който е на кметството. Как да бъде тук оформено?
4: В морския град с диканя в подлеза.
3: Да, има такова нещо оформено.
4: В окаяно състояние и там от много време стояха двама души, сега стои един, който просто си върши всички естествени нужди. Тук е ужасно.
3: Или трябва да минете сутринта. Сутринта на всеки ъгъл има по един.
4: Какво бихте му казали на господин Коцев?
3: Той наистина има желание и иска да направи нещо, кое спъва много са нещата.
4: Мието такива неща саботират облика на града.
3: Да, администрацията не работи като хората. Не се извършва контрол. Тези, които трябва да почистват тия обществени места, контролира ли ги някой, не знам.
4: Ами би трябвало от кметствата.
3: Нашата улица са метя на 15 дена един път.
4: Коя е тя?
3: Улица Бдин. Добре, че ми минаха два пъти събирачите в кавички на Липов цвят, изметаха той, което вятъра беше съборил от земята, че да го предават.
4: Какво мислите за естетиката в тая част на града? Това е сърцето на Варна. Тук е часовниковата кула, прочутата.
3: Ами тя няма. Няма е естетиката. Къде е? Аз не виждам просто.
4: Пътували ли сте по света?
3: Да. Преди 15 дена се върнах от Португалия. Бях в Лисабон, в Порто, Коимбра. Къде ли не обиколих там, ги мараеш.
4: И как е уличната среда?
3: Не може да става никакво сравнение. Там има ред, там има чистота, там хората самите пазят.
4: Ето и това е важно.
3: Хората самите пазят. А ние не пазим. Каквото и да направи общината, нещо хубаво, ние съвестните граждани минаваме отгоре му и не мога да разбера какъв е този нагон сред някоя част от обществото да рушат.
5: Вандализъм.
3: За съжаление, да, абсолютно. Точно казано вандализъм. Абсолютно.
2: Голям проблем е вандализма във Варна, сигурно и в другите големи градове. Обаче аз съм възхитена от бързата реакция на районния кмет Енислава Шопова, районния кмет на Одесос. Тя веднага изпрати свои служители на проверка и накрая се оказа, както вече ви казах, че обектите са частни и дори този, представете си, където това са тези кичозни аксесуари, той е дори със статут на жилище. Той е собствениците, могат и да живеят там. Те бяха извикани веднага в районното кметство. Аз присъствах на тази среща. Семейството Кодорови каза, че се мъча да се справи с наемателя, който не отговаря на техните обаждания. Обаче тя ги грузи пък глоба, защото те са собствениците. И вече към този момент, веднага да кажа, към този момент всичко е решено, защото собствениците за своя сметка обраха тези аксесуари и заведението вече има предишния си вид, макар и да не работи, т.е. чисто е и няма около него никакви вестушари. Чуйте сега обаче как протече срещата между Енислава Шопова, кмет на район Одесос, и собствениците.
6: Имаме 8 обекта, които са с различни идентификатори. От проверката установихме чия собственост, като имаме от някои от тях, които не са написани кои са собствениците, а на един от обектите в кадастъра е отразен като жилищен апартамент. Установяваме, че това нещо е просто грешно нанесено.
7: Иначе е пълен абсурд, да?
6: Да, но въпреки всичко, точно с този обект имаме реално погледнато информация за нерегламентирано ползване на тротуарната площ. Помолих собствениците и те се отзоваха, за което изключително много благодаря. Смятам, че с общи усилия ще може да изчистим това място.
7: Да, да. Човека не е от вас?
8: Да, да, това е наемателя. Всичко не е нашо.
7: А какво е казал, че ще прави? Заведение?
8: Заведение, да.
7: Обаче вижте как изглежда.
8: Да. И не започва и да работи.
7: А вие имате ли договор с него подписан?
8: Имаме, разбира се.
7: За колко време?
8: За една година по принцип. Изтече април месец, но сега не можем да го открием изобщо, за да го поканим да освободи.
7: А той от Варна ли?
8: По принцип, да.
7: И не може да бъде открит?
8: Не, не си вдигам.
7: А тези неща трябва просто да се махнат тогава някъде, да се складират?
8: Ами това не трябва да го направим.
7: А вие колко обекта имате в този подлез?
8: Само този.
7: То може да се направи заведение, но това
9: е. Пиццата години сме го работили ни.
7: За пиците, което беше.
9: Пицци, круасани.
7: И един път решихте да го отдадете и вижте какво стана.
8: Да.
7: Ще му върнете ли старото предназначение?
9: Изобщо няма причини да не се върне, ако иска някой да го работи.
8: Но ние не.
9: Ние сме тръгнали да го отдаваме. Следващия етап може да го проведем.
7: Може би трябва наистина с кметството все пак, въпреки че е ваше, да се съгласува, имам предвид. Да сме спокойни, че договорът с този точно е изтекъл.
8: Изтекъл, да.
7: А той плащаше ли си найема?
8: Къде плаща, дали не плаща?
9: Той още не се е сменил партидата.
8: И ток не плаща.
6: Реално погледнато, вие като собственици отговаряте за този парцел и трябва вие да го изчистите, защото наймните ви отношения реално не ви освобождават от отговорността, защото той ползва и площ, която е извън вашата територия, която не е подадено заявление за тротуарно право, съответно няма разрешително и всичко това трябва да бъде почистено. Не знам дали имате информация в момента, хора, които нямат дом, всъщност се приотяват в това помещение и става все по-разбито.
7: За съжаление, там вече живеят буквално постоянно няколко души. Преди, когато се заключваше, не беше така.
6: Липсата на охрана, която беше преди, може би, 3-4 години осигурена, е основен проблем. Заключването на подлеза, доколкото знам, е на основание решение на омбудсмана, с което всъщност идеята да има достъпност до подлезите, за да не се пресича опасно по булевардите. Но въпросът е, че решението за охрана, мисля, че отново трябва да се върне на дневен ред и да бъде изключен договор за всички централни подлези за денонощна охрана, за да предотвратим точно това струпване на хора, които нямат къде да живеят. Това е наистина апела ми, връщането на охранителните и камери, които в момента не функционират, както и жива охрана, която да може да опази централните подлези.
7: Сега в случая собствениците за своя сметка ще изчистят пространството.
6: Да, те ще го изчистят, но те, за съжаление, нямат възможност да предотвратят повторно струпване на хора, които намират убежище в подлезите. Това всъщност е най-големия ни проблем.
0: Хора, пътища, автомобили.
1: В края на работната седмица отново интензивен трафикът към Южното Черноморие. Обичайните етапи на входа на Бургас по булевард Тодор Александров, където колите изчакват на светофар, както и на кръстовището към Слънчев бряг, отново затрудняват придвижването към курортните селища. Една тежка катастрофа, при която мотоциклетист блъсна пешеходка на централно кръстовище в Бургас, беляза днешният ден. Пострадалата жена е с опасност за живота. С още информация слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
5: Тежка катастрофа стана днес на улица Цар Симеон I. Водач на мотор е предприял изпреварване на друго превозно средство, навлязал е в лентата за насрещно движение и е блъснал пресичаща жена. За кратко движението по ключовата централна улица в Бургас беше затруднено. Сега трафикът в града е интензивен, но освен на булевард Тодор Александров, където традиционно в края на работната седмица се образува огромно задръстване, няма други невралгични точки в града. Междувременно започнаха строителните дейности по изграждането на новото кръгово кръстовище на булевард Захари Стоянов. Пътното съоръжение ще замени досегашното кръстовище със светофар по направлението към квартал Горно Езерово. Проектът предвижда изграждането на общо две кръгови кръстовища по булеварда, които заедно с южния обход, който се строи в момента, ще спомогнат за облекчаването на засиления трафик към комплекс Меден рудник. А какво се случва с още един изключително важен инфраструктурен проект по Южното Черноморие, който се забави поне 5 години? Ремонтът на моста на Черноморец, който е в окаяно състояние, обяснява директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов.
10: За по-бързото реализиране на този проект и изграждането на нов мост на Черноморецк. Вие много добре знаете, нали, че и там и местните жители, и ние го чакаме да започне този ремонт. Предприехме една стъпка, която извадихме проекта от цялостния проект. По-точно да ме разберете, тъй като има готов проект за пътя Бургас-Созопол-Приморско-Царево. И в този проект беше заложено ремонт и нов мост за входа на град Черноморец. Ние какво направихме? Отделихме този проект. Проектанта го отдели като самостоятелен проект, с което ще даде възможност да се реализира като един отделен строителен процес. Съответно, този проект е внесен в АПИ, предстои неговото одобрение, съгласуване отново с отговорните институции, които издават разрешителните режими, и след това може да се започне самото и строителство.
5: Как го виждате във времето? Как като така период ви изглежда, кога да очакваме да започне някакво строителство там?
10: Ами, периодът е много относителен от гледна точка на това, че тези съгласовки са една такава административна тежест, която трябва да бъде преодоляна, но без тях няма как да се започне самото строителство. Тъй като са много инстанциите, които ще преглеждат проектите, ще издават съгласувателни становища, някои от тях ще издават и разрешения, така че този период е много разтеглив и не може да се конкретно да се...
5: Една година, рамките на една година.
10: Надяваме се, че за по-кратък период от време.
5: Карайте внимателно, защото по цялото трасе на юг от Бургас има камери, които следят за спазване на ограниченията на скоростта. Трафикът е много натоварен, но морето е гостоприемно и ви чака. За това пътувайте безаварийно. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Така завършва днешното ни предаване. От екипът ни, спокойна вечер, шофирайте внимателно и, разбира се, останете с хоризонта.

0: Horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. Възстановено е движението по пътя Русе-Бяла, където тази сутрин стана катастрофа при разклона за две могили. При сблъсъка на тир и микробус загинаха 4 украински граждани. По първоначални данни, микробусът, в който те са пътували, е влязъл в насрещното движение, обяви главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция.
1: Данните, които имаме до момента, сочат, че е навлязал безпричинно в лентата за насрещно движение, реализирайки удар с товарния автомобил. Товарния автомобил по всички следи, които се виждат на място и от снимките, които има публикувани в интернет, се вижда, че бягал е максимално, опитвал се да избегне удара.
2: Вината не е в тежкотоварния камион и за този.
1: Много е рано, разбира се, да определяме вина, но по всичко, което се вижда на място, може да се съди за такива изводи.
0: Каза главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция в отговор на въпрос на нашия репортер Добромир Видев. От пътната агенция увериха, че преминаването през тунел Витиня на автомагистрала Хемус в посока Варна е безопасно. Извършена е проверка на вентилационната система, след като вчера при преминаване на камион е закачен и съборен на пътното платно един от вентилаторите. Проверката е показала, че няма нарушения по конструкцията, заявиха от пътната агенция. Над 3 деца от детска ясла професор Иван Митев в столичния район Изгрев е било упражнено насилие. Това е показала проверка, извършена от районната администрация и полицията, обяви пред Хоризонт кметът на района доктор Делян Георгиев.
3: Посредством камерите, които са навсякъде с висока резолюция в детското заведение, се установи, че действително на 3 деца от яслата е упражнено насилие от една от служителките там. Във връзка с това отвратително деяние сме сезирали прокуратурата, МВР и в нарочно мое писмо до директора на въпросната ясла съм поискал незабавното дисциплинарно освобождаване на въпросния служител от заеманата длъжност. Това е абсолютно недопустимо, така че сме предприели всички необходими административни мерки за влияние върху процесите там.
0: Заяви Делян Георгиев, кмет на Софийския район Изгрев, пред нашия репортер Евелина Стоянова. Третото класиране за прием в гимназиите от 8-ми клас ще бъде обявено на 29 юли, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Заявления за участие в третия етап ще бъдат подавани на 27 и 28 юли. На сайта на Регионалното управление на образованието в София са публикувани и свободните места с кодове на училища за прием. В третия етап на класирането могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната, както и такива, които не са кандидатствали до момента. Това означава, че трябва да имат статус незаписан в електронната платформа. Интернет-платформата TikTok не осигурява безопасни профили на своите непълнолетни потребители, смята Европейската комисия. Това са показали предварителни заключения, направени от комисията, след като е анализирано дали китайската мрежа изпълнява новите европейски изисквания за цифровите услуги. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
4: Според комисията, платформата позволява непълнолетни да избират публични профили, което прави публикуваното от тях съдържание достъпно за всички потребители, включително и за хора без профил в TikTok. Освен това, съдържанието на потребители на възраст между 16 и 17 години може да бъде препоръчвано чрез секцията For You, което увеличава риска от нежелани контакти, кибертурмоз и хищническо поведение. Дори когато непълнолетните изберат частен профил, техните акаунти остават лесно откриваеми чрез списъците с последователи и следвани профили, а снимките им са видими и за хора без регистрация в платформата. TikTok има право да се запознае с материалите по разследването и да предостави писмен отговор. Ако комисията потвърди окончателно констатациите си, тя може да издаде решение за несъответствие, което да доведе до глоба в размер до 6% от годишния световен оборот на компанията. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: И една тъжна вест. Почина дългогодишният общински съветник от БСП и бивш заместник-председател на столичния общински съвет Милка Христова. Отиде си един от най-стойностните хора, които познавах, написа президентът Илияна Йотова във Фейсбук. Сегашният председател на столичния общински съвет Цветомир Петров определи Милка Христова като пример за почтеност, висок професионализъм и непоколебима гражданска позиция. Поклон пред паметта й. В Емисията следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Иван Василев.
5: До края на деня над страната ще бъде предимно облачно и сравнително хладно. Ще продължи да се развива и купещо дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. В много райони ще бъде предимно слънчево. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат между 24 и 29 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радіо Точка.
1: Здравейте, в петък малко след 5 вие сте с предаването за политика, култура и добро възпитание, Радио Точка по хоризонт. Звукорежисьор е Камен Жеков, музиката одобрява Здравко Петров, редактори на днешното издание е Ангел Иванов. Кои теми и събеседници сме избрали за вас? Ако не ги пуснете, няма да има бензин. Има ли сделка с приемането на американски самолети и цистерни край Ямбол? Ще разговаряме с Румен Овчаров. И още за самолетите. Стотици ги чакат, но днес няма да дойдат, обяви военния министър Димитър Стоянов. От протеста, който започва след минути, ще чуем кмета на Безмер Росен Русев. А след 18:30... Той познава отблизо рициновата отрова в Съчма, макар и да не е стрелян с чадър. Като журналист и офицер от Държавна сигурност е работил в най-влиятелните медии на комунистическия режим. След 74-ти изпратен в Париж, където предава за националната телевизия като кореспондент, там търси политическо убежище и остава и до днес, макар и българските власти да го осъждат на смърт до 1990 година, когато е помилван. Коментари и критиките му към режима в София започват да звучат по радио Свободна Европа в Мюнхен. От Франция ще чуете обещание от миналата седмица, разговор с журналиста Владимир Костов, който през май тази година отбеляза 94. Аз съм Илия Вълков, ще бъдем заедно до 19.

Идан, като шепот на жълти листа, неусетно от нас си отиде младостта, младостта, младостта. Наши лагери, ах, пионерски,

naši plenumi, naši kongresi, generalen ti naš sekretar, spremi stihove, spremi pjesi, ti naš bditelen šesti drugar, naš prekrasen totalitarizam, naše blato s debela voda, няма как, аз от тебе излизам, получавам комат свобода. Като пукот на щупена мида, като шепот на жълти листа, безвъзвратно от нас.

глупоста, щедроста, младоста. Кой в штабове, кой в обози, ми вървиме отново на бой. Господа, бой последен е този, за да смъкнем прогнилия строй. Ако ниски са нашите заплати, ако гладни са нашите дни, иде помощ от братските щати и от другите братски страни. И размахваме твърди юмруци под железния син небосвод, да разчистим червени буклуци, една трета от този народ. Ще ги гоним до дупка, до гроба, до баща, до сестра, до дете. Ще ги гоним с предишната злоба, на която ни учеха те.

0: Mladostá, mladostá.
1: Румен Овчаров, бивш енергиен министър, бивш лидер на БСП София, санкциониран по закона Брницки, вече е в студиото на Хоризонт. Здравейте, господин Овчаров.
2: Здравейте, на вас и на слушателите.
1: Господин Овчаров, чий е Румен Радев? Наш ли е? На американците ли е? На руснаците ли е? На Крим ли е?
2: Ами ще ви разочаровам. Според мен Румен Радев е сам за себе си. Той не е... Доколкото го познавам, разбира се, аз нямам кой знае колко близки отношения с него, но той е човек, който слуша преди всичко вътрешния си глас. И много са малко случаите, в които чува и нещо отстрани. Което, разбира се, за президент може би е добро, но за министър-председател е най-малкото спорно.
1: Защо?
2: Ами защото за да бъдеш министър-председател не е като да си президент и от време на време да излизаш на вълна, така да го кажа, като пастор да дава седми указания, да критикуваш този, нали, морал, да раздаваш морал. Насамнатън, тук си вътре в играта. Тук трябва да предлагаш решенията. Тук трябва да ги изпълняваш тези решения. Така че те да съответстват на

0: Путин в Европейския съюз?
1: Това са глупости. Опозицията, като не може да намери аргументи, почва да си размахва едни и същи клишета, които сме ги слушали вече колко години, нали? Евроатлантическото мнозинство. Евроатлантическо, всякакво е. Евро ли е, атлантическо ли е, къде отиде тази цялата работа. И като не можем да намерим някакъв разумен довод, той е агент на Путин, опорките на Путин. И къде са опорките на Путин? Това, че иска мир в Украина. Ими това вече доста и други лидери го искат. Не е само той. Както виждате и санкциите, това е последния пакет, не го помня вече, 21 или както. И други държави почват да се услушват и казват, обичайте, ние имаме наши интереси. Вижте една Гърция, примахна забраната за транспорт на втечнен природен газ. Германия и Португалия се загрижиха за руската риба. Франция и Италия се загрижиха за отлагане на визите, забраната за визи. Държавите почват да си гледат собствения интерес. И това е абсолютно нормално. Между другото, ако говорим за газа, втечнение, за първото полугодие на тая година в Европа са внесени с 18% повече руски природен газ, отколкото миналата година на същия период от време. И го внасят Франция, Испания, Белгия и Холандия. А ние тук се правим на посвети от папата и викаме, не, дума да не става. И що да не става дума? Ние нямаме ли собствени интереси като държава?
0: Вие казвате, че Румен Радев слуша повече вътрешния си глас. Защо обаче връща калинки на бивши партийни величия във властта? Съветници стават на министри, хора, които са били критикувани, че нямат необходимия нито професионален, нито образователен
1: ценз. Онзи ден бях на една дискусия по конституционализъм, по случай годишната от конституцията, и там лектори, така се каже, бяха професор Янаки Стоилов, Любо Кичуков и Митко Манолов. И професор Стоилов, Янаки каза нещо, което аз много пъти съм го говорил, но той го дефинира много, много точно. Демокрацията има тежък проблем. И това е проблема с компетентността. Защото за да те изберат, ти трябва да си атрактивен. Трябва да събираш гласове. Но това не значи, че си компетентен и можеш да свършиш това, което обещаваш даже. И ние го наблюдаваме този процес от 2009 година насам, като почнем от Бойковите калинки. Лидона е как беше калинка там в Министерството на земеделието. Ами сега същия процес. Значи, за един човек дошъл на власт е много по-лесно и много по-удобно да наслага послушни чиновници, които имат някакъв поглед върху това, което се случва в дадените сектори, които обаче няма стратегическо мислене, нямат дълбочина на познанията, но поне тежки грешки няма да правят. Неговите калинки, за съжаление, почнаха да правят груби грешки. И то, аз вече го казах, по една телевизия, и то груби грешки в две от ключовите направления, в които Радев предлагаше алтернатива. Едната беше външната политика. Това са изцепките на новата външна министърка в Украина, което никой не може да разбере защо отиде там, какво направи и защо трябваше да прави нещо, което Румен Радев малко преди това и казал, че не е така. И това е крупен гаф. И то не е случайен. Не е нещо, което ще се забрави, защото то удря по един от ключовите приоритети на промяната, която Радев обещаваше. Втората е калинката в Министерство на енергетиката, която уволнява професор Касчиев. Сега, аз с Жоро се познавам от колко? 45-50 години вече. От 79-та година, когато отидох в Козлодуй, той вече работеше там като контролираш физик. Той е 2-3 години по-възрастен от мен. Работили сме заедно в Козлодуй. После той е работил при мен в Агенцията за ядерно регулиране. Политически сме на точно обратните позиции. Но човек е експерт. Той, когато каже нещо за ядрена безопасност, значи трябва да се слуша. Може да не ми харесат аргументите му, може да търся контраргументи, за Белене сме се сблъсквали. Но той е експерт. И ти уволняваш единствения експерт в борда на директорите на АЕЦ Козлодуй и слагаш на него место един генерал, филолог по образование. Е, добре, той какво точно очакваш да свърши там? Какво разбира той от атомна енергетика, от атомна централа? Очевидно очакваш от него просто да ни пречи на схемите, които ръководството на централата продължава да изпълнява под натиска на така наречения пернишки бизнесмен. Това е втория такъв провал, за който говоря, защото втората основна насока, с която Румен Радев

0: спечели изборите, беше, че ние ще се борим с олигархията и с олигархичния модел. Е, как се бориш, като махаш човека, който действително работи по този въпрос? И слагаш на него послушен генерал, който ще стои, ще мига и ще вика ми добре. Сега, ако искате, мога да ви дам данни за това, какво се случва в АЕЦ Козлодуй.
1: Какво се случва?
0: То е драстично. Ние АЕЦ Козлодуй караме по пътя на Кремиковци. Нали, на входа и на изхода стоят един човек и АЕЦ Козлодуй за миналата година е 12 милиона печалба. Преди една година беше 200, преди 3 години беше 700, преди 4 беше 800. Тази година производството за първите 6 месеца на годината е с 800 000 мегават часа по-малко, отколкото 2022 година.
1: Кой е отговорен за тези резултати?
0: Ами, отговорно е ръководството на централата и да не говоря за тия неща, за които един депутат от Възраждане миналата година говори многократно. Как едни задвижки, които струват 30 000, те ги купуват за 500. Как бе, защо бе? Как се случват тези неща? Или това, за което Жоро Кащиев сега изнесе информация? И може ли на 25 май да подпишеш договор за колко? 24 чохола за отработил ядрено гориво, които струват 14 милиона евро. Тоест около 600. И сега, един месец по-късно, да обявиш нова поръчка. За още 44. Само, че вече за 33 милиона. Тоест по 750 хиляди. И забележи, кое е интересното. Забраняваш на руски фирми, които са оригиналния производител, да участват и които са спечелили предния търг.
1: На тях може да ми е забранено да участват.
0: Напротив.
1: Заради санкциите.
0: Напротив, те са спечелили предния търг, получили са дерогация. И ти сега не забраняваш на тях да участват.
1: А кой печели?
0: Е, печели същия този пернишки бизнесмен, който се е сетил сега, че има завод в Радомир.
1: Кой е този пернишки
0: бизнесмен? Няма да казвам имена, защото ми е омръзнало да хода по съдилище и да се обяснявам, че това е било. Това е било, ще се сети такова. Той е само един. Той управлява централата от 22-а година и до 19-та година пак той управлява. Колкото да е странно.
1: Има ли партиен гръб?
0: Ами аз много се надявах, че сега след тези промени нещо ще настъпи там като директна промяна. На съжаление, новата министърка, вместо да върви в посока на изчистване на АЕЦ Козлодуй, Румен Радев ще е закъса с тая ситуация. Сега, да докараш АЕЦ Козлодуй до това, да няма... Те нямат ликвидни средства.
1: Добре, коя партия управлява сега АЕЦ Козлодуй?
0: Няма коя партия да управлява, освен Прогресивна България. Те управляват. Само, че този бизнесмен е там и той дърпа конците на ръководството. И той му определя коя поръчка минава, коя поръчка не минава. Каква цена? А затова говоря за безумните плащания. Купили си туарези оня ден. Има 9, купили си още 3. И къде ходите с тия туарези там? Козлодуй на брега на река Дунав.
1: Това са скъпи автомобили.
0: Еми, скъпи са. Нямат пари. Нямат пари. Взели са заем 75 милиона от нови мощности. От тях се вземат пари за ликвидни средства. Нямат пари за заплати. И харчат за туарези. Харчат за такива, за чохли, които не им трябва, защото с поръчката, която вече е подписана, за следващите 7 години нямат нужда от никакви чохли. Ама не. Така е казал бизнесмена и те изпълняват.
1: От кого зависи да се направят промените?
0: От кого? От министъра зависи. Само, че на министъра някой му казва да прави промени точно в обратната посока. Това е положението. Така че Румен Радев трябва да се огледа. Прекалено много станаха грешните стъпки, с които започна това управление. Сега го гледаме с тия самолети. Абе, аз разбира се съм така впечатлен от нахалството на тези, които преди 4 месеца като мушмороци мълчаха, докато не ги снимаха самолетите на летището и тогава изведнъж се сетиха да дойдат народното събрание и да кажат, ама то предното правителство разрешило. Абе, как разрешило? Бе, стоят тук 15 самолета ли бяха, колко? На гражданско летище. В центъра на София. Айде, не в центъра, ама все пак летището София може би едно от най-близките до центъра на града. И ние не знаем какво става. Било звучение. Даже Запрянов ми обясняваше, че ще се обучаваме да гасим горски пожари посред зимата. Абе, хора, все пак нормални хора сме, не сме паднали вчера от дърветата. Бива. И същите тези, и сега като гледам с какъв апломб, В интерес на истината, моята позиция, ако трябваше аз да я формулирам, беше много ясна. Ние не участваме в война с Иран. Резолюция на Съвета за сигурност на ООН няма. НАТО не участва в война. Европейския съюз няма позиция да участва. От какъв зор се набутваме ние? Може би взаимоотношенията с Иран, с Съединените щати изискват подобно нещо. Сега не мога да му влеза в ролята на в обувките на министър-председателя. Но тая позиция ще да бъде много по-чиста и много по-добре приета от българските граждани.
1: Опозицията тази седмица каза, че има вероятно сделка между Съединените щати и България за дерогацията за Лукойл.
0: Аз
1: как ви звучи?
0: Тази щуротия измисли за Запрянов още преди 3 месеца. Нали? Когато видите ли те така го направили, защото дерогацията, сега и някой от прогресивна България го е казал. Много лесно това обяснение, за да е истинско. Тя. Верно е, че света върви в посока на все по-голям и по-голям хаос. Нали, международният световен ред, създаден след Втората световна война, беше заменен от ценности, мир, така свято, който се базира на ценности, после на правила. Сега очевидно чакаме, нали, така владетеля на правилата, да видим с какво настроение ще се събуди сутринта. Дали за 40 път ще е победил Иран, дали за 50 път ще е прекратил войната в Украина, или за 10 път ще е въвел мета или нещо друго. Но чак до там не мисля, че можем да стигнем. Просто не е сериозно да разсъждаваме по този начин. Между другото, има две ноти. И от американското, и от английското посолство, по случая Лукойл. Но те и двете не касаят дерогацията. Те и двете са свързани с изпълнение на договорките с Литаско, получаваме ли от Литаско, не получаваме ли, свързани с това как е работил предния особен управител, новия и така нататък. Така че това обяснение е прекалено така, елементарно.
1: А в каква
0: за да е
1: кондиция е Лукойл?
0: Ами това, което знам аз е, че работи добре. Работи добре рафинерията. За юни и юли произвежда над 530-40 хиляди тона нефт за месец. Нещо, което е с 25% повече, 30% отколкото март и април. Доставят се количества и доставят се петроли и блендове, които са съвместими с това, за което е проектирана рафинерията. Намалени са невъзвратимите загуби от почти 1% до 0,5%. Това, което изгаря, нали? Като минете там, видите една факличка си гори. Тя гори, ама това са пари. Нали? То не е. Просто е така. Та, от тази гледна точка си мисля, че добре се развиват нещата. Разбира се, искам да сложа една скоба и така, че ако някой си мисли, че проблемите с Лукойл са решени от гледна точка на арбитражи и така нататък, още според мен е раничко за това.
1: Защо?
0: Ами защото това, че сме се видели с един от представителите на Лукойл, съвсем не е достатъчно, за да изчистим безобразията, които извършихме през последните 4-5 години по отношение на Лукойл. Нали, като започнеш с отказа от дерогация, като почнеш, минеш през отнемане на концесията за пристанището в Росенец, като минеш през забраните за износ, и така нататък, и така нататък. Те си имат аргументи. Особеният управител и неговото брутално влизане в дружеството, без да информира никой, без да действайки абсолютно на своя глава. Така че те си имат аргументите. Най-вероятно сега са така леко задоволени и от Лекперов, и от срещата, и от информацията, която са получили. Надявам се това да е стъпка в правилната посока.
1: Какъв ще е ефектът от решението на Конституционния съд, който отмени преди дни буквално тези законови промени, които бяха наложени в края на миналата година, санкциите на особени действията, решенията на особения управител да действат без санкция дори и на съд?
0: Ами те бяха абсурдни. Сега, те бяха направени, аз и тогава го говорих, когато тия ПП-та, ДБ-та, нали, с радост подкрепяха особения управител и ги питаха, на вас не ви ли стига къла, защо се назначава това особен управител и кой ще го назначи? И той го назначава, за да се опитат да задача максимум, така да се каже, да се опитат да разпродадат активите на рафинерията и задача минимум, ако не успее това, нали, той да сложи хора на входа и на изхода на рафинерията. Едните да доставят петрол, другите да изнасят дизел, примерно. И той успешно го направи.
1: активите, продажбата на рафинерията, доколко зависят от Съединените щати? Защото там също сега момента, санкцията е
0: сега в момента, на най-високо ниво. Сега в момента зависят много голяма степен. Но това не е въпрос за нашето ниво и за нашата рафинерия. Това се продава големия Лукойл в Виена. Ние сме просто една част от цялата работа. Ами, все пак по някакъв начин трябва да се реши този въпрос, защото това разкрачено положение не помага на никой.
1: Ще успеят ли руснаците да заобиколят и да изхитрят американците да го купат пак приближение до Москва собственици?
0: Не мисля, че това е целта. Те по-скоро... Той не е руски, той не е на държавата. Той е акционерно дружество, което Олег Перов има мажоритарен дял, но и не мажоритарен, той е най-голям дял, но и той не е мажоритарен. Така че тук голяма част от собствениците и сега са американци. Така че то си е продажба на активи, които трябва да стане по най-прозрачния и по най-ясния начин. И тук аз не виждам някаква възможност Русия чак до такава степен да дърпа конците на тая продажба.
1: Споменахме войната в Иран. Какъв бизнес се крие зад тези военни операции къси на Доналд Тръмп в Техеран?
0: За съжаление, този опит от всяко нещо да правиш пари ми напомня на онзи лидийски цар Мидас. Нали си го спомняте? Който правил и всичкото, което се докосвало, ставало злато, и той накрая умрял гладен, защото нямало какво да яде. Та и Тръп ми се струва, че я кара по тая лилия, защото типично американският начин да влезеш някъде, без да знаеш как ще излезеш, нали, без no exit, без exit strategy, е и сега в момента го виждаме на 100%. Сега, не искам да бъда така елементарен, но много лоша шега му изигра на Тръмп успеха в Венецуела и предателството на венесуелските там приближения на Мадуро. Те създадоха изключително добра установка на Нетаняху и израелското ръководство да излъже Тръмп, че ситуацията в Иран е същата, още повече на базата на демонстрациите в началото на годината, и Тръмп да им повярва, че по този начин решаваме проблема. Убиваме Аятолаха и няколко от неговите приближения и иранците са готови. Е да, ама не. И сега продължаваме. Тук има, тук няма. Да има хутите и тези маха да горят танкерите в Баб ел-Мандеб. Е, какво правим? До къде стигахме? $100 малко ли са ни? Сега, Тръмп е заинтересован до високата цена. Съединените щати са най-големият износител на петрол. Май месец тази година. Колкото и да е странно, Русия е втория. Въпреки всичките приказки, че видите ли не е такова. Третия е Саудитска Арабия. Нейният износ е значително намалял. Ама тези горива, повишението на техните цени, неминуемо удари цените в Съединените щати. А Тръмп след 3 месеца има избори. Да, аз преди време бях направил една прогноза, че някакво по-сериозно примирие в Иран ще има, може би, месец преди изборите. За да може той да за пореден път да победи Иран, не знам за кой ще бъде там, 45-ти примерно или 50-ти до тогава, да победи Иран и да няма време до изборите да го опровергаят и да може той така на лаврите от победата да влезе в изборната кампания.
1: Русия втори печеливш от износа на петрол, обаче там също като че ли страдат от липса на горива.
0: Страдат.
1: И самите руснаци. Защо?
0: Страдат и то много тежко. Ими заради ударите на... Вижте, аз някъде го казах. Заради ударите на украинците, които усъвършенстваха с помощта и на Съединените щати, и на западноевропейските технологични фирми, техните дронове. И техните възможности за удари далеч в вътрешността на Русия. Аз някъде го казах. На Путин трябва да му се направи паметник скоро в Европа. Защото само той е човека, който в момента спира руснаците от удари върху тези места, къде се произвеждат дроновете и оръжията, с които се атакува руската страна. А тези места са в Европа. И когато започнат тези удари там, аз не мисля, че Тръмп ще каже, да, добре, започваме трета световна война. Много е повърхностно обяснението. Ама те Съединените щати и Съветския съюз се биха в Виетнам, биха се в Афганистан, биха се в Корея. Не е така. Тогава американските бомби не падаха на руска територия. И нито по Виетнамската, нито в Корейската, нито в Афган. Те падаха на чужди територии. Сега падат в самата Русия. И натиска срещу Путин да отговори по този начин в самата Русия, ако следите по някакъв начин на руските медии, трябва да ви кажа, че е изключително голям. И само той е човека, който на базата на някакъв здрав разум задържа този удар. Защото като падне един ръчник в Рамштайн, в Германия, или в Естония, нали разбирате какво се случва там нататък? Да, Русия. И има още нещо, за което ние не се замисляме. Как живеят в Украина? Ето сега украинците нападат Русия, ама Украина вече на практика няма черноморски пристанища. Те са затворени. Там кораби не влизат. Никой не смее да отиде там. Защото последните дни те унищожени инфраструктурата е една купчина кораби, които са били там. Е, добре. Някой замисля ли се как ще се живее? Лятото ще свърши. Зимата без ток, без горива. Някой ще каже дизел генератор. Дизел генераторите искат горива. Като гръмнат сега 2-3 моста през Днепър. Ма, някой трябва да се замисли защо. Какво искаше Путин 22-а година? Какво искаше? Искаше някаква, даже не автономия за тези региони. И ние се докарахме до едно безчовечно убиване на хора и никой не мисли за хората. Ние ще победим Русия. Ми добре, 5 години я побеждават.
1: Да ви върна на територията на България.
0: Да, добре, че аз като влеза в тая тема и почвам да се ядосам, защото хора умират.
1: Ами, да, 2 милиона са жертвите от двете страни. Преговорите с германски военен концерн Rheinmetall започват на ново, обяви правителството. Ние ще имаме някаква печалба от тази сделка. И защо може ли да се случи на наша територия при положение да произвеждаме барут, когато военната индустрия толкова се технологизира, става все по-модерна.
0: Абе, те и дроновете носят зривни вещества, иначе не става и те трябва да гърмат. С безбарут артилерийски снаряди не се правят. Сега, аз не съм най-дълбокия експерт в военните производства, но знам, че това предложение беше отхвърлено в една от прибалтийските републики. И то по причина, че е недостатъчно екологично, нека така да го кажа. Вторият ми въпросителна по отношение на тази така наречена инвестиция е, че ние какво разчитаме, че от тук нататък непрекъснато ще сме във война на 200 км от границите си. Ами аз не мисля, че това е така света, за който трябва да се готвим. Друг е въпрос, че като гледам какво се случва в глобален мащаб, може би трябва и да се готви. Но не искам да бъдем. Сега слушам, тук това било, това било, третото, четвъртото. Друг е въпрос е дали имаме пари за това. Защото сега слушам за бюджета, гледам какво приемат. Ами, много е сложна работата. Много е сложна работа с бюджета. Тези същите спасители, които сега крещат, ама защо не правите реформи? Абе, чакайте, бе. Абе, Асен Василев заправи ли как спасяваше дефицитите 22-а година? Заправи ли колко пари взема от енергийните дружества и БЕХ? 600 милиона за 22-а, 800 милиона предварително за 23-та година.
1: А правителството сега направи ли някакви грешки около предложението за бюджет или направи максималното, включително с дефицита, с компромисите, които бяха направени по...
0: В интерес на истината, дефицитът е такъв какъвто е. Той няма къде да отиде. Аз говоря за Асен Василев, но тя ти мнушка е същата. Тя, освен парите на енергийните дружества и БЕХ, взема и парите на банките. При това ги прибра и за тази година миналата. И сега вика, ама вие защо сте на дефицит? Еби, как да сме на дефицит, като ти прибра данъците, които те трябваше да платят миналата година? И сега видите ли, предложението било с дефицит, а неното не било с дефицит. Ама тя... И тя е забравила. Тя беше предвидела в бюджета си за 26-та година 35% ръст на приходите от ДДС. При положение, че беше ясно, че това не може да се случи, защото тя не можа да изпълни 33%, които беше изпълнила за 20, записала за 25-та година.
1: А за 27-та какъв бюджет да очакваме? Най-малкото следващия трябва да бъде представен до средата на октомври на Европейската комисия, защото ние сме по наблюдение.
0: Да. Еми, ние то до средата до края на октомври той трябва да бъде внесен.
1: Ние влизаме от бюджет в бюджет.
0: Да. Няма тя. Бюджетната процедура предвижда в края на октомври бюджета да е в Народното събрание. За да може да има време да се приемат бюджетни закони, да се приеме бюджет и да има време всичко нормално да се влезе в следващата година. Ами, аз мисля, че стъпката, която направиха, е правилната. В смисъл, на чисто. Трябваше да я направят малко по-изчислено, да кажат: вижте сега, младежи, вие тук дигате гилотия, ама от вас имаме неразплатени, толкова пари към общините. Примерно 1 милиард. От вас имаме неразплатени по договори с фирми за това, това и това. Милиард и половина. Те са ваши пари. Ние сега ги включваме в този бюджет, за да не спрем икономиката на страната. Тъй, че липсва им, как да кажа, пиара и начина, по който тези неща се поднасят на публиката. И сега ги гледам, правят предавания, ама не може да сложиш един депутат от Прогресивна България да стои срещу петима от опозицията. Аз едно време, 97-ма година, съм бил много пъти в тая роля. Тогава ние бяхме единствената опозиция срещу всичките реформаторски мнозинства.
1: Вие с Иван Костов учебници по макроекономика
0: да, си раздали,
1: то на английски език.
0: Да.
1: Помниме и вашите театрални представления, които между другото бяха доста по-възпитани и по-обрани. Ами така беше, наистина. На финала на нашия разговор, господин Овчаров, как си живее с запорирани банкови сметки заради закона Магницки?
0: Вижте, не искам да разговарям повече на тая тема, защото тя е болезнена не за мен. Аз съм си намерил модус. Казах го вече, жена ми ме води като куфър, плаща ми сметките и аз съм пълно 6. Но лошото е, че българският слугинач и готовността на българските институции, банкови и държавни, да изпълняват неща, които въобще не са длъжни да изпълняват. Единствената институция, която каза ясно и категорично, това е дирекция, генерална дирекция на Европейската комисия, от името на Европейската комисия, че никой няма право да ви лишава от сметки. Вашите институции в държавата трябва да ви обезпечат достъпа до сметки, разпространителни и така нататък и така нататък. Познайте коя от институциите се заангажира с такова нещо. Никой. Никой. Омбудсмана ни препраща писмата на управител на БНБ, президента даже не ни отговори, КФН и така нататък и така нататък. Нищо, нула. Нашите институции не се грижат за българските граждани. Американците са казали, значи това е така. Но кое е така? Кое е така? Единствената причина, поради която могат да ни забранят да имаме сметки, ако има доказателства, че от тези сметки се финансира тероризъм или се перат пари. И няма такова нещо. Въпреки това, са ни лишили от сметки, затвориха ни сметките, на някои хора ги лишиха от застрахователни застраховки живот. Аз с Сашо Николов и за жена му казах, 2 години Алианс България не им дава парите. Техните пари, които са внесени там.
1: Добре, вие не правите ли постъпки да се освободите от тази хватка?
0: Никакви постъпки няма да правя. За мен това е награда за това, че съм защитал интересите на страната си. Благодаря на американското правителство, че ме дигна така на тази висота.
1: Благодаря. Румен Овчаров. Радио.

0: Стотици с недоволство чакат американските самолети в Безмер. Днес обаче те няма да дойдат, обяви по-рано през деня военния министър Димитър Стоянов. От протеста, който започва след минути, сега ще чуем кмета на Безмер Росен Русев. Здравейте, господин Русев.
1: Здравейте.
0: Започнаха ли се събират хората? Колко са на брой според вас?
1: Хванахте в момент, в който и аз не съм тръгнал, подготвям с колата съм и ще тръгвам на там. Времето обаче от половин час насам е доста дъждовно. Не мога да кажа колко хора има на района около авиобазата, но най-вероятно има.
0: Днес се срещнахте и с министъра на отбраната Димитър Стоянов. Той какво ви обеща?
1: Министърът доста внимателно ни слуша всички кметови на околните села и кметовите на общините, които бяхме там. Даде ни някои основания да не се притесняваме чак толкова, но така или иначе към момента решението, което е взето, остава.
0: А вие от какво се притеснявате?
1: Ами аз като всеки жител, който живее в близост до авиобазата, нормално се притеснявам от това, че в случая до сега, до този момент, не е отправена заплаха от друга страна, че на базата ще бъде гледано като потенциална цел. Това ме притеснява. Е, много министъра успя до някъде да убеди, че тази нота не е толкова, нали, как да кажа, не е гаранция, че ще бъде така.
0: А с какви думи го направи? Разказа ли ви в детайли, че примерно ни пазят други държави от НАТО, че сме взели необходимите мерки?
1: В детайли точно не е разказал. Той има, нормално е да има някакви секретни данни за това, но да. Казва, че ако се случат, нали, има много заинтересовани страни, никога нашата страна бъде останена сама, ако евентуално има заплаха от друга.
0: А сподели ли някакви гаранции, които са дали американските военни за сигурността на региона?
1: Еми, също каза, да, че като страна партньор, той има го и изявление от американците, че поемат ангажмент по отбраната.
0: Да. Наблюдавате ли някакви раздвижвания, маневри военни в района след новината, че ще бъдат дислоцирани?
1: Няма нито личен състав. Има, може би, някаква техника, която се прибазира от наши български подлиния, най-вероятно. Може би ще се вършат изменените задачи или някаква подготовка, евентуално по представлението на тези самолети. И хората така изпитват страх от тая работа и поради тая причина нормално е да, както и аз самия, се страхувам, ако се стигне до такава ситуация, защото с гаранция кой може да е 100%, че няма да се случи нищо.
0: Хората как в момента реагират от новината, че днес и вероятно другата седмица няма да дойдат тези самолети? Вие как ще се подготвите да ги посрещнете? Защото...
1: Те самолети няма да минат на подтърсилото.
0: Няма, така е.
1: Как да ви кажа, има различно настроени хора. Някои хора може би политически приемат нещата, опоненти някакви. При нас чисто гражданско се приема опасността. Нямаме политически настроения в селото, разединяване, да сме от за и против това. Просто всичко се пресене от евентуално около наша територия да не се случи нещо. Може... Не наша територия, изобщо да. И България да не се случи нещо.
0: Господин Русев, могат ли да ескалират тези протести?
1: Ами, не знам. Не знам доколко могат да ескалират. Прави впечатление, че и хора от околни общини, като Сливен, Стара Загора, Пловдив, ми звънят, питат, ще имате ли протест, няма ли. Аз знам това, което са заявили хората от селото, че даже в момента мисля да тръгна, се придвижа нататък, защото да не се забавяш, нали, ще се учите, като и кмета уж се притеснява, пък отиде при министъра и се успокои напълно. Не съм се успокои напълно. Притесненията са ми доза по-малко.
0: Не се ли притеснявате, че тази тема може да се политизира, защото има
1: политически сили? Да. Че някоя партия, те партиите почват, опозиционни партии почват веднага да го използват обратно. Вижте, там предавахте хората. Аз съм на мнение, че независимо коя партия е към момента управлява страната, може би ще мое лично гражданско мнение, че сигурно ще да бъде принудена да... Защото нещата са тръгнали много отдавна, 2006-та, своя договор, с който е запазена уж като действаща база, нашата база Безмер. 2010-та подновен, доколкото знам, безсрочно. И може би всеки, който е на управленска позиция в момента, ще же изпадне в същата ситуация.
0: Кои са най-активните политически сили, които са пратили апостоли там около вас? Да?
1: О, няма такива.
0: Няма ли?
1: Няма такива, да. Не съм... никой не се е заявил като аз съм член или аз съм симпатизант на или коя си партия към момента в селото на тези наши репортажи, които правим тук,
0: да,
1: от селото, и хората изразяват притеснението си, няма никой по никакъв начин не говори за политическа партия.
0: Сега, господин Русев, вие не сте военен, обаче мислите ли, че правителството също, има...
1: Бях допреди два месеца си прекрати договора.
0: Добре, вие сте бивш воен, значи познавате, да, може да коментираме тема, свързана с националната сигурност. Къде тези самолети цистерни можеха да бъдат оставени да чакат и да излитат, защото със сигурност мястото им не е и на гражданското летище в София, най-голямото.
1: Аз нямам претенции дали ще бъдат. Просто тези на гражданското летище, когато са били, най-вероятно са вършили същата дейност под наименуванието учение,
0: да,
1: предполагам.
0: Да.
1: Просто в случая вече, защото е ясно, открито се заявява, че ще бъдат базирани на военна база, и това бъде повече предсмение.
0: Може ли някакво решение да се намери компромисно? Където да отидате, местните, всички местни хора ще се притесняват за сигурността си.
1: Нормално е. Предполагам, и ако до вашия, до вашия град или до вашето населено място, където живеете вие, независимо какво, дали харесвате управляващи или не или сте опозиция, няма значение, и на вас няма да ви е приятно, ако знаете, че евентуално може да се случи нещо в близост до вашия дом.
0: Да. Трябваше ли премиера Румен Радев лично да дойде до Безмер, за да успокоява хората, или са достатъчни министрите на отбраната и на спорта?
1: Не са на Безмер хората обиспокоени. Да. Но те в областта са обичани.
0: В областта, да.
1: Не смятам за нужно премиера да се разхожда за всяка подобна ситуация, но не съм аз човек, където да определи какво. Гражданите просто искаха, ако може, да се избегне това с... страната ни да влиза в конфликт с друга държава, евентуално да сме въвлечени в такъв конфликт, който може да бъдем цел, да го избегнат.
0: Да. Имате ли някакви планове от тук насетне как ще действате?
1: Аз лично, пак ви казвам, на всички се опитвам това да кажа, че това не е мое действие, не е предизвикано от мен, нито подписката, нито протестните действия, които тепърва отивам към тях, нали, да видя дали изобщо има хора нататък. Това е и не мога да кажа какви планове. И днес след срещата с министъра изразих съмнение. Я съм не просто пожелах да не се политизира тая тема, да се гледа по нормалния човешки начин, да не е някой да се яви на протеста, да го оглави и да каже, ето виждате, ние сме с вас, ние бяхме против, само ние сме. Със сигурност има хора, които симпатизират и на една или друга политическа партия, и са на същото мнение като мен, че не има доза страх и е редно да, ако можем като граждани да го предотвратим да не се случва, да го направим.
0: Много ви благодаря за този разговор. Кмета на Безмер Росен Русев.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Екзотиката е достъпна.
5: Дубай,
4: Абу Даби,
5: Израел,
4: Марокко,
5: Тенерифе,
4: Куба,
5: Мексико,
4: Бразилия,
5: Южна Африка.
4: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
7: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
8: Ако създаваш авторски поп или рок песни
7: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
8: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
7: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
8: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
7: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
9: Хоризонт.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 24 юли, петък. В началото чуйте акцентите. Депутатите приеха на второ четене бюджета за тази година. В него е заложен рекорден дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро, а през годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. Четирима души загинаха при катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Бяла Русе. В този час започва протест на местни жители срещу правителственото решение за разполагане на американски самолети, цистерни и военен контингент в авиобазата в Безмер. По-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението не подлежи на преразглеждане. Тази вечер на гребната база в Пловдив започва официалната тридневна програма на фестивала Hills of Rock. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Бюджетът за 2026 беше приет на второ четене в Народното събрание. В първата финансова рамка, изготвена от кабинета Радев, е заложен рекорден дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. При достигане на този лимит в края на годината, общата задлъжнялост на страната ни ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. Обобщение на репортера Марта Младенова.
1: Финансовата рамка е изчислена с очакван ръст на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3%. В края на годината минималното ниво на фискалния резерв трябва да бъде 2 милиарда и 600 милиона евро. В общия потенциален нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро е включена и възможността да се поеме заем по механизма за финансиране на отбрана SAFE. Заложени са рекордни приходи и разходи, но въпреки това очакваният недостиг е 5,7 на 100. Редица социални плащания, основно в подкрепа на родителите, за строителство на детски градини и други инвестиции в образование, за хората с увреждания, остават замразени. Отпада механизмът за изчисляване на минималната работна заплата за годината, макар че все още няма договореност какъв да бъде новият ред за изчисляването й. В същото време управляващите се отказаха от идеята си за въвеждане на таван на възнагражденията в бордовете в публичните дружества. Намаляват се субсидиите за партиите, но и за вероизповеданията. Комисията по досиетата се закрива, като до 15 септември трябва да бъдат изготвени текстовете за поемането на дейността от Държавна агенция архиви. Фискалният ефект от тази мярка е минимален. За новините Марта Младенова.
0: След окончателното приемане на държавния бюджет за 2026 година, опозиционните партии отправиха критики към финансовата рамка заради липсата на реформи, размера на дефицита и предвидените разходи. Подробностите чуйте от репортера Даяна Маринова.
2: От ГЕРБ определиха бюджета като лишен от необходимите реформи. Бившият финансов министър Теменужка Петкова разкритикува финансовата рамка и начина, по който са разпределени публичните средства.
3: Сега е момента наистина прогресивна България да се извини за проекта на вече на закона за бюджета за 2026 година, да се извини на българските граждани, защото има за какво.
2: От Продължаваме промяната призоваха президента Илияна Йотова да наложи вето върху трите бюджетни закона за държавният бюджет, бюджета на Държавното обществено осигуряване и този на Националната здравноосигурителна каса. Асен Василев обяви, че партията започва и подписка срещу бюджета.
4: Приетия бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия.
2: Според Демократична България, приетият бюджет не предлага решения за основните проблеми пред страната. Мартин Димитров заяви, че липсват управленска програма и план за реформи.
5: Гласуването на бюджета показа, че няма пилот самолет. Няма пилот, няма управленска програма, няма план за реформи.
2: От Възраждане определиха бюджета като връщане към стария модел на управление.
6: 120 ненужни депутати, има 131 депутати, не залага никакви реформи и нищо, което да имат като визия, не започват да върват по пътя на промените в обстоятелствата, в които живеем.
2: За новините, Даяна Маринова.
0: КНСБ призова националния омбудсман Велислава Делчева да оспори пред Конституционния съд няколко от текстовете в проектобюджета, след като законът беше окончателно приет. Става дума за отменения механизъм за определяне на минималната заплата и за прокараната през заключителните разпоредби промяна в начина, по който бива изчисляван трудовият стаж при работа на непълно работно време. С подробности за синдикалната позиция ще чуем репортера Цветелина Стоянова.
7: Текстовете от закона за бюджета относно минималната заплата, с които не се прилага механизма за определянето й, както и този за изчисляване на трудовия стаж при 4 часа работа, са определени като фундаментални промени в трудовото законодателство, извършвани по начин, който не съответства нито на предмета на бюджетния закон, нито на установените стандарти за качествено и прозрачно законотворчество. КНСБ цитира решение номер 3 от 4 февруари 2020 година по конституционно дело номер 5 от 2019, с което Конституционния съд приема, че предвид особеното предназначение на закона за държавния бюджет, чрез него не могат да се извършват трайни изменения на материални закони, които не са непосредствено обусловени от изпълнението на бюджет. От синдиката предоставят детайлен анализ на омбудсмана, добавят и още правни аргументи в посока на това, че оспорваните от тях текстове са противоконституционни. За новините Цветелина Стоянова.
0: Катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Русе Бяла отне живота на 4 души. Инцидентът стана близо до разклона за село Екзархиосиф. Разследването на катастрофата е поето от окръжната прокуратура в Русе, а пътят беше отворен в късния следобед. Още информация чуйте от кореспондента ни Ася Пенчева.
8: Произшествието стана днес преди обед, когато се удариха тежкотоварна композиция влекач с русенска регистрация и микробус с украинска регистрация. В лекия автомобил са се возили общо 6 човека, от които 2 деца. На мястото на катастрофата бяха изпратени екипи на спешна помощ и пожарната. Медиците са установили смъртта на 4 от пътниците в микробуса, шофьора, 2 жени и дете на 11 години. Други 2 от пътниците, възрастен мъж и малолетно момче, са транспортирани до болница Кане в Русе. По предварителна информация, загиналите са роднини. Продължава работата по огледа на телата между произшествието и превозните средства. Работата по случая продължава, като се провеждат разпити на свидетели и са назначени необходимите експертизи. От Русе, Ася Панчева.
0: Първоначалната проверка на автомобилната администрация в Русе не е установила технически проблеми на камиона. По първоначални данни, микробусът е навлязал в насрещното движение, обяви главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция.
9: Данните, които имаме до момента, сочат, че е навлязал безпричинно в лентата за насрещно движение, реализирайки удар с товарния автомобил. Товарният автомобил по всички следи, които се виждат на място и от снимките, които има публикувани в интернет, се вижда, че е опитвал се да избегне удара.
0: Каза главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция. В този час в Силистра започва граждански протест в защита на многопрофилната болница в града. По време на посещението си по-рано днес в града, министърът на здравеопазването Катя Ивкова потвърди, че държавата е ангажирана с намирането на решение на проблема с лечебното заведение. 4 отделения в него спряха работа поради липса на специалисти. Още по темата чуйте от кореспондента ни Незабравка Кирова.
10: Министър Катя Ивкова бе в Силистра днес, след като посещението и планирано за 20 юли бе отложено. Заедно с нея в болницата бяха подуправителят на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев, директорът на РЗИ и Силистра и областният управител. Основният проблем, който бе обсъден, е временното затваряне на 4 отделения, след като част от медицинските специалисти подадоха заявления за напускане.
11: Очаква, когато дойде всъщност да видя как е изпълнен ангажимента, който беше поет този ден от доктор Славов. Търговското дружество е трябвало чисто като менеджерски подход да намери решение. Лекарите всъщност нямат претенции към заплащането или към самите условия. Става въпрос за междуличностни конфликти. Пациентите не може да са заложници.
10: Ивкова съобщи, че се работи за връщането на медицинските специалисти, като при детското отделение има готовност част от лекарите да възобновят работа при промяна в организацията. По отношение на вътрешния одит на болницата, който бе изпратен до Агенцията за държавна финансова инспекция и прокуратурата, министърът заяви, че към момента няма резултати от последващите проверки. Каза още и, че отговорност за управлението на лечебното заведение ще бъде потърсена както от изпълнителния директор, така и от съвета на директорите. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: В този час започва протест на местни жители срещу разполагането на американски самолети, цистерни и военен контингент в авиобазата в Безмер. На среща на министрите на отбраната и на спорта Димитър Стоянов и Енчо Керязов с кметове от Ямболска област по-рано днес стана ясно, че решението за разполагането на американските военни е окончателно и че се очаква самолетите да пристигнат на летището следващата седмица. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костова.
12: След срещата военният министър обяви, че е намерена пресечна точка в разговорите, както и че решението за американското военно присъствие на летище Безмер не подлежи на преразглеждане.
13: Към момента решението, което е взето от правителството, е правилно и от Народното събрание. Това е трудно решение, но необходимо.
12: И допълни.
13: България не е мишена и няма да бъде мишена. Един пример. Летище Василевски беше ли мишен? Румъния опират същи самолети. Беше ли мишен? Не са мишен.
12: Кога пристигат самолетите?
13: Може би другата седмица. Броя на самолетите е до 8. А това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6 броя на военнослужащи, които се очакват да пристигат до 250.
12: Кметът на община Тунджа Станчо Ставрев, на чиято територия се намира авиобазата, посочи.
14: След тази среща знам, че е направено възможното територията на община Тунджа, на област Ямбол, на България, да бъде обезпечена с сериозна противоракетна защита.
12: Кметът на село Безмер, Росен Русев, който връча на министър Стоянов протестна подписка от жителите на 26 села, след срещата каза.
15: Ще предам това, което ми е казано, а кой колко ще се успокои е друг въпрос.
12: От Ямбол, Даниела Костова.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че е изпратил официално писмо до своя полски колега, с което е отправил запитване във връзка с притежаваните от Полша съветски изтребители МиГ-29, които все още са на въоръжение в българската армия. Стоянов уточни, че питането му засяга възможността за снабдяване с резервни части за въпросните самолети.
13: Да, подписал съм веднъж писмо до Полша, с което съм поискал да се предостави информация от полския ми колега какво смята да прави с техните самолети МиГ-29 и дали може да получим от тях запасни части. Ако те лъжат това наше писмо, да, ще изпратя екип, за да оцени какви са резервните части, могат ли да бъдат ползвани и чак тогава ще вземем по-нататъчното си решение. Тези резервни части са необходими за нашите МиГ-29 и аз питам дали има такава възможност. Питал съм и в Унгария. Изпратил съм писмо и до министъра на отбраната на Унгария.
0: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Интерес към притежаваните от Полша изтребители МиГ-29 проявява и Украина, но между Варшава и Киев до сега не е постигнато споразумение. След като в четвъртък цената на фьючерсите на петрола Брент скочиха до над 100 долара за барел, вследствие на атаките срещу танкери в Близкия изток, днес тя отново спадна под това ниво, тъй като корабите, превозващи саудитски суров петрол, продължиха пътя си към местоназначението си. В момента сортът Брент се търгува с 2,7% по-ниско за 97 долара и 93 цента за барел. Подробностите чуйте от редактора Мерим Тенев.
16: Значителните скокове в цената на петрола през последните дни бяха предизвикани от ударите на йеменските хути срещу петролни танкери в Червено море, което отвори нов фронт във войната в Близкия изток. Междувременно, президентът Доналд Тръмп заплаши бунтовниците с мащабно военно наказание. Въпреки че днес Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран, на пазарите се усети облегчение от факта, че някои кораби все още успяваха да преминат през пролива Баб-ал-Мандеб, ключов проход към Червено море. Кораби с саудитски суров петрол все още преминават, така че за сега не става дума за пълна блокада, което намалява до някъде риска от още по-затегнат пазар.

0: и с дронове срещу няколко американски военни съоръжения и бази в Бахрейн, Йордания и Кувейт в отговор на последните атаки на Съединените щати срещу Ислямската република. Техеран твърди, че всеки обект или база в Близки изток, които американските въоръжени сили използват за удари срещу Иран, се считат за легитимна цел за ответни действия. По-късно Бахрейн заяви, че е пресекал и унищожил редица ирански въздушни агресии, като обвини Техеран, че е набелязал цивилни граждани. Военните сили на Йордания също са пресекли 7 ракети и 6 дрона, изстреляни от Иран. За новините, Мерим Тенев.
1: Продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украйна взе нови жертви. 10 души загинаха и около 100 бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен полигон в Киевска област, в момент, когато там се е провеждала изложба на оръжия. Най-малко 5 души бяха убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област. Ранените са 9, съобщиха от областната администрация. Украински ракетен удар по предприятие в град Киров взе 6 жертви, а 32 души бяха ранени, съобщи губернаторът на Кировска област Александър Соколов. Избухналият в предприятието пожар е потушен, възстановява се електрозахранването и водоподаването в района, уточни той. Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди информацията за удара, уточнявайки, че предприятието произвежда компоненти за авиационна и ракетна техника, която се използва при атаките срещу украинските градове. Благодаря на военните за точността, нашият отговор е напълно справедлив, написа Зеленски в Телеграм. През изминалата нощ украинските сили извършиха масирана дронова атака по Санкт-Петербург и Ленинградска област. Отново бяха поразени складове на руската компания за онлайн търговия Wildberries, този път в село Новосаратовка. В складовете е избухнал пожар, съобщава се за 3 пострадали. Опустошителните пожари в Централна Испания продължават да се разрастват неконтролируемо в района на Мадрид. 3 огнища са се слели в огнен фронт. Броят на евакуираните достигна 19 000 души, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Испанското правителство задейства механизма на Европейския съюз за гражданска защита, за да поиска допълнителни ресурси от партньорите си в отговор на 4 активни пожара в централната част на страната. Европейската комисия обяви мобилизирането на 4 самолета Канадеер, 2 от Гърция и 2 от Италия, за подпомагане на борбата с пожарите в Испания. Според министър-председателя Педро Санчес става въпрос за драматични горски пожари. Регионалният премиер на автономната област Мадрид Исабел Диас Аюсо обяви, че е задействана най-мащабната операция по гасене на пожари в историята за справяне с ситуацията. Обединяването на 3 от активните огнища в единен фронт наложи към първоначалните над 10 000 евакуирани от домовете им да бъдат изведени още 9 000 жители на 3 общини. Министерството на вътрешните работи изпрати 2 съобщения чрез системата S-Alert, с които разпорежда тези евакуации и определи потенциални приемни центрове в 8 населени места. До момента са изгорели 9 000 хектара в провинция Авила, в област Кастилия и Леон и още 6 000 хектара в област Мадрид. Към днешна дата общата площ изгоряла при пожари в Испания тази година надхвърля 114 000 хектара, обяви министърът на екологията Сара Аагесен. Тя посочи, че това е 5 пъти повече в сравнение с същия период на миналата година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Френските власти наредиха евакуацията на целия полуостров Кап Фере на Атлантическото крайбрежие край Бордо заради бушуващия горски пожар в района. Според френските власти, 10 000 хектара са били опожарени от огнената стихия от вторник до сега. Подробностите чуйте от редактора Мария Петрова.
3: Френският вътрешен министър Лоран Нунес обяви, че 40 000 души вече са евакуирани или в момента се евакуират от полуострова Кап Фере, популярна туристическа дестинация западно от Бордо. Има съобщения, че стотици хора се опитват да избягат от района с лодки. Местният префект Софи Брока заяви, че 53 домове са станали жертва на стихията, но 2000 къщи са били спасени. Местна жителка описа ситуацията.
4: Много е трудно, защото нямаме електричество. И още дълго ще е така, понеже кабелите са се разтопили по асфалта. Истинско бедствие. Като дойдох, чувството беше апокалипсис. Сякаш не си в този, а в друг свят. Всичко е изгоряло, изпепелено, счупено, стопено.
3: Огнеборците продължават да опитват да овладеят огромния пожар. Европейската комисия съобщи, че след отправено искане от Париж, Франция ще получи 3 противопожарни самолета. Помощта вече пътува за района на бедствието. За новините, Мария Петрова.

0: Според данните на властите и повторният оглед е потвърдил, че няма разлив на петролни продукти от закотваните в Бургаския залив танкери Кайрус и Мириам М, както вече се нарича бившият либийски танкер Бадър. В нови оглед, освен екип на морската администрация, са участвали водолази и оператор с дрон. Огледът е извършен след бурята в района и не потвърждава разпространената информация за замърсяване на морето. С подробностите, кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: От Сдружението Обществен съвет на Себър във вчерашния ден отново заявиха, че петролното замърсяване се вижда на сателитни снимки и по всяка вероятност от морското течение е отнесено към Созопол. Резултатите от две проверки, извършени от катери на морска администрация, както и от екип на басейнова дирекция Варна, не установиха мазутни петна по плажа в квартал Сарафово, както се твърди в един от сигналите, не е открито и замърсяване с петрол. Припомням, че при първата проверка бяха открити отцветени петна, които са третирани с безопасен дисперсант. От областната управа заявяват, че контролът около танкера Кайрус продължава заради натрупаните проблеми около неговото техническо състояние и бъдещото му извеждане от българските териториални води. Очаква се танкера да бъде изтеглен до Турция, където ще бъде предаден за скрап. Танкерът има нов собственик и българските власти очакват неговите действия, за да бъде даден старт на операцията. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: От днес до неделя Пловдив отново е столица на рока. Тази вечер на гребната база започва официалната тридневна програма на фестивала Hills of Rock. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
2: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на три независими сцени. Вчера, пред фестивалния ден, събра феновете на Sabaton, Savatage, Epica и българската рок-гордост Севи. Тази вечер главната сцена ще бъде взривена от шок-рок иконата Мерлин Менсън и пънк-бунтарите от Sex Pistols, а мощна подкрепа в петъчния ден носи силното българско присъствие от тежкия и алтернатив звук, начело с Пив, Кан и Inner Glow. Съботния ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините, Веселин Димитров.
0: Бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
3: Добър вечер. Италианец ще бъде новият шеф на съдийската комисия на Българския футболен съюз. Това стана ясно след последното заседание на изпълнителния комитет на централата, без да се споменава името на специалиста. От БФС обявиха само, че става въпрос за италианец с богат международен опит, който заменя Станислав Тодоров, а подробности ще бъдат представени следващата седмица. Според запознати става въпрос за Матео Трефолони. Треньорът на Левски Хулио Веласкес похвали силата на духа на колегата си от Локомотив София Любослав Пенев. Утре сините гостуват на стадиона в Надежда в матч от втория кръг на футболното ни първенство. За мен той е пример за силен дух и жажда за живот. Щастлив съм да видя хора с подобен характер, каза Веласкес. Испанецът добави, че е много вероятно да направи някои промени в състава си. Подробности в предаването на финала след новините в 19 часа. А вторият кръг във футболното ни първенство започва тази вечер с матча в Кърджали от 21 часа и 15 минути между отборите на Арда и Славия. Започват и срещите от втора футболна лига. В първия матч от шампионата днес от 18 часа и 45 минути Берое посреща Хебър. И още футбол, Юрген Клоп беше назначен за селекционер на националния отбор на Германия. Бившият наставник на Борусия Дортмунд и Ливърпул подписа договор до лятото на 2030 година. Нов селекционер има и Белгия. Това е бившият нидерландски национал Марк Ван Бомел, който подписа договор до 2028 година. Никола Цолов спечели седмото място в квалификацията за голямата награда на Унгария в автомобилната Формула 2, което му отрежда четвъртата редица в основното състезание в неделя и втора в утрешния спринт. Неговият подгласник в генералното класиране Габриеле Мини записа девети резултат, а третият в подреждането Рафаел Камара завърши на второто място. А в първата свободна тренировка на Хунгаро Ринг във Формула 1 доминира пилотът на Ферари Шарл Леклер. Второ време даде Макс Верстапен с Red Bull, а трето Льюис Хамилтон също с Ферари. Втората тренировка започна преди минути. Александър Везенков потвърди, че ще бъде част от националния ни отбор по баскетбол за предстоящия матч от квалификациите за Европейското първенство през 2029 година срещу Румъния на 30 август. Селекционерът Любомир Минчев обяви група от 24 играчи, които ще започнат подготовка на 10 август в Самоков. Предвидена е контролна среща с Полша в Краков на 18 август и участие на приятелски турнир в Словакия с мачове срещу Ангола на 20 август и срещу отбора на домакините ден по-късно.
0: С актуална синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем Мариана Попова. Добър вечер!
4: Добър вечер! Днес през страната премина студен атмосферен фронт. Температурите след фронта чувствително се понижиха. На много места около и след обяд имаше краткотрайни валежи, а по-интензивни и значителни по количество бяха в Източна България, особено в североизточните райони. Там имаше и грамотевични бури, градушки, както и силни пориви на вятъра. Тази промяна беше краткотрайна. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява. Над по-голямата част от страната все още все пак ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с грамотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и в източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони и в Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Ще остане ветровито, с умерен в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24. По Черноморието ще има променлива облачност, често значителна. Ще има и краткотрайни валежи, сутрешните часове главно по южното крайбрежие, а след обяд на повече места. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В планините облачността ще е по-често значителна. След обяд купеста и купестодъждовна ще има краткотрайни валежи в отделни райони с грамотевици. Ще духа умерен вятър от северната четвърт. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16 градуса. На 2000 метра около 9. В неделя ще бъде предимно слънчево, след обяд над източните райони и планините с купеста облачност. Вятърът ще отслабне, на места временно и ще стихва, а по-късно ще придобие южна компонента и температурите ще се повишат. В понеделник сутринта също ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от запад и югозапад температурите ще се повишат още. След обяд над Западна България ще се развие купеста в планините и купестодъждовна облачност и на места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. До 23 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта на движение в участък е ограничена до 30 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Депутатите приеха на второ четене бюджета за тази година. В него е заложен рекорден дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро, а през годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. Четирима души загинаха при катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Бяла Русе. В този час започва протест на местни жители срещу правителственото решение за разполагане на американски самолети, цистерни и военен контингент в авиобазата в Безмер. По-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението не подлежи на преразглеждане. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Мария Петрова и Ангел Григоров.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
2: Дубай. Перлата на арабските емирства.
3: Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Дубай Марина.
3: Бурж Ал Араб.
2: Мола в Емирейтс.
3: Магическите градини.
2: Палм Джумейра.
3: Пазара на златото.
2: Бурж Халифа.
3: Танцуващите фонтани.
2: И музея на бъдещето.
3: Това е Дубай.
2: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
7: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Вие сте в последния половин час на предаването Радио Точка по Хоризонт. Красимир Зафиров вече на звукорежисьорския пулт. В следващите минути ще чуете обещание от миналата седмица разговор с журналиста Владимир Костов, който през този май отбеляза 94 години. Той е журналист и бивш офицер от Държавна сигурност, работил е за най-влиятелните медии на комунистическия режим. 74-та година е изпратен в Париж, където предава за националната телевизия като кореспондент. Там търси политическо убежище, остава и до днес да живее във Франция. Българските власти в края на 70-те го осъждат на смърт и правят опит дори да го убият с рицинова отрова в Съчма, но неуспешно. Разговора с Владимир Костов го записахме вчера след обяд. Къде изчезна господин Костов свободата в журналистиката?
1: О, свободата в журналистиката. То е относителна работа, като всяка човешка свобода. Първа свобода в журналистиката без намеса на други интереси няма как да се постигне и никой не си прави сериозни илюзии в това направление.
0: А свободни...
1: Журналистиката е отражение на политическата обстановка.
0: Свободни ли са медиите днес, господин Костов?
1: А, свободни. Не по-свободни от други път. Свободни в смисъл... Да, законът защитава тяхната свобода, но обществените отношения са нещо винаги една степен по-сложно от самия закон. Така че има си борба на интереси и в тази борба на интереси във всеки момент един надделява, в другия момент друг надделява.
0: Господин...
1: Състоянието на журналистиката е отражение на състоянието на обществото. Можем ли да кажем, че някоя страна, нейното общество е независимо от процесите, които се развиват в останалия свят? Еми няма такавата страна.
0: Господин Костов, преди 89-та година се забраняваха медии от една власт или от друга. Днес също се забраняват телевизии и то дори от тези, които прокламират свобода. Защо?
1: Защо, защо? Защото обществената сцена е винаги терен на сблъсък на много сили и много интереси. Въпрос на, какво да кажа, на шансът на всяко общество е ако съответната страна се умее да поставят нейните ръководители и се умеят да поставят и да изведат на първо място защитата на национални интерес, пък след това различните международни ангажименти към един или друг.
0: Вие можете ли да кажете каква е разликата между журналистиката и пропагандата?
1: Какво да търсим разлика, като и двете са толкова близки по своята същност и значение? То са просто две различни форми на борбата да се влияе върху обществените настроения и решимостта за действие или не на дадено общество. Няма някаква особена разлика.
0: Но вероятно има, защото все пак как човек да се информира, когато една пропаганда иска да спре друга пропаганда?
1: Да, да. Всеки обществен терен във всяка от страните, богата или бедни, отразява това сблъсък между различни интереси, т.е. сблъсък между различни пропаганди.
0: Господин Костов, кой има претенции да е господар на абсолютната истина днес?
1: От време на време по някой философ поема тази роля. Как ще бъдеш господар на абсолютната истина? Той е... Първо, тази абсолютна истина къде е? На кой търговски тезгях? Второ, кой е защитава? Той се излага. Тоест, тя не е абсолютна, а е някаква степен на отразяване негови интерес. Аз съм понятие за философите, аз нямам претенциите, аз съм философ. Само журналист.
0: Добре, обаче, защо има журналисти, които претендират да са господари на абсолютната истина? Това възможно ли е?
1: То не е възможно, но очевидно те са намерили някого, когото могат да заблуждават по този начин и да си повишават надниците. Няма такива абсолютни стойности. Навсекъде е съотношение в сблъсъкът на борбата на интереси. Така и международната сцена погледната като цяло по-настояще. Като се погледнат фигурите на Съединените щати, на Русия, на Китай и от време на време се опитва да се меси и някои от по-древните поръст. Ами това е една борба за защита на съответният собствен интерес. И в това отношение не бива да очакваме успокоени, защото светът като цяло живее по-настоящем един голям, как да кажа, едно преобразование, един опит да се издигне или във всеки случай да се премести на някакво различно ниво. То е, бих казал, почти като климатичните промени. Можем ли да ги управляваме? Не, не можем. Те са сили, които стоят над нас. Еми до известна степен над нас са и силите, които формират общественото мнение. Тоест, въпросът е да се бориме все пак нашето разбиране за национален интерес да бъде защитено, доколкото се успее да бъде задоволено в дадени случаи. Тоест да търсиме съюзници, които си подхождат по нашия тръст и ориентация, да търсим да се свързваме с онези нации и държави, които са близки по интереси до нас и така да успяваме да се подредим малко по-добре, отколкото сме. Но като цяло бих казал, че България не е в някакво, как да кажа, много по-лошо положение от останалите. Не. Ако се гледа европейските държави, аз бих сложил България в първата петорка. По защита на собствени интереси, по политика, която се умява да избира на кого да се опре, на кого да разчита.
0: Господин Костов, а как гледате поведението и решенията, които взима новото правителство на Румен Радев? То успява ли да защитава българския интерес, според вас?
1: То се стреми. Сега не бих правил оценка, защото аз така или иначе по редица и лични обществени обстоятелства живее от дълго време много повече извън България, отколкото в България. Ето да, сега след цяла година отсъствие се каня на есен, ако успея септември-октомври да дойда за няколко седмици в България. Но не бих се струва, мисля, че в това отношение оценката на хората, които живеят в страната, тя е която тежи за политиката и поведението на правителството. А не преценките, които аз или други в моето положение даваме извън България. Това са неща, които винаги много зависят от това дали ти самият си на терена или гледаш някъде отстрани и правиш умни на тебе, поне така ти извежда заключения.
0: Господин Костов, казахте, че живеем в свят, който е труден за прогнозиране. Върнахме ли се във времената на студената война, на разделението между изтока и запада?
1: Еми, тогава ни се струваше по-лесно, защото се бехме заблудили, че бехме приели заблудата, че това е едно трайно положение, което отговаря на обществен интерес. Развитието показва, че то нито отговаря на обществен интерес повече от други, които са го предшествали, нито пък е толкова трайно. Сега в момента и в близките, според мен, поне 15-20 години, ще преживеем един труден период на преход към ново състояние. Дали новото състояние ще бъде по-добро, то ще се види едва като изминем прехода. Но във всеки случай и Съединените щати, и Китай, и Русия, а и някои други от по-големите страни са се ангажирали в този преход и работят в тази насока. Да усилията им доведат до нещо малко по-добро.
0: А независима държава ли е България или поне по-независима ли от годините преди 89-та?
1: Ми, откровенно казано, струва ми се, че е по-независима. Не толкова поради проявената от нея воля за тази независимост, колкото че самата обстановка се поизмени. Може да се каже, че ядрените сили, от които зависи най-много, общо взето са на едно гледище, че е добре да и трябва да избегнат ядрения конфликт, което внася едно относително успокояване. Тоест може да се насочи вниманието към решаване на практически проблеми, а не само да се трепери от това, кой ще си науми да натисне пръв копчето за ядрен конфликт. Това е голямата опасност. Да не дойде на ума на некого това, че ще разреши въпросите чрез ядрен конфликт. Не, те само ще бъдат направени още по-трудни за преживяване и разрешаване.
0: Как ще се развие войната в Украйна според вас? Вие сте наблюдавали много военни конфликти, но тази война продължи вече близо 5 години, по-дълго дори от Втората световна война.
1: Работата е, че редица страни, които говорят непрестанно за това как да се прекрати този конфликт, всъщност материално са заинтересовани от неговото продължаване. Ето защо откровено казал съм малко песимист. Може и да продължи още поне толкова, колкото трае до сега.
0: Господин Костов, как ще се развият отношенията Европа и Съединените щати при Доналд Тръмп? Може ли Европа сама да се грижи за сигурността си без Америка?
1: То се вижда, че не може и те се го признават всичките европейски лидери със собственото си поведение. И в края на краищата, след като те се борят или поне претендират, че се борят за едни ценности, защо ще търсят да намаляват или късат връзката помежду си. Нормално е, че се държат като една група и нормално е, че в тази група най-силно се чува гласа на най-силния. А то са Съединените щати. Затова всъщност в оценката на международните диалози по-важен е диалогът между Русия, Китай и Съединените щати, отколкото участието в тега на, бих казал, по сила втора категория страни, като Германия, Франция, Великобритания. Главното, което сме заинтересовани да има положителен резултат, то е диалога и отношенията между Китай, Съединените щати и Русия. Това е положението, то отразява материалното състояние на силите на военен план. Това са трите държави, които могат да предизвикат, ако някой от ръководителите им се забрави, конфликт със световно значение и решение. Слава Богу, струва ми се, че последното десетилетие поне показа, че като се почне от Русия, мине се през Съединените щати и Китай, всички се показват въздържаност до спрямо последния акт да се натисне бутона за ядрен конфликт.
0: Вие сте виждали много назад във времето. Притеснява ли, има ли наистина висока опасност от това да бъде предизвикан такъв дори локален ядрен конфликт?
1: Да, ама аз откровено казвам, не вервам в реалността на локални ядрени конфликт. Това не е като да гръмнеш съседа с ловджийската си пушка. Това е работа много по-сложна. Струва ми се, че поне тие лидери, които са в момента начело на Съединените щати, на Русия, на Китай, ми се струва, че показаха на всички ни през годините, че имат достатъчно така сдържаност и трезвост на преценката и се надявам, може би е наивно, но надявам се, че ще удържат това положение да избегнат един фатален, направо казано, ядрен конфликт.
0: Какви са вашите наблюдения за управлението на Владимир Путин в Русия?
1: Абе, самият факт, че толкова години той стои начело на Русия, показва, че намира неща, които отговарят на основните руски интереси. Никое общество не е готово да търпи толкова време някой ръководител, който не би се съобразявал с неговите основни интереси. Очевидно, че това отговаря на настроенията на мнозинството от руското общество. Аз не мисля, че е толкова лесно да се манипулира и води за носа едно многобройно общество. Щом като нещата продължават да са стабилни, то означава, че управници и управлявани са намерили обща ред на разбирателство помежду си.
0: А може ли да се намери някакво оправдание за войната, която води Русия в Украина?
1: Ебе, оправдание това е, че и двете страни предявяват претенции да владеят една и съща територия. Там тия спорните терени, Донецкия и така нататък. Ще я водят. И това не е толкова против интереса на останалите, щом като никой не се опитва да ги изведе от това път, а напротив с удоволствие им правят доставки на едни или други нужни им оръжия или суровини. Така че то е, как да го кажа, както има в медицината едно така предпазно кръвопускане при някои напрежение, един подобен конфликт в моята преценка играе и подобна роля. Той са въпреки жертвите, които се дават, заедно с това, той отпуска напрежението в други точки.
0: Жертвите обаче са над 2 милиона вече. Това кръвопускане става твърде скъпо за човечеството.
1: Да, сериозно, всеки военен конфликт е свързан и с жертви. Очевидно, че за момента и едната и другата страна смятат, че жертвите са поносими и затова и продължава конфликт. Ако стигнат до заключение, че жертвите не са поносими, ще намерят бързо път към дипломатическо споразумение. Ама то човешките животи са почти като материалните разходи. До даден момент ти се струва, че са поносими и дори ти носят интерес. Това е, звучи тъжно, ама е така.
0: Господин Костов, вие близо половин век живеете в Франция. Какво очаквате от следващия президент на тази голяма европейска държава, след Макрон?
1: Искате да кажете дали очаквам нещо повече от това, което прави сега, ще ли? Не съм чак до там. Фантазиоз. Нека да дойде следващия, нека се докаже с нещо. Само с будене на обществени очаквания, поне за хора на моята възраст, това не е убедително.
0: Има ли бъдеще журналистиката, господин Костов? Плаши ли ви появата и развитието на изкуствения интелект?
1: Как да няма бъдеще журналистиката? Журналистиката, то е, извинете ме, но то е на обществения терен това, което хората, близките помежду си, чувстват като необходимост от ежедневно общуване. Така е, журналистиката е общественото общуване. Но документирало на хартия или документирало в образи на прегледи по телевизията и така нататък. То си общественото общуване. Ние може ли едно семейство да съществува без ежедневния разговор между съпруга, съпруг, деца и така нататък? Еми така и в обществото. Чувстваме нужда и с приятели, и с противници, ежедневно да разменим приказка, да видим кой как спал, кой на какъв акъл е днеска, можем ли да направим нещо по-изгодно от вчера. Това със е живот.
0: Много ви благодаря за този разговор, господин Костов.
1: И аз ви благодаря. Беше ви приятно. На вас успешна работа в Хоризонт, което си остава моя любима радиостанция, въпреки че съм повече много време далеч от България.
0: Ще ви чакаме тази есен, живот и здраве, да дойдете в България.
1: С удоволствие. ако има възможност и да поговорим пред микрофона, ще ми направи направо кеф, както се казва.
0: Поканата е отворена и ви чакаме в студиото на Хоризонт.
1: Добре, благодаря ви.
0: Владимир Костов.
2: Центрове за слуха. Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете. Центрове за слуха. Чувам те.
3: Екзотиката е достъпна.
4: Дубай.
3: Абу Даби.
4: Израел.
3: Мароко.
4: Тенерифе.
3: Куба.
4: Мексико.
3: Бразилия.
4: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: От 31 юли до 4 август Международният джаз фестивал Доктор Емил Илиев ще ви зарадва с качествената музика и прекрасните изпълнения на Биг Бенд Благоевград, Истърн Квартет, Спектрум Вокал Бенд, Винсен Гарсия, Емил Тасев Квартет, Яви и Ричард Бона Трио. Вход с добро настроение и много усмивки. Очакваме ви в Боровец.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
8: Ако създаваш авторски поп или рок песни
7: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
8: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
7: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
8: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
7: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
9: Радио. Радио. Точка.
0: Камен Жеков, Касмир Зафиров, Здравко Петров, Ангел Венов, Илия Вълков. Бяхме на вахта последните два часа. Тук завършва и днешното издание на Радио Точка. Предстои ни паметна седмица, в която идват американските самолети. Моля, не се трупайте с букети край Безмер, защото те не кацат тук като освободители в кавички, които да ни оправят за пореден път. Тръмп не знае къде е България, трябва му като летище, не за друго, така че ще трябва сами да се погрижим за себе си. До следващия път, когато идея.

0: Horyzont.
1: часа. Новини. От правителствения пресцентър съобщиха, че министър-председателят Румен Радев е обсъдил по телефона с министъра на енергетиката на Съединените щати Крис Райт енергийната диверсификация в Югоизточна Европа. Според съобщението, премиерът е наблегнал на важността на нефтохим Бургас за страната и за региона. Сред акцентите в разговора са били и проектът за изграждане на нови блокове на АЕЦ Козлодуй с технология от Съединените щати, както и изграждане на големи центрове за данни и фабрики за изкуствен интелект. Не е необходимо да бъдат предвиждани допълнителни средства в държавния бюджет за изграждане на детска болница, обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Причината за това е, че дружеството Здравна инвестиционна компания за изграждане на детска болница разполага с над 46 милиона евро в сметката си.
2: Всички знаете, че сега от есента, даже може би към края на август месец, ще стартира изготвянето на актуализирана бюджетна прогноза, където съответно ще бъдат заложени средства, ще бъдат прогнозирани. За това е такава процедурата, да се изготви актуализирана бюджетна прогноза. Реално няма опасност от липса на средства за самото изграждане на болницата, защото знаете, че на този етап не сме на етап изграждане на болница.
1: Изграждането на детската болница остава приоритет на правителството, увери министър Ивкова. Двама туристи са глобени след като са влезли в рибното езеро в Рила, съобщиха от Национален парк Рила. Кореспондентът ни Кирил Фалин с подробностите.
3: На 20 юли тази година при съвместен обход на служители паркова охрана и контрол на паркови участъци Дуплица и Говедарци с установени двама чужди граждани навлезли в езеро Рибното на територията на Национален парк Рила. На лицата са съставени актове за установяване на административно нарушение по закона за защитените територии. Дирекцията на парка призовава всички посетители да спазват установените правила за поведение и при забелязване на нарушения да сигнализират своевременно на телефоните на дирекцията или на телефон 112. И в края на юни хижари подадаха сигнал за закъпещи се туристи отново в Рибното езеро. Тогава се коментираше, че те са от Израел. Според коментари в края на юни туристи карали и надуваеми лодки по езерото Бъбрека. Туристите пак били от Израел. Официална информация по случая не беше подадена. Така е иначе, но всяко лято туристи заснемат влизащи или къпещи се в някои от езерата по циркуса. Преди години цял ансамбъл от Дупица навлезе в носиите си в езерото Близнака. Къпещи се бяха регистрирани в езерото Сълзата, Италианец. Според наредбите, санкцията за такова нарушение за физическите лица е до 5000 лева, а за юридическите до 10 000 лева, съответно към 2500 или 5000 евро. След като нарушителите са чужденци, те трудно се откриват, нямат български адрес и актовете така и не им се връчват. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Много високи са глобите в Гърция за изхвърлена запалена цигара заради големия риск от пожари в южната ни съседка, особено през летните месеци. Гръцките власти предупреждават всички, че камери също следят за нарушители. Още за мерките чуйте от кореспондента ни Катя Пеева.
4: На остров Корфу беше наложена най-високата глоба за изхвърлен фас. С 1312 евро беше глобен шофьор на лека кола, който изхвърлил незагасена цигара през прозореца на колата. Камери заснемат нарушението и въпреки, че не е предизвикан пожар, шофьорът е глобен от пожарната служба на остров Корфу. Властите коментираха, че това сигурно е най-скъпата цигара, но законът е строг при нарушение на противопожарното законодателство. През летния сезон контролът в цялата страна е засилен поради повишена опасност от горски пожари. При причиняване на пожар заедно с административната глоба се налага и наказателна санкция. Пример е големия пожар до Солун преди дни, който унищожи няколко фабрики и цехове, а достичният облак достигна до Атина. Огънът е започнал от хвърлена цигара. Нарушителят е 76 годишен грък, който е арестуван. Според действащото законодателство в Гърция, изхвърлянето на незагасена цигара или друг запалителен предмет, глобата от 500 до 5000 евро. Размера се определя в зависимост от риска за избухване на пожар. Властите предупреждават, че законът действа в цялата страна и контролът е постоянен. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
0: Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и в източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутъчните часове все още на отделни места, главно в централните райони и в Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, с умерен в източна България временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 19 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Здравейте, приятели на спорта и предаването на финала. По традиция ще бъдем до 20 часа. Ето и основните теми днес. ЦСКА и Лудогорец се завърнаха в България след мачовете в европейските клубни турнири. Червените след 0-0 в Баку срещу Карабах в Лига Европа. А Орлите след загубата с 0-2 от АПОЕЛ Тел Авив в турнира Лига на конференциите. Ще чуете отзиви след тези двубои. Треньорът на Левски Хулио Веласкес похвали силата на духа и жаждата за живот у Любослав Пенев преди утрешното гостуване на Локомотив София. Италянец ще бъде новия шеф на футболните съдии у нас. Александър Везенков потвърди, че ще бъде част от националния ни отбор по баскетбол за европейската квалификация с Румъния в края на август. И новина от последните минути, баскетболната легенда Леброн Джеймс подписа договор с Филаделфия 76ers, преследване на пети шампионски пръстен в NBA. Очаквайте естествено и много актуална информация. Екипът ни днес, звукорежисьор е Красимир Зафиров, музиката подбира Здравко Петров, аз съм Христо Денев, сега песен, след която започваме по темите.

0: сте с предаването на финала.
1: Започваме с отзивите след мачовете на българските отбори в европейските клубни турнири. ЦСКА се завърна у нас, след като вчера завърши 0-0 срещу силния отбор на Карабах в Баку. Все пак говорим за тим, който през миналия сезон участва в основната фаза на Шампионската лига. Победи Бенфика като гост с 3-2, след това надигра в Баку. Копенхаген с 2-0 завърши 2-2 с Челси също дома и също на свой терен надигра Айнтрахт Франкфурт с 3-2. Тима дори се класира за фазата на елиминациите, където обаче беше отнесен буквално от английския Нюкасъл с общ резултат от двата матча 9-3. Червените се представиха на ниво в Баку, имаха своите шансове, домакините също натиснаха в края, но сякаш равенството беше най-заслуженият резултат. Така шансовете и на двата отбора за реванша в София следващия четвъртък остават много сериозни. Ето какво сподели треньорът на ЦСКА Христо Янев след матча.
2: Може да продължиме да играме така, защото имаме потенциала да го правим. Днес футболистите се раздадоха на терена, но в нито един момент не съм поставил като задача да играят за мен. Те играят първо за себе си, след това играят да защитават емблемата на клуба, в който се намираме всички ние. И всеки един от нас, от тях, има семейства, родители, жени, деца, хора, които ги обичат и подкрепят. И всеки един иска да бъде горд с показаното на терена. Това е нещо, което иска да виждаме всеки един матч, да видим този дух, тази енергия. И в крайна сметка сме отбор с качество да ги показваме на терена. Подхождаме към всеки един мач по един и същи начин. Аз имам цялото уважение и респект към отбора на Славия, който е отбор с история в нашото първенство. Ние сме длъжни да играем всеки един мач по начин, в който играхме днес. Понякога, както в футбола, така и в живота, не всичко се нарежда по начин, по който ние искаме, по който ние сме планували. Трябва да разберете, че цикълът от мачове, в който се намираме, понякога може да ни накара да не изглеждаме в някои от мачове така, както не се иска на нас, но това не означава, че трябва да се откажем от това, което правим и да продължаваме да вярваме в качеството си. Отхорихме по този начин, защото искахме в крайна степен да изненаваме противника. Вчера вие ме питахте с това как ще играем, аз ви казах, че не мога да ви кажа. Имахме план за мача, вие го видяхте днес и той проработи. Подхождаме към всеки един отбор индивидуално. Имаме достатъчно брой футболисти с много добри качества и ние можем да ги използваме по най-различен начин. Понякога може да играем с крила, разполагаме с такива, имат скорост, имат техника.

0: играме толкова добре, не исках да рискувам. А що се отнася до промените на Брахими и на Петко, исках с тяхното присъствие на терен в последните 5-6 минути да ни дадат малко свежест, малко скорост, малко динамика, защото и Пастор игра на предела на възможности, както и Сенси.
1: Да чуем сега и мнението на спортния директор Бойко Величков.
2: Здрав матч и от двата отбора, но нас ни интересува повече начина, по който ние щяхме да изглеждаме. Разбира се, имаше доста добри неща. Гледна точка на резултата, може би най-вярно е да кажем, че те първа предстои много работа за вършене, те първа предстоят и много трудности. Но като отношение отбора бе на много добро ниво според мен. Това бе голямата разлика в сравнение с някои колебания, които имахме. Вижте, само преди седмица играхме срещу друг противник в Европа, срещу който имахме колебания в защита. Три дни по-късно, без време за някаква работа или така нататък, отбора бе добре в защита срещу Славия, но имаше пък проблеми в реализирането на голове и то след като преди това с два мача бе отбелязал 5 гола и така нататък. Просто ние знаем, че в футбола, футболните хора със сигурност знаят, че в футбола и това е част от нормалното. Най-важното е да има някаква тенденция в доброто ни представяне или казвам по друг начин постоянство. Това е разковничето на успеха на големите отбори и към това трябва да се стремим. Иначе добър матч от гледна точка на влагане. Аз лично съжалявам, че не успяхме да отбележим, защото имахме своите положения. Разбира се и те имаха, но трябваше да вкараме гол, може би. Аз сметам, че в началото на сезона това е нещо позитивно и го споделих с вас след двубоя в Дери. Поне в началото на сезона това ще даде възможност на всеки да влезе добра игрова форма. Защото ние имахме своите проблеми в подготовката с фактът, че много играчи бяха национални на своите страни, имаха ангажименти и се прибраха късно, други се присъединиха в движение. И тук вече идва ролята на треньора, който да направи необходимите ротации, за да може да се представяме добре като резултати. Търпяхме много критики за играта си срещу Дери в двата матча, заради леко допуснатите голове. Днес отбора една седмица по-късно изглежда по коренно различен начин в защита. Срещу Дери вкарахме 5 гола, днес като слабост можем да кажем, че не реализирахме, че не взимахме правилното решение в атака. Всичко това са процеси, които през 3 дни няма как който и да е треньор да може с магическа пръчка да ги направлява в едната или в другата посока. Така че е много важно гледната точка за хората, които дават оценки и дали осъзнават, че това са процеси и че няма пряк път много често в футбола и също така, че много често в футбола 2-2 не е 4.
1: Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов също беше доволен от резултата, но подчерта, че реваншът ще бъде на живот и смърт.
3: На отбора лично аз съм доволен от играта. Ние показахме доста голямо сърце, най-вече и характера. Тук времето е доста тежко. Отбора на Карабах е доста силен противник. От своята игра хората ми казват, че съм играл добре, но аз мисля, че мога да играя много по-добре от това, което не съм. Приемам като това, че втория матч вече е на живот и смърт, който сте победи и продължава.
4: Как се чувстваш и до Жан Филип Пламен, който е един доста опитен футболист на топ ниво европейския?
3: Ами доста добре. Ние на нас това не е втория матч заедно и честно казвам, комуникацията с него ни се получава и все пак той е играл на доста високо ниво и има доста повече опит от мен, което на мен лично ми помага и се чувствам още по-сигурен за него. Баща ми, той и аз и като бях малък, много си ме съветваше вече, нали, не до такава степен, понеже Той казва, имам си тренер, трябва да се слуша него. Но аз това, което най-взимам от него е към характер. Когато ми е най-тежко вече, тогава да съм най-концентриран и най-много да се боря. Техните офанзивни футболисти са доста... Те нямат този тип, примерно, тарани или нещо такова. Всичките футболисти са резки, бързи, включва се в дълбочина, прави лъжливи движения. Аз честно съм много чуден от лявото крило, което влезне за мен. Той е доста добър футболист, много рязък. Но справихме се, надявам се и втория мач да се представим така. Със сигурност, надявам се. Аз съм убеден, че те ще дойдат на мача, ще има много хора, ще ни подкрепят, а ние, както винаги, ще дадем всичко, за да ги зарадваме. Имаме малко време, ще се опитаме да се възстановим. Излизаме за победа и след това излизаме в София срещу Карабах пак за победа. Нищо повече.

0: на финала.
1: Лудогорец поднесе неприятната изненада в Европа. Тимът от Разград допусна първата загуба за български отбор в евротурнирите този сезон. 0 на 2 в Унгария срещу Апоел Тел Авив. Поражението поставя под въпрос участието на орлите в следващата фаза на турнира Лига на конференциите, но все пак тимът от Разград е доказал, че в трудните моменти показва различно лице. Реваншът срещу Апоел в четвъртък от 21 часа в Разград. Ето какво сподели треньорът на тима Томас Райс след вчерашната загуба.
2: Мисля, че не започнахме зле. Първите 20 минути видях много добра защита, но те успяха да отбележат гол след това. Дадахме им също така две възможности. Просто пред целия мач видях, че трябва да се защитаваме по-добре при центриране. И връщахме се назад и дадахме много възможности за Апоел да центрира. Трябва да се види, че играчите с ляв крак да се блокира центрирането и също така позиционирането в наказателното поле за защитата при гол. И при втория гол бяхме обаче добре позиционирани, просто така се получи, че те успяха да отбележат първи гол. Трябва да работим още повече. От 11 дена съм тук с играчите, но мога да кажа, че през второто полувреме видях, че имаме повече контрол върху топката. Играехме от отзаде към халфовата линия, доста добри пасове. И сега трябва да оттренираме завършващи удари, по-добри центрирания, но не е толкова лесно, понеже през 3 дена имаме мачове да се оттренират нещата, но ще имаме втори шанс, втория мач. И аз вярвам, че реванша можем да го спечелим и това искам от моя отбор.
1: Да чуем и мнението на полузащитника на Апоел Тел Авив и български национал Адриан Краев, който вече се доказа като един от любимците на феновете на израелския клуб.
3: Мисля, че стояхме по-компактно. Като цяло мисля, че има по-добър колектив. Това е нашата така най-силна част в отбора. Мисля, че имахме и даже повече положение. Изпуснахме така да... Не да ги довършим, но да имаме още по-комфортна преднина, въпреки че 2-0 е добър резултат и комфортен. Надявам се да го задържим, защото ще е тотално различен мач в Разград. Но мисля, че ако първите минути така самоеме да устискаме, да не допуснем гол, ще се справим и ще ги отстрани. 2-0 мисля, че е доста добър турнирен резултат и постигнахме нашето, не допуснахме гол. Със сигурност е добър резултат за нас и се надявам да го задържим. Разбира се, но не трябва да подценяваме отгоре с един момент. Имат много класни играчи, да, не са в добър период от няколко месеца насам. Сега назначиха и нов треньор. Трудно е за толкова кратък период да подобри толкова нещата, но със сигурност не трябва да ги подценяваме, защото ще ни изиграем много лоши, ако направим. Да, така е, много ни подкрепят. Това е просто най-фундаменталната част за нас. Феновете просто са неописуеми, добри и ни подкрепят навсякъде. Малко съжалявам, че не играем в Израел, защото ще е още по-уау. 30 000 души на всеки матч идва домакински. И така, със сигурност без тяхната помощ нямаше да успеем да направим такъв матч и да победим. Разбира се, гледам всеки матч, направиха страхотен отбор, взеха много футболисти, така се прави отбор с трансфери, с хубави заплати. Играят много добре, Веласки се върши чудесно работата, пожелавам успех. Бяха по-добри според мен от Крайова, ще ги отстраня в Румъния, надявам се, пожелавам успех и всичко най-добро.
1: Думи на националът Адриан Краев. Наистина много фенове имаше на израелците в този двубой и очакват се естествено солидна подкрепа и другата седмица в Разград. И така, предстои ни наистина много наситена на футболни емоции седмица, освен мачовете от родния шампионат. Във вторник от 20 часа и 30 минути на национален стадион Васил Левски ЦСКА 1948 посреща Спартак Търнава след 0-0 в първия мач в Словакия. Този двубой е във втория кръг на квалификациите в Лигата на конференциите. В сряда също от 20 часа и 30 минути Левски гостува на Университетия Крайова в Румъния. Среща реванш във втория кръг на квалификациите в Шампионската лига. Сините, знаете, спечелиха с 1-0 на своя стадион. В четвъртък от 21 часа на националния стадион Васил Левски ЦСКА посреща Карабах. Матч от втория кръг на квалификациите в Лига Европа. 0-0 говорихме за този матч и по същото време в Разград от 21 часа Лудогорец Апоел Тел Авив също от втория кръг на квалификациите, но в турнира Лига на конференциите. Естествено и четирите матча ще ги предаваме пряко в ефира на Хоризонт.
4: Виена, Будапеща,
0: Залцбург, Мюнхен, Прага.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Когато бях момиче, 17...
7: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.
9: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
10: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
9: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
10: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
9: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
11: Horizont.
12: Non so innamorarmi mai neanche avere un'abitudine.

0: всичко от света на спорта, само в предаването на финала.
1: Старши тренерът на Левски Хулио Веласки издаде дежурната си пресконференция преди матч, днес преди утрешното гостуване на Локомотив София. Двобоят е от 21 часа и 15 минути. Ще го предаваме пряко по Хоризонт. Нека чуем какво каза наставникът на сините. Да, това е един нормален цикъл. Вероятно ще има играчи, които ще се завърнат след контузия, но ще изчакаме, за да видим кои ще вземат участие. Отдава се прекалено голямо значение на това, че ще си играят два матча на седмица. Трябва по-нормално да се говори по тази тема. Всичко вече е тотално различно. Основната умора е в главата. Ако постоянно повтаряме, че се уморяваме от два матча на седмица, накрая ще си повярваш и наистина ще си изморен. Колкото повече играеш в турнирите, толкова по-добре ще сме си свършили работата. Локомотив е труден противник. Ще видим на какъв терен ще се играе този матч. Трябва да се адаптираме без никакви извинения. Излизаме срещу отбор, който ще се опита да спечели матча си от дома. Мога да отлича периода, който Любо Пенев имаше в Испания. Той остави изключителна следа. За мен той е пример за силен дух и жажда за живот. Щастлив съм да видя такива хора с подобен характер. Пожелавам му всичко най-добро. Утре обаче ще се опитам да спечеля срещу него. Все пак съм фен на Левски и привърженик съм на отбора, който тренирам. Както ме познавате, не казвам кой ще играе и кой няма да играе. Имам респект към всички процеси и в отбора. Трябва да се адаптираме към новото правило за футболисти до 23 години. Не съм аз човекът, който да дава мнение и оценка за това правило. Винаги ще се опитаме да играем по-добре. Утре е различен матч, но ние ще се опитаме да играем по-добре и да спечелим този двобой. Имаме респект към съперника, който ще се опита да ни затрудни.
0: На финала.
1: И така, Левски срещу Локомотив София, или по-скоро Локомотив София срещу Левски, утре от 21 часа и 15 минути, пряко в ефира на Хоризонта. Втория кръг на футболното ни първенство започва тази вечер също от 21 часа и 15 минути в Кърджали. Отборът на Арда посреща тима на Славия. Ето и програмата за останалите матчове. Утре от 19 часа ЦСКА 1948 срещу Ботевраца. В неделя от 19 часа варненското дерби и Черноморе срещу Спартак Варна. Ще го предаваме пряко и него по Хоризонт. Също в неделя 21.15 Локомотив Пловдив срещу Септември. Кръгът приключва в понеделник с мачовете Дунав Русе Лудогорец от 19 часа и ЦСКА Ботев Пловдив от 21.15. А днес започна и шампионатът във втора футболна лига. Един матч се играе в момента между отборите на Берое и Хебър. 1-0 е резултата на полувремето за Берое. Прекрасен гол още в 25-та минута на Исмаил Ферер, който с акробатичен удар от въздуха засече центриране от ъгъл удар. Така в първия двобой от първия кръг на втора футболна лига на полувремето Берое срещу Хебър 1-0.

0: на финала.
1: И още от актуалните новини през деня, от Български футболен съюз обявиха, че ще има нов шеф на съдийската комисия. Цитирам съобщението: новият председател, италиански специалист с богат международен опит, подробности относно промените в ръководството и състава на съдийската комисия ще бъдат представени официално от БФС през идната седмица. Това се казва официално в съобщение от Футболния съюз. По всяка вероятност все пак става въпрос за бивши италиански международен рефер Матео Трефолони. Доколкото и ние разбрахме, в дискусията е била и името на Джанлука Роки, но в последствие това на Трефолони е било избрано за новия съдийски шеф. Да видим дали ще успее да промени нещата в българското съдийство. Напомням, че през годините подобни позиции в БФС изпълняваха Виктор Касай от Унгария, Давид Борбалан от Испания, а пък още по-рано и французинат Марк Бата. Новини от световния футбол в телеграфен стил. Юрген Клоп официално беше назначен за старши треньор на националния отбор на Германия. Подписа договор той до 2030 година. Нов селекционер в Белгия, това е бившият нидерландски национал Марк Вон Бомел, който подписа до 2028 година, заменя на поста Руди Гарсия. В Италия по всичко изглежда, че Андреа Пирво ще бъде новият селекционер. Доста сериозни са слуховете, потвърдени са от сериозни източници. Това става ясно след като Хосеп Гвардиола отказа да води сквадрата, въпреки че от федерацията му отправиха доста добро финансово предложение. Там Андреа Пирво, италианската легенда, ще бъде наставник на Италия. Е един сериозен трансфер. Челси е на път да привлече защитника на Кристал Палас Максенс Лакруа. 26-годишният френски национал се очаква да премине днес прегледи, след което сделката да бъде завършена, а тя е за около 52 милиона паунда. Започнахме предаването с информация за това къде ще играе Леброн Джеймс. Той подписа договор с отбора на Филаделфия 76ers. В NBA, разбира се, 41-годишната легенда ще започне своя рекорден 24-ти сезон през октомври. Избрам офертата на Филаделфия през тази на бившите си отбори Cleveland Cavaliers и Miami Heat. Говори се зад океана, че в основата на това е, че Филаделфия има много сериозен отбор, включително един от бившите най-полезни играчи на първенството Жоел Ембиид, настоящия носител на наградата, най-полезен играч в финалите Джейлън Браун, Тайрис Макси също така. Така че Леброн Джеймс с сериозна компания в отбора на Филаделфия за новия сезон. И този блок завършваме с информацията, че Никола Цолов спечели 7-то място в квалификацията за Гран-при на Унгария във Формула 2, което му отрежда четвърта редица в основното състезание в неделя и втората в утрешния спринт. В последните свободни тренировки в Формула 1 пък доминираха пилотите на Ферари.

0: финала. Спортното предаване на Хоризонт.
1: България ще бъде домакин на световно ученическо първенство по баскетбол за момчета и момичета до 15 години през следващата година. Днес най-добрият ни баскетболист Александър Везенков беше представен като посланик на шампионата, домакина, който ще бъде комплекс Арена Самелион в Самоков между 4 и 15 юни 2027 година. Професор Мариана Борукова, която е част от изпълнителния комитет на Международната федерация по училищен спорт и президент на Българската асоциация по спорт за учащи, благодари на звездата на гръцкия Олимпиакос и националния ни отбор, както и на институциите, които са отговорни за организирането на турнира.
2: За мен е изключително удоволствие, чест и отговорност да ви представя предстоящото събитие, което е историческо в България, тъй като никога до момента България не е била домакин на такъв спортен форум от толкова голям мащаб. Световно ученическо първенство по баскетбол за деца под 15 години. Говорим и за двата пола, момичета и момчета. Изключително съм благодарна на община Самоков, на кметът на град Самоков, инженер доктор Ангел Джоргов, който веднага при сърце прие тази идея и ние имаме възможност да домакинстваме в едно от най-хубавите спортни съоръжения, даже бих казала най-хубавото в момента в България, Арена Самелион. Училищният спорт, това е най-голямото спортно събитие в национален мащаб, което се провежда всяка година, в което участват 100 000 деца и тези 100 000 деца всъщност са една пета от българските ученици. Значи може да си представите за какъв мащаб говорим. Изказвам благодарности към Министерството на младежта и спорта, Министерството на образование и към всички 28 районни инспектората в България, които подпомагат нашата работа. Без тях ученическият спорт не може да извърви този път, който ние така вече с много ентусиазъм две години с Министерството на спорта и с всички наши съмишленици следваме. Много съм горда и щастлива, че спортен посланник на ученическия спорт в България е едно от най-големите, най-известните, най-успелите наши спортисти, които са известни в цял свят. Аз много пътувам и вече името, което всички познават в цял свят, това е Саша Везенков. Той е нашата звезда, нашия лидер, който всички млади хора се вдъхновяват, те го следват, неговия професионализъм е заразен и неговото трудолюбие. И съм много горда, че той се съгласи да бъде именно точно на това наше събитие, да бъде посланник на световното ученическо първенство в Самоков. Не мога да изразя своята благодарност към него, това означава много за всички наши ученици, за нас като представители на ученическия спорт и разбира се за всички институции и за всички наши бъдещи партньори.
1: А сега чуйте Александър Везенков, който освен по темата за ученическия спорт, отговори дали ще играе за националния отбор в европейската квалификация с Румъния през август, а сподели мнението си за бъдещето на клубния му отбор, както и за предстоящия избор на президент на Българската федерация по баскетбол.
3: Искам да благодаря от сърце на професор Борукова, защото когато тя ми каза нейната идея още преди много време, то не ставаше дума дали ще съгласа или не, просто го казах, че ще помагам с каквото мога. Моето време в България, за съжаление, е лимитирано, но и казах, че съм винаги на нейно разположение. За мен спорта в училищата е едно от най-важните неща, защото минавайки през училището, играеш каквото и да е и просто се наслаждаваш. Там се започва всичко. Трябва да се заразиш дали е баскетбол, дали е какъвто и да е спорт, но всеки е минал през училището. Да, много е важно за малките деца, които слушат и да се учи, да има дисциплина, но спорта просто ще им отвори едни врати, които никой, дори аз, не съм и мечтал, че може да ми отвори. Да благодарим и на община Самоков и на Министерството и на цялата държава, защото баскетбол е отборен спорт и за да успеем това събитие да бъде на много високо ниво, всички ние трябва да сме заедно и да помагаме един на друг и се надявам да дойдат хора, да го гледат. Знам, че и за медиите ще е нещо интересно, нещо различно, защото просто там, как да го кажа, романтиката е различна. Професионалния спорт е малко по-различно, но сега говорим за деца, говорим за ученици и съм убеден, че всички ще дадат 100% от себе си за това да е едно много хубаво състезание и се надявам да видя пълна зала, да има хора. пак казвам, за мен е чест и отговорност и се надявам това да е само старта, баскетбол в България да се качи на следващия етап, на следващото ниво, защото за съжаление последните години леко изоставаме и такива събития само може да помогнат на българския баскетбол като цяло. Съм сигурен, че всичко ще бъде наред.
4: Но имаме една година, която ще говорим и с госпожа Будокова и с всички, които участват в това нещо, да видим как може да помогнем, да се научи, вие медиите ще помогнат също. И мисля, че накрая ще стане нещо много красиво и много хубаво.
3: Аз като играех в Гърция, имаше селектирани отбори, които почти винаги спечелваха ученическите първенства и просто беше много трудно да стигнеш до там. В училището беше просто всичко по-различно. Няма какво да мислиш, не е отбора, дето ти дават задачи или ти казват това трябва да направиш, това трябва. Просто там отиваш на площадката и играеш и се забавляваш твоите приятели. И мисля, че така се запали искрата. Не всички ще станат баскетболисти. Но мисля, че това да се наслаждаваш на това, което правиш и оттам да почнеш и просто да вземеш една топка. За съжаление го виждам и в Гърция, и в България. Дори не знам как е в Самоков, но примерно в Ботевград, където живея, дето един баскетболен град ми преди 10 години площадките бяха пълни. И училищата играеха, сега просто дали генерацията се променя, дали ние нещо не вършиме как трябва. Има много неща, които могат да се коригират и просто мисля, че от училищата може да започне нещо, да се намери това, което се е загубило последните години.
4: Трябва да отида за малко до Гърция, защото първата отборна тренировка на Олимпиакос, няколко медицински прегледи и така нататък, но когато там това мине, аз съм на линия за матч с Румъния. Да сме здрави, всички отбори правят добри селекции, идват добри играчи от NBA и от други отбори. Мисля, че имаме една изградена философия. Треньор е същия вече 7-ма година. Ще се опитаме, но ще сме на същото ниво като миналата година. Ако зависи от мене, името, което бих казал днеска, че за мен е на 100% е точният човек, се казва Сашко Везенков. Но той просто не знам дали иска да влезе в това, не ми е споделил нещо, но просто имам му доверие на това, което може да направи. Оттам нататък мисля, че е време за нещо различно, за нещо ново. Нова ера идва. Националният отбор трябва да се върне към големите отбори, защото стигнахме до последното ниво, до последната категория и мисля, че трябва да дойде човек, който знае, който може да помогне с неговите знания. И пак казвам, не знам нищо, просто това е мое лично мнение.
1: И вкляда една последна новина. Тадей Погачър спечели 19-ти етап от колездачата обиколка на Франция и само на 2 дни от това да триумфира за пети път в най-престижното колездачно състезание в света. С нея слагаме край на днешното издание на предаването на финал. От мен Христо Студенев, от звукорежисьора Красимир Зафиров, от музикалния редактор Здравко Петров. Приятна вечер, останете с програмата на Хоризонт.

0: horyzont. часа новини. Протест срещу разполагането на американски самолети, цистерни и военен контингент се проведе близо до авиобаза Безмер. По-рано днес, след среща с кметове от Ямболска област, военният министър Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента не подлежи на преразглеждане. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костова.
1: Въпреки силния дъжд, стотици граждани дойдоха на протеста.
2: Протестът тук е организиран от нашите съселени жители на село Безмер. Покажем, че нашето мнение е, че тези самолети нямат място в Безмер. Нямат място дори в общото в България.
3: Нашата позиция е против войни. Ние сме българи, ние сме източно православни. Ние не искаме да има война дори в Иран и където и да е другаде. И не може да подкрепим агресор.
4: Ще притесняваме. Бесни сме.
1: Така наречените професионални протестиращи също не липсваха.
5: От София сме.
1: Защо сте тук?
5: За да подкрепим протеста тук и да кажем, че сме против самолетите на американските империалисти.
1: Представители на местната власт също дойдоха. Тодор Налбантов, заместник кмет на община Тунджа, каза.
6: Тук сме, защото подкрепяме жителите на село Безмери на община Тунджа. Това е решение министър-председателя на парламента, но според мен трябваше да бъде разгласено доста по-рано сред хората, да се направи кампания разгласителна и може би нямаше да бъдат тези отзвуците. Но кой знае.
1: За новините Даниела Костова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и украинският държавен глава Володимир Зеленски ще се срещнат във вторник в Вашингтон, съобщи представител на Белия дом, цитиран от Ройтерс. Също във вторник е планирано Тръмп да се срещне и с израелския премиер Бенямин Нетаняху на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток, предадоха ДПА и Франс Прес. Очаква се Зеленски и Нетаняху да присъстват на погребението на републиканския сенатор Линдси Греъм, който почина на 11 юли. Грем беше влиятелна фигура в отношенията между Съединените щати и Израел. Той също така беше сред най-активните поддръжници на Украина в Американския конгрес. След началото на руската инвазия в Украина, той посети страната 10 пъти, настояваше за налагането на санкции на Русия и последователно подкрепяше предоставянето на американска помощ за Киев. Възпоменателни церемонии за Грем ще има във вторник в Вашингтон и в сряда в Южна Каролина. Съветът на Европейския съюз наложи санкции на 6 души заради сериозни нарушения на правата на човека в Иран. Това са 5 съдии и Нима Салехи. Ирански хакер организирал кибератаки, които подпомагат репресиите срещу опозицията. От своя страна, 5 съдии са работили по съдебни процеси срещу религиозните малцинства и политически дисиденти, включително лауреатката на Нобеловата награда за мир Наргес Мохамеди. Обвиненията по случаите са били неясни, свързани с националната сигурност и религията. В тези процеси съдиите са наложили смъртни присъди, дълги наказания с лишаване от свобода, бичуване и глоби на политически дисиденти и активисти за правата на човека. С днешното решение, ограничителните мерки заради нарушенията на човешките права в Иран вече включват общо 269 физически и 53 юридически лица. На 28 и 29 юли в Рим ще се проведе среща на Глобалния алианс за Палестина, обяви министърът на външните работи на Италия Антонио Таяни. Още информация чуйте от кореспондента ни Елена Шаханова.
7: Министър Таяни съобщи за това първо пред парламентарните комисии на външните работи и отбраната. Днес в радиопредаването Радио Анкио на обществената медия Рай уточни.
8: Заедно с саудитския външен министър ще председателствам срещата на Глобалния алианс. На нея ще се обсъди решение за създаването на палестинска държава, която да съществува едновременно с израелската и които да се уважават взаимно, като се гарантира сигурност на Израел и правото на Палестина да има своя държава.
7: Таяни подчерта, че срещата ще се фокусира и върху междурелигиозния диалог, тъй като ще присъстват представители на трите свързани с това религии – християнството, юдаизма и исляма. На срещата в Рим ще се даде и нов тласък на Нью-Йоркската декларация, каза още Антонио Таяни – която е с план на ООН за палестинска държава с мир в Газа. В създаването на Глобалния алианс за Палестина през миналата година в Лондон от италианска страна участва Анджело Бонелли, депутат от Зелено-Леви алианс. От Италия Елена Шиханова.
0: За времето ще чуем Мариана Попова.
9: Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и в източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутъчните часове все още на отделни места, главно в централните райони и в Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, с умерен в източна България временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Юросоник» в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Музикална шарения. Живата история на музикалната ни традиция.
8: Здравейте, драги слушатели! Надявам се, че сте готови да нашарим и раздвижим вечерта ви с музика. Започваме. Останете с нас!

Музикално ширение е предаването. Аз съм Юлия Гаддерова и днес с удоволствие ще ви пренеса в света на приказната фолклорна музика. Ето и какво сме ви подготвили. Ася Пинчева е родена в град Казанлък. Завършва Национално училище за фолклорни изкуства Широка Лъка и Академия за музикално танцово и изобразително изкуство град Пловдив. Част е от разнообразни музикални формации, някои от които са Космически гласове от България, Оратница, Меродия и The Grooving Pipers. Иван Шопов пък е от Троян. Този многолик артист, музикант, продуцент, композитор, художник, преподавател, естет и иноватор в работата си, обхваща жанрове като drum and bass, джаз, ambient, техно, рок и класическа музика. С над 250 издания зад себе си, сред които редица солови и общи албуми с други изпълнители, Иван е водеща фигура на европейската електронна сцена. Георги Маринов Хорхе е разпознаваем изпълнител на Гайда и Диджеридо, Оратница, Тъпани и Гайди и The Groove Pipers. Заедно с формацията Оратница участва в композирането на музиката за церемониите по откриването и закриването на Световното първенство по художествена гимнастика през 2018 година. Той е познат и с визуалното си изкуство, което създава и като артист работи най-вече в областта на високия печат и ксилографията. Негови произведения са представени по време на редица групови изложби, а първата му самостоятелна «Земя» се провежда в художествената къща «Триадис» през 2010 година. Ето точно тези трима талантливци ще изпълнят ефира на Хоризонт и музикална ширения тази вечер. Една от причините да бъдат при нас е и това, че вашите гласове отредиха първо място на песента им «Сънят на Рада в надпяване» категория «Етно и нова музика». Да си припомним музиката, която ви впечатли, преди да ги посрещнем в студиото. Слушаме «Сънят на Рада» от албума «Полет» на Тригайда. Гайда.

0: Това е музикална шарения. Аз съм Юлия Гаддарова и както ви обещах, драги слушатели, вече в студиото ни има чудни гости. Едни млади хора, които вие познавате, защото им дадохте възможност да се класират на първо място в нашата етнокласация. Една музика, която дава различен прочит на фолклора. И тя винаги се прави от хора, които познават това, което правят, обичат това, което правят и го могат най-вече. Казвам с удоволствие, здравейте, Нася Пинчева, Иван Шопов и след малко ще кажем и на третия от Тригайда член Хорхе, но това след минутки, понеже той пък не успя да присъства, но много се радвам на вашата компания. Здравейте!
1: Здравей, Юлия!
2: Здравей!
0: Много е хубаво това, че се събираме по повод музика. Някак си така успяхте да вземете първенството в нашата класация с Сънят на Рада. Ние чухме вече тази песен. Нашите слушатели ви познават и от много други проекти, защото вие не спирате да работите. Образовани хора, хора с интерес и най-вече любов към музиката и фолклорната музика. Защо Тригайда? Това е сигурно най-тривиалният въпрос, който ви задават винаги. Но ето, може би някой от нашите слушатели все още не знае, освен че сте трима, какво друго води към Тригайдата?
1: Аз първо искам да ти благодаря за възможността да сме тук при теб и вашите слушатели да успеят да се докоснат до нашата музика. И първо за мен беше доста изненадващо и неочаквано, че стигнахме до първо място, но това може само да ме радва, защото според мен още доста хора са чули за нас и са докоснали до нашето изкуство. А защо Тригайда? Иван може да разкаже по-подробно за това.
0: Ти заповядай.
2: И аз да благодаря първо за възможността да сме тук, на всички слушатели, които харесаха нашата песен и дадоха първа позиция. Тригайда е една игра на думи, която съчетава триединството от трима музиканти с една обща цел, да прославят българския фолклор и той да се чуе на необичайни нови места. А гайдата е инструмента, който пробива абсолютно всички заглушители и може да бъде чута през всички възможни филтри.
0: Да, гайдата си е гайда.
2: Да, затова...
0: И тя действа на всички българи по еднакъв начин.
2: Точно така. И това сме триединство с център гайдата, която е, нали, пак символ на силата на уникалния ни фолклор и още много други неща.
0: Всъщност основният представител с гайдата е Хорхе Георги Маринов, който след малко ще чуем, пак напомням на нашите слушатели. Понеже каза да звучи на нови места, да успяваме да покажем фолклора на много хора, успявате ли? Как върви тази мисия?
2: Аз мисля мисията за успешна и хората, които са чули проекта, винаги дават положителна обратна връзка, като имаме и немалко участие в чужбина, от които също

0: събираме положителна обратна връзка и така. Като цяло това е версия на фолклора, която естествено в България се разбира най-добре, но не е само цел да бъде българска музика, а да бъде международна, световна.
1: Да. Така е, аз мисля, че нашия фолклор като цяло е много компактен. Той се съчетава добре с различни стилове. Гъвкав е, плюс това е един от жанровете, които се развиват все още. Той винаги се развива и творчеството там е разрешено. Няма забрани.
2: А хубаво, че ти го казвам, защото за някои хора не трябва да го пипаш изобщо.
1: Ами аз много често го повтарям това в ефир. Може някой да ми се сърди, обаче трябва да бъдем в крак с времето и още повече тази музика, тя заслужава друга сцена, тя заслужава начин по който да звучи модерно, да бъде достъпна за съвременните хора и така ще живее.
2: Точно така,
1: ще
2: да.
1: Живее. Така че адмирации за това, което правите. На мен ми харесва.
2: Много се радваме.
1: Явно на нашите слушатели. А вие може да се похвалите вече с втори албум. Да, Полет.
2: Той полетя на 24 април.
1: Да.
2: Официално. И сега в момента получаваме така обратната връзка от хората. Те първа. Те преди месец и половина, два си получиха първите плочи. Лимитираната серия и все хубаво и все хубаво.
1: А какво ви вдъхнови за този албум? Защото да направиш албум, първо цял албум, не е лесно. Предполагам, че доста време сте работили от него. Но каква беше тук основната идея? Какво свързва тези всички песни, които вътре предлагате? Това звучение, тази идеята каква е? Линията?
2: Иван може повече да разкаже за името. За мен песните са много истински. На 99% са авторски. Има една единствена народна песен. Всички други са с авторска музика и текст. И да кажа, и една голяма част от тях са истории, които са мои лични, други на мои близки приятели, преживяни истории, които според мен са е хубаво да се изпеят, да стигнат до хората по някакъв начин и те също да се припознаят в тях, защото според мен много от нещата всеки преживява
1: много...
2: любовни истории, несподелени и така нататък.
1: Много човешки.
2: Да, да, да. Нещо често срещано.
0: И не нарушаваме каноните на фолклорните традиции, да им изпеем накриво някоя фолклорна песен и някой да поштръкле.
1: Да, а случва ли ви се такова нещо? В смисъл така някой да агресира, примерно?
0: Не.
2: За агресия не. Аз мисля, че нашата публика си някакси си припознава музиката и спрямо самите хора усещат я енергийно по някакъв начин и са много така добри, възпитани, земни, сърцати хора.
1: Да, слушат, значи са такива. Имам предвид от към страна колеги. Защото там имаме, нали,
0: такива колеги.
1: Мнения, които...
2: аз съм чувала генерално от мои колеги, сега няма да споменам имена, че модерната музика като цяло доста, така до някаква степен, може би, има някакъв вид прекалена гавра с фолклора. Но пък аз съм на тотално различно мнение и смятам, че това е бъдещето и че всяка музика се развива. Абсолютно всеки жанр търпи своите промени, защо не е фолклора.
1: Разбира се, даже според мен най-вече той, понеже той е нещо, което вече ние си го имаме като актив.
2: Точно
1: и би трябвало по този начин да живее. Но надявам се, че така с честите ми появи в ефир с такава музика, хората ще започнат да я усещат по друг начин.
0: Чудесно.
1: За името щеше да разкажеш за Полета.
0: Ами, Полета е една дума, която в себе си включва много мисли. Ние като музиканти винаги използваме музиката, за да може да се придвижим напред. И всъщност с този албум основната така линия е да придвижим себе си като автори на автентична съвременна музика, базирана на фолклор. А не точно хем е фолклор, хем не е фолклор.
2: Да, да.
0: Полета символизира така израстването на артиста, достигането до заветната цел, когато разстоянието е много голямо, трябва да полетиш, за да стигнеш до там. И има така и, нали, доста поезия в думата, в смисъла, и не на последно място чужденците могат да прочитат тази дума, изписана на латиница. За нас е много важно.
2: Това беше важно, да.
0: Да, може да го кръстиш къщурка с три лепи отпред и никой никога
1: много
0: няма да го разбере.
1: Много са ми били интересни преводите на народните песни, имената им, примерно в някакъв сборник, който е издаден, да кажем, и за чужбина, mm-hmm. и там трябва да се преведе. Безумно е това.
2: Еми, много е трудно за тях.
1: Да, по-добре да бъде по този начин, отколкото да превеждаш някакви, защото това е...
0: Непревидяеми неща.
1: Не става, да.
0: Кожилео, как ще го преведеш?
1: Ами, преведи го да я.
2: Ние затова решихме специално в този албум да си имаме английски наименования на песните, по-лесно достъпни за чужденците, и в същия момент и български превод, който... Да има и за нас, да има и за тях.
0: Аз пак да се върна на това, че ние правим продукт, който е предназначен за експорт, mm-hmm. освен за локала на консумация. И за целта трябва да бъде така адаптиран към изискванията на чуждоязичните народи. И мисля, че за първи път могат да разберат за какво става въпрос в този албум.
1: Пожелавам успех и ми се ще да чуем сега музика, преди да включим третия наш гост. Какво предлагате да чуем? Какво ви се ще да прозвучи точно в този момент от вашия албум?
2: Започнем с първата песен, композиция от Полет, Познай си душата. Тя също е наша много любима, така че пилотния сингъл.
1: Добре,
2: да.
1: Ми значи политаме тогава в тази посока.

0: Познай си душата чухме, част от албума Полет на Три гайда. При мен са Иван Шопов, Ася Пинчева, при мен в студиото. А сега на телефона ни очаква Георги Маринов Хорхе, който всъщност е гайдата в Три гайда. И аз му казвам здравей.
1: Здравейте.
0: Много ми е приятно. Очакваме те следващия път и теб в студиото, но пък и така си ни достатъчно добре дошъл. Чухме една песен, която тук в студиото твърдят, че ви е много любима.
1: Ами да, аз имам също много други любими песни от втория ни албум. Тази песен специално е човек, смисъл от преживяването на човека в себеопознаването си, за това е по-интересно по някакъв начин като текст. Също така текстът е авторски, което е голям плюс.
0: Ти свириш и на диджеридо, и на гайда, а пък да. Това, което правиш като артист, още е печат и ксилография. Много интересно ми стана това.
1: Аз съм завършил по-скоро графика в художествената академия, както и Иван Шопов също, така колегата.
0: Ето това не го знам за Иван, да. Ами чудесно, много интересно е това, защото някакси се странно развити сте всички, имате интереси в различни изкуства и го прилагате, но това за ксилографията, какво представлява това нещо?
1: Това е може би най-старата графична техника, която е изобретена. Интересното е, че доста илюстрации в стари книги са на този тип висок печат. Ксилографията е един вид висок печат.
0: Много интересно звучи и е красиво.
1: Да, и е красиво, и на мен ми харесва самата монументалност, която излучва високия печат, и затова повече в тази техника съм се развивал и ми е била любима. Година насам нямам много време да се занимавам и с гравюри, но се надявам тази зима да се така вдъхнува и да работя с повече в графичните изкуства.
0: Пожелавам ти го това. А кажи сега за гайдата. Как те намери този особен инструмент? Изключително силен.
1: Това гайдата, да, аз още от малка детска възраст винаги съм бил много впечатлен от този инструмент. Дядо ми водеше на разни нацирвания, като например този конкурс, който е в село Гела, на село Рожен. Да, в смисъл половината ми рот е от Родопите.
0: Колко
1: и
0: хубаво.
1: Като малък ми беше много интересно как бълбука гайдата и ми се струваше да направим супер магично как гайдара почти да си не си мърда пръстите, обаче излизат някакви много интересни мелодии. После, като почнах да се занимавам и като тръгнах на уроци, разбрах, че това е просто това характерно бълбукане е просто орнаментиката,
0: да,
1: която е характерна за този инструмент. И да.
0: А кой ти беше учител? При кого отиде, за да се научиш да свириш?
1: От 15-ти на години свира. Да, в едно читалище отидах, Добри Чинтолов, се казваше то тук в София, и там такива момчета от Смолян преподаваха и даваха уроки. И аз тръгнах на уроци, почнах да уча песни, почнах да уча орнаментика, и в един момент стигнах такъв етап от развитието си, където сам по слух почнах да вадя мелодии. Кои повече, кои по-малко и така.
0: Вдъхновение ти пожелавам за всичките неща, които си намислил да правиш. А пък най-много вдъхновение за работата ви заедно с Асия и с Иван. Този дух лесно ли се работи с тези двамата?
1: Бих казал, че доста лесно се сработваме. Така няма някакви спорове, да речем. Или...
0: Жалко, нищо пикантно не казваш сега.
1: Да. Да, ами, може би в началото, когато почнахме да работим втори албум, в началото на работата за по втори албум, Иван по някакъв начин насърчаваше Ася да прави и да измисля текстове, които да са авторски, също така и мелодии. И това беше предизвикателство по-скоро за нея. Така се преодоля това нещо и в крайна сметка резултата е много хубав.
0: Да.
1: Да, мога да се сетя единствено, което е било като предизвикателство, и че останалото доста флуидно и естествено се е случвало като процес, нали, изработка на музика.
0: Значи сте се намерили точните хора.
1: Да, и аз така смятам.
0: Да. Много ти благодаря. Преди да продължим разговора в студиото, моля те, кажи сега, понеже в началото на нашия разговор каза, че имаш любими песни. Коя би искал да прозвучи сега?
1: Ами, моята любима песен от втори албум е Полет.
0: Значи сега ще слушаме Полет. Едноименната песен от албума.
1: Точно така, да.

0: Музикална шарения. Това чухме Полет от албума Полет на Тригайда. На къде сега? Освен за публиката. Този албум ясно, че искаме да достигне до публиката и той достига по много успешен начин, според мен. Какво ви се иска да се случва с вашата музика друго? Защото ясно, публиката, ясни са участията. Как виждате вашата музика? Има ли нещо друго, което искате да се случи? Примерно някъде да се чуе в филмова продукция, да кажа. Звучи много така, наистина. Това е много интересно звучене, което би паснало много добре някъде.
1: Да.
0: Или пък знам ли да направите нещо голямо с някой световен музикант?
2: Ами аз такива? На първо време това, което ми идва веднага на ума е, че искам хората да слушат музиката и да почувстват нещата, да усетят посланието, да разберат, че освен просто една песен има нещо много по-дълбоко, нали, любовта между хората, за вярата, за природата, за много неща, които в момента са и актуални теми и се обсъждат къде явно, къде не чак толкова. И по-скоро от към послание в момента ми се иска хората повече да усещат музиката. Естествено ще се зарадвам и да достигнем до някоя филмова продукция, холивудска. Да, може би, защо не. Но първо това със сърцата да усетят из душите и вече оттам нататък каквото се случи ще бъде бонус към всичко друго. Аз съм забелязала в живота ми, че като имам някакви очаквания, много често съм оставала разочарована. И затова опитвам се и така Иван ми е доста добър така учител в това нещо, да кажа, да ми помага да нямам толкова предразсъдъци за някои неща, да съм по-самоуверена, не толкова критична, защото аз съм много критичен човек.
0: Напълно те разбирам.
2: Музикант съм все пак, да, и така съм възпитана и да бъда по-смела. Това много успях, той много успя да ме провокира в този албум. Изпях неща, които не съм очаквала, че мога да изпея и да излязат от мен. И в това отношение музикалният продуцент Иван Шапов е много добър.
1: Благодаря за похвалата.
0: Ето, може да направиш един такъв курс, да понаучиш и други певци да са така смели, защото мисля, че на повечето ни липсва някаква такава...
1: Ами, да, всъщност... Полет, освен това име, това е полет на Азия. За мен.
2: Да, колко хубаво.
1: Защото ние записваме един час, говорим три часа. И всъщност, за да стигнем до тук, това е работа върху посланието, върху ти какво имаш в себе си, за да го кажеш. И ако имаш страх, ти казваш страх. Ако имаш любов, ти почва да говориш за нея. И този албум е такъв, бих го нарекал, преломен момент, в който артиста надмогва страховете си и заживява нов живот.
0: Чудесно.
1: И това е много важно, всеки да мине през такъв катарзис, особено като виждаш огромен потенциал в някой, но неговите примерно страхове го му свиват крилата. Как можеш да работиш? Трябва да поработиш върху това. Ако ти имаш някакви крила да покажеш как се лети, затова работи върху себе си много, но нали, това е такъв дълъг процес, затова този албум се прави 3 години, 4, не си спомням вече колко.
2: Много дълъг процес беше, да.
1: Но това е искал, това е получил албума.
0: И за тези неща не бива да се бърза.
1: Да. Аз за мен е музиката.
0: Защото
1: или е
0: еднодневни
1: вечна,
0: такива ги слушаме всеки ден.
2: Ние точно това целим да не правим, да бъде нещо, което остане по-дълго време в съзнанието на хората. И да не е днес да го чуеш и вече да го забравиш.
1: Да, аз просто се възхищавам на музика, която е правена преди 30 години и звучи актуална. И не ме вълнуват тенденциите музикалните. Следя ги, интересно ми е
0: доколкото нали, да знаеш какво
1: технически
0: се
1: какво ги кара хората да бръждят, но аз в себе си имам една такава натрупана информация и естетика, която е от много вечни албуми и те са си доказали техния живот във времето и някакси се опитвам това, което правя, да не е мимолетно и да задоволи някакъв временен интерес, а да остане в архивите на музика, която можеш да слушаш и след 20 години много да усетиш същите, нали, неща. И така, затова и албума може би не е толкова комерциално успешен, защото никога не е търсен да бъде такъв.
2: Ние не искахме да бъде такъв, да.
1: Еми
2: да,
1: то не, че нали, е, много лесно...
0: Е, лесно се прави.
1: Еми не е лесно. Да си успешен не е лесно. Точно това казвам, че за някой успех е просто да каже това, което мисли. А за някой успех е да каже това, което са му казали да каже и да живее друг живот. Но той след известно време ще усети, че всъщност е бил на грешния коловоз. С този албум аз смятам, че сме абсолютно искрени и автентични и колкото можем, толкова получаваме. А не сме се надценявали или сме се правили на някакви звезди и сега ще правим невероятната музика, където никой никога не е чул през живота си. Нали, това с такива...
0: То реално няма нещо, което да не е правено или близко до това,
2: което...
0: Да,
2: то вече почти всичко е измислено, да не кажа.
0: Просто... А и нашите впечатления като музиканти обикновено са върху нещо, което вече си чувал.
1: Ти трябва да го сравниш с нещо.
0: Правиш, да, и го правиш по твой начин. Не бива да има страхове. Стигнахме до този извод. Смелост и човек да изяви себе си така, както мисли за добре.
1: И човек се учи, докато е жив. И няма грешки, има само уроци. Така че смело напред за всички, които ги е страх да пробват да правят музика. Няма какво да загубиш. Най-много 4 часа.
2: Смело мога да кажа, че след тези 3 години работа и издаден такъв албум, се чувствам по-малко страхлива за някои неща и по-смела за други неща. И това, което Иван каза, че като се събираме за звукозаписна сесия, аз отивам при него, двамата работим в студиото и при други мои колеги изпълнители, предполагам, като посидят 3-4 часа в едно студио и излязат след това направо, се чувстват смазани, изморени. Аз съм като на терапия там, защото пееме примерно 30-41 час и след това говорим, говорим, но аз се разтоварвам. Някакви неща, доста сериозни теми се дискутират, които също помагат и на музицирането и на пеенето и аз след това се чувствам още по-добре.
1: Искам да дам един пример за песента, която спечели конкурса. Всъщност тази мелодия, която чувате на вокалната линия, това е бек вокала. Който аз я беше измислила за един друг вокал водещ, по-народен и по-така разцъфтял. Обаче на мен не ми стоеше в естетиката, която исках да разкажа и в един момент, нали, чакам да дойде пак за записи да пробваме неща и тя почва, аз май дай тук един втори вокал ми дойде и почва да го изпява и аз в един момент го чувам и някакси си казвам, вау, това е мелодията. И тя вика на вас сега да чуеш нещо и набързо нещо.
0: Концепцията набързо.
1: Да, и го пускам и бек вокала като първи и тя, чакай, а другия какво стана с него? Еми няма го.
2: За мен това не е нормално, защото аз имам лид, който ми звучи в главата. Той е доста по-орнаментиран, нали, нещо като типичната странджанска девятка си представи. Която си бях измислила пак авторска мелодия, като му я запях и той, абе, нещо не го усещам. Айде, запиши го да го чуеме.
0: Да пробваме.
2: И после каза, добре, това какъв ще му е втория глас? Нали, нека да го чуеме. И аз не съм измислила втори глас. Импровизирам на момента, но някакви прави тончета такива, тук там е по хармонията.
1: Да,
2: импровизирах нещо и той, това е много хубаво, я да го чуеме и смени. И аз викам, а къде отиде мелодията? Еми, мелодията отиде.
1: Добре, отиде? Тя през прозореца.
0: Да. Не, това е много важно, тази екипност, която имате и откровенността между вас е страхотна, просто...
1: Нали, за това се изисква безстраши.
0: Да.
1: Ако е някой друг, Не.
0: Ще стигнете до бой.
1: Но така да е.
2: И него не го е страх, когато има нещо да ми казва, което не му харесва, да ме критикува. Никой не му е приятно да го критикуват, но аз съм свикнала и приемам градивна критика много и се уча от това нещо. И просто знам, че това, което на него не му харесва, значи наистина не трябва да бъде така. Защото аз знам какъв ще бъде резултатът след това. Имам му доверие просто. И получават се много добре нещата след това.
0: Да. А къде могат да ви чуят хората сега? Има ли нещо скорошно, което...
2: Ами сега скоро...
1: Не, ние сме много бутикова група.
0: Да, точно. А бутикова много ми харесва.
2: Как да го кажа.
0: Ама
2: да,
0: то това за бутиковата си е абсолютно
1: да,
0: така.
1: Мисъл, когато се насъбере достатъчно кинетична енергия, ще изкочим от, mm-hmm, от подземията. За тогава, до тогава музиката е тази, която може да разказва на хората. Нашите участия са когато се случат. Имахме планове за тази есен, но много неща се случваха успоредно и така не остана време да организираме събитието. За пролетта най-вероятно да, ще успеем и сега работим по нова музика. Албумът ни също вече е наличен на плочи. За всички, които изчакаха, може да, да бъде намерен. И
0: много
1: също
0: хубаво
1: така,
0: решение с плочите.
1: Като говорихме преди малко за цели и дали не искаме да имаме включване в някой филм, всъщност...
0: Примерно може и нещо друго да е, не
1: да,
0: само
1: да,
0: в тази посока.
1: В YouTube има два клипа, които направиха много готини хора и може да ги гледате. Чудесно. И да видите някакси как визуално музиката ни също може да бъде интерпретирана. И като цяло сме отворени за всякакви креативни хора, които искат да работят с музиката. Абсолютно, смисъл, няма никакви бариери, които си
0: чакайте
1: поставяме.
0: Чакайте предложения.
1: Ми?
2: О, да, разбира се. Аз си спомням, че преди години, когато издадахме първия ни албум Елате, имах едни приятели, които като чуха композицията Конио, ми казаха, че това парче си го представят във филм.
1: Mm.
2: Просто, защото има една много хубава цигулка там, която е едно пияно, които някакси много носят... Естествено, някакси, изобщо не го свързваш с фолклора.
1: Mm-hmm.
2: Обаче, някакви кадри ми казват, че се виждат, като слушат тази песен и си представят някакъв филм. И аз ми, айде, нададе.
0: Айде.
1: Тук
0: виж и някой голям режисьор вземе да си ги представят тези кадри.
1: Това ми напомня на първия албум с проекта Балкански, който издадох 2009 година. Издадохме. Тогава една от обратните връзки беше страхотен албума, липсва му филм.
2: Ако дойде някой режисьор.
1: Преди малко като каза пиано и Конио, да не пропускаме, че на спечелилата песен.
2: Да.
1: Аранжимента е съвместно направен с Димитър Бодуров, който винаги застава зад мене и зад моите проекти и подкрепя с нова визия. Всъщност тази песен никога нямаше да звучи по този начин, ако не беше той и е развил до там, че да прозвучи така хармонично. Също Росен Захариев с тромпет, който я превърна в... нещо съвсем екстравагантно. И реално това е една от най-смелите композиции в албума. И много се радвам, че така и защо е стигнала като селекция до този конкурс,
2: да,
1: което е...
0: Ами всъщност тя селекцията и на нас ни е трудна, защото не всичко е подходящо.
1: Mm-hmm.
0: Не знаете, аз не го спестявам това. Знам, че може би ще има хора, които, пак казвам, да се чувстват засегнати, но да, не всичко се получава, не на всеки му се получава.
2: Mm-hmm.
0: И затова нямаше как да не влезе просто в селекцията тази песен.
1: Супер.
0: Но пък аз много се радвам, че имаше страхотен интерес към тази класация етното. Винаги има. Има си хора, които обичат и харесват тази музика и си я откриват където и да е тя. Така че много благодаря и аз на нашите слушатели, които оценяват този вид изкуство.
2: Значи се увеличават все повече
0: да се надяваме, че
2: е така в тази
0: музиката.
2: Посок.
0: И също и хубавата музика в това отношение да се увеличава. Разбира се, разчитаме и на хора като вас за това. Много ви благодаря за това гостуване.
2: И ние благодарим много за поканата.
0: Ще се радвам пак да ми гостувате, вече тримата, и отново да си говорим за музика и да слушаме музика най-вече. С какво да завършим нашия разговор?
2: Още една композиция с Гайда. Тя е другата, която е с Гайда. Shifts of Fate се казва, Знаци на съдбата. Да, нека с нея да завършим.
0: И нека знаците на съдбата да са ясни и в посока вдъхновение и нови проекти.
2: И положителни.
0: Успех пожелавам.
2: Благодарим много.

Три гайда, драги слушатели, бяха наши гости в студиото на Музикална шарения тази вечер. Иван Шопов, Ася Пинчева и Георги Маринов Хорхе. Надявам се, че сме успели да ви вдъхновим с тяхната музика, а вие имайте търпение до следващата ни среща. Аз съм Юлия Гаддерова и ви оставям в компанията на Николай Георгиев и неговите музикални вдъхновения с пожелание за спокойна вечер.

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Бюджет 2026 беше прият на второ четене в Народното събрание. В първата финансова рамка, изготвена от кабинета Радев, е заложен рекорден дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. При достигане на този лимит в края на годината, общата задлъжнялост на страната ни ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. Обобщение на репортера Марта Младенова.
1: Финансовата рамка е изчислена с очакван ръст на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3%. В края на годината минималното ниво на фискалния резерв трябва да бъде 2 милиарда и 600 милиона евро. В общия потенциален нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро е включена и възможността да се поеме заем по механизма за финансиране на отбрана СЕЙФ. Заложени са рекордни приходи и разходи, но въпреки това очакваният недостиг е 5,7 на 100. Редица социални плащания, основно в подкрепа на родителите, за строителство на детски градини и други инвестиции в образование, за хората с увреждания остават замразени. Отпада механизмът за изчисляване на минималната работна заплата за годината, макар че все още няма договореност какъв да бъде новият ред за изчисляването й. В същото време управляващите се отказаха от идеята си за въвеждане на таван на възнагражденията в бордовете в публичните дружества. Намаляват се субсидиите за партиите, но и за вероизповеданията. Комисията по досиетата се закрива, като до 15 септември трябва да бъдат изготвени текстовете за поемането на дейността и от Държавна агенция архиви. Фискалният ефект от тази мярка е минимален. За новините Марта Младенова.
0: Опозиционните партии отправиха остри критики към финансовата рамка заради липсата на реформи, размера на дефицита и предвидените разходи. Чуйте какво казаха Теменушка Петкова от ГЕРБ, Асен Василев от Продължаваме промяната, Мартин Димитров от Демократична България и Цончо Ганев от Възраждане.
2: Сега е момента наистина Прогресивна България да се извини за проекта на вече на закона за бюджета за 2026 година, да се извини на българските граждани, защото има за какво.
3: Приетия бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия.
4: Гласуването на бюджета показа, че няма пилот самолет. Няма пилот, няма управленска програма. Няма план за реформи.
5: Не залага никакви реформи и нищо, което да имат като визия, не започват да върват по пътя на промените в обстоятелствата, в които живеем.
0: Четирима души загинаха при катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Русе-Бяла. Инцидентът стана близо до разклона за село Екзархиосиф. По първоначални данни, микробусът е навлязъл в насрещното движение, а проверката на автомобилната администрация в Русе не установила технически проблеми на камиона. Разследването на катастрофата е поето от окръжната прокуратура в Русе. Протест срещу разполагането на американски цистерни и военен контингент се проведе близо до авиобаза Безмер. Пред кореспондента ни Даниела Костова протестиращите заявиха.
6: Протестът тук е организиран от нашите съселени жители на село Безмер. Покажем, че нашето мнение е, че тези самолети нямат място в Безмер. Нямат място дори в общество в България.
7: Нашата позиция е против войни. Ние сме българи, ние сме източно православни. Ние не искаме да има война дори в Иран и където и да е другаде. И не може да подкрепиме агресор.
8: Ще притесняваме. Бесни сме. Бесни сме.
0: По-рано днес, след среща с кметове от Ямболска област, военният министър Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за разполагане на американски самолети и цистерни и военен контингент на авиобазата в Безмер няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат през следващата седмица. 10 души загинаха и около 100 бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен полигон в Киевска област в момент, когато там се е провеждала демонстрация на дронове. Най-малко 5 души бяха убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област. Ранените са 9, съобщиха от областната администрация. Украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, а 32 души бяха ранени. През изминалата нощ украинските сили извършиха масирана дронова атака по Санкт-Петербург и Ленинградска област. Отново бяха поразени складове на руската компания за онлайн търговия Wildberries, този път в село Новосаратовка. В складовете е избухнал пожар, съобщава се за трима пострадали. Продължават да бушуват огромните пожари във Франция и Испания. Френските власти наредиха евакуация на целия полуостров Кап Ферре на Атлантическото крайбрежие край Бордо заради бушуващия горски пожар в района. Според френските власти, 10 000 хектара са били опожарени от огнената стихия от вторник до сега, а 40 000 души вече са евакуирани или в момента се евакуират от полуострова. Местна жителка описа ситуацията така.
9: Много е трудно, защото нямаме електричество и още дълго ще е така, понеже кабелите са се разтопили по асфалта. Истинско бедствие. Като дойдох, чувството беше апокалипсис. Сякаш не си в този, а в друг свят. Всичко е изгоряло, изпепелено, счупено, стопено.
0: В Испания опустошителните пожари в Мадрид и Авила са на път да се слеят в един. Към момента са евакуирани 9 общини, а засегнатите жители са над 40 000 в това число, изведени от домовете си или задължени да не напускат местата, където се намират. Европейската комисия съобщи, че изпраща подкрепа за борба с пожарите съгласно механизма на Европейския съюз за гражданска защита. Франция ще получи 3 противопожарни самолета, а Испания 4. След значителни скокове в цената на петрола през последните дни, днес тя спадна под 100 долара за барел, след като танкери с саудитски петрол успяха да преминат през пролив, свързващ Червено море с Аденския залив. Междувременно, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши бунтовниците хути с, цитирам, мащабно военно наказание заради ударите им срещу танкери. Спортните новини с Христо Денев.
10: Добър вечер. Берое победи с 2 на 1 Хевър в първия матч от сезона във втора футболна лига. Два такова за домакините вкара Исмаил Ферер, а за гостите се разписа Иван Тилев. След по-малко 10 минути започва и първият матч от втория кръг на елитното ни футболно първенство. Арда посреща в Кърджали отбора на Славия. Италянец ще бъде новият шеф на съдийската комисия на Българския футболен съюз. Това стана ясно след последното заседание на изпълнителния комитет на централата, без да се споменава името на специалиста. От БФС обявих само, че става въпрос за италянец с богат международен опит, който заменя Станислав Тодоров, а подробностите ще бъдат представени следващата седмица. Според запознати става въпрос за Матео Трефолони. Никола Цолов спечели седмото място в квалификацията за голямата награда на Унгария в автомобилната Формула 2, което му отрежда четвърта редица в основното състезание в неделя и втора в утрешния спринт. А пилотите на Ферари доминираха в първите две свободни тренировки на Хунгароринг във Формула 1. Шарл Леклер беше най-бърз в първата, а във втората над всички бе Льюис Хамилтън. Словенецът Тадей Погачър спечели 19-ти етап от колездачната обиколка на Франция и само на два дни от това да триумфира за пети път в най-престижното колоездачно състезание в света. Състезателят на Обединените арабски емирства финишира първи на митичната височина Алп Дюес, за да запише 26-та си етапна победа на Тур до Франс и пета в настоящото 113-то издание. В генералното класиране Погачър има предина от 7 минути 11 секунди пред Ремко Евенепол и 9 минути 42 секунди пред съотборника си Исак Делторо. Реализатор номер 1 в историята на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада, Леброн Джеймс подписа договор с тима на Филаделфия. 41-годишният Джеймс, който ще започне рекордния си 24-ти сезон през октомври, избра офертата на Филаделфия през тези на бившите си отбори Кливланд и Майами. Договорът му е за една година с опция за продължаването му с още една.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
11: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 89%, атмосферното налягане 944 хектопаскала. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значително. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно в Рилородопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре облачността ще продължи да се разкъсва и намалява. Над много райони до предимно слънчево време. Сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рибородопската област ще превалява. След обяд ще се развива купаста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони, придружен с грамотевици. Ще остане ветровито, сумерен в източна България, временно силен вятър от север-северозапад. Максимални температури между 24 и 29 градуса, в столицата около 24. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
2: Робърт Рендолф става виртуоз на педал стил китарата след обучението си от детски години в госпел традициите на църквата, думът на Бога Кит Доминия. В албума «Деца проповедници», отечен с наградата Грами тази година, той представя сблъсъка на дълбоко религиозни хора със света извън църквата.
3: Ще го чуем в събота от 16 часа.
4: Oh, yeah.
1: Картини от една изложба.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
9: Ако създаваш авторски поп или рок песни
8: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
9: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
8: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
9: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
8: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

Добър вечер, скъпи слушатели! Започва лятното издание на Ритъмът на земята. Днес говорът отстъпва място на музиката. Звукорежисьорът Красимир Зафиров и аз, Тиляна Алексиева, сме ви подбрали една цветна музикална палитра. Ще минем през Африка, Близкия изток, Южна Америка, Индия. Ще попътуваме много, затова бъдете с нас в минутите до 22 часа.

0: Ритъмът на земята. Музика от всички континенти.
1: Музика завършва днешното издание на Ритъмът на земята. Звукорежисьорът Красимир Зафиров и аз, Тиляна Алексиева, ще ви очакваме следващата петък вечер.

0: Horizont. Новини. Президентът Иляна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава. Кандидатурата ми ще бъде издигната от инициативен комитет, каза тя в ефира на Българската национална телевизия. Тя обаче не обяви името на кандидата си за вице-президент. Йотова коментира решението в страната да бъдат разположени американски самолети цистерни в база Безмер, като посочи, че България не участва във война, не е страна в конфликта в Близкия изток, а българското въздушно пространство не е отдадено на чужда сила.
1: България не участва във война, България не е страна в конфликта в Близкия изток, българското въздушно пространство не е отдадено на чужда сила, не участваме нито с оръжие, нито с хора. Българското правителство постъпи честно. В отговор на американската нота, проблемът и казуса беше внесен в Народното събрание за решение, защото така е според българското законодателство. В Народното събрание всеки можеше да каже своето мнение, своята гледна точка, да защити своята позиция и съответно да гласува. Управляващото мнозинство и правителството поеха своята отговорност. Искам да поздравя всички парламентарни групи, които останаха да гласуват и показаха своето отношение.
0: Казва президентът Иляна Йотова в ефира на Българската национална телевизия. Въпреки проливния дъжд, десетки силистренци излязоха тази вечер на мирен протест в защита на областната болница. Заради лошото време, кметът на Силистра Александър Сабанов покани протестиращите в салона на общината, където те настояха за бързи решения за бъдещето на лечебното заведение и за възстановяване работата на затворените отделения. Репортаж на кореспондента ни Незабравка Кирова.
2: Сред основните проблеми, поставени по време на срещата, бяха недостигът на медицински кадри, ниското заплащане и опасенията, че без работеща областна болница Силистра ще загуби още млади хора.
3: Имам дъщеря, която е вече пораснала и когато имаше нужда от медицинска помощ, детско отделение са спасявали. И нека лекарите от болницата да дойдат и те да ни подкрепят.
4: Мене най-големия проблем са кадрите. Няма голям процент са пенсионери на 70 годишна възраст.
5: Трябва да бъдем активни, независимо от времето. Метеорологичното имам в предвид, докато получим разрешение на ситуацията.
6: А те ни удрят в момента най-слабите места. Детско отделение, невролог. За мен е едно населено място. Почнат ли да затварят училища и болницата? Населено място просто обречено.
2: Протестиращите заявиха, че няма да се откажат от каузата си и при необходимост ще организират нови граждански прояви, докато бъде намерено трайно решение за кризата в Силистренската болница. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Българско семейство е пострадало при катастрофа в Халкидики. При инцидента няма жертви, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
7: В българската кола са пътували 43-годишен мъж, който е шофирал, жена на 39 години и две деца на 12 и 6 години. Ударили са се челно в друг лек автомобил. В болницата по Лигеру са настанени жената и двете деца. Няма опасност за живота им, казаха лекуващите лекари, но пациентите остават под наблюдение. Шофьора не е пострадал. В другата кола с регистрация от Казахстан е пътувало семейство с едно дете. Майката и детето също са в болницата. За сега няма информация за състоянието им. Катастрофата е станала по пътя Солун-Полигерус до село Палехора. Полицията разследва причината за катастрофата. По първоначални данни колите са се движили с по-висока скорост от позволената на мокър път. По време на инцидента на Халкидики е валял силен дъжд. Поради рязка промяна на времето в Гърция, на много места в страната вали дъжд и духа силен вятър. Пътна полиция приканва да се пътува със съобразена скорост и да не се предприемат рискови маневри. От Гърция, Катя Пеева.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
8: През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значително. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре облачността ще продължи да се разкъсва и намалява над много райони до предимно слънчево време. Сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рибородопската област, ще превалява. След обяд ще се развива купаста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони, придружен с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България, временно силен вятър от север-северозапад. Максимални температури между 24 и 29 градуса, в столицата около 24. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 22 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер, уважаеми слушатели! Започва Звезден хоризонт. Предаването, в което си дават среща незабравимите мелодии, любимите изпълнители и най-интересните събития от света на българската и световната популярна музика. Аз съм Здравко Петров, тон режисьор е Красимир Зафиров. След малко в предаването ще осъществим телефонна връзка с Иван Димов, директор и организатор на петото издание на песенния конкурс «Мелодията на водата в Хисария». Той ще обяви наградените песни и ще ни разкаже за най-вълнуващите моменти от тази годишното издание на конкурса. Днес се навършват 77 години от рождението на Асен Гаргов. Той беше музикант, автор на музиката на десетки песни и певец, станал популярен и с дуетите си с Лили Иванова. От съвместното им творчество избираме песента на Найден Андреев от минали години –

0: звезден хоризонт.
1: Миналата седмица Хисари отново се превърна в сцена на новата българска песен. За пета година се проведе националният конкурс «Мелодията на водата», форум, който дава възможност на композитори, поети и изпълнители да представят своите нови творби пред публиката на Летния театър в града. Как премина тази годишното издание? Имаше ли изненади и кои песни спечелиха най-високото отличие? Затова сега ще разговаряме по телефона с директора на конкурса Иван Димов. Здравей, Иване!
2: Здравей, Здравко! Радвам се, че за пореден път Националното радио е медиен партньор и че вие сте едни от малкото, които се интересувате от подобни форуми.
1: С какви впечатления и емоции приключи конкурсът тази година?
2: Мисля, че тази година песните бяха по-хубави от всичките до момента вече пет издания. Беше много оспорвано. Не случайно наградата Гран При и първата награда, двете песни завършиха с равен брой точки и трябваше да бъде извършен балотаж, за да се излъчи все пак и носителят на голямата награда. С минимална разлика бяха и останалите наградени песни. И още пък, нали, първата песен, която остана, така да се каже, под чертата без награда, тя пък беше едва на 5/10 от песента, която спечели трета награда. Всичко това, тези, които са изкушени от българската музика, от българската култура, биха могли да го видят в предаванията, които ще бъдат излъчени по телевизията.
1: Всички песни, както знаем, бяха изпълнени на живо под съпровод на Плевенската филхармония и диригент Георги Милтиадов. С какви впечатления остана публиката от живото присъствие и изпълнение?
2: Аз смятам, че едно такова изпълнение с жив оркестър е много по-внушително. Освен Плевенска филхармония, към тях имаше още няколко страхотни музиканта, като Кристиан Илиев клавир, Цветан Недялков китари, също така Димитър Митев дънди, ударни инструменти, така че те допълниха цялостния облик на оркестъра. И както казах и преди маничко, смятам, че това много повече въздейства, много по-силно впечатление остава у публиката. И разбира се, по-голямо предизвикателство и към изпълнителите, тъй като не всеки ден пеят с голям оркестър.
1: Журито със сигурност е имало нелеката задача да избере победителите. Все пак нека да припомним на слушателите, кои бяха членовете тази година.
2: Аз ще започна от дамите.

0: Васил Петров и братя Аргирови.
1: А сега идва най-очакваният момент на нашия разговор. Нека чрез ефира на Хоризонт и предаването Звезден Хоризонт да чуем от теб кои са носителите на отличията в тази годишното издание на конкурса. И разбира се, слушателите ще имат възможността да ги чуят за първи път от ефира на Българското национално радио. Коя песен спечели голямата награда на конкурса Мелодията на водата през тази година, 2026-та?
0: Ами тази година една песен, която е създадена преди, може би, десетина години, тя е създадена от големия велик композитор Тончо Русев и е създадена за Ваня Костова. Но така или иначе тази песен не успява да бъде реализирана и аз съм изключително щастлив, че синът на Ваня Костова, Боян Михайлов, именно реши да я представи на нашия конкурс, да й даде живот на тази песен, за да може все пак хората да я чуят. Смятам, че е едно от много хубавите песни на Тончо Русев и силно се надявам да се завърти в ефир. И другото, носителите на първа, втора и трета награда, много интересно се получи, че и тримата имат собствено име Георги. Съответно, първата награда Георги Костадинов, втората награда Георги Дилгеров и третата награда Георги Пеев. Другото интересно е, че във всичките три наградени песни на меса има Костадин Филипов, който познаваме като журналист и поет. Тази година той се представя и в много различно амплуа и като композитор.
1: След като приключи нашия разговор, ще чуем тези песни, наградените, за които ти спомена. Сега, ти като организатор и основна движеща фигура на този форум, какво би пожелал на отличените автори и изпълнители? Надявам се, че песните няма да останат в забвение, тъй като наистина тази година много хубави попадения имаше, ако мога така да се изразя.
0: Да, ти беше член на предварителния етап, така че имаше възможност да чуеш всички тези песни. Ами силно се надявам и аз да е така и да продължават да творят, да продължават да създават хубава българска музика и дано освен националното радио и другите медии решат, че тези песни заслужават да намерят място в техния ефир.
1: Поглеждаме и към следващото шесто издание. Какво ти като човек, пак казвам, движеш този форум и организаторите в град Хисаря предвижат през 2027 година да се случи от сцената на Летния театър или още рано да се каже?
0: Ами аз мога да кажа, че ние от Сдружение 15 туалета, които сме основните организатори, тъй като знаеш, че сам човек не може да свърши нищо. Разбира се, всичко това се случва с подкрепата на община Хисаря. Мога да кажа, че вече започнахме работа по следващото шесто издание, което ще бъде през 2027 година. Замислили сме някои промени, някои изненади с цел нещата да се оптимизират и да станат възможно още по-интересни и да се надяваме, че следващото издание ще бъде още по-успешно.
1: Иване, много ти благодаря за това включване. Пожелаваме на конкурса Мелодията на водата още много успешни издания и още повече нови български песни, които да намират своя път към сцената, ефира и сърцата на публиката.
0: Ами, Здравко, много ти благодаря, че за пореден път ти обръщаш внимание на всичко това, което правим и на този конкурс и на другия ни конкурс, който той пък е за изпълнители 15 туалета. Благодаря за цялото сътрудничество, което вече толкова години с теб правим и силно се надявам да продължи по същия начин.
1: Иван Димов, директор на конкурса Мелодията на водата в Хисаря.

Това бе песента «Мечта», изпълнена от Боян Михайлов по музика на Тончо Русев и текст на Павлина Стаменова, получила голямата награда в петото издание на песенния конкурс «Мелодията на водата» в град Хисария. А сега продължаваме с първата наградена песен. Нейното заглавие е «Брегът, на който се обичахме с теб». Музиката е на Костадин Филипов и Георги Костадинов. Текстът на Костадин Филипов. Песента ще чуете в изпълнение на Георги Костадинов. Отличието беше допълнено и с награда на Плевенската филхармония.

Втора награда журито присъди на песента «Топъл летен стих». Музиката и текста са на Костадин Филипов, аранжиментът на Георги Цветков. Песента ще чуете в изпълнение на Георги Дилгеров.

И остана да чуем песента, получила трета награда в петото издание на песенния конкурс «Мелодията на водата» в град Хисария. Нейното заглавие е «Прах от моето сърце». Музиката и текстът са на Костадин Филипов, аранжиментът на Георги Цветков. Изпълнител е Георги Пеев.

До новините в 23 продължаваме с гласове и мелодии, които помним. Рубриката, в която си спомняме за големите имена, оставили ярка следа в световната музикална история. Тази вечер ще отдадем заслужена почет на една от най-обичаните френски певици, Мирей Матьо, която днес празнува своя рожден ден. Наричана Връбчето от Авиньон, тя вече повече от 6 десетилетия е символ на френския шансон, на елегантността и на неподражаемия сценичен стил. Със своя кристално чист глас, безупречна артистичност и впечатляващ репертуар, Мирей Матьо печели сърцата на милиони почитатели по целия свят. В творческата й биография са записани повече от 1200 песни на различни езици, над 200 милиона продадени албума и безброй концерти на най-престижните световни сцени. Нейните изпълнения на десетки незабравими песни продължават да звучат актуално и днес, защото носят онази неподгласна на времето красота, която превръща музиката в истинско изкуство. В днешното издание на рубриката «Гласове и мелодии, които помним» ще отбележим рождената дата на Мирей с някои от най-емблематичните и записани песни, които и днес докосват сърцата със своята романтика и неподражаем френски чар. Изпълненията на Мирей Матьо ще звучат в комбинация с оркестрови пиеси в изпълнение на хора и оркестъра на Рей Конив.

Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта. И музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.

0: Horizont. часа, новини. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава.
1: Да, ще се кандидатирам. Моята кандидатура ще бъде издигната от инициативен комитет. Преди, може би, година и половина на подобен въпрос отговорих следното. Ще се кандидатирам тогава, когато почувствам, че имам подкрепата на хората. След като днес съм взела това решение, смятам, че имам подкрепата на много хора в България.
0: Каза Йотова в ефира на Българската национална телевизия, но не обяви името на кандидата си за вице-президент. В отговор на въпрос, президентът обясни, че счита за грешка действията на външния министър Велислава Петрова във връзка с декларацията от Киев.
1: Аз смятам, че длъжността на външен министър е изключително важен пост във всяка държава, че трябва да има много добра координация, защото след това става за сметка на цялата държава. Такава координация не е имало, но за мен достоверната позиция е тази, която е изразявана от официалното българско правителство.
0: Заяви Илияна Йотова. Припомням, че от Министерството на външните работи заявиха, че ресорният министър Велислава Петрова не е подписвала декларация, ангажираща България да засили участието си в коалицията на желаещите за Украина. Премиерът Румен Радев също заяви, че няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди за нов масиран руски удар по територията на Украина.
2: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
0: Заяви Зеленски във вечерното си видеообращение. Той допълни, че според данни на разузнаването, руските власти подготвят нова мобилизация на есен.
2: Сега руснаците губят на фронта повече воени, отколкото привличат, а Путин възнамерява да засилва атаките и да разширява тази война. Нужни са още руснаци за участие в штурмовете.
0: Ще припомня, че руските сили атакуваха с балистични ракети по-рано днес полигон в Киевска област, в момент, когато там се е провеждала демонстрация на дронове, украинско и чуждестранно производство. Загинаха 10 души, а около 100 бяха ранени. Нападение с авиационни бомби срещу град Славянск в Донецка област взе 5 жертви, пострадаха 9 души. Пожарите в Мадрид и Авила са на път да се слеят в един. Към момента са евакуирани 9 общини, а засегнатите жители над 40 000, в това число изведени от домовете си или задължени да не напускат местата, където се намират. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
3: Хората от още 2 общини бяха принудително изведени от жилищата си. По този начин общият брой на евакуираните достигна 25 000 души. Правителственият делегат в Мадрид, Франциско Мартин, не изключи възможността за нови евакуации през следващите часове. В същото време служители от отряда за бедствия и аварии при испанските въоръжени сили са извършили контролирани изгаряния на един от фронтовете. В провинция Авила, област Кастилия и Леон, правителствената делегация разшири мерките за безопасност, като нареди на жителите на Себрерос да останат по домовете си и разпореди евакуация на къщите, намиращи се директно на пътя на огъня. Същевременно е било наредено жителите на Валуенга да останат на закрито, а тези в Ойо де Пинарес и Бургохондо да бъдат евакуирани към административния център на провинцията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значително. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с грамотевици, ще има главно в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад, северо-запад. Утре облачността ще продължи да се разкъсва и намалява. Над много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област ще превалява. След обяд ще се развива купаста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони, придружен с грамотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България, временно силен вятър от север-северозапад. Максимални температури между 24 и 29 градуса, в столицата около 24. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте с втората част на Звезден хоризонт. Оставаме заедно до 24 с още музика в летния концертен вариант на предаването. Аз съм Здравко Петров, тон режисьор е Красимир Зафиров. До полунощ в Звезден хоризонт ще ви предложа една по-рядко представена страница от историята на българската популярна музика. Песните от 60-те и 70-те години, повлияни от стилистиката на боса нова. След световния успех на този фин и елегантен бразилски ритъм, неговото влияние достига и до българските композитори в творчеството на автори като Йосиф Цанков, Иван Стайков, Тончо Русев, Ангел Заверски, Петър Ступел, Емил Георгиев, Борис Карадимчев, Жул Леви, Атанас Бояджиев и други. Се появяват песни с характерната за стила ритмична пулсация, с богата хармония и ненатрапчива мелодичност, превърнали се в част от Златния фонд на Българското национално радио. За периода от 1963 до 1975 година в първо студио на радиото са записани над 350 песни и оркестрови пиеси в стилистиката на боса нова. В следващите по-малко от 60 минути ще си припомним именно такива песни от времето, в която българската тогава наричана естрадна музика среща изяществото на този стил. Останете с Звезден хоризонт до полунощ, а ето и имената на първите изпълнители: Кирил Самов, Красимира Минева, Маргарет Николова, Иван Чубанов, Сабина Тянкова и Георги Кордов.

Уважаеми слушатели, в минутите до полунощ в Звезден хоризонт звучат български песни от 60-те и 70-те години на 20 век, повлияни от елегантния ритъм на боса нова. Ето и имената на следващите изпълнители, включени в летния концертен вариант на предаването: Мими Николова, Паша Христова, Йорданка Христова, Мария Мицева, Борис Годжунов, Студио В и Емилия Маркова.

С още български песни в стилистиката на Боса Нова ще завърши днешното издание на музикалното предаване «Звезден хоризонт». Уважаеми слушатели, надяваме се, че с избора ни сме направили вечерта ви по-приятна. Аз съм Здравко Петров, тон режисьор беше Красимир Зафиров. Останете на честотите на програма «Хоризонт» на Българското национално радио и след новините в 24, защото започва «Нощен хоризонт» с Майя Данчева.

0: първите минути на 25 юли започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президентски мандат. За сега не е ясен нейният кандидат за вицепрезидент. Бюджетът за текущата година беше приет и на второ четене в Народното събрание. Край авиобаза Безмер имаше протест, а военният министър се срещна с кметове от региона заради разполагането на американските самолети цистерни. Десетки хиляди жители на общини във Франция и Испания са евакуирани заради бушуващите там пожари. Започна и шампионатът във втората футболна лига. Стана ясно, че италианец ще ръководи съдийската комисия на Българския футболен съюз. Следват подробности за тези и други новини. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента. Кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет. Йотова не обяви номинацията за вицепрезидент. Пред журналисти държавният глава съобщи, че вече е одобрил бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които парламентът прие. Мира Стефанова с още информация.
1: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
2: Обяви Илияна Йотова, но отказа да съобщи коя ще бъде номинацията за вицепрезидент. Очаква ли политическа подкрепа от Прогресивна България?
1: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим какво ще бъде тяхното решение. За мен изключително важно е и това, което чувам от хората, където отида, с който говоря. Хората ми казват да не се отказвам.
2: Президента коментира искането на част от опозицията да наложи вето на приятия бюджет за тази година. Йотова съобщи, че вече е одобрила и разписала бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно. Двата малки бюджета, както се наричат, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
2: Йотова коментира и решението за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер.
1: Това беше вариант, в който и правителството и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
2: Ако има риск за сигурността на България, Йотова е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност.
1: Ние следим много стриктно всичко, което става в Близкия изток. Следят се всякакви сигнали по отношение на евентуални рискове. В момента, в който има и най-малък сигнал в това отношение, аз ще свикам Консултативния съвет за национална сигурност. Но той може да бъде свикан и в ситуация, в която отново твърде дълго продължи този конфликт.
2: За новините, Мира Стефанова.
0: Късно с нощи президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на българския премиер Румен Радев за решението относно разполагането на американските самолети и цистерни в българската база, въпреки заплахите от Иран. В социалната си мрежа Truth Social Тръмп написа: «Благодаря ви, господин Радев». В поста, придружен от снимка на Румен Радев, се допълва: България подкрепя Тръмп и одобрява използването на американска военновъздушна база въпреки напрежението с Иран. Към тази публикация има и линк към статия в медията Newmax, в която се съобщава за решението на България. А заради това решение на протест излязоха жители до авиобаза Безмер. Ето какво заявиха пред кореспондента ни Даниела Костова.
3: Протестът тук е организиран от нашите съселени жители на село Безмер. Покажем, че нашето мнение е, че тези самолети нямат място в Безмер. Нямат място дори в общество в България.
4: Нашата позиция е против войни. Ние сме българи, ние сме източно православни. Ние не искаме да има война дори в Иран и където и да е другаде. И не може да подкрепим агресор.
5: Ще притесняваме. Бесни сме.
0: По-рано през деня, след среща с кметовете от Ямболска област, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за разполагането на американски самолети и цистерни няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат през следващата седмица. Бюджетът за текущата година беше приет на второ четене в Народното събрание, а в първата финансова рамка, изготвена от кабинета Радев, е заложен рекорден дефицит от 7,2 милиарда евро. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. При достигане на този лимит в края на годината, общата задлъжнялост на страната ни ще бъде 37,7 милиарда евро. Обобщение на репортера Марта Младенова.
6: Финансовата рамка е изчислена с очакван ръст на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3%. В края на годината минималното ниво на фискалния резерв трябва да бъде 2 милиарда и 600 милиона евро. В общия потенциален нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро е включена и възможността да се поеме заем по механизма за финансиране на отбрана SAFE. Заложени са рекордни приходи и разходи, но въпреки това очакваният недостиг е 5,7 на 100. Редица социални плащания, основно в подкрепа на родителите, за строителство на детски градини и други инвестиции в образование, за хората с увреждания остават замразени. Отпада механизмът за изчисляване на минималната работна заплата за годината, макар че все още няма договореност какъв да бъде новият ред за изчисляването й. В същото време управляващите се отказаха от идеята си за въвеждане на таван на възнагражденията в бордовете в публичните дружества. Намаляват се субсидиите за партиите, но и за вероизповеданията. Комисията по досиетата се закрива, като до 15 септември трябва да бъдат изготвени текстовете за поемането на дейността и от Държавна агенция архиви. Фискалният ефект от тази мярка е минимален. За новините Марта Младенова.
0: Опозиционните партии отправиха остри критики към финансовата рамка заради липсата на реформи, размера на дефицита и предвидените разходи. Чуйте какво казаха Теменушка Петкова от ГЕРБ, Асен Василев от Продължаваме промяната, Мартин Димитров от Демократична България и Цончо Ганев от Възраждане.
7: Сега е момента наистина Прогресивна България да се извини за проекта на вече на закона за бюджета за 2026 година, да се извини на българските граждани, защото има за какво.
8: Приетия бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия.
9: Гласуването на бюджета показа, че няма пилот самолет. Няма пилот, няма управленска програма. Няма план за реформи.
10: Не залага никакви реформи и нищо, което да имат като визия, не започват да върват по пътя на промените в обстоятелствата, в които живеем.
0: Четирима души загинаха при катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Русе-Бяла. Инцидентът стана близо до разклона за село Екзарх Йосиф. По първоначални данни микробусът е навлязъл в насрещното движение, а проверката на автомобилна администрация в Русе не е установила технически проблем на камиона. Разследването на катастрофата е поето от окръжната прокуратура в Русе. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължават да бушуват огромните пожари във Франция и Испания. Френските власти наредиха евакуацията на целия полуостров Кап Ферре на Атлантическото крайбрежие и край Бордо заради бушуващия горски пожар в района. Според френските власти 10 000 хектара са били опожарени от огнената стихия от вторник до сега, а 40 000 души вече са евакуирани или в момента се евакуират от полуострова. Ето как местна жителка описа ситуацията.
11: Много е трудно, защото нямаме електричество и още дълго ще е така, понеже кабелите са се разтопили по асфалта. Истинско бедствие. Като дойдох, чувството беше апокалипсис. Сякаш не си в този, а в друг свят. Всичко е изгоряло, изпепелено, счупено, стопено.
0: А в Испания опустошителните пожари в Мадрид и Авила са на път да се следят в един. Към момента са евакуирани 9 общини, а засегнатите жители са над 40 000, в това число изведени от домовете си или задължени да не напускат местата, в които се намират. Европейската комисия съобщи, че изпраща подкрепа за борба с пожарите съгласно механизма на Европейския съюз за гражданска защита. Франция ще получи 3 противопожарни самолета, а Испания 4. След значителни скокове в цената на петрола през последните дни, през изминалото денонощие тя спадна под 100 долара за барел, след като танкери с саудитски петрол успяха да преминат през пролив, свързващ Червено море с Аденския залив. Междувременно президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши бунтовниците хути с мащабно военно наказание, цитирам, заради ударите им срещу танкери. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за нов масиран руски удар по територията на Украина.
12: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
0: Каза Зеленски във вечерното си видеообращение. Той допълни, че според данни на разузнаването, руските власти подготвят нова мобилизация на есен.
12: Сега руснаците губят на фронта повече военни, отколкото привличат, а Путин възнамерява да засилва атаките и да разширява тази война. Нужни са още руснаци за участие в штурмовете.
0: Припомням, че през изминалия ден 10 души загинаха и около 100 бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен полигон в Киевска област, в момент, когато там се провеждала демонстрация на дронове, украинско и чуждестранно производство. Най-малко 5 души бяха убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област. Ранените са 9, съобщават от областната администрация. Украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, а 32 души бяха ранени. През изминалото денонощие украинските сили извършиха и масирана дронова атака по Санкт-Петербург и Ленинградска област. Отново бяха поразени складове на руска компания за онлайн търговия, този път в село Новосаратовска. В складовете избухнал пожар, съобщава се за 3 пострадали. Доналд Тръмп и Володимир Зеленски ще се срещнат във вторник във Вашингтон, съобщи представител на Белия дом, цитиран от Reuters. Също във вторник е планирано американският президент да се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху на фона на продължаващото нарастващо напрежение в Близкия изток, предават ДПА и Франс Прес. Очаква се Зеленски и Нетаняху да присъстват на погребението на републиканския сенатор Линдси Греъм, който почине на 11 юли. Той беше влиятелна фигура в отношенията между Съединените щати и Израел. Греъм също беше сред най-активните поддръжници на Украина в Американския конгрес. В Пловдив започна 3-дневният фестивал Hills of Rock за програмата на трите сцени до Гребния канал, допълва музикалният редактор Василин Димитров.
13: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на 3 независими сцени. Съботният ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините, Веселин Димитров.
0: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Христо Денев.
14: Арда победи с 1-0 Славия в Кърджали в първия матч от втория кръг на футболното ни първенство. Единственият гол в добавеното време на срещата вкара Атанас Кабов. Започна шампионатът във втора лига. В първия матч от сезона Берое победи у дома Хебърс 2-1. Двата гола за домакините вкара Исмаел Ферер, а за гостите се разписа Иван Тилев. Италянец ще бъде новият шеф на съдийската комисия на Българския футболен съюз. Това стана ясно след последното заседание на изпълнителния комитет на централата, без да се споменава името на специалиста. От БФС обявиха само, че става въпрос за италянец с богат международен опит, който заменя Станислав Тодоров, а подробностите ще бъдат представени следващата седмица. Според запознати става въпрос за Матео Трефолони. И още футбол, Юрген Клоп беше назначен за селекционер на националния отбор на Германия. Бившият наставник на Борусия Дортмунд и Ливърпул подписа договор до лятото на 2030 година. Нов селекционер има и Белгия. Това е бившият нидерландски национал Марк Ван Бомел, който подписа договор до 2028. Никола Цолов спечели 7-то място в квалификацията за голямата награда на Унгария в автомобилната Формула 2, което му отрежда четвърта редица в основното състезание в неделя и втора в днешния спринт. А пилотите на Ферари доминираха в първите две свободни тренировки на Хунгаро-Ринг във Формула 1. Шарл Леклер беше най-бърз в първата, а във втората над всички бе Льюис Хамилтън. Словенецът Тадей Погачър спечели 19-ти етап от обиколката на Франция и само на 2 дни от това да триумфира за 5-ти път в най-престижното колоездачно състезание в света. Състезателят на Обединените арабски емирства финишира първи на митичната височина Алп Дюес, за да запише 26-та си етапна победа в Тюр де Франс и пета в настоящото 113-то издание. В генералното класиране Погачар има преднина от 7 минути 11 секунди пред Ремко Евенепол и 9 минути 42 секунди пред съотборника си Исак Дел Торо. Реализатор номер 1 в историята на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада Леброн Джеймс подписа договор с тима на Филаделфия. 41-годишният Джеймс, който ще започне рекордния си 24-ти сезон през октомври, избра офертата на Филаделфия пред тези на бившите си отбори Кливланд и Майами. Договорът му е за една година с опция за продължаването му с още една.
0: Информация за времето и прогноза слушаме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!

0: Сутрешни часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област, ще превалява. Следващата се развива купаста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. Максимални температури между 24 и 29 градуса, в столицата около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президентски мандат. За сега не е ясен нейният кандидат за вице-президент. Бюджетът за текущата година беше прият и на второ четене в Народното събрание. Край авиобаза Безмер имаше протест, а военният министър се срещна с кметове от региона заради предстоящото пристигане на американските самолети цистерни. Десетки хиляди жители на общини във Франция и Испания са евакуирани заради бушуващите там пожари. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Димитър Пенков и от мен Георги Налбантов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Здравейте в Нощен хоризонт на 25 юли, събота. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Антон Пиперов. Музиката за вас е избор на Здравко Петров, а пред микрофона е Майя Данчева.

1938 година в своето радиопредаване в Штатите Орсън Уелс прави радиопостановка по романа на Хърбърт Уелс «Война на световете». Адаптира книгата под формата на репортажи на живо. Много от слушателите пропускат началното уточнение, че това е художествена измислица и изпадат в паника, вярвайки, че марсианци нападат Земята. Припомняме това, защото той има връзка с темата на нощния ни разговор. Минали са почти 100 години и съвременният човек вече много пъти е срещал и прочитал с любопитство информации за неидентифицирани летящи обекти. Прочел е с интерес списания, книги и е гледал филми на такава тематика. Въпреки че официалната наука не е дала потвърждение на тези феномени, любопитството расте. Не са малко хората, които отделят време и ресурси в търсене на доказателства за НЛО. Не са малко и спекулациите на тази тема. В последните години астрономията и космическата наука разшири нашето познание отвъд Слънчевата система и ни показа огромния космос, в който е напълно възможно някъде другаде да има разум. А дори и да има, би ли могъл да се интересува от нас, след като разстоянията в космоса са огромни? Ето тук се отваря нишата за интерпретации. Уфологията е паранаучна сфера, която изучава неидентифицираните летящи феномени и обекти. Занимава се със събирането на данни, анализи и дава хипотези. В много страни по света има цели общества на тази тема, в които влизат любители и дори учени, за да тълкуват загадките от древността до днес. В България също има такова общество. Нарича се Мрежа на обединените български уфолози. За да ни разкаже за техните интереси, поканихме инженер Веселин Боянов, създател на сайта UFO.BG. Намираме го в град Добрич, където той живее и работи, и ще направим връзката за разговора, който предстои, през интернет. Останете с Хоризонт, за да ни слушате.

0: нощен хоризонт.
1: От Добрич, инженер Веселин Боянов, сайт UFO.bg, трябва да е вече на нашата линия за интернет връзка. Чувате ли ни, инженер Боянов?
2: Отлично, добър вечер.
1: Приятно ми е да ви чуя в нашето нощно предаване. Инженер Боянов, някъде на вашия сайт прочетох колко малко говорят медиите за НЛО. Въпреки че от предаването на Орсън Уелс са минали почти 100 години, като че ли този горчив опит на журналистиката си казва думата и днес. Вие как мислите?
2: Мисля, че говорят достатъчно за НЛО, но въпросът е, че истината е някъде по средата. Защото това, което се представя като информация, не винаги отговаря на, както казах, истинността. Защото ако се позоваваме само на свидетелски показания, това не означава, че това, което виждаме, е това, което се случва реално.
1: Тоест искате да кажете, медиите търсят по-скоро някаква сензация, докато вие търсите доказателства.
2: Точно така.
1: Вие работите като инженер. Какво точно правите? Да ни кажете за себе си повече, извън уфологията.
2: Аз съм компютърен специалист. Преди години работех в една кабелна телевизия в Добрич, като видеомонтажист, но в последствие се специализирах в компютърните технологии. И сега работя като такъв специалист. Така че горе-долу съм запознат с нещата, които се появяват в медийното пространство, защото от една страна съм работил в медия, а от друга страна пък като специалист на компютърни технологии и в видеообработка съм наясно как точно могат да се случат нещата в публикуването на различни видеа и информации.
1: Кога и как у вас възникне интересът към неидентифицираните обекти и феномени? Малко по-късно ще ви задам и такъв въпрос, да разграничим едното от другото.
2: Още като малък съм се интересувал от загадките и вече по-късно като студент в Техническия университет във Варна реших, че мога да задълбоча моите, как да кажа, интереси в тази област, но това ми предизвика по-скоро информацията от едно предаване в Българската национална телевизия тогава, когато се появи един клуб в София, който участва писателя Димитър Делян. Тия хора, които бяха в този клуб, се занимаваха точно с проучване на различни загадки, феномени и така нататък. И аз реших, че мога да се включа в това, да кажа, движение, хора, които се занимават с подобни неща. Но, разбира се, по него време, както информацията беше оскъдна, от друга страна и връзката с хората беше ограничена. Знаете, тогава нямаше интернет, както съвременните технологии. Всичко ставаше по връзка с жични телефони, писма, писани на ръка и всичко ставаше много трудно. И затова реших, че е по-скоро удачно да намеря хора, които са съмисленици в тематиката. Тогава бях в студент във Варна. И да ги обединя под някаква форма и решихме да създадем един клуб, който през 1988 година, декември месец, го основахме тук в Добрич под името Търсачи на алтернативни форми на живот. Може би под давлението на тогавашния филм, който вървеше по националната телевизия, Алф. По този начин, след като се организирахме, започнахме да събираме информация. Разбира се, направихме други стъпки, като примерно класификация на тези неща, които събираме като информация. Така че се мъчахме по научен път да систематизираме всичко това, което събираме.
1: В предварителния разговор ми казахте, че за вас това е повече от хоби. Ето сега ми става ясно и колко години сте му посветили. От 88 са почти 40.
2: Да, 37-38. От тогава насам активно се занимавам с тематиката. Разбира се, не мога да кажа, че го правим както се прави в научните институти, защото там нещата са съвсем различни. Там хората се занимават съвсем професионално, докато ние на доброволни начала се мъчим да съберем тази информация, която е оскъдна, и като си има предвид, че много хора се страхуват да говорят по тематиката, и това наистина е много сложно като процес. И тук искам да отворя една скоба, че когато започнахме да се занимаваме активно с темата, отново слушахме, тогава нямаше други радиа, слушахме Българско национално радио, и в една съботна вечер един наш съгражданин от Добрич се обади в ефира на радиото да съобщи, че при него има извънземно.
1: Е, това вече, наистина, да.
2: Това беше абсолютно много странно. Той човека се съобщи координатите, ние ги записахме и му звъннахме по телефона. Както казахме тогава, телефоните бяха жични. Разговаряхме с него, наистина той беше така много любезен, предоставени собствения си адрес и ни покани съвсем учтиво да можем да се присъединим към това, което той вижда. И гръбнахме едно такси същата вечер, това беше събота, отидахме в неговия дом, той беше наистина много развълнуван, облечен по халат, съвсем импровизирано, влязахме там и той разказа неговата история. Наистина беше супер странно това, което виждаме. Първоначално ние си помисляхме, че човека е консумирал алкохол, нали, може да му се превиждат разни неща, но след разговора го помоляхме на следващия ден или след няколко дена отново да отидем на място с група от тия хора, които ги обединихме в клуба. Само искам да отворя скоба, че хората, които се занимавахме по него време, бяха група от различни специалности, интереси, доктори, инженери и други специалисти. И като посетихме неговия дом и направихме така една сериозна анкета, след анализите, които направихме, установихме, че човека не си измисля. И това, което го е казал, не е било някаква фантазия. И от тук започнаха сериозните проучвания на темата за НЛО извънземни след този интересен случай. Само ще го разкажа накратко. Човека каза, че тук като гледал телевизия или по-точно слушал радио по него време, както казах, националното радио, в един момент при него се появява нещо, някакво странно същество и осъществяват някакъв телепатичен контакт, защото съществото не е казало нито думичка. Той го разбира какво му говори, нали, в кавички. Седнал е на един стол на масата срещу него и започна някаква комуникация. Той, както е стоял с това същество, е дигнал телефона и звънял на радиото и казал, че наистина срещу него също стои извънземно.
1: А вие това повярвахте ли го?
2: Трудно е за повярване.
1: Смисъл, нали говорим, че търсите доказателства? Това е само един разказ.
2: Да, разбира се, но тук искам да кажа, че години по-късно, когато вече задълбочено се занимавахме с тази тематика, стигнахме до едни, как да кажа, проучвания на известния астрофизик Жак Вале. Той предполага...
1: Аз лично съм чувала много за него, да.
2: Да, че част от тия истории, които се случват, реално те могат да протичат не в физическия смисъл, а в някакъв енергиен аспект. И това, което се е случило с нашия човек тогава в Добрич, може да не е било физическа случка, а да е била случка в някакъв енергиен аспект. Това по никакъв начин не може да бъде доказано, защото нямаме такава технология дори и днес, която да каже какво става в съзнанието на човека. Разбира се, има много проучване, свързани с работата на мозъка, но няма как да влезем в неговата глава и да видим какво става там. Но реално погледнато от всички неща, които стават около нас, много от феномените не са в този реален физически аспект, както ние очакваме. Нещо да го пипнем материално с пръст. Тия феномени са енергийни и по някакъв начин влияят върху съзнанието на хората.
1: Ма трябва да ви кажа, че интернет в момента е пълен с хора, които твърдят, че правят ченелинг и така нататък, а в същото време той им се е превърнал в доходоносна дейност, така да го кажем. Нали, развиват канали и други неща в интернет. Нали, тук трябва да е границата някъде. Затова ви питам, като търсите доказателства, доколко може да се доверите на хората?
2: По това време, когато говорим, значи става въпрос за примерно 1990 година, е нямало такива технологии и хората все още не са започнали да печелят.
1: И да копират от другите. Да, и да копират, да, защото и това го има.
2: Да, информацията е била съвсем оскъдна тогава. Сега нещата са вече променени. Всеки един... Да.
1: Да, инженер Боянов, кажете ми, как го приемат близките ви, приятелски ви кръг? Знаят ли какви са интересите ви?
2: Разбира се, че знаят, защото аз не го крия.
1: Да.
2: Освен това, аз имам много изяви в публичното пространство с течение на години и го приемат съвсем нормално. Някои хора могат да кажат, не искам да ми разказваш тия истории, защото нали, аз съм до някъде. Не го приемам. И добре, всеки си има лично мнение по въпроса.
1: Къде по света има общности на хора, които се интересуват от неидентифицирани летящи обекти и феномени? И къде са най-големите групи?
2: Предполагам, защото нямам такава информация, най-големите групи се намират в Съединените щати, други в западните общества, може би в Русия има много такива групи, в бившите социалистически страни, които са били тогава част от Съветския съюз, също има такива групи, защото на времето в Съветския съюз е имало много силна мрежа, която се занимава с проучването на тези неща. Не мога да кажа къде точно има още по света, но те съществуват.
1: Какво представлява мрежата на обединените български уфолози? Какви хора има там? С какви професии?
2: Различни професии, хора, които се интересуват от този феномен. Сега не мога да кажа, че сме толкова много хора, които активно участват и се занимават, но от групите, които сме направили вече в социалните мрежи, особено в Фейсбук, нашата страница в Фейсбук, има доста последователи и ни разчитаме на тяхното мнение по определени теми, които излизат, защото няма как да обединиш тия хора и да ги събираш на едно място. Днешно време хората се занимават с твърде, как да кажа, прозаични неща, защото времето е такова и да се занимаваш с наука е много сложен процес.
1: Добре, за науката и за уфологията и ортодоксалната наука след една кратка музикална пауза ще поговорим, но сега ми кажете, в края на месец март у нас се проведе една международна конференция НЛО предизвикателството на новото време. Кой взе участие? Какво обсъждахте?
2: Взеха хора от участие от, както от България, така и от чужбина, за съжаление, тъй като нямахме големи финансови възможности. Хората от чужбина се включиха онлайн. Повечето хора бяха българи, от чужбина също се включиха българи. Темите бяха най-различни. Имаше хора, които се занимават с наука. Например, професор Стоян Сергойчев. Той е инженер, но работи по физични теми. Освен това, доктор Венко Вълчев от Кърджали. Той е лекар. Моята особа, нали, от Съединените щати се включи Иван Иванов. Той е създател на проекта НЛО Разкритие България.
1: Интересно.
2: Да.
1: Къде го прави този проект? В щатите?
2: Да, той работи в Съединените щати, да. Но той си има страница и посредством социалните мрежи, нали, така, комуникира с хората, които се интересуват от тези неща. Освен това, от чужбина се включи Асрия. Това е една жена от Великобритания, която така се занимава с по-ментални работи, бих казал. И една жена от Австралия, която се занимава точно с хора, които са преживели контакти с извънземни.
1: Добре. Ортодоксалната наука, какво мисли за НЛО? Къде са разминаванията с уфологията? Има ли такива?
2: Допреди известно време ортодоксалната или класическата наука доста внимателно наблюдаваше тези неща и не взимаше трайно участие, но аз виждам, че от известно време насам по света така доста учени започват да се занимават активно по тая тема и това се вижда в интернет, както и в медиите се появяват такава информация, но такъв раздел в науката, който официално да се занимава с такива проучвания, все още за сега няма. Поне нямам такава информация. Разбира се, военните много отдавна, както в Съединените щати, в Русия, може би в други западни държави, има групи и лаборатории, които се занимават активно с подобни проучвания, но тия неща не са оповестени съвсем официално и както излиза напоследък в медийното пространство, така наречените разсекретени информации, които излизат от Пентагона за много неща, които са били заснети, класифицирани, проучвани от страна на военни, НАСА и така нататък. Сега те първо започват да излизат, но това е само една малка част от това, което има като такава информация.
1: НЛО е любима тема и на киното. Всъщност, може би то ни даде някаква така художествена представа за тези неидентифицирани обекти и феномени. Кажете ми, инженер Боянов, вие успяхте ли да гледате новия филм на Спилбърг «Денят на истината»?
2: Да, гледах го с интерес.
1: Аз още не съм, но ми го разказа една колежка. Добре, хареса ли ви това, което е направил Спилбърг?
2: Да, той до голяма степен представи ефекта на това какво би станало, ако хората получат такава информация съвсем неочаквано за тях. Но тук искам да отворя една скоба, че много отдавна, на 70-те години, има един друг филм «Полетът на Кеприкорн 1», който тогава загатва за нещата, които могат да се случат, ако примерно тогава астронавти са тръгнали да летят към Марс, но се разбива космическия кораб, а всъщност астронавтите са скрити някъде на Земята. И как това нещо би приело обществото? Тоест, искам да кажа, че още от началото на 70-те години е започнала една такава своеобразна подготовка посредством филми и други събития, които се представят на обществото, започне това общество да приема ефекта, ако ние се срещам с друга цивилизация, на четири очи.
1: Казват астрономите, които много пъти са гостували в студиото на Нощен хоризонт, казват, че да, допустимо е да има разум в Вселената, защото тя е огромна. Ние просто не можем да си представим за какъв мащаб става въпрос. Но разстоянията са толкова големи, че почти са непреодолими, или пък ние дори не можем да схванем това, защото Айнщайн е казал, скоростта на светлината и няма повече.
2: Това е така, но това е от гледна точка на науката, която приема, че ние се предвижваме само конвенционално с космически кораби от различни части на Вселената. Но има различни теории, които много отдавна циркулират, които твърдят, примерно, че Вселената може да бъде да се огъва в определени части, и тогава пространството може да има доперни точки от различни, как да кажа, много далечни части на Вселената. И тогава мога да си представите, че ако математическия модел сработи, тогава от другия край на Вселената тези същества или обекти могат да дойдат при нас. Но това е само една теоретична гледна точка.
1: Това ще да кажа тук... само хипотеза. Ние все още не сме стигнали до такива доказателства. Ние още не можем да преодолеем гравитацията тук на Земята.
2: Да, но това е, как да кажа...
1: Но пък може да мислим в тая посока и да предполагаме.
2: Да,
1: и науката се развива, и тя не стои на едно място. Така че един ден и човечеството ще напредне много-много. Инженер Боянов, дойде време да направим почивката, за да чуем новините в един. Мога ли да получа вашето съгласие след новините да включим и нашите слушатели, да чуем и те какво мислят наживо в предаването, и вие ще може да им отговорите, ако имат някакви въпроси. Плюс това ще продължим разговора в посока на това как различавате достоверността на информацията, която анализирате, защото сега имам толкова много фейк новини, както се казва разговорно в интернет. Приемате, нали? Правим почивка. Ще ви помоля да се върнете отново на линията няколко минути преди 1:10. Благодаря. Добре. Ви. Чухме инженер Веселин Боянов от сайта UFO.BG. Продължаваме разговора с него след новините в 1:00.

0: Horizont.
1: Един час емисия новини. В Великобритания повече от 100 пожарникари се борят с пожар в голям индустриален комплекс в селски район в графство Есекс в резултат на мощна експлозия. Обявен е сериозен инцидент. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: На хората, живещи в близост до комплекса, беше казано да държат прозорците и вратите си затворени, след като от излъчени кадри стана видно, че се издига огромен стълб черен дим и пламъци са обхванали сградите. До момента все още няма яснота дали има пострадали или пък каква точно е причината за експлозията. Местен вестник обаче съобщи, че експлозията е станала в място, където се съхраняват изкуствени торове, като цитира шефа на пожарната команда. Освен пожарникарите, на инцидента е реагирала и службата за бърза помощ на Източна Англия. Според последните сведения, пожарникарите са успели да овладеят огнената стихия, но все още има гъст дим в района. BBC цитира местен служител, който каза, че експлозията наистина е била много силна и той никога не е преживявал подобно нещо. Някои окачествиха с преминаването на свръхзвук в самолет. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, чието правителство е под натиск заради скандала с селскостопанските субсидии от Европейския съюз, вчера отрече, че има планове за предсрочни избори, въпреки нарастващите спекулации за обратното. Подробности от редактор Емерим Тенев.
3: Изборите няма да се проведат през есента, заяви Кириакос Мицотакис пред гръцката телевизия Open. Ние сме водещата партия с по-ниски резултати, да, но все пак с 14-15 пункта пред втората, добави той. Втората партия, според социологическите проучвания в момента, е ЛАС. Новосъздадената формация на бившия лидер и премиер на Сириза Алексис Ципрас, който занули бившата си партия и според проучванията Сириза няма никакъв шанс за следващия парламент. Медийни съобщения в Гърция сочат, че близкото обкръжение на Мицотакис го е посъветвало да проведе избори през есента, преди Гърция да поеме председателството на Евросъюза през юли до година, когато би трябвало и да са редовните избори. Консервативното правителство е разтърсено от продължаващото разследване на скандала с селскостопанските субсидии на Евросъюза, водено от Европейската прокуратура. Тя вече обвини депутати от управляващата Нова демокрация и други длъжностни лица, че са съдействали за измамни заявления за субсидии за милиони евро в продължение на години. Прокурорите твърдят, десетки заподозрени са подали заявления за субсидии за земя, която не притежават, и са преувеличили броя на животните във фермите. Повечето от случаите са съсредоточени на остров Крит, където семейството на Мицотакис упражнява политическо влияние от повече от век. Гръцкият премиер заявява, че измамата е започнала през 2016 година, преди той да дойде на власт през 2019. А миналата седмица той критикува Европейската прокуратура, след като тя прекрати част от разследването. По свой начин тя сякаш се намесва във вътрешната партийна конкуренция в навечерието на изборната година, каза тогава Кириакос Мицотакис. За новините Мерим Тенев.
1: Петата годишнина от приемането на научно-изследователския кораб Свети Свети Кирил и Методий в състава на плавателните съдове на Висшето военноморско училище Никола Вапцаров беше отбелязана с тържествена церемония на морската гара във Варна. Капитанът на кораба Радко Муевски каза, че петата експедиция вероятно ще отплава от Варна на 3 ноември. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
4: Професор Христо Пимпирев каза, че програмата на петата научна експедиция е много разнообразна и с чуждестранно участие. Той съобщи и новината, че във Варна ще се строи нов научно-изследователски кораб за експедицията.
5: Имаме един много силен проект с немските океанолози за повишаването на морското ниво, за теченията, които водят до повишаване на морското ниво, разтапянето на ледниците.
4: За глобалното затопляне.
5: Имаме и един проект, който е пилотен за търсене на корабопроширали кораби, заедно с Института за подводно наследство към ЮНЕСКО от Созопол, кораби, които са потънали в пионерските години на откриването на Антарктида.
4: А казахте нещо интересно, че след 5 години ще имаме нов научно-изследователски. Това сигурно ли е?
5: почнахме да действаме, защото този кораб, колкото и да му се радваме, толкова да ни е на сърцето, е доста устарял. Този кораб ще работи в световни океан още 30 години. Имаме предварителни разговори, кораба да се строи в Варна.
4: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
0: През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи, в отделни райони придружени с гръмотевици ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа доумерен вятър от запад-северо-запад. През деня облачността ще продължи да се разкъсва и намалява над много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно с централните райони от страната и Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд, в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, сумерен, в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24. На Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Ще има и краткотрайни превалявания в сутрешните часове, главно по южното крайбрежие, а след обяд на повече места. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 1 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: В Нощен хоризонт говорим за интересите на българските уфолози, обединени в мрежата на обединените български уфолози. А наш нощен гост, макар и от Добрич, през интернет, е инженер Веселин Боянов, сайт UFO.BG. Имаме връзка, нали, инженер Боянов?
2: Да.
1: Инженер Боянов е компютърен специалист, как няма да имаме връзка? Връзката ни е чудесна, между другото, сигнал е много добър тази нощ. Кажете ни, инженер Боянов, от кога датират първите сведения за неидентифицирани летящи обекти? Така, назад в историята.
2: Бих казал, че такива сведения има още от древността. Тук отварям една скоба, дори в България има една средновековна църква в Добърско, където има едни фрески, където изобразяват някои неща, които някои интерпретират като НЛО, извънземни и така нататък. Дали е така? Отделен въпрос. Както казах, това е интерпретация. Но от средновековието има наистина много информация по този въпрос, които косвено се получава, нали, в наше време. Вече в съвремието наблюденията са от 1800 и някоя година за наблюдения на различни апарати, които тогава са ги интерпретирали като балони, нали? По-късно 20-30 години като самолети, а вече по времето на Втората световна война, дори на летателни апарати, които са различни от това, което е нормално за полетите по него време, като разни сфери. За първи път и официално терминологията летяща чиния е през 1947 година, когато летеца Кенет Арнолд в Съединените щати вижда един обект, който наистина му напомня на такава начиника, затова от тогава и за този термин. А всъщност неидентифицираните летящи обекти имат най-различни форми според класификациите, са над 50.
1: Сега е времето да кажа телефоните на нашите слушатели. 02-963-15-65 и 02-93-36-743. Заповядайте, уважаеми слушатели, в разговора ни с инженер Веселин Боянов. Техниката позволява дори това, макар че вие сте в Добрич, а ние в София, да включим и слушатели в нашия разговор. Как днес до уфолозите и вас, до вас, до мрежата на обединените български уфолози, как достигат сведения и откъде, от кого за такива обекти? Сега има, разбира се, социални мрежи, интернет. Сигурно е по-лесно.
2: Да, значи през нашия сайт ufo.bg информацията по-лесно стига. Хората ни пишат, дори в нашата страница във Facebook, за разни наблюдения и ни се свързваме с тях, за да получим по-подробна информация, защото хората разказват това, което им направило впечатление. Всъщност нас ни интересуват много повече подробности и детайли за наблюдението, защото искам да се уверим, че наистина то е за нещо, което не може да се обясни с природни феномени, обикновени летателни апарати или нещо друго. Това е основно за сега, но има и хора, които лично ни познават и се свързват с нас. За съжаление, много хора, които са наблюдавали подобни неща, не искат да говорят по темата, но ние пък, ако се свържим с тях, им казваме, че техните имена няма да се разгласяват и остава само техния разказ, който го публикуваме евентуално на страницата на сайта ни, ако наистина той е интересен и, разбира се, имаме достатъчно много информация, защото сами разбирате, ако някой каже, аз видях тук едно тяло, което летя в небето, за 20 секунди го видях, няма нищо, което да не заинтригува Трябва да има много повече неща, повече факти за това събитие.
1: А сега с телефоните не е ли по-лесно? Не ви ли пращат снимки?
2: Да, пращат ни снимки, разбира се, има и такива неща, но винаги ние ценим хората, които ни пращат оригиналните снимки, а не тези, които са ги обработили по някакъв начин, защото това, което виждаме от оригиналните снимки, може по така да се интерпретира по някакъв начин, по-научно да се направят неща.
1: Тоест по-достоверно, да. Защото има голям риск в това. Сега с този изкуствен интелект всичко е възможно да създаде човек. Хората филми създават вече с него у дома си. Как се пазите от това да не попаднете на такива явни фалшификации? Снимки, във видео. Пращат ли ви такива? Всъщност, случвало ли ви се?
2: Сега, в нашата практика рядко бих казал е имало хора, които са се стремели да не заблудят с някаква информация. Повечето хора са били искрени, може да се заблуждават в своите наблюдения, но това, което виждат, го разказват.
1: Тоест вярват, че са го видяли. Смисъл, видяли са, но не знаят точно какво са видяли.
2: Точно, искат, и те са мъчат
1: да им го, да им го обяснят.
2: Да, случило се, когато примерно са ни пращали видеоматериали, заснети от камери за видеонаблюдение по разни, в някакви къщи, и някакви обекти минават през тях, като от опита, който имам и от нещата, които виждам, им казвам моето мнение. Примерно това са насекоми. Имало хора, които не са били съгласни с моето мнение и казват, това не е така, това са извънземни. Викам, добре, няма никакъв проблем. Но въобще не искате нашето мнение, ми си казвам нашето мнение по въпроса.
1: Знаете ли, инженер Боянов, имаме слушател.

0: първо беше Хилари Клинтън и сега Доналд Тръмп обеща по време на световното първенство или след световното първенство да разкрият тези секретни, засекретени материали. Пентагона на службите съответните. Вие знаете ли нещо повече?
1: Вие къде го чухте това? Защото аз не съм много сигурна, че такова, такава заявка има. Не знам, ще каже инженер Боян.
0: Да, каза я господин Тръмп преди няколко месеца.
1: Да.
0: И мисля, че не трябва да се учудвате на това, че го е казал. Каза си го човека. Това може би искаше и още повече да привлече вниманието. Е, нали, по-атрактивно, по-рекламно имиджо за интереса, както и да е. Но интересно, повече не се чу нищо за това. Може би вие, като хора, които се занимавате с тези неща, да знаете нещо повече. И второ, ако ми позволите един въпрос, като беше жив професор Стамен Стаменов, сигурно го познавате.
2: Да.
0: Там имаше някакво сдружение в София. Вие имали ли сте контакти с тях? Поддържали ли сте връзка и в каква посока евентуално са били вашите контакти на ползотворна работа, на съвместна ли? Как вървяха тези неща и какво стана с това общество?
1: Добре, аз много ви благодаря. Ще ви помоля да чуете отговора на инженер Боянов по радиото, за да не става така, да не става много тежка връзката. Слушаме ви, инженер Боянов, най-напред за сдружението на професор Стаменов в София, оттам да тръгнем.
3: Да, имаше такова сдружение преди време. Ние реализирахме някакви контакти с професор Стаменов. За съжаление обаче нямаше такива реални, как да кажа, съвместни дейности, които да осъществим, защото повечето от нещата, които се занимаваше това сдружение на професор Стаменов, беше насочено към хората, които се занимаваха с по-точно екстрасенси, контактьори, хора, които се занимават с паранормални неща, и то беше в малко по-различна посока от това, което се занимавахме ние. Но това е в малко по-далечено време. За сега мисля, че няма такова продължение на това сдружение в София, кой да се занимава с тия неща. Поне аз нямам такава информация, защото в България всеки дърпа за себе си чергата и никой не иска да участва в някакви сдружения, по-скоро иска индивидуално да се занимава. Хората, които по някакъв начин се обединяват, те са в някакви малки групички, които се работят за себе си под някаква форма. Ако някой направи нещо и го повести сега вече в интернет, то може да бъде видно, но на времето нещата бяха по-различни и поради тази причина, както казах, ние нямаме информация дали това тогавашно сдружение на професор Стаменов съществува, по-скоро не.
1: И сега хората така, може би, как да кажа, биха се доверили на подобни информации, ако им ги каже някой политик, а не любители, не учени, не наука, не паранаука. Не знам защо е така, затова беше и в тая посока въпроса на слушателката, че политици са обещавали такава информация. Ето, че тя сама си отговори, че може би с някаква цел това се казва.
3: Да, значи още от предния мандат на президент на като президент на Доналд Тръмп, той заяви желание да разсекрети такава информация, но тогава не му се отдаде тази възможност. Тук отварям една скоба, че президентите не са толкова много информирани в тая посока, колкото мислят обикновените хора. И той може би имаше такова желание да получи такава информация тогава, още от предния си мандат. Сега обаче нещата са малко се промениха,

0: като политика, и той преди няколко месеца заяви, че иска да бъдат разсекретени тази информация. На 8 май за първия път първата партида информация излезе на бял свят. До сега излиза 4 пъти такава информация в публичното пространство. За съжаление обаче от това, което виждаме, те имат официален сайт, който разсекретява тази информация, който иска, може да разгледа сайта и сам да се информира от това, което съществува като информация. Но само тук ще цитирам доктор Стивън Гриер, който е един също уфолог, известен уфолог от Съединените американски щати, много дълго време се занимава с тематиката, който в интервю пред медията Daily Mail съвсем официално казва, че тази информация, която се публикува, е съвсем малка част от това, което имат военните, НАСА и други структури, които са по някакъв начин са придобили тази информация и имат доказателства по темата.
1: И всичко как това държи интереса на хората.
0: Да, но това има цел, както говорихме преди това, както във филма на Стивън Спилбърг, ако тази информация бъде поднесена изведнъж, какво би станало със съвременното общество? Как биха приели хората тази информация? Има много хора, които не са информирани по темата.
1: Ама стига да я хора... има или само се спекулира. Това ние нищо не знаем още. Смисъл...
0: Със сигурност има такава информация.
1: Няма как. Да. Изчака ни следващия слушател да довършиме отговора на въпроса. Здравейте, кой ни се обажда?
2: Здравейте, господа Данчева. Добра нощ и на госта ви.
1: Добра да я слушаме ви.
2: Николай Коля, съм от Русенско. Значи искам да допълня предната слушателка. Точно на 8 този месец трябваше господин Тръмп да каже за извънземните и разсекретяването. Точно на 8 този месец.
1: Ама имаше световно по футбол.
2: Ама аз се казвам какъв да, беше плана му. Да. Значи трябваше на 8 да разсекрети някои документи, да каже за извънземните.
1: Вие интересувате ли се, господин Колев, от темата?
2: Аз лично съм виждал летяща чиния, но дано ни дойдат сега някой линейка от веселата болница да му прибере. Помислят, нали, за такова, но не се притеснявам. Виждал съм, да, преди около 15-16 години тук в село ни тогава нямахме кула и нямахме обхват, нали, на GSM-ите, хорихме да търсим селото обхват. И аз знаех къде какво има, къде има обхват. И говорих с съпругата си, която живее, нали, тогава беше в Русе. И както говорим, през нощта, около 10 часа през нощта, лятото, това време. И гледам така инстинктивно, си гледам напред и гледам някакво светещо тяло. Но не е луната. Не е луната. Нали, луната си е луна. И както говорихме, след 5 минути, може би, не, аз си казах по телефона по него време, знаеш ли какво виждам? Виждам НЛО. И изчезна за стотна от секундата. Виждал съм, да. И той, че никой не може да ме излъжи, че няма, защото учите ми не ме лъжат.
1: Добре, господин Колев, аз много ви благодаря, че сте с нас тази нощ и ни слушате. Продължаваме разговора с инженер Веселин Боянов, но дойде, инженер Боянов, дойде време да направим една кратка пауза за малко музика. Ще ви помоля да останете на линия. Продължаваме, сега само ще кажа и телефоните още веднъж за слушателите. 02-963-1565 и 02-93-36-743. Ами, пауза за музика.

0: нощен хоризонт.
1: 02-963-15-65 и 02-93-36-743. Телефоните са отворени за вас, уважаеми слушатели, за да се присъедините в разговора ни с инженер Веселин Боянов от сайта UFO.bg. Говорим с него за уфолозите в България, за хората, които от любопитство доста са се задълбочили в тази тема. Инженер Боянов, в интерес на истината, спестих един въпрос от началото и си мислих, че ще го зададат слушателите. Оставих го, така да се каже, на тях. Вие виждали ли сте НЛО?
2: Бих казал, че съм виждал, но това беше веднъж през 1994 година. Правихме една експедиция в село Царичина по словата Царичинска дупка и това беше съвсем уфологична експедиция. Разрази се една буря и от мястото, където ни приотиха местни хора, се видя една светлина, която беше нависоко, но се движеше нагоре-надолу. Първоначално помислехме, че това е някакъв фенер или някаква лампа, но когато на следващия ден отидахме да проверим всъщност какво може да сме видели, се установи, че на това място няма нищо. Това е гора. В тази гора няма абсолютно нищо, нито стълбове, нито лампи, каквото и да е било, а по него време за дронове въобще не можехме да говорим. А все пак това беше, както казах, имаше дъжд, буря, облаци и времето въобще не беше подходящо за хора да се занимават с каквито да е други дейности. Така че това беше нещо странно, което бях видял. Това е единственото, което съм виждал лично.
1: Преди години много така мистерия се заформяше около тази Царичина дупка и после това спря, някои учени казаха, че защото там няма нищо.
2: Зависи от гледната точка. Всъщност, ние когато бяхме там 2 години подред тази експедиция, събрахме много факти от наблюдения на местни хора, както на физически обекти, така и на усещания. Така че не бих казал, че тия хора имаха в интерес да не заблуждават по някакъв начин или те са лъгали. Да, бих казал, че има определени места, където тия неща са по-често се проявяват, отколкото други. Специално в Царичина, нашето наблюдение и това, което направихме като проучване, можем да кажем, че след като са започнали да купаят военните през 1992 година, тогава са зачистили на проявите на подобни неща. Докато преди това дори да е имало, те са били много такива редки или пък хората не са им обръщали внимание.
1: Знаете ли, имаме още слушатели. Нека да чуем кой ни се обажда. Здравейте, заповядайте, вие сте.
3: Добър вечер. Стоян се казвам от Казълнак. Сега, че този има такива работи, има. И аз както човек, където от Руси се обади, просто аз така имах, видях така, но не казвам, че е било нали, извънземни. Карах колелото, може би беше около 7,5, той преди 5-6 години. И гледам така луната и под луната едно жълто оранжевото кълбо. И просто ми стана много чудно. Викам, дори мислех да спирам и да го заснема, ама викам всякъде да търся, викам тъмното телефон да го снимам. И както тако карах, и тя улицата до половината имаше улични ламби, нататък свършваха. И по едно време поглеждам така, изчезнало от небето. Но не гледах някъде да се движи. Споделих с един приятел, той вика китайски балон. А да викам, не беше такова нещо, викам китайски балон, аз такова нещо, викам, никога не съм виждал. И така, че ясно и така, не твърде, нали, какво е точно, че е било такова, може би някакво природно явление да е било, но много беше така странно, да се каже. И така че може би има нещо.
1: Добре. Много ви благодаря. Поздрави на Казанлък. Благодаря, че ни слушате. Инженер Боянов, хареса ми този слушател. Каза, абе има такива работи.
2: Да.
1: Общо заето това е разбирането на повечето хора. Кажете ни, какво е НЛО? Какво е това НЛО? Вие като човек, който се занимавате вече почти 40 години с уфология. Какво е неидентифициран летящ обект?
2: Само по дефиниция това означава нещо, което не може да бъде обяснено с нормалните средства, нали, да го приличим на природен феномен. Обикновен летателен апарат, който познаваме, самолети, балони, дронове и така нататък, китайски фенери. Природно явление, като бързо протичащи неща в природата, също, нали? Но комплексно това нещо взима умовете и съзнанието на хората от доста време, защото човечеството може би има желание, казвам човечеството, хората по принцип, за контакт с представители на друг разум. И наистина, когато кажеш НЛО, много хора си мислят, че това трябва да е непременно нещо извънземно. Разбира се, науката има други тези по тая тема, но всъщност тук искам да отваря една скоба на последния доклад, който изнесех в София на тая конференция. Там се позовах на това, което казва Владимир Жажа, който, за съжаление, отдавна е покойник, руски уфолог, академик на така наречената Руска академия на естествените науки. Той твърди, че земните хора живеем съвместно с представители на друг разум. Това също казва Жак Вале.
1: Това вече пак са предположения. Не искам да го уточним, защото знаете как започнах нашето предаване. Че въпреки, че вече сме толкова, нали, често сме срещали тази тематика, все пак у хората има, как да кажа, има и страхове.
2: Да, разбира се.
1: Да. Какво казва Вале?
2: По-скоро Ажажа, той Вале е съгласен с него. Не е изключено болшинството от наблюдения, от наблюдаваните обекти и намиращи се в тях същества да са само една маска, която феномена ни демонстрира за своите цели, като загадъчните и психологическите ефекти, възпиращи любопитните от извършващите кацания чинии. Тия същества да встъпват с терапевтичен контакт с човека, отново да го намират след много години. Умението да застават хората да отключват съзнанието си и да пишат като под диктовка. Можем да се спомним и прекрасното познаване на същества от НЛО на земните езици. И между другото, за какво са тези всички ребуси под различни форми в полята? Това го казва Ажажа.
1: Говори за житните кръгове.
2: Да.
1: Да.
2: Става ясно, че силата за НЛО е способна лесно да завладее земята. Въпреки това, няма явна агресия.
1: Добре, нали? Кажете ми тогава, защо ние не сме влезли в контакт, макар че в космоса летят апарати, които сме ги направили ние хората, които носят информация за нас, за човешкия вид, за планетата, музиката ни, ДНК, структурата, и никой не ни е отговорил.
2: Тук пак ще се върна на Жажа, който казва, че този разум може само да ни изучава. Въпросът е дали ние сме подготвени като хора за такъв контакт. Но тук отварям така една скоба, която има такава едни конспиративни теории, които твърдят, че представители на Съединените щати, на Русия, на развитите държави са осъществили такива контакти в време назад.
1: Де, конспирациите са много, но хората биха повярвали в такова нещо, ако имат доказателства. Освен снимки, нали, които са заправени, хората искат и някаква официална позиция за това нещо. Между другото, един сериозен учен, като Стивен Хокинг, беше казал, че ние даже по-добре да си мълчим. Макар че тя земята свети, нали? В смисъл, ние ползваме електричество, ние използваме радиосигналите. Който където иска, може да чуе нашето предаване в момента, че ние с вас си говорим, нали така?
2: Точно така.
1: Да.
2: Но това пак е от представата на съответния човек или съответния учен за това с какво можем да комуникираме и как. Но ако тия, да кажем, същества или другия разум осъществява контакт посредством други методи, не този метод, който ние разчитаме посредством радиовръзка или пък вербален контакт, когато говорим, а по някакъв друг начин, тогава нещата са коренно различни. Няма как един обикновен човек да види нещо и да каже, да, това е извънземно, ако да кажем, това е някаква енергийна структура.
1: Мисля, че имаме слушател, не знам даде ли ми знак, не казва Тони Пиперов, нашия звукорежисьор. Кажете ми, така твърди се, да кажем, да ползвам и аз интернет информацията и да си задам чрез нея въпроса. Твърди се, че НЛО са забелязвани над обекти със специфично предназначение или около населени места, където има бедствия.
2: Възможно е. Аз нямам точно такава информация.
1: Да, ето че вие се опирате само на това, което вие сте стигнали във вашето проучване.
2: За нашето проучване с наше проучване, но ние следим информацията по света какво излиза. И сега тия неща, които излязаха в медиите, разсекретената информация на Пентагона, част от тази информация също казва, че подобни обекти има и над военни обекти, ядрени съоръжения.
1: И когато има бедствия и говори се, че подобни обекти са снимани, да излизат от вода, от вулкани.
2: Да, разбира се. Значи тук има една такава теория, че може би той е разум, да го наречем, се опитва да ни предпази от нас самите или от някои такива неща, които биха ни унищожили. Примерно, има една такава хипотеза за тунгуския метеорит, но той всъщност не е метеорит.
1: Да, не са го намерили.
2: Нали?
1: Да. Не са намерили метеорит учените, да.
2: Нищо не са намерили, за съжаление. Та има една такава теория, че може някакъв обект, който е навлязал в земното пространство, да е направил такава маневра или примерно да се е получила ядрена експлозия или някаква друга експлозия, която да е унищожила там гората и така нататък. Тъй, че има наистина много теории по този въпрос. За съжаление, ние като обикновени изследователи нямаме този инструментариум да достигнем до някаква по-така фактология, която да можем да я докажем за предобществеността. Тези, които имат този инструментариум и са направили такива проучвания, тези неща те не ги оповестяват, а показват факти, които са някакви по-безобидни на този етап. Пак се връщам на тези неща, които показва Пентагона. пред обществеността.
1: Преди много години инженер Боянов НЛО се отричаше. Сега няма някой, който да отрече. Примерно, но пък няма и официално потвърждение. Нека да чуем един слушател. Искате ли?
2: Да.
1: Здравейте, заповядайте.
0: Здравейте, добра нощ и пожелавам на вас и на вашия гостенин. Исках да споделя нещо вече от 15-16 път, исках да се свържа, успяхме накрая. И той преди човека да разкаже за Царичен, иска точно това да го пита. Имам три въпроса. Има ли според вас три енергийни центрове, които са на нашето земно кълбо? Чел съм, това са примерно Мачу Пикчу, пирамидите в Гиза, нали, Египет и в Перперикон. Това е някакъв енергиен такъв триъгълник, как да кажа, с който се свързваме с космоса. Но искам да ми кажете за Царичина, тъй като аз съм Сливнички зет и там познавам някои хора, които са били на първата експедиция. И каквото и да са ми говорили, ще го свържа с третия въпрос за странджата, да ми кажете за Басет, защото аз съм виждал това нещо, което двамата преждеговорящи ваши слушатели го казаха. Същото нещо, на спирка Сливница, с сина ми още 21 човека, това беше преди 10 години, от гледаме по нор, чакаме маршрутка, която да ни закара до София. Чувате ме, нали?
1: Чуваме ви, да, слушаме ви много внимателно.
0: Значи, за вас лъжа, за мен истина. Значи, кръста се, за да не кажете нещо, че, нали, 21 човека бяхме. Половината бяха от гранична полиция, които чакаха един бус, който ги кара за Калотина, другите за София. И пътници чакаме. Това става 8.15, 8.20. Преди 10 години, аз и сина ми, още 21 човека. Отгоре гледаме по нор. Значи, гледам, това е посока пак Царичина. Защо казвам Царичина и защо казвам по нор? Там се правят такива военни учения, знаете го най-добре. И това, което вие сте го видяли в Царичина, не знам коя е там, 94-та година казахте, аз съм го видял това скоро, но отгоре слиза една спина. Бил съм казармата, знам как излита самолет, знам как с каква скоро се движи. Отгоре слиза, както човек един я каза, че бил устен китайски балон. Само че слиза отгоре, има една пелена на лампите, които виждаме магистрала Европа в момента, от цепините от лампите, които са по магистралата. И нагоре още около 3-4 метра, вече след това става тъмно. Слиза това нещо отгоре, бавно надолу и с такава скорост, каквато няма земен обект, който да си стреля към София, с такава голяма скорост, това беше едно кръгло такова светещо тяло. Аз такова чудо не съм виждал и още 20 човека с мене. Значи това вълнувам се, защото отдавна исках да го разкажа на някой, разказвал съм го само на най-близките. Имам приятел, който почина преди 2 години, купи си апартамент в Странджа, едно високо планинско село в Странджа и сме гледали от апартамента посока Басет, посока там гробницата на Басет, където говорят, нали, малко градище и така натъка. Също нещо. Този човек, почина преди 2 години, биш полицай, беше човечеца, той с брат си живееха в Царичина. Те са от Костин Брод, но живееха в Царичина. И той каза точно за тези военни разкопки, които са били. Много се знае и много не се знае. Там и Логинова всеки вика, бе тя луда, това няма такъв филм. Значи, дали е луда или не, вие сам го казвате преди малко в ефир, че сте виждали нещо. Значи не може един, двама, трима, петима да излъжат, нали? Но вече от тук нататък говорим за множество хора, които са видяли нещо. Той човек вика, аз там живея. Аз съм от Костин Брод, хода си, имам си къща в Царичина и ние това сме го виждали.
1: Да, добре.
0: Така, последно само още нещо. Според мен, нали, те са сред нас, има такъв филм с Роди Пайпер, гледах го точно преди една седмица по една там телевизия, Синемани или какво беше. Те са сред нас. Това е филм, който се много редко го пускат. Между другото, те го били забранили преди години. Сигурно човека го гледат на Мижен Бойжия.
1: Кратко, моля ви, имаме минути още само, за да завърши.
0: Точно 10 секунди, обещавам ви. Според мен, има такива извънземни, които сред нас те ни пазят, а има такива, които искат да ни завземат. И затова се получават тези метеорити в Челябински, в Тунгуски метеорити, така натък. Но има кодекс, Селенски кодекс. Убеден съм в това, че трябва първо да бъдем предупредени. Това е във филма на Стивен Спилбърг, там за джедаите, така натък. Те са ни предупредили. Няма и предупреждение.
1: Нямаме
0: Селенския,
1: време.
0: Селенския кодекс не позволява, ако не бъдем предупредени там.
1: Разбрахме ви. Добре, благодаря ви. Инженер Боянов, мислите ли, че тези феномени или обекти, които виждат хората, могат да са дело на, как кажа, могат да са в резултат на напреднали технологии тук на Земята. Разбирате ме, нали, да, какво искам да кажа?
2: Да, и вече има такива технологии. Но през 1800 и коя си година нямало е такива технологии.
1: Не, аз не казвам за тогава, казвам за сега. Нали?
2: Сега, защото да, има такива
1: много
2: технологии.
1: Хора казват, че са виждали неща, които не могат да си обяснят. И затова си казвам, че може те просто да нямат друг происход, освен земен.
2: Може и нали? Така да е, разбира се.
1: Да, че аз казвам за, от тях. Така че науката работи много бързо, технологиите работят много бързо. И хората могат да виждат неща, които се движат с такава скорост, постигната да. Тук на Земята.
2: Да, има такива самолети, които са, нали, технологии, които още не са обществено достояние.
1: Нямах предвид само самолети. Знаете
2: да,
1: какво
2: да,
1: искам да кажа?
2: Говорим, говорим по принцип, да. Че нали, тия неща са известни, а военните технологии се разработват и може би вече има някои неща, които звучат като фантастика.
1: Кажете ми, тук от България, от кои места най-често идват при вас такива информации?
2: От различни места на България. Няма точно конкретно откъде. Сега, примерно, в София живеят много хора и нормално да статистически да получаваме повече информация от тук, от София. Но от всички краища на България има такава информация.
1: Добре, има ли снимка или видео, което така е изненадало дори вас?
2: Има, да. Са, в момента не мога да цитирам, защото не да. Се сещам. Но е имало такива неща, които са наистина много любопитни. Но за съжаление, поради спецификата и техниката, която разполага съответния наблюдател, тия видеа или снимки не са особено качествени и те не могат да бъдат как да кажа, анализирани в детайли.
1: И накрая останаха ни просто 2 минути и половина. Инженер Боянов, кажете ми, има ли голям интерес към сайта UFO.bg? Там сте сложили и снимки, и видеа, и много публикации.
2: И има
1: любопитни ли са хората, четат ли ви, виждате ли си посещенията, така че не знам ли да имате представа дали има други като вас, дали иска някой да стане част от вас, от мрежата на обединените български уфолози.
2: Има хора, които може би са притесняват да се свържат с нас, но аз тук ще ги провокирам с едно събитие, което ще направим на 7-8 август. Тук в подножието на курорта Боровец. Едно наблюдение на нощното небе, защото тогава има и метеорити, и един експеримент, който ще направим втората вечер. Това е така наречената по протоколите C5, теоретична подготовка и практически сесии за иницииране на съзнателен контакт. Така че тия хора, които се интересуват, нека да прочитат нашия сайт за лятната среща на мрежата Обединените български уфолози и тези, които искат да се присъединят, да ни пишат, защото това е единственият начин да разберем, че наистина някой се интересува трайно от тематиката.
1: Много ви благодаря, че ни отделихте часове от вашата нощна почивка, за да бъдете наш събеседник и да си поговорим за това, от какво се интересуват българските уфолози и защо продължават да поддържат интереса си в тази посока. Чухме инженер Веселин Боянов от Добрич през интернет връзка, наш нощен гост, а сайта, в който може да прочетете повече, се нарича ufo.bg. Инженер Боянов, благодаря ви много.
2: Благодаря и аз, хубава вечер.

0: Horyzont.
1: Два часа, емисия новини. Повече от 60 000 души са засегнати от опустошителния пожар в Мадрид и Авила. Властите в Испания очакват още подкрепа от Европейския съюз за овладяване на огненото бедствие, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Министерството на вътрешните работи в Испания увеличи общия брой на евакуираните или задължените да останат по домовете си хора в областите Мадрид и Кастилия и Леон на 63 000 души, след като към списъка на евакуираните места е добавен къмпинг Фел Ескориал с 5 000 души, намиращ се на пътя на огъня. Броят на затворените пътища поради горските пожари в Испания вече достигна 31, според последната актуализация от главната дирекция за трафика. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Мараласка обяви, че предстои да бъдат разгърнати допълнителни летателни средства по линия на Европейския механизъм за гражданска защита и потвърди, че 6 автономни области са предоставили ресурси в подкрепа на противопожарната операция. Премиерът Педро Санчес изрази в социалните мрежи своята пълна подкрепа за хилядите хора, които са били евакуирани или са останали по домовете си, за да се защити животът им. Очаква се той да посети района на пожара, за да се запознае на място с ситуацията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Кола, съдържаща опасна бомба, е била прехваната в Република Ирландия, близо до границата с Северна Ирландия, на път за британската провинция по време на операция, насочена срещу дейности на дисиденти и републиканци. Това е станало в сряда, но информацията беше изнесена от ирландската полиция едва вчера. Основната теория на полицията в Северна Ирландия е, че бомбата е била предназначена да бъде използвана за атака срещу полицейски участък северно от границата. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Превозното средство е било спряно в градство Монахан на около 10 км от границата. Повдигнати са обвинения срещу арестувана жена на около 20 години, задържани и мъж на около 40 години, който е бил шофьорът на колата. И двамата остават в ареста. Ирландската държавна телевизия, цитирайки полицията, съобщи, че бомбата съдържа захранващ блок, детонатор и военни експлозиви. На практика е била сглобена, когато е конфискувана и се смята, че има потенциал да причини значителни щети. Комисар Джастин Кели обаче отказва да даде повече подробности по оперативни причини. Дисидентите републиканци са група, която не приема мирното споразумение от Разпети петък от 1998 година, което сложи край на безредиците в Северна Ирландия през миналия век. От Лондон, Веселин Паумов.
1: При установени 3 милиона и 400 хиляди евро забавени заплати през първите 6 месеца на годината и след намесата на Главната инспекция по труда, са изплатени 2 милиона и 200 хиляди евро, включително и суми за предишни периоди. 2196 нелегално работещи вече имат трудови договори, това отчита контролният орган. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
4: При близо 25 000 проверки през първото полугодие трудовите инспектори са установили над 96 000 нарушения. От тях 44 000 са по трудовите правоотношения. 1774 работещи без трудов договор са установени, като следствие на осъществения контрол работодатели са назначили на трудов договор 2196 работници и служители. При проверките са констатирани над 51 000 нарушения по здравословните и безопасни условия на труд. 629 пъти е приложена мярката спиране на обекти, машини и съоръжения. Отстранени от работа са 76 работници заради липса на правоспособност или не спазване на правилата за безопасна работа. За същия период на 2025 отстранените са били 56-ма. От януари до края на юни са издадени над 8700 разрешения за наемане на работа на непълнолетни. За установените случаи, в които разрешение липсва, са подадени 20 сигнала до прокуратурата. За новините Светелина Стоянова.
1: Кметът на София Васил Тързиев освободи от длъжност директора на столичното предприятие за третиране на отпадъците Николай Савов. На негово място е назначен Юлиан Даскалов, който поема ръководството на завода за преработка на отпадъците от понеделник. Като причина за назначаване на нов директор се посочва, че това е, цитирам, Следващият етап в развитието на завода и усилията на столичната община за модернизация на общинската система за управление на отпадъците. Новият директор Юлиан Даскалов е експерт с над 17 години международен опит в управлението на отпадъци, рециклиране и екологична логистика. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
0: През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значително. Краткотрайни валежи, в отделни райони придружени с гръмотевици ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. През деня облачността ще продължи да се разкъсва и намалява над много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно с централните райони от страната и Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. В отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, сумерен, в източна България, временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24. На Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Ще има и краткотрайни превалявания в сутрешните часове, главно по южното крайбрежие, а след обяд на повече места. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 2 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Вие сте с Нощен хоризонт. На звукорежисьорския пулт е Антон Пиперов. Музиката за вас тази нощ е избор на Здравко Петров, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: Нощен хоризонт.
1: Днес Православната църква отбелязва Успението на Света Анна. Това е един от празниците през годината, които отдават почет на майката на Света Богородица. Особена чест направената жена отдават и на Света гора Атонска, където има значими места за монашеско уединение, носещи името й. Историята на Света Анна и нейния праведен живот разказваме в следващите минути на Нощен хоризонт, заедно с нашата кореспондентка във Враца Иван Тонова.
2: С надежда за молитвено застъпничество пред Бог, в края на всяко едно богослужение, църквата споменава светите и праведни богоотци Йоаким и Анна. Тази благословенна двойка, удостоена с нестихваща почет и искрено упование за християните, е семейството на Света Богородица. Според житието им, те били благодатна почва, от която изникнала чудната издънка, дала съвършен плод, да бъде майка на Спасителя на човечеството. Богоотците били съзнатно потекло, Йоаким от царския род на Давид, а Анна от свещеническия род на Аарон. Една от сестрите й Елисавета, майката на свети Йоан Пророк, предтече и кръстител Господен. Йоаким и Анна живеели в галилейския град Назарет. Какви други свидетелства разкриват за тях библейските текстове, разказва врачанският митрополит Григорий.
3: Знаем от свещеното писание, че те са живеели праведен живот, че те са били пример на едни истински вярващи и почитащи Бога. Не случайно те са пример и образец какво трябва да бъде семейството, и то особено за християнското семейство. Знаем от тяхното житие, че те са разделяли своите богатство и имоти винаги на три. С една трета са живеели самите те, една трета са давали на храма Господен за неговата поддръжка и благолепие, една трета са раздавали на бедни, нуждаещи се и болни хора. Ето за какво семейство става въпрос. И за това именно те са се удостоили със своя праведен живот, с това да бъдат родители на Майката Божия, на тази, която ще носи в утробата си и ще роди Спасителя на света, Господ Иисус Христос. С своя праведен живот, със своите молитви, със своето покаяние, въздържание, са се подготвяли да бъдат родители на този избран съсъд, Майката Божия, Света Богородица. Знаем от тяхното житие, че въпреки техния праведен живот, може би Бог, за да ги подготви по-добре и да ги изпита подобаващо, няма ли рожба, и това им е тежало. Как постоянно те са молили Бога и са се надявали, живели са с надеждата за това, че ще имат рожба. И в старините им Бог ги чува и ги дарява с рожба, и то каква рожба? Майката на Спасителя на света, Света Богородица. Виждаме техните усърдни силни молитви. Ангел Господен, в някои писания четем, че това е сам архангел Гаврил, се явява на Света Анна, когато се моли със сълзи на очи, за да каже,

0: човешкия род. Тя ни е пример и за любов и към Бога. Когато се молеше за рожба, тя даде обет, че ако роди дете, ще го посвети на Бога. Когато роди своята дъщеря на 3 годишна възраст, тя не забрави своето обещание към Бога, а тържествено Света Богородица беше въведена в храма Господен и предадена в ръцете на първосвещеника, за да остане в храма.
1: Няколко години след като било спазено обещанието, малката Мария да бъде посветена на Бог и била въведена тържествено в храма, 80-годишният Йоаким починал. Останала вдовица, Света Анна напуснала Назарет и отишла в Йерусалим, където живеела близо до своята пресвята дъщеря. Там Света Анна се молела непрестанно в Божия храм. Така минали 2 години, след което починала на 79 години. Именно денят на Успението на Света Анна е днешния повод за църковна почит към майката на Света Богородица. В календара на Православната църква има още няколко празнични дни, посветени на праведните и родители. Това е Рождество Богородично на 8 септември и на следващия ден, както и на 21 ноември, когато е въведение Богородично и празник на християнското семейство. Особена почит към Света Анна има и на Света Гора, където знакови места за уединен монашески и молитвен живот, или така наречените келии, са посветени на майката на Света Богородица. И това не е случайно, защото Анината молитва е вярна посока по пътя на човека към Бога. Тя била непоколебима в решението си да предаде чедото си в ръцете на Господа. И до днес историята на праведната жена е повод за размисъл и поучителен и вдъхновяващ пример не само за светогорските аскети, но и за всички християни. Врачанският митрополит Григорий.
0: Света Анна в своята градина се моли със сълзи на очи, даже виждайки гнездото на една птица с малките пиленца, и се моли с думите: Господи, ето ти всички, освен мене, си дарувал с тази радост да те славят, имайки свои чеда и свои рожби. И започва още повече да скърби и да се моли, разбирайки, че свети Йоаким просто е заминал в скръпта си в пустинята. И ето, че именно тогава се явява ангел Господен, който да каже: молитвата ти е чута, ти ще родиш дете. Тя не се усъмнила, въпреки преклонната възраст вече, а тя се зарадвала, а ангелът ти казал: ето, отиди, ще намериш при златните порти и Йоаким, твоя съпруг, който междувременно също е получил вест от ангел Господен, и той също се е озовал в храма да благодари. Света Анна също е в храма, двамата се срещат там, където ангела е посочил, влизат в храма, отправят своята благодарност към Бога, и от тази сърдечна молитва и от този праведен живот се зачева тази, която наистина ще бъде най-необикновеното дете, можем да кажем, което се е раждало в света. Тази, която ще бъде вместилище на невместимия. Тази, която ще бъде майка на Спасителя на света, на нашия Господ Иисус Христос. Всеки търси, когато получи, радостта от това, което е получил, зачерква всичко останало, и много малко са тези, които, получавайки от Бога и не само рожба, каквото и да е било, се сещат да благодарят на Бога. А камо ли майка, която има вече толкова дългоочаквана рожба, на 3 годишна възраст ще се лиши от своята рожба и ще я предостави в храма. Но ето, Света Анна е тази, която спази своето обещание. Тя в молитва изпроси, обещавайки да посвети рожбата си на Бога, и го изпълни, без да се замисли нито за миг, че това е дългоочаквано дете, че това е тяхното утешение в старостта им, че имат нужда от това дете да ги подкрепя в старините им. Нищо такова. Тя знаеше, че трябва да изпълни обещанието си, и го изпълни.
1: От Враца, Ива Антонова.
2: Разкажи ми приказка, в която степ

0: Нощен хоризонт.
1: В следващите минути нашата колежка Ева Валентинова ще ни срещне с Нана Томова, която е фармацевт и професионален разказвач на приказки. Тя е живяла в България до 9 годишната си възраст, а днес е обитателка на Шотландските планини. Чуйте техния разговор.
2: Нана Томова, в предаванията на Българското национално радио винаги сме търсили будители като нея. Българските приказки са нейното лекарство. Тя вдъхновява чрез своите корени. Живее в Шотландските планини, където я намираме сега. Здравейте, госпожо Томова!
3: Здравейте, здравейте, приятно ми.
2: Изключително много се радвам, че ни събира литературата, вашата връзка с България и, разбира се, отношението към фолклора, към онези корени, които винаги ни връщат в родината, в сърцето, в душата, където и да сме по света.
3: Да, за мен приказките и фолклора са страшно важни. И разказвам български приказки вече от 7-8 години. Тренирах като професионален разказвач на приказките. И не започнах най-вече с български приказки. Живея в чужбина от много дълго време, към 30 години. Но хората искаха да чуят български приказки. Така всъщност започнах да разказвам този материал и той всъщност ме върна към корените ми. Бях забравила българския, забравила да чета, да пиша, да говоря и чрез приказките се намерих собственото си лекарство, преди да почна да ги разказвам за всъщност за лекарство за другите хора.
2: Вие на 9 години напускате България, имате връзка като родствена линия и във Враца, в Поморие, откъдето сте. И тук често се връщате, за да разказвате и на нашите деца, и на българската публика от вашите приказки. Ще ви помоля да представите и подкаста, който е изключително интересно съвременно средство.
3: Първата книга написах тази година. Сборник с български приказки, а на английски език излезе. И също за първи път разказвах български приказки на публика в България на тази година. Това беше голямо нещо за мене.
2: И то в родно Поморие в историческия музей.
3: Да, в град Поморие в историческия музей, също във Враца на двора на читалището имаше към 60 деца.
2: Браво!
3: И беше много приятно. И подкаста ми се казва Story Apothecary, който се превежда Аптека за приказки. И точно днес всъщност пуснах първият епизод на българската версия на този подкаст. Отдавна доста хора ме питат кога ще разказвам приказки на български и аз току-що наскоро започвам да го правя и мислех, че е важно българските приказки да се върнат на български език, понеже беше малко болезнено да пиша книга на български приказки на английски. Така чувствах, че за приказките беше болезнено. И започнах с първият епизод, който е Сватбата на слънцето. Излежа днеска.
2: Шотландските планини посрещат и българският език във вашите виртуални срещи с публиката по света. Ето това е, това е.
3: Това е, да. Също съм работила дълги години в душевното здраве и първата ми професия е като фармацевт и за това комбинирах аптека и приказки. Всъщност това са ми двете професии.
2: Точно така.
3: Има мост между тях. Двете са медицина, но първична медицина, различно лекарство.
2: Българската приказка, народна песен, фолклор лекуват душата и не е нужно да разбираме дори езика, то на ментално ниво се случва тази страхотна връзка, която имаме и с змейове, и с легенди за самодиви, с българските жени, които носят мъдрост ненадейна, песните, които лекуват наистина на подсъзнателно ниво. Вие сте фармацевт, работите и в различни сфери с психологичното здраве. Работили сте, разказвали приказки дори и в болнична среда?
3: Да. Разказвайки там, не много, но когато работиш с клиенти, а работата на фармацевтите тук е малко по-различна и ни е позволено да правим много неща. И аз вече предписвам и също правим диагноза също. И когато работи в психиатрична болница, от време на време разказвах приказки, когато имаше време за това и което ми направи впечатление е как лицата на хората всъщност станаха живи за първи път и очите им блестяха, след като разказах приказки. Казвам, това е нещо много мощно. И работя най-вече с групите жени, разказваме приказки и после говорим върху приказката. Най-различни теми. Приказките в тях има толкова много богатство и всъщност те лекуват по най-различни начини. Те говорят за болезнени теми, как хората са живяли, дават съвети. И с тази група жена, разказвам приказки, казва се Диви жени. Една от приказките да държа самодивите.
2: Мистерия, свобода!
3: Мистерия Свобода. Да, важни неща.
2: Аптека на историите, аптека за приказките, подкаст в интернет, всеки може да ви намери. Нана Томова. Във Франция, Англия и Шотландия сте живели, освен че сте свързан с България, до 9 годишна възраст сте раснал тук, на наша територия, но кажете ми къде в дадените държави сте намерили най-вече връзката за себе си, връзката с корена.
3: Първо се случи в Англия, когато отидах да се тренирам да стана посвечена на лерска свашна приказки. И там намерих себе си, в една малка къщичка, и бяхме 13 души. И накрая на курса беше 4 месеца. А първият ми курс, вече продължавам още, в момента правя магистърска степен по разказване на приказки с моята учителка. И свърших този първи курс и погледнах хората, и погледнах къщичката, и погледнах себе си. И си казах, аз май се върнах в къщи за първи път. Нещо в приказките намерих къщи. Намерих дома си в приказките. Да живея зад граница е много трудно и за мен продължава да бъде много болезнено. Но живота ми е до сега е в чужбина, в Шотландия. И нещо много, много прекрасно и ценно са приказките за мене. И си мисля, че ако не бях толкова се отдалечила от родината си, нямаше да ми е толкова тъжно за този материал. И всъщност не бих правил каквото правя сега, ако не бях намерила тази тъга за фолклора, за традициите и най-вече за приказките. Животът е просто много странен и не знаеш какво ще намериш и кога ще случи това, което се случва.
2: Най-интересното е, че винаги чрез страдания или чрез някаква липса се раждат най-красивите неща в живота, във всички аспекти на нашето житие и битие. Така че най-красивата част е тази, че успявате да намерите връзката с България, дори в Обединеното кралство, далеч от тук, да пресъздадете най-красивите моменти от нашия фолклор и да запознаете всички по света на английски език с българските народни приказки и истории. Ето и книга издадена, и подкаст, и във виртуалното пространство работите, но не забравяйте българчетата във Враца, в Поморие. Надявам се и по други градове да имат възможност скоро да ви видят българските деца и да се запознаят отблизо всички българи с вас.
3: Надявам се. И също се надявам, че лека полека ще започнем да разказвам приказки на български все повече. Но приказките не са само за деца. За деца, много да. Важни деца, да ги чуят, разбира се, но аз най-вече разказвам на възрастни хора, понеже възрастните са забравили, че приказките са за тях също.
2: Да. Много хубаво напомняне, че всеки трябва да запази детското в себе си, да потърси корените и най-скъпото, което носи в душата си, за да бъде пълноценен човек тук и сега.
3: Точно така, да. Но доста приказки имат сериозни теми. Най-нещастни неща се говорят и най-нещастни неща се случват на мъжете и жените вътре в тези приказки. И някои от тях са много страшни за деца. Някои от тях децата не са могли да ги разберат. Така че зависи от приказките и зависи от кой ги слуша. И така избирам и разбирам какво трябва да кажа.
2: Хубаво е, че селектирате своята информация, разделяте темите и за възрастни, и за деца. Разкажете ми как се решихте да станете професионален разказвач. Сега и магистърска степен следва за вас.
3: Мисля, че стана много лека по лека. Първо видях разказвач на приказки няколко пъти. Не знаех, че има такова нещо. В Англия, Шотландия това се доста често се срещали. Такава професия има. Имаше първи стъпки, но те станаха много бавно в период на няколко години. Изведнъж се появих в училище за разказвач на приказки. Доста време да си навънка в природата, без храна, без палатка и така нататък. И като свързах нещата, видях, че всъщност бях навънка под звездите за няколко вечери и после като се върнах, разбрах, че това би трябвало да следвам, да правя. И така започнах. А сега в момента от няколко години, мисля, че от 6 години уча с моята учителка, която се казва Шонели, тя също живее в Англия. Тя носи традиция в себе си. Получила е 4000 приказки от баба си, устни варианти. Никой от тях не са записани до сега. И това е много стара, древна женска традиция и еврейска традиция. И тя започва да предава приказките лека по лека на няколко от студентите си. Най-вече с нея съм учила как да запомниш приказки, как се работи с материала и така нататък. И много неща съм научила от нея.
2: Ето това е истинския мотиватор, истинския учител и ментор. Да предаде своите техники на своите ученици, да ги вдъхнови и да им даде пътя. Пътя, по който да вървят, да тръгнат сами.
3: Много добра учителка. И трябва учители. Това да стане като професия, не може само от книгите. Както всяко нещо трябва да научиш от някой, да намериш опит. Но и приказките учат. И материала учи, разбира се. Аз доста бавно вече работя с приказки. Преди четвър ги един път, два и започвам да ги разказвам. Но сега работя с тях, вървя с тях. Физически отивам на разходка с приказките, вървя по мури и до реките. Доста време, някой път седмици, някой път няколко месеци. Доста често съм намирала, че като са записани приказките в книга, например, зависи кой автор ги е записал и какво е било променено. Най-простия пример, който мога да дам, е в Златното момиче, която приказка съм сигурна, че всички я познават. Имаше написано, и аз се чуря от много години, както бях малка, защо старата жена, вашата жена, иска само момичета да дойдат и казва, че момичета да се махнат. И в книгата пишеше, защо бабо само момичета искаш? И бабата отговаря на златното момиче, защото момичета са много добри за чистене и на мен ми трябва някой да ми почисти къщата. Просто седя в сърцето ми по много лош начин, за много-много години. И преди, може би, 4 години намерих отговора, истинския отговор, защо всъщност момчетата не идват в къщичката на старата жена. Защото златното момиче е версия на женска инициация. И има друга приказка, която се казва златното момче и самодивата. И има мъж, който е овчар, и той казва на момчето, ела тук, ако си момче, и ако си момиче, махай се. Тъй, че не е за момичетата и жените, понеже те са много добри за чистене и това е мястото в къщата. Това са неща, които са сложени после от някой, който мислил така. Но всъщност, отговор е в самите приказки. Много чудно, много интригуващо.
2: И мистериозно. Трябва да стигнем до истината чрез мистерията, чрез разгадаване, чрез осмислене и може би чрез много анализи.
3: Много анализи, да. И винаги научена от моята учителка, защото тя винаги казва, питай въпроси от приказките. И те ще ти кажат някой път, отговорите ми идва в сънища, някой път като вървя с тях на разходки, но с много четене, много учене, много мислене, много разказване. Те са направо магически неща. И нали, думите са магия.
0: Точно така.
3: Това е магията, думите. И е много важно какви думи използваме, а как ги казваме, от какво сърце идват също.
2: Много е важна енергията във всяка една буква, дума, послание. До нови ефирни срещи си казваме с Нана Томова. Открийте я в интернет, подкрепете я, купете нейна книга, чуйте нейният подкаст на български, на английски. Вече имаме възможности с първо издание на български език да се потопим в нейният свят на българската народна приказка.

0: Нощен хоризонт.
1: В Пазарджик се проведе научна презентация по повод 50 годишнината от археологическите проучвания на селищна могила юнаците. Селището е съществувало преди 7000 години и има достатъчно доказателства, че е първообраз на първите европейски градове с първото обработено злато в света. Какви са откритията през тези 50 години проучвания и какво предстои, това разказа пред нашата кореспондентка Невена Петрова, ръководителят на археологическите разкопки в юнаците, доцент Камен Бояджиев.
2: Доцент Бояджиев, 50 години селищна могила юнаците, много или малко е за проучването на такова селище, което може би има претенциите да е първообраз на европейски град.
3: И е много, и е малко. Много е като една продължителност и едно постоянство, което много рядко се среща в проучванията на подобни обекти. В същото време е и малко. Все още имаме работа за поне още толкова. Надяваме се да имаме и възможностите да продължиме по същия начин, по който се е случвало това и досега.
2: За тези години проучвания, какво можем да кажем за този град, за тези хора? Селищна могила юнаците се конкурира с Варна като находка най-старото обработено злато в света.
3: Да, не просто се конкурира, но дори и предхожда поне известния варненски некропол. Знаеме много и в същото време всяка година научаваме нещо ново. Всяка от тези 50 години е допринасила с нещо за нашето разбиране за тези общества, тези хора, които са живели. Вече знаем изключително много неща за тяхната организация социална, за това, че селищната могила е само част от едно по-обширно селище, в което съществуват специализирани производствени зони, специализирани занаяти и занаячи, укрепена площ, която всъщност е могилата, в която пък е бил концентриран селищния живот. Знаем много за тяхната архитектура, за вярванията им, за естетическите им представи, богато украсените им съдове с различни символи, които вече откриваме и върху като украса върху стените, върху съоръженията в къщите им, които очевидно пък са имали определено символно значение за тях. Знаеме много за диетата, за стопанството им, за това и с какво са се прехранвали.
2: Има разлика между диетата на съвременния човек и примерно 5 век преди Христа.
3: Всъщност голяма част от нещата, които консумираме и днес, хората започват да отглеждат и да използват преди 7-6 хиляди години. Например, лимецът, който сега е толкова популярен, всъщност е една от основните зърнени култури, които използват хората през праисторията, заедно с ечемик, леща, различни диворастящи плодове, ябълки, круши, сливи, грозде дори. Това е още едно от откритията ни на юнаците. Да, да, всъщност те по това време, преди около повече от 6000 години, със сигурност вече познават лозата и гроздето. И именно от юнаците имаме ни от най-първите, от най-ранните данни за производство на вино на Балканите.
2: Включително инженерна мисъл.
3: Включително инженерна мисъл.
2: Защото вие сте разказвали как са комбинирали течения, за да направят помещения, които са играели ролята на хладилници.
3: Да, съоръжение, съхранение на месо, включително хирургия. Логически познания, между другото, защото в последното селище от каменно-медната епоха, което е било унищожено, опожарено, неговите обитатели, както сме говорили и друг път, са намерени избити под останките на тези къщи. Върху една от жените от това селище е установена ампутация на китката, която е проведена успешно, след това е била лекувана успешно и тази ръка е заздравяла и жената е живяла години след като тя е била осъществена.
2: Това не е ли феномен?
3: Което, феномен е, това е един от най-ранните примери за успешна хирургическа операция в Европа, известен до сега.
2: Ако за слушателите трябва да разкажете една кратка приказка в минута, имало едно време, едни хора.
3: Имало едно време едни хора, които ние много подценяваме, но които са били изключително развити, изключително отворени към света около тях, които далеч не са живеели в, само в техните глинени къщи, а са познавали целите Балкани, търкували са на далечни разстояния, които са били всъщност същите хора като нас, със същите търсения, същите идеали, същите мечти и които всъщност са ни дали основата за голяма част от нещата, които познаваме и използваме днес.
2: Има ли достатъчно финансиране, за да продължите напред?
3: Аз не мога да ви отговоря на този етап, тъй като ние все още всъщност очакваме да имаме яснота дали ще имаме финансиране по редовната програма за финансиране на археологически проучвания към Министерство на културата, въпреки че в момента би трябвало да е разгаран археологическия сезон. И аз самия все още не мога да планирам какво ще правиме през този сезон. За нас той започна благодарение на полевата школа, която организираме съвместно с Фондация Балканско наследство, която е насочена към доброволци, основно чужденци, и които, за съжаление, може би очевидно ценят нашето културно-историческо наследство повече, отколкото може би сами ние го цениме. Средствата понякога са извинения заради липсата на интерес и желание нещо да се случи, така че по-скоро наистина призива ми е да се опитаме малко повече да ценим това, което хората преди нас са ни оставили, за да може да го използваме и за да може съответно малко повече да ценим и себе си.

0: Нощен хоризонт.
1: Тук слагаме краят на този брой на Нощен хоризонт. За него работихме заедно с звукорежисьора Антон Пиперов. Музиката беше избор на Здравко Петров, а пред микрофона Майя Данчева. Пожелаваме ви спокойна нощ, уважаеми слушатели.

0: Хоризонт.
1: Слушайте предаването на БИС българските музиканти всяка събота след новините в 21 часа по Хоризонт. С мен Татяна Иванова.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. По Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента. Пред журналисти настоящия държавен глава съобщи, че вече е одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които парламентът прие. Обобщение на Мира Стефанова.
2: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
3: Обяви Илияна Йотова, но отказа да съобщи коя ще бъде номинацията за вицепрезидент. Очаква ли политическа подкрепа от Прогресивна България?
2: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим какво ще бъде тяхното решение.
3: Президента коментира искането на част от опозицията да наложи вето на приятия бюджет за тази година. Йотова съобщи, че вече е одобрила и разписала бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване.
2: Двата малки бюджета, както се наричат, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
3: За новините Мира Стефанова.
1: А бюджет 2026 беше прият на второ четене в Народното събрание. Опозиционните партии отправиха остри критики към финансовата рамка заради липсата на реформи, размера на дефицита и предвидените разходи. В първия бюджет, изготвен от кабинета Радев, е заложен рекорден дефицит от 7,2 милиарда евро. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда. Обобщение на Марта Младенова.
4: Финансовата рамка е изчислена с очакван ръст на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3%. В края на годината минималното ниво на фискалния резерв трябва да бъде 2 милиарда и 600 милиона евро. В общия потенциален нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро е включена и възможността да се поеме заем по механизма за финансиране на отбрана СЕЙФ. Заложени са рекордни приходи и разходи, но въпреки това очакваният недостиг е 5,7 на 100. Редица социални плащания, основно в подкрепа на родителите, за строителство на детски градини и други инвестиции в образование, за хората с увреждания остават замразени. Отпада механизмът за изчисляване на минималната работна заплата за годината, макар че все още няма договореност какъв да бъде новият ред за изчисляването й. В същото време управляващите се отказаха от идеята си за въвеждане на таван на възнагражденията в бордовете в публичните дружества. Намаляват се субсидиите за партиите, но и за вероизповеданията. Комисията по досиетата се закрива, като до 15 септември трябва да бъдат изготвени текстовете за поемането на дейността и от Държавна агенция архиви. Фискалният ефект от тази мярка е минимален. За новините Марта Младенова.
1: Протест срещу разполагането на американски самолети, цистерни и военен контингент се проведе близо до авиобаза Безмер. Пред кореспондента ни Даниела Костова протестиращите заявиха.
5: Протестът тук е организиран от нашите съселени жители на село Безмер. Покажем, че нашето мнение е, че тези самолети нямат място в Безмер. Нямат място дори в общество в България.
6: Нашата позиция е против войни. Ние сме българи, ние сме източно православни. Ние не искаме да има война дори в Иран и където и да е другаде. И не може да подкрепиме агресор.
7: Не притесняваме. Бесни сме. Бесни сме.
1: По-рано през деня, след среща с кметовете от Ямболска област, военният министър Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за разполагането на цистерните в Безмер няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат през следващата седмица. А президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на българския премиер Румен Радев за решението. В публикацията си в Труд Сошъл Тръмп допълва, че България одобрява използването